מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלקח ומטייל, יש! זה קורה!

0: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובק. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל.

0: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
1: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
6: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דן עם בכירים בממשלו באפשרות להכריז על סיום המלחמה באיראן, ולפי גורמים אמריקנים הוא נוטה לתמוך בכך. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, טראמפ סבור כי גם לאחר סיום הלחימה ניתן יהיה להמשיך בלחץ הכלכלי על טהרן, שלדעתו עשוי לאלץ אותה לפרק את תוכנית הגרעין או להביא לקריסת המשטר. דוח חדש של משרד האוצר מצביע על פערים גדולים בשכר הרופאים במערכת הציבורית. השכר הממוצע בקרב 10% מהרופאים שמרוויחים את השכר הגבוה ביותר בבתי החולים עומד על כ-105,000 שקלים בחודש, לעומת כ-17,000 שקלים בקרב העשירון התחתון. עוד עולה בדוח כי רופאים מומחים בפריפריה מסתכרים בממוצע כ-33% יותר מעמיתיהם במרכז, בין היתר בשל היקף כוננויות גדול יותר. לצד זאת, הדוח מצביע גם על אתגר משמעותי בכוח האדם במערכת הבריאות. כמעט רבע מהרופאים המומחים בבתי החולים מתקרבים לגיל הפרישה, ובכירורגיית ילדים השיעור מגיע ל-36%. הקטל בדרכים, רוכב אופנוע כבן 30 נהרג הלילה בתאונת דרכים בכביש 1, סמוך למחלף השומרוני. צוות מד"א שהוזעק לזירה קבע את מותו במקום. עוד בחדשות, נשיא ונצואלה המודח ניקולס מדורו ביקש מבית משפט פדרלי בניו יורק לבטל את האישומים נגדו בעבירות סחר בסמים, בטענה כי הוא נהנה מחסינות מפני העמדה לדין בארצות הברית מתוקף מעמדו כראש מדינה. אם בקשתו תידחה, משפטו צפוי להיפתח ביוני 2027. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן עדיין יהיו גבוהות מעט מהרגיל לעונה.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.

0: של טוטובור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: שלום ובוקר טוב. בוקר טוב, 7:05 כאן אצלנו, בבוקר יום חמישי בשבוע.
1: יום חמישי, יום חמישי אנחנו אוהבים.
0: יום מסתמן, מסתמן שיום חמישי היום, ואכן זה המצב. 3 בספטמבר 2026, כ"א באלול, תשפ"ו, כשפנינו קדימה אל ראש השנה, אותו חג שמסמל את סיום השנה העברית החולפת.
1: או תחילתה של השנה וגם, העברית הנכנסת.
0: הנכנסת, נכון.
1: מה זה יותר, סוף שנה או תחילת שנה, ראש השנה?
0: מה? זה יותר תחילת שנה, כמובן אנחנו...
1: זה ראש.
0: אתה יודע, כן, אנחנו רוצים גם להיות
1: בטח.
0: לראש ולא לזנב.
1: אתה לא רוצה להיות לזנב, אחרת מה עשיתי בזה כל היום לקשקש?
0: אני הייתי לזנב.
1: אולי תקופה צריך להיות סנפיר.
0: סנפיר גם, אבל כאילו, הייתה תקופה שאתה זנב. יש תקופה, תמיד יש תקופה שאתה זנב,
1: שאתה מזנב. נכון, נכון,
0: נכון.
1: אבל כל הזמן לדעת לשחות.
0: לדעת לשחות.
1: וקדימה לשחות, לא אחורה, כמו הסלמון ששוחה אחורה.
0: אבל נדבר על זה כמובן בשבוע הבא. זה ככה קדימה.
1: בסדר.
0: מה שקורה עכשיו זה באמת יום חמישי בשבוע, ואנחנו כאן, מכאן ועד 9:30, כמו שאומרים. בוא נראה מה קורה פה. בסדר, יש בסוף לא תהיה, איך אומרים את זה, עלייה בדלק.
1: כן, ייקח עוד איזה יומיים ויחזירו את המחיר למטה, יורידו אותו בחצי שעה. לא, הייתה כבר עלייה.
0: אני כבר לא יודע, אני כל פעם שאומרים את זה, אז אני רץ למלא את המחל.
1: אני גם, אני תדלקתי פול טנק.
0: כל פעם אומרים, אל תמלאו את המחל, תחכו רגע. כן תמלאו את המחל, כי זה הולך ל... עכשיו, כל הזמן בריצות עם זה. עכשיו,
1: המחל של... רק הלוך חזור הזה לתחנה כל פעם, זה מה שמוריד לך, אתה גומר לך את כל הדלק.
0: גם אני לא יודע, אתה יודע, אני כבר בלי דלק, כבר המון זמן. בלי דלק, אני עושה בלי דלק, רק מהלחץ של מתי הכי נכון למלא את הדלק.
1: נכון, אתה מבין, אורך את זה בשנייה האחרונה של התאריך של היום האחרון של החודש.
0: אל תלכו למלא דלק. עכשיו, אני בלי דלק. אבל
1: לא תדלקת ביום האחרון לפני שעלה?
0: אני כבר חודשיים לא מתדלק.
1: וואו.
0: ואני נוסע ללא דלק.
1: אתה יודע מה? אז הנה, זה קונספט חדש.
0: לא, אני חייב לתדלק.
1: למה? תמשיך לנסוע בלי דלק, אני לא מבין מה הבעיה.
0: אני לא יכול, אני חייב לתדלק. אין דלק.
1: האוטו לא זז?
0: זה אופנוע, והוא לא זז, ואין לי דלק.
1: תעשה עם הרגליים בינתיים. כמו במשפחת קדמוי, בפלינסטונס, שהם היו בפתיח רצים כזה עם הרגליים
0: נכון,
1: על הכביש.
0: נכון, באמת שזה רעיון.
1: כן. לתפל,
0: כן, או דינמו, מה קורה עם הדינמו?
1: לא, שהיה לא... גם מדליק את הפנס, היינו באופניים.
0: למה זה לא תפס? למה זה לא עובד ברכבים ובמקומות אחרים, הדינמו?
1: נראה לי על זה הוא זה, יצר את הטסלה.
0: הדינמו?
1: כן. הוא ראה את האופניים עם הדינמו שמדליקים את הפנס מקדימה. הפנס שפעם עובד, פעם לא עובד.
0: איך זה עבד? מהכוח של זה?
1: כן, מייצר חשמל. אתה כרוכב אופניים מייצר חשמל.
0: אז למה לא כל הדברים עובדים על דינמו?
1: אני בעד.
0: אז למה לא עשו את זה?
1: זה ועל השמש. לא מספיק מנצלים את השמש.
0: טוב, השמש זה לא...
1: לא מספיק עובדים עם השמש. צריך לעבוד יותר עם השמש.
0: אתה לא יכול לסמוך עליה. 5-6 בערב היא...
1: כי שמש, פעם אני... זה, אני בא, פעם אני לא בא, פעם אני אוהב, פעם אני לא אוהב, פעם אני רוצה, פעם אני לא רוצה.
0: אני מעונן,
1: אני לא יכול לבנות עליך, אתה לא זה, אתה לא רציני, אבל אני כן רוצה וכן כיף איתך.
0: אתה מכיר את השמש.
1: כן, מכיר איך זה שמש. פעם שוקעת, פעם זורחת וכזה.
0: כן, אוקיי, טוב. אז זה יום חמישי. אז זה יום חמישי. זה בניתם.
1: זה יום חמישי הזה שכולם דיברו עליו כל השבוע. ככה זה נראה בסוף.
0: הנה, בבקשה. בבקשה. טוב, אנחנו נתחיל כאן ונסיים ב9:30. טוב, בוא נתניע.
1: הקווים פתוחים כבר? איך זה עובד? נגיד אני עכשיו נוסע באוטו רוצה להתקשר אליך. אני יכול?
0: לא, עוד לא.
1: טוב.
0: סתם, אתה כן יכול. אבל תכף נעשה את זה בצורה מסודרת. Good morning.
1: מסודרת, אוקיי.

0: כמעט 7:15 אצלנו כאן, אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב, זה צריך להגיד. ובהחלט בדקה זו ממש נפתחים הקווים לחידון האקטואליה.
1: זה פתוח.
0: חברים, אתם מוזמנים להתקשר ולהשתעשע איתנו.
1: אם אתה עכשיו מתקשר, אנחנו זמינים. אם את עכשיו מרימה טלפון, עושה 1-2-1-2-90-90-90.
0: אז אנחנו כאן, והבוקר
1: יש מי שיענה לך פה.
0: הבוקר אנחנו מחלקים לזוכה בחידון קורקינט פעלולים וכסדה. זה מתנת ספירלה, שם אפשר למצוא אופני BMX רק ב-299 שקלים, וקורקינטים, בימבות, כסדות, כל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד, עכשיו לקראת יום כיפור במיוחד. זה בספירלה בשערי חדרה. אז אנחנו מחלקים קורקינט פעלולים וגם כסדה לזוכה בחידון

0: אפשרות לבחור שיר בתוכנית, אם אתם עונים על 5 תשובות ומעלה. אז אתם בוחרים שיר בתוכנית,
1: והוא מתנגן. רבים אומרים, מה אני צריך את הדבר הזה עכשיו להתקשר לרדיו? רבים אומרים את זה עכשיו.
0: למה לי? למה לי?
1: הקטע הוא...
0: בוא תשכנע אותי.
1: אז זהו, הקטע הוא...
0: אני עכשיו אומר למה אני צריך את זה, בוא תשכנע אותי, בבקשה.
1: הקטע הוא שדווקא, דווקא אלה שאומרים מה אני צריך את זה, מה אני צריך עכשיו להתקשר את זה, אולי אני לא יודע... דווקא אתה, האתגר זה לעמוד בשעשועון, לענות, תאמין לי אתה תדע.
0: כן?
1: תאמין לי אתה תדע.
0: אתה מבטיח לי?
1: השעשועון...
0: ואם יהיה מביך, אם אני לא יודע, אסף פדיחה, ואני אעלה על 0 או 1, רק...
1: זה הכל ביטחון עצמי.
0: כן?
1: כן, זה לא ידיעה בכן תשובות, לא תשובות. זה הקטע של... אם אתה חושב שאתה יודע, אתה יודע.
0: הבנת, זה מעניין.
1: אתה לא צריך לדעת.
0: איזה יופי. אם הייתי יודע שזה ככה, הייתי הולך ללמוד רפואה. לא, אתה נראה לי, שים לו פניצילין שם.
1: לא, זה לא. אם אתה אומר נראה לי, אז זה לא ביטחון.
0: זוזו, תן לו פניצילין, תן לו 200 מיליגרם, תן לו עכשיו, עכשיו תן.
1: אם אתה חושב שאתה יודע, אתה יודע. אם אתה מאמין שאתה יודע, אתה יודע.
0: הבנתי.
1: אז ככה זה גם בחידון. אז אתם מוזמנים להתקשר אלינו ל-1-2-1-2-90-90-90. תדעו שאתם יודעים, וזה יעבוד לכם נהדר.
0: יאללה, תעשו את הצעד הזה. זה יום חמישי, זה היום האידיאלי להתקשר לרדיו, כי זה כבר ממש מתחיל להרגיש סופש.
1: אז זה גם נחמד, וגם תזכו בפרסים, קוקינט פעלולים וכסדה לזוכה, וגם אתם יכולים לבחור שיר, שזה כרגיל כמובן וכמובן, ואם אתם עונים על 5 תשובות, אתם גם בוחרים שיר, ונשמיע אותו, 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר. חוץ מזה, בוואטסאפ ובטלגרם, זהו, אתמול פורסם שיש איזה מחקר ישראלי דווקא, שטוען ששימוש ברכבת הרים יכול לגרום לנזק, כאילו, מה שנראה הכי הגיוני, כאילו, אתה אומר, בוא נע, אני אף לה שמיים יורד לרצפה במהירויות אדירות, זה יכול לסובב לי את הראש.
0: כן.
1: אז...
0: כיף גדול אבל.
1: אז בקיצור, יכול... אנחנו שואלים באופן כללי לגבי כל הקטע של לונה פארק, רכבת הרים,
0: כל המתקנים, כל מה שקורה שם, מהרגע שאתה נכנס לפארק, זה מהדוכן הקניקיות אפילו בכניסה יכול להיות.
1: מה אתם לא אוהבים בלונה פארק? כתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539, אפשר בהודעה קולית ואפשר בטלגרם הבוקר ברדיו 90. מה אתם לא אוהבים בפארק שעשועים, בלונה פארקים בארץ ובעולם? מה מבאס?
0: מה מלחיץ, מה מפחיד, מה פחות כיף, מה לא נעים?
1: אני אגיד לך, שאתה לא יודע לתזמן את האוכל, מתי אתה אוכל ומתי אתה עולה לרכבת הרים, כי רכבת הרים יש הרבה תור. אתה אומר, אני אלך לאכול נקניקייה בינתיים. אתה אוכל נקניקייה, התור שלך מגיע ברכבת הרים, אתה לא יכול לעלות לרכבת הרים.
0: רוב המתקנים אתה לא יכול להשתמש בהם אחרי שאכלת נקניקייה או משהו.
1: לא,
0: לא, במכוניות מתנגשות, הבאסה במכוניות מתנגשות שהתנגשת בקיר, ואתה 3-4 דקות מנסים לחלץ אותך משם באיזה רוורס או משהו, וכל הזמן מתבזבז לך על זה.
1: ולא נותן לך עוד סיבוב.
0: למה אין שם רוורס?
1: אז זה דברים מבאסים בלונה פארקים ופארקי שעשועים. תכתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539, והטלגרם שלנו גם הוא פתוח לרווחה. טלגרם הבוקר ברדיו 90, מי שלא יודע, אנחנו שם בקבוצה חביבה ונהדרת.
0: נכון, יש לנו יופי של קבוצה שם.
1: כן, ועוד מעט
0: אפשר להצטרף אליה, הצטרפות חינם.
1: נכון, בהמשך אצלנו גם נשיר שיר בשירה בציבור, וגם נהיה עם עוד עניינים, עוד ועוד עניינים, ככל שיותיר הזמן, עד 9:30. אבל אנחנו רוצים להתחיל בכלל בכותרות החדשות. הסלמה באיראן, כרגע טראמפ נמנע מתקיפה נרחבת. והוא לא תקף כמו שהוא הבטיח.
0: אבל הוא הבטיח.
1: אחרי, אצלו זה דווקא הבטחה.
0: אבל הבטחת. כן, הבטחתם. הבטחתם יונה עלה של זית.
1: חלק מההטעיה. אחרי התגובה האיראנית הוא הבטיח שיגיב, אבל הוא לא הגיב בינתיים. בישראל מתחזקת הערכה שאיראן כן תפעיל את החיזבאללה דווקא, לשבש את שגרת החיים במהלך החגים. אתמול
0: קץ
1: אמר שכן, שהם אוהבים לתקוף במהלך החגים כדי לשבש לנו.
0: לא טוב בחגים.
1: מה?
0: לא, חגים זה כיף, כאילו, אתה לא רוצה שישבשו לך את החג.
1: אם תימנע לך ארוחה משפחתית. אם תימנע מזה ארוחה משפחתית.
0: דודים ומשפחה וזה, ומה איתך, נו, ויש מישהי וכזה, כל הזה, אז ישבשו לי את זה, ישבשו לי.
1: נו. זה גם ככה במשובש, אז...
0: שלא ישבשו. רק שלא יגעו לי בראשונה רבה ובשמיני עצרת. כל השאר אין לי בעיה שתשבשו. בשמיני עצרת, עד יגעו לי.
1: בינתיים, באיראן, המשבר הכלכלי מחריף. הריאל האיראני ירד לשפל של 2.2 מיליון ריאל לדולר אמריקאי. אתה חושב שאתה צריך לבוא לחנות...
0: אתה רוצה לקנות כוס קפה.
1: אתה חושב שאתה בא לזה, כן, עם 5 ריאל. אתה צריך 5 כפול 2.2. זה מיליון, אתה צריך לעשות סקים של כסף.
0: אתה רוצה כוס קפה שעולה נגיד 2 דולר?
1: כן.
0: שווה, אתה מגיע עם 4 מיליון,

0: 4 מיליון ריאל.
1: כן, אתה צריך לבוא עם מסעית של ריאלים.
0: כן.
1: זה, מהעם נשמעים
0: כולו. תחשוב מישהו שזה, אחי, יש לך לפרוט לי 10 מיליון. בא לאיזה פיצוציה שם, לאיזה... טוב.
1: כן, פיצוצייה באיראן זה באמת פיצוצייה, כן?
0: נכון,
1: בקיצור, כן, לא, צריך להשחיל מדי פעם את הדברים הקטנים האלה.
0: זה נחמד,
1: מהעם עצמו נשמעים קולות של חוסר, של מחסור, של עוני. הם אומרים, לא אכלנו מספיק, לא אכלנו בשר שבועות, אוף פעם בשבוע, הם מסתפקים רק באורז. אגב, גם אני לא אכלתי בשר 30 שנה.
0: בסדר,
1: אנשים מוכרים
0: בטח זה אורז פרסי, הם אוכלים שם.
1: כן, נכון.
0: כל אורז שם זה אורז פרסי.
1: לא, אז הם אוכלים יסמין דווקא.
0: אתה חושב שהם ביסמין או בבסמטי?
1: כן, כאילו דווקא לעשות.
0: אולי באורז לריזוטו הזה או בגול סושי, יכול להיות.
1: בקיצור, אנשים מוכרים הכל כדי לממן מזון.
0: שמע, זה פעם בשבוע, זה קשה, בלי בשר ובלי אוף ובלי זה. מה לגבי אולי דגים? שיזרקו איזה נתח סלמון בתנור 15 דקות.
1: כן, נכון. עניים בגלל הממשלה, אין דלק, הם אומרים, התחבורה הציבורית משותקת. אחד האזרחים אומר, אני הולך שעה ברגל לעבודה לכל כיוון, כך אומר תושב איראני, אין כסף.
0: ספורט הם עושים אבל.
1: צעדים יש.
0: הבעיה שאין לך אחרי זה את החלבון, שאחרי הספורט אין לך את החלבון.
1: נכון, נכון, אתה רק מוציא, נכון.
0: לא בשר, לא...
1: אם יש לו סופר צעדים בשעון, אז שעה כל יום לעבודה, את מכסת הצעדים הוא עשה.
0: כן, נכון, נכון, נכון.
1: אוכל אין, אבל...
0: אבל אם יש את הסופר צעדים, אז זה בסדר. ואם הוא רוצה שיהיה לו כסף, זה יכול למכור את השעון ב-300 מיליארד ריאל.
1: עניין אחר לגמרי, נתב"ג נערך לאומס בחגים, זה מצד שני, רשות שדות התעופה נערכת ליותר מ3 מיליון נוסעים שצפויים לעבור בנתב"ג. גם ברמון ובחיפה...
0: גם רמון הולך להיות עמוס? במי?
1: כדי להתמודד עם היקף הנוסעים. גדילה את מערך העובדים ובטרמינל תהיה נוכחות מנהלים מתוגברת במהלך החגים. כבר ביום ראשון יצאו טיסות לאומן, ולקראת ראש השנה יצאו 100,000 נוסעים ליעדים מובילים כמו יוון, קפריסין, ארצות הברית, איטליה, אמירויות. ברשות אומרים שהם עובדים מסביב לשעון כדי שהחוויה תהיה בטוחה, יעילה, נעימה. מבקשים לבדוק
0: ברור שזה בשעון, אתם נתב"ג,
1: אבל יותר, מתגברים.
0: אבל זה 24/7, זה כמו שבתי חולים יגידו, אנחנו סביב השעון. נכון, סביב השעון, כל השנה.
1: ומבקשים, כדי להימנע מתורים וכולי, לוודא כמובן מראש מאיזה טרמינל היא יוצאת את הטיסה. הכי מבאס, אתה יודע, לבוא לטרמינל 3 ובסוף זה יוצא מ1.
0: נו.
1: וגם העובדים עצמם, וגם לעשות צ'קים בבית.
0: מי שטס. ולא יודע מאיזה טרמינל הטיסה שלו יוצאת, ולא עשה צ'קין בבית, אולי עדיף שיישאר בארץ, כי גם ככה הסיכוי שלך להצטרר בחו"ל הוא לא גבוה. אם אתה לא יודע מאיזה טרמינל הטיסה שלך.
1: לא, לפעמים זה מבלבל.
0: וצ'קין, אז מה, באתי?
1: לפעמים אתה לוקח בחשבון שזה יוצא מהרגיל, ולא, אתה לא בודק.
0: אז למה לקחת בחשבון? פשוט תבדוק.
1: כי רוב הטיסות יוצא מהרגיל, אתה אומר. בקיצור, במקביל
0: אוקיי.
1: במקביל ממשיכים לנסות לגייס עובדים.
0: לא מתרגש מזה.
1: מתרגש, כי כן טעיתי ואתה צריך להחליף.
0: אתה מאלה ש... אוקיי.
1: והעובדים עצמם לא מתנגדים כרגע למשמרות ארוכות, אבל דורשים לקבל תמורה מתאימה. הם אומרים, בסדר, נעשה את המשמרות, אבל תנו כסף.
0: תשלמו, תשלמו. כן,
1: בדיוק ככה.
0: עובדים קשה, תשלמו להם.
1: זה נתב"ג. עניין אחר, תחרות החנייה בפורטלנד. השבוע נערכה בפורטלנד תחרות חנייה במקביל. זאת אומרת, חנייה במקביל. בהשתתפות 80 מתחרים ומאות צופים. כן. איך אתה מחנה? כאילו, איך אתה מחנה לאחור? המתחרים נמדדים לפי מהירות החנייה, מרחק המכונית מהמדרכה והדיוק כאשר נגיעה ברכב מלפנים או מאחור, כמובן פוסלת המתמודד. סרטונים מהתחרות הופסו ברשת, בהם נראים המתמודדים מחנים ברוורס בין מכוניות. כשמאות צופים, בוחנים אותם, מסתכלים ומתרשמים.
0: מי אלו הצופים האלה שהולכים להיות קהל ולצפות באנשים מכנים רכב?
1: זה מעניין.
0: עד כמה רע לכם בבית? מה מעניין חייב ללכת? זה היה התחרות של השנה של החנייה.
1: כן.
0: טוב, ומי ניצח או ניצחה אגב? למה אתה צוחק? או שידיים מתחרה, אני לא יודע. די כבר מבדיחות המיושנות האלה. זה... רגע, הגי שמאלה, זה אותו נושא ימינה והגי ימינה.
1: מה שכן, אתה יודע, ברגע שאתה עלית על ה... על הקטע של איך לעשות את זה נכון, אז אתה... זה בא לך חלק, אני חושב שאני ממש טוב בלחנות ברוורס.
0: לא, אבל עדיין בלחץ של זמן, ומתמודדים, וצופים, וקהל, אתה כל שנייה... מעניין גם בתחרות, בשיא הלחץ והמתח שכל שנייה חשובה, עדיין לפני הרוורס הם הנמיכו את הרדיו, כדי להתרכז.
1: נכון שכאילו אתה עושה, בטח, אתה עושה כל מיני דברים לקראת החנייה, שכאילו מה אני הולך לעשות פה? מוריד חגורה, אני עכשיו מסתכל,
0: הורדתי חגורה, אני באירוע,
1: מסתכל לאחור, ואני מתחיל לחנות לאחור,
0: ואת הרדיו אני סוגר עכשיו, כי אני צריך להתרכז,
1: כן, זה כאילו אתה נערך לאירוע גדול, החנייה ברוורס. אתה חושב חנייה ברוורס בעלייה?
0: זה עוד יותר קשה, מה? ולא ברכב אוטומט. שאתה עם קלאץ' גם צריך.
1: לא.
0: תחשב, פעם היה רק איזה גיר רגיל.
1: נו, אז אתה שם רוורס.
0: אתה חונה ברוורס בעלייה, בסדר? עדיין לשחק עם הקלאץ' ועם הגז וכזה.
1: כן, יש לך משחק. יש לך משחק פה, יש משחק בין הקלאץ' לזה.
0: יש פה משחק שהוא בסוף...
1: משחק עדין.
0: נכון.
1: טוב, אנחנו הבוקר בוואטסאפ ובטלגרם שואלים אתכם לגבי לונה פארקים. איזה דברים מבאסים אתכם בלונה פארקים ובשעשועים? איך קוראים לזה?
0: פארקי שעשועים.
1: פארקי שעשועים, כתבו לנו בוואטסאפ ובטלגרם. ואם בא לכם
0: אבל רק אם בא לכם, אנחנו לא מכריחים,
1: ונחמד לכם להתקשר אלינו הבוקר, דווקא הבוקר לחידון אקטואליה, אז אתם מוזמנים. אנחנו ב-1212-90-90-90. גם הבוקר מחלק פרסים לזוכים, גם ניתן קורקינט פעלולים וכסדה מתנת ספירלה לזוכה, וגם יכול לבחור שיר אם ירצה.
0: זה נחמד. הנה הודעה קולית של רביב בוואטספה.
2: אני לא אוהב את הדוכנים האלה, שהוא מראה לך איך בקלות, הוא זורק את הכדור פנימה ופוגע בול.
1: נה, נכון.
2: אתה לוקח את זה, פתאום הכדור גם אם נכנס, הוא אחרי זה איך שהוא יוצא החוץ.
1: כי אתה גם רחוק יותר, מעבר לדוכן, אז צריך לזרוק את הכדור, אתה לא מגיע. הוא ליד זה.
0: הוא מטר משם.
1: נכון. קצת פרסומות עכשיו ותכף ממשיכים, אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90.
3: 90 FM. נטו מהפכה. מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון, חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
4: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
8: תושבי נתניה יקרים, כאן אבי סלמה ראש העיר. בשם חבריי למועצת העיר, עובדי עירייה כולם, אני רוצה לאחל לכם שנה טובה ומבורכת. שנת לימודים פוריה לתלמידות והתלמידים שלנו, ובעיקר שנה של שלום בינינו. אנחנו כולנו מאחלים לשובם של חיילי צה"ל בבריאות איתנה הביתה, בריאות גוף ונפש, ואני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה שבה תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה.
9: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
11: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
12: לא, באמת.
11: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
12: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
11: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
12: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
11: מה צריך יותר מזה בחיים?
12: שתתקשרי שוב.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
15: בואי לבד, בואי עם חברה, לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
16: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
17: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
18: אופטיקנה, אופטיקנה.
19: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
20: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: אני חבר שלו, אני מכיר אותו, קוראים לי לובי לובי לובי לוב. אני שומר עליו, והוא מוזר כזה, ככה שתדעו. לשמור על בן אדם עם גופייה וזקן בין יומיים, זה מה שיש. שלא ייפול עליי, שלא ייפול על עצמו, שלא ייגמר לי.
1: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב. היה איזה מחקר שאומר שיכול להיות שיש בעיה קצת עם הרכבת הרים
2: שלנו לפארק.
1: ככה הוא אומר באמת המחקר, שלא נגיד סתם דברים.
2: לא, כן.
1: כן?
2: כן.
1: אנחנו שואלים אתכם בוואטסאפ ובטלגרם, איזה דברים אתם לא אוהבים בלונה פארק ובפארקי שעשועים באופן כללי? תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם, ואל הטלפון אתם כבר יכולים להתקשר כמו שעשה מור. בוקר טוב מור.
3: בוקר טוב.
1: בוקר מצוין. זה לחידון האקטואליה, חצי דקה כרגיל, וכמובן ואפשר לזכות בפרסים. מאיפה אתה מור? יש מצב שאתה מרים את הטלפון, או שזה אתה אומר זה כרגע יהיה בלתי אפשרי? נחכה קצת, חצי דקה, אז אנחנו נמתין את החצי דקה, בוא לא נעשה כלום עכשיו חצי דקה.
2: 30 שניות של וקום, של ריק.
1: כלום, חברים באוטו, איפה שאתם נמצאים, הולכת להיות פה חצי...
2: קחו לכם את החצי דקה הזאת שבה...
1: לא יהיה כלום.
2: כלום ולא רק כלום, כלום ושום דבר.
1: כלום ושום דבר. כלום ושום דבר. חצי דקה של...
2: דממה אפילו.
1: מה שנקרא... אף אחד לא מתקדם לשום מקום, עומדים במקום.
2: זהו.
1: לא, לא, אני מדבר עם... אני הכי רוצה לשמוע אותך טוב, מור.
2: אבל כרגע אתה לא נשמע טוב.
1: שם יפה מור לבן, אבל גם לבת. כן. מאיפה אתה, anyway?
2: פרדס חנה.
1: פרדס חנה?
3: אתה שומע אותי?
1: כן. מפרדס חנה ובן כמה, מור?
3: אני בן
1: 27-8.
2: בוא נגיד 28.
1: בחור צעיר מפרדס חנה. אפשר להגיד. מה זה יחסית? צעיר לגמרי. צעיר אבסולוטית אפילו הייתי אומר. לכל הדעות אתה בחורצ'יק צעיר. מה אתה עושה?
3: לא, אני נשוי, יש לי שתי ילדים.
1: וואו, אז יחסית לבחור צעיר אתה הספקת די הרבה.
3: כן, הספקתי הרבה מאוד אפילו.
1: איך אתה מסביר את הקצב המסחרר הזה שבו אתה חי?
3: אני אומר, וואלה, כל העולם הזה זמני,
1: צריך
3: לעשות גם
1: דברים
3: מהר.
1: אז למה כל כך מוקדם להתחתן ולהביא ילדים?
3: כי אתה לא יודע מה יהיה בעתיד, אנחנו, אתה יודע.
1: מה?
3: אנחנו רוצים תמיד לשאוף קדימה ו...
1: אוקיי.
3: אתה יודע, איך אומרים?
1: איך?
3: לעשות ו... כולם רוצים להיות יפים ועשירים וטובים, הכל.
1: כן רוצים או לא רוצים? לא הבנתי. רוצים להיות עשירים?
3: רוצים.
1: אוקיי, במה אתה עוסק?
3: אני במחסומים.
1: מחסומים?
3: כן, מחסומים של בניינים כאלה.
2: מתקין את המחסום?
3: מתקין את המחסום, בדיוק.
1: אוקיי.
2: מה הולך היום הכי חזק? איזה מחסום? זה עם השלט הזה או ש...
3: עם השלט, כן. נכון.
1: אתה גם מתקן גראז' שהמחסום שלו לא עובד?
2: יו, אתה עוד לא תיקנת את זה, אני מבין לאן זה הולך.
3: גראז', בטח, בוודאי.
1: וואו, חלום שלי לתקן את הגראז' שלי.
3: אני יכול לתקן לך את הגראז', מה הבעיה?
1: מה הבעיה? שזה עולה בטח עכשיו 30,000 שקל, וזה הוצאה
2: שלי. גראז' שלי, איפה אתה גר? בניו ג'רזי? יש לי גראז' אצלי בניו ג'רזי.
1: נכון, בסרטים האמריקאים.
2: כן, לכל אחד.
1: תמיד יש שלט וזה. חלום שלי שיהיה לי דבר כזה.
2: שהוא פותח את זה 300 מטר לפני שהוא מגיע כבר.
1: נכון, נכון.
2: וזה מחכה לו, הוא מגיע תוך כדי, כמו במשפחת סימפסון, שהוא היה בפתיח, אתה זוכר? מגיע עם האוטו?
1: לא משנה במשפחת סימפסון, אבל היה גראז'.
3: מה היה בגראז' שלך, אבל?
1: לא נפתח, לא... זאת אומרת, לא יודע, המתקן לא עובד, המתקן הזה לא
2: אבל
1: עובד.
2: אבל לתקן, לשים כמה שקלים לתקן, זה לא.
1: אבל תמיד גם קורים דברים מוזרים בגראז' בסרטים. זאת אומרת, תמיד...
2: בסרטי אימא, כן.
1: האישה הולכת לבדוק שם משהו בגראז' ובינתיים הבא לזה. לא יודע מה קורה שם, מה כאילו, קורה שם? אתה יודע. פתאום היא פוגשת מישהו והיא אומרת, לא, אני חייבת לחזור הביתה.
2: איזה סרטים ראית?
3: דבר נוח,
1: כן, נכון, זה נוח. וממה אתה, מחוץ לשעות העבודה, במה אתה מתעסק? כאילו, במה אתה נהנה? אתה אדם גולש, צופה בספורט, יש לך ספורט אקסטרימי שאתה...
3: אני רוכב על סוסים.
2: וואלה.
1: מאיפה אתה משיג סוס כרגע לרכוב עליו?
3: יש חברים, יש הרבה חוות באזור של פרדס חנה.
2: מה זה הרבה חוות? אתה מגיע, קופץ פנימה ולוקח לך סוס?
3: לא, יש אנשים, אתה יכול לשלם כסף, אתה יכול לרכב.
1: נחמד. כמה עולה? כן.
3: יש חברים שיש להם סוסים בקילומאז בבתים שלהם, יש הרבה שיש לך פרדס חנה.
1: יש לך חברים עם סוס?
2: כל אחד צריך שיהיה לו חבר עם סוס.
1: איזה כיף. כמה עולה נניח שעת רכיבה על סוס?
2: כמה עולה? אתה את הגרש לא מתקן, אתה תשלם על סוס? מה אתה מתשקלף אותנו פה? כמה עולה? תגיד, אני רוצה לבדוק.
1: לא, מעניין אותי. כמה אתה משער? בוא נשאר אותך. כמה אתה משער?
3: לא, לא משער.
1: לא, לא, לא, מור, אני שואל את ארז, שנייה, מור. כמה אתה משער? שעה רכיבה על סוס. תן לי סכום.
2: בוא נגיד 200 שקל.
1: כמה זה באמת? למה 200?
3: 150.
1: אה, יפה.
2: 150.
3: קרוב, קרוב, היה קרוב. תלוי איפה, יש מקורות גם 200 שקל.
1: אבל אתה עושה עיגולים איתו, לא? אתה לא יוצא למרחב.
2: אם אתה רק בעיגולים זה 70 שקלים לשעה. אם אתה רוצה לצאת קדימה והוי סדיו וכל זה, אתה כבר צריך לתת אקסטרה, זה האקסטרה.
3: עושים לך קצת ככה מחוץ לחווה, משהו מגניב
2: כזה. אה, ביתי.
1: אני יכול לקחת אותו ולברוח.
2: אתה לא יכול לדהור כזה עם לסו באוויר.
3: יש איתך מדריך, יש לך עוד אנשים קדימה.
2: חשבתי שאתה יכול לקחת ולידור כמו קאבוי כזה, לידור מהר כזה.
3: לא, לא, עדיין לא. אבל עם החבר אני יכול ללכת, אין לי בעיה, כאילו...
1: כן, כן, ברור. יפה.
2: לאיזה מהירות מגיע סוס בסיס שלו?
3: הלאה, זאת ה-40 קמ"ש.
2: מה?
1: זה כלום.
2: יותר איתי מג'ירפה. באמת, ג'ירפה מגיע לך ל-60 קמ"ש, אתה יודע?
1: אבל מי רוכב על ג'ירפה? אתה לא יכול, אתה תחליק כל הזמן מה...
2: לא, אבל כחיה אתה מדמיין שסוס רץ יותר מהר מג'ירפה.
1: אבל אתה תחליק כל הזמן מהצוואר. אתה כל הזמן תטפס ותחליק. תגיד רגע, על חמור אתה לא רוכב?
3: על חמור לא, עדיין לא.
1: לא. זה...
2: יש לך חברים שיש להם חמור? לא, אני מכיר אנשים שיש להם חברים חמורים, השאלה אם לך יש חבר שיש לו חמור.
1: זה לא ראוי, זה לא ראוי.
2: שיש לו חמור.
3: האמת שהיום אסור, יש חוק שאסור קודם כל לרכב על חמורים, ואסור גם...
2: אסור להמיץ עליהם.
3: לתת להם לרכוב עגלות וכאלה.
1: אז על סוס כן, על סוס כן וחמור לא?
3: לא יודע מה, זה תלוי בחוק, אני איש שומר חוק, זה לא...
1: כן, כן, כן, אתה בסדר גמור.
3: למרות שאני אומר שיש אנשים שגם עושים את זה, אבל אסור את
2: הדברים האלה. כיף זה ללטף סוס.
3: כן.
1: יש לך תמונה שלך על סוס?
3: תמונה שלי אסוף, את האמת שלא, אבל אני בטלגרם, אני מקווה שאני אתעלם, אני אעלה את זה.
1: אה, יופי. מה כל צפצופים האלה?
2: יש לי
1: איתך
2: בעל חיים נוסף כרגע?
1: שרקן אולי?
3: שפן?
1: שרקן.
2: יש לך צפצופים שם, מור.
3: אה, לא, זה מהקודן של הרכב, עצרתי בצד.
1: אה, מהרכב. אוקיי.
2: אז הרכב נתן התראה שכאילו...
1: טוב, בסדר גמור. יפה. אז סוף השבוע אתה דוהר, מה שנקרא.
3: כן.
1: דוהר
3: על הסוסים.
1: נחמד, נחמד, מור, זה אחלה תחביב נראה לי.
3: טוב. תנסה, תאמין לי, אתה...
1: לא, אני מאז שהסופרמן נפל וזה, אני לא עולה על סוסים. זאת אומרת, גם לפני זה לא עליתי, אבל מאז אני...
2: מישהו אחד נפל מסוס, אתה אומר...
1: סופרמן.
2: נו, אז בגלל זה אתה לא עלה על סוס.
1: אתה לא זוכר את האירוע, מור? סופרמן עלה על סוס ונפל וזהו.
3: אני לא רוצה את האירוע, אבל... תעשה גוגל. ובחיים אתה לא טיפול ממנו, אל תדאג.
1: אוקיי, אוקיי, אני אקח את זה
2: בחשבון. תתחיל בפוני.
3: בדיוק, בדיוק.
2: ולאט לאט תתקדם לסוס גבוה יותר.
1: אוקיי. זה הצילי כזה לרכוב על סוס.
3: תבוא לסוס שוטרים. מסתפו של ההפגנות, אתה יודע.
1: אה, נכון, נכון, נכון. אם בא עם עלה, הוא בא עם עלה ועל סוס.
2: סוס שמגיע עם עלה, נכון, כן.
1: טוב, אנחנו נלך על...
2: למכתזית לידו.
1: כן. אנחנו נלך על חצי דקה מור של שאלות, אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור.
2: כן, אתה ראשון לבוקר.
1: ויאללה, שיהיה בהצלחה, מור.
3: תודה רבה.
1: 2 1 לחוף איזה ים נמצא קיבוץ עין גדי?
3: עין גדי עין ים? עין ים.
1: ים, ים. עין ים. אוקיי.
3: עין ים.
1: מה הקבוצה הראשונה שאימן אלי יוחנה?
3: את ירושלים.
1: נכון. אמיר ורומי ניצחו אתמול בגמר רוקדים כוכבים. מי הגיע למקום השני?
3: שיר מימון?
1: לא. מה שפת המקור של הסדרה בית הקלפים?
3: עבור.
1: שפה, באיזו מדינה נמצאת העיר פתיה?
3: בתאילנד.
1: נכון, זה נכון.
2: זה ידעת.
1: בית הקלפים זה באנגלית. כמה יש לנו, ושירי מימון נראה לי שמקום שלישי, לא?
2: מקום שלישי, כן.
1: אז נועה ואיתן הגיעו מקום שני.
2: כן.
1: אוקיי, כמה יש לנו פה?
2: סוף סוף אפשר להגיד ששירי מימון לא הגיע למקום השני. נכון. אלה השלישי. עכשיו זה מה שהזכרו לה, במקום השלישי.
1: אבל היא במקום הראשון.
2: כן.
1: נכון.
2: טוב, אז אנחנו עם שתי תשובות.
1: שתי תשובות.
2: ים המלח, ים המלח, אין גדי, אין גדי, אין גדי.
1: ים המלח, כן.
2: ונועה ואיתן שם במקום השני, ואנגלית, בית הקלפים באנגלית.
3: אבל אמרתי, אני לא אקרא את זה מורידורי, אבל אמרתי ים המלח, אבל בסדר.
1: אמרת אין ים.
3: לא, אמרתי אין ים ואז ים המלח.
2: אמרת?
3: לא משנה, הכל בסדר, אנחנו...
1: לא, לא, מור.
2: לא, לא, שנייה. אם אמרת, אנחנו רוצים שזה ייכנס.
1: אני עוצר את השידור.
3: לא, לא, לא משנה, הכל בסדר.
2: לא, כאילו, נייב, נייב, כל מיני כזה.
3: לא, לא, קודם כל אתם על הכיף, זה היה כיף לדבר איתך.
2: מור, איזה כיף לדבר.
3: זה שווה יותר מהסידון.
2: איזה כיף.
1: האמת, גם כיף לדבר איתך.
2: על הסוסים ועל הכל, היה ממש
1: נחמד. שלח תמונה שלך על הסוס לוואטסאפ, אנחנו נעלה לטלגרם, זה מעניין.
2: כן, כותבים פה, הרבה אנשים כותבים פה, שאמרת עם המלך, אז התשובה הזאת נכנסת, ואנחנו עם שלוש תשובות.
1: הנה, תראה מה זה. ביי מור, מה שתקרא דיו.
2: יפה.
1: ביי מור.
2: ביי, תודה.
1: הטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים, לחידון אקטואליה, 1-2-1-2-90-90-90.
2: אמר, אמר ים המלך, אמר.
1: בסדר, בסדר.

0: עובד. אמר.
1: די.
0: אמר, אמר. בטח שאמר.
1: מספיק.
0: אמר.
1: לא אמר.
0: לגמרי אמר ים המלח. אמר ים המלח.
1: חיל גיל יוסף מפיקה.
0: אמר, בסוף אמר ים המלח.
1: עד 9:30.
0: אמר, אמר, ברור שאמר.
1: ועוד מעט מאזין נוסף בטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
0: הוא בחשבון ששמעתי שהוא אמר ים המלח, הוא אמר ים המלח, אמר, אמר.
1: ארז, די. אריק שואל בטלגרם, אם עולים על פוני, אם זה חצי מחיר.

0: זה כולל משהו מאוד מאוד נכון בקשר לפרקי שעשועים ולונה פארק, שאלנו מה מעצבן, מה אתם לא אוהבים.
1: מה מעצבן בפארק שעשועים?
0: אז זה כותב, יחס המתנה הנאה לא הגיונית. המתנה 50 דקות בשביל רכיבה על מתקן 50 שניות.
1: כזה.
0: זה ממש נכון, לשלם כרטיס מלא כהורה ואתה לא עולה על אף מתקן.
1: כן, הכל פתוח ולא מקורה תחת שמש קופחת, זה גם מבאס מאוד, כותב.
0: הכל פתוח ולא מקורה, כן, נכון.
1: כן, שמש, שמש, שמש, חם, חם, חם, לחם.

0: מצוין, ברוך השם,
1: מחכה. בסדר, תודה, תודה רבה.
2: בן כמה אתה, אברהם?
0: 30.
2: 30?
1: 30.
2: 30.
1: מה, לפני יומיים?
2: לפני יומיים 30? רגע, מה זה משהו כזה? זה או כן או לא? זה 1 בספטמבר?
0: לא, 3
2: ימים, 3
1: ימים.
2: יש לך...
1: זה כמו 6
2: ימים. ב-31 באוגוסט?
0: כן.
2: אז אף פעם לא חגיגו לך בבית ספר?
0: לא, בחיים לא, טראומות ילדות.
2: כן, זה קשה. תגיד, אתה דרך איזה אמצעי לא מוצלח של דיבור אתה מדבר כרגע? האם זה אוזנייה? האם זה דיבורית?
0: טלפון על רמקול.
2: ואתה לא רוצה להפסיק את הרמקול ולעבור ל... פשוט לדבר? שאנחנו נוכל לשמוע?
0: איך שומעים אותי אחרי
2: הדבר? לא. ממש לא. ממש ממש לא.
0: הלו.
2: עכשיו זה בסדר. אברהם, איפה אתה בארץ?
0: מנתניה.
2: אוקיי. ומה אתה עושה בחייך, אברהם? מה?
1: לא, אני לא שומע אותך טוב.
2: לא, מה?
0: תכנאי שירות באות.
2: אוקיי. תתקרב לטלפון. תראה, תחזיק את הטלפון. אני אגיד לך מה תעשה. אני אתן לך, כטכנאי שירות, אני אתן לך עכשיו שירות. תחזיק את הטלפון, תצמיד אותו לאוזן, ופשוט תדבר. בלי רמקולים, בלי אוזניות, בלי בבקשה ממך. אנא ממך.
0: זה הסיטואציה.
2: אבל אז לא שומעים אותך טוב. אתה ממש נשמע חלושס. לא, יש בעיה שם. יש ממש בעיה בטלפון. כטכנאי שירות אתה זה. אז אתה נע ונד בדרכים, אברהם?
0: כן, איפה אתה? בעבודה.
2: איפה אתה, באיזו עיר אתה עובד היום?
0: היום אני עובד בפרדס חנה.
2: פרדס חנה, יפה. ואתה בן 30 אמרנו, וטראומת ילדות שלא חגוג ככה מולדת בסוף אוגוסט.
0: נכון.
2: אז תמיד, פיצית, תמיד. פיצית במהלך השנים עם איזה יום הולדת ענקי שעשית על עצמך?
0: אשתי פיצתה אותי.
2: לא פיצצה.
1: לא פיצצה. לא, זה לא איפה לפוצץ משהו, ביום הולדתו זה כל כך לא מכבד. חכי יום יומיים.
2: כמה שנים אתה נשוי, אברהם?
1: עכשיו היא תפוצץ אותך. זה הרגע שכן, כן, כן.
2: כמה שנים אתה נשוי?
0: 6 או 7 שנים.
2: או 6 או 7, כן, משהו כזה.
1: היא מאזינה כרגע, אשתך?
0: אני מקווה מאוד שלא.
2: למה יש, למה תמיד אומרים כאילו שהגבר כאילו לא זוכר?
1: כולו זוכר.
2: לא, שנייה, הוא באמת לא זוכר. לא, אבל למה האישה כאילו...
1: אתה יכול לשאול למה הוא לא זוכר, לא למה אומרים.
2: לא, להפך, אני שואל למה אומרים, לא, אני שואל משהו אחר. למה תמיד לאנשים חשוב, כאילו כמו שאומרים, שלאנשים מאוד חשוב התאריכים והשונים והזמנים, למה זה חשוב? רגע, שנייה, אם הוא לא זוכר...
1: מתי נגמרת השאלה הזאת? זה כבר נהיה... נו, דוקו.
2: נניח הוא לא זוכר, נניח הוא בין 6 ל-7, הוא לא זוכר בדיוק.
1: אוקיי.
2: אז מה זה אומר?
1: אז מה זה אומר?
2: מבחינתה שהיא כן זוכרת, זה מה שאני שואל.
1: שהיא זוכרת 7, הוא זוכר 6. חביבי, איפה היית בשנה האחרונה?
2: לא, זה לא אומר שהוא פחות אוהב אותה.
1: לא, זה לא אומר שהוא פחות אוהב. הוא פחות מרוכז, הוא פחות שם לב לדקויות, לפרטים הקטנים, לדברים הסימבוליים.
2: אבל עדיין הוא...
1: בסדר, נכון.
2: עדיין הכל טוב.
1: שם יש יותר רגש, ופה יש יותר...
2: זה שאתה זוכר...
1: אבן.
2: זה לא אומר, זה ממש לא אומר. זה אומר שאתה פחות זוכר תאריכים, זה הכל. זה לא אומר שאתה פחות אוהב.
1: כן, אבל תשאל אותו באיזה שנה לקחה הקבוצה שלו את הגביע בשנה האחרונה, מי הפקיע את הגול ובאיזה דקה, זה הוא יזכור.
2: זה משהו אחר. אתה זוכר?
1: איזה קבוצה אתה אוהד?
0: אני לא אוהד קבוצות, אני פחות רואה כדורגל בארץ, אני יותר אוהד קבוצות בחול, כן, אבל אני זוכר פחות או יותר מי לקח...
2: זה אתה כן זוכר. זה הדיסוננס, אוקיי, בסדר.
0: ברצלונה, זה לא קשה את כאילו שמי, זו הקבוצה, אני מאמין, הכי אוהדה בישראל.
2: כן.
0: אז
2: אתה גם אוהב.
0: לבח שני, כן. יש לו מי הפקיע, מה אמרו מי.
2: כן, כן, כן. אתה אוהב את הלקוחות שאתה מגיע אליהם, או שהם מג'וסים לך?
0: אני לא בוחר את הלקוחות שלי.
1: כן. זה שאתה בוחר, כן, אבל נכון. מציעים לך קפה, אוכל, דברים כזה.
2: לא, זה כן. הכל...
0: הרוב המוחלט הוא...
2: הרוב בסדר. לא, אבל נניח הם מבקשים לך לעשות עוד דברים, כאילו שכבר אתה, זה לא בתחום אחריותך.
1: בגלל אלינו. שכבר יש לך ארגז כלים, הוא כבר אומר
2: לא,
1: לך.
2: לא, תסנכרן לי את הטלוויזיה, ואז אתה אומר, אני טלוויזיה, לא, זה לא אני, זה לא...
0: מה שלא בתחום האחריותי, אני לא מתעסק איתו.
2: אבל אתה כן יודע.
1: אבל אם אתה יודע וזה קל בשבילך, לא תיתן ככה...
2: הצעה טובה.
0: זה אחריות.
1: מה הצעה? תחבר את הקבל, מה זה הצעה?
0: אם משהו יבוא אליי באופן פרטי, ואז אני מעדיף ש...
2: זה אתה מעביר לפרטי.
1: לא, כי כשבא לך בא מקצוע, מבחינתך הוא מבין בהכל. אתה מבין, הוא מסדך את הזה, את השקע בחשמל, מסדך את הזה, פתאום הזה, אתה אומר לו פה, איך אתה עם דודי שמש? תגיד, אתה מבין, אתה כבר עולה איתו לגג.
2: כן. טוב, אברהם, אנחנו...
1: אברהם, אתה צריך לעבור פה שלוש תשובות.
2: נכון, אתה לוקח חצי דקה, אם אתה לא יודע, תגיד עבור, כרגיל, ואם תגיע לחמש, שים לב שאתה גם מוכר שיר.
1: נחמד.
2: יש לך משהו שבא לך כבר?
0: נראה לי, יש לי משהו בראש.
2: יש לך משהו בראש. אל תגלה לנו.
1: אתה יכול לגלות לנו.
2: כן, אתה יכול גם לגלות לנו.
1: אתה לא חייב, אבל אתה יכול, אם אתה רוצה.
0: נרדם על החולות של ז'קו אזנברג.
1: נרדם על החולות
2: של ז'קו. אוקיי. להיט גדול. יאללה, בוא נלך על חצי דקה של שאלות.
0: יאללה.
2: אברהם, בהצלחה. 3, 2, 1. באיזו עיר מתרחשת רוב עלילת הסדרה שטיסל?
0: ירושלים.
2: נכון? איך קוראים לאויבים של הרובוטריקים?
0: שכחתי, אבו.
2: מי האישה הראשונה בישראל שהייתה יועצת המשפטית לממשלה?
0: עבור.
2: מה המספר הנמוך ביותר שמופיע בקלפי טאקי?
0: אחד.
2: נכון. כמה צבעים שונים יש לאותיות בלוגו של גוגל?
0: ארבע.
2: נכון. לפי השיר קיוט בוי, אני קצת מאוהבת?
0: עבור.
2: בראשי התיבות להטאב, מה זה בית?
0: בייסקסואל.
2: נכון. כמה יש לו?
1: יש פה 3, 4.
2: ארבע. רציתי שיבחר שיר.
1: כן, כן, כן, כן, כן. אני רק אספר לך שהשקרניקים הם האויבים של הרובוטריקים.
0: נכון, נכון, נכון.
1: גלי בהרב מיאר, האישה הראשונה בישראל שהייתה יועצת משפטית לממשלה, וכל השאר ידעת שזה 1, 2, 3.
2: ארבע,
1: אמרת. כן, כן, רק בודק, רק בודק. כן, 4. לא, סליחה, 1, 2, 3, 4, 5. יש 5. כן, כן, כן, כן, כן. יש 5, כן, כן, כן.
2: מה זה המהפך הזה? אז אתה רוצה לבחור ש... אמרנו ז'קו. נרדם על החולות?
1: קיוט בוי? רגע, ידעת קיוט בוי?
0: אותם.
1: לפי השיר קיוט בוי. סליחה, אז עצור, אז 4, אז 4, אז 4.
2: זה הכל בסדר היום?
1: 4. סופית 4.
2: אוקיי, אז 4, אין שיר, אין נרדם על החולות.
1: נכון, סליחה על הבלבול, אברהם.
0: הכל בסדר.
2: אברהם, אין עליך, תאמין לי. תגיד, אתה בטלגרם שלנו?
0: אותם.
2: טלגרם, טלגרם, אתה נמצא בקבוצה? איתנו?
0: לא, האמת לא.
2: בא לך להצטרף?
1: יו, ככה בלייב.
0: למה לא?
2: בוא נפתח טלגרם, חבר'ה, בוא נפתח טלגרם.
1: עצרו הכל, עצרו הכל.
2: אברהם, בוא נעשה את זה ביחד. אתה פותח עכשיו, יש לך טלגרם?
0: יש לי.
2: שימו לב.
1: כנראה יש לי על האפליקציה.
2: אברהם עכשיו נכנס לאפליקציה טלגרם.
1: על האפליקציה.
2: כותב בשורת החיפוש הבוקר בהי, הבוקר ברדיו 90, ומצטרף בלייב. אל הקבוצה, שימו לב, זה קורה עכשיו
1: 90 במספר,
2: זה קורה עכשיו
1: הבוקר ברדיו 90 במספר 90, כן?
2: אתה עושה את זה עכשיו?
0: כן, מה לכתוב בחיפוש?
2: אתה כותב הבוקר, היי, הבוקר ברדיו 90 ומצטרף, לוחץ על ג'וין וחברים, אנחנו נראה את ההצטרפות הזאת בשידור חי וישיר. הנה, האם אברהם מצטרף אלינו אל הטלגרם? האם אנחנו נראה את ההצטרפות שלו בלייב? זה קורה ממש עכשיו. בינתיים רוזיל הצטרף וגם חונדה הצטרף.
1: גם זורו הצטרף.
2: אני עדיין לא רואה אותך. האם אתה עשית, לחצת, אתה 285? לא.
1: עדי הצטרף. עדי חלבי הצטרף.
2: האם אברהם הצטרף בטלגרם? האם אנחנו רואים את אברהם כאן איתנו? אברהם, אתה איתנו בטלגרם. מי היה מאמין? יש לנו את ההצטרפות של אברהם. יפה. זה היה שווה כל רגע, אברהם.
1: איפה אתה רואה אברהם?
2: הוא הצטרף, הוא הצטרף.
0: מה שאלה?
2: לא, הצטרפת, כן?
1: כן, כן, אני לא ראיתי אברהם.
2: נכון, נכון, נכון. יופי. זה היה תענוג לא קטן.
1: פשוש הצטרף לקבוצה.
2: תודה, אברהם.
1: תודה, תודה.
0: תודה לכם, יום טוב.
2: יאללה, יום טוב, להתראות סוף שבוע. נעים, שיהיה. ביי. הטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים לחידון אקטואלי, 1-2-1-2-90-90-90. ואחרי 8 ממשיכים.
3: הוא לבד בקרלו, ובטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית וקצרה. שלום, תשאיר הודעה ויתקשר בחזרה. זה דחוף לא נורא, אבל היא, מה היא יודעת?
2: גם עידו ופשוש יצטרפו לטלגרם. בוקר טוב עידו.
1: עידו יצטרפו גם, כן.
2: בוקר טוב.
1: פשוש גם.
2: אמרתי.
1: כן, כן. פשוש גם. שתיים, שמונה, חמש, שלוש, יצטרף לטלגרם. גונזלוס ורביק יצטרף.
2: ובוקר טוב גזית.
3: גשם בחוץ ממשיך עוד לרדת.
1: חמודה הצטרפה לטלגרם.
2: איזה כיף.
3: ילד, איפה אתה גר? שואלים אותו כולם.
1: הצטרף, סליחה.
3: אני.
1: חמודה מלכם, הצטרף.
3: על הספסל מעל הים.
1: גזית הצטרפה לטלגרם.
2: בוקר טוב גזית.
1: מה זאת אומרת? בטח.
3: וכתב בהמשך.

0: מיטל הצטרפה לטלגרם.
1: בכתוב די.
2: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
3: אני רוצה לאזריאלי.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
5: לא נכון.
4: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
5: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
11: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב קיבורי

קרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: מגיעה.
1: בואי לבד, בואי עם חברה, לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
2: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
3: 100% טעם, 0% פוזה.
2: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: 90 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
7: כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לדרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
8: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דן עם בכירים בממשלו באפשרות להכריז על סיום המלחמה באיראן, ולפי גורמים אמריקנים הוא נוטה לתמוך בכך. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, טראמפ סבור כי גם לאחר סיום הלחימה ניתן יהיה להמשיך בלחץ הכלכלי על טהרן, שלדעתו עשוי לאלץ אותה לפרק את תוכנית הגרעין או להביא לקריסת המשטר. בתוך כך, התנועה במצר הורמוז ממשיכה להיות מצומצמת. 6 ספינות מסחר בלבד עברו במצר אתמול, לעומת 11 ביום שלפני כן, הוא ממוצע של כ-13 ספינות ביום בעשרת הימים האחרונים. בסוכנות הידיעות רויטרס צוין כי הנתון עשוי להתעדכן, משום שחלק מהספינות מכבות את מערכות הזיהוי שלהן במהלך ההפלגה. עוד בחדשות, גבר בן 28 נפגע באורח בינוני כשהתהפך עם רכבו ברהט. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלות בראש ובבטן. נסיים בתחזית מזג האוויר.
9: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
10: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: דלתות עבור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן עדיין גבוהות מעט מהרגיל לעונה.
13: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
14: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: דלתות עבור. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: דלתות עבור.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
15: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי. במחיר מנצח. בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: השעה השנייה, 8:04. את, את, אנחנו מתקדמים במעלה או במורד היום הזה. במעלה. כן.
1: כן, במעלה.
0: כן, במעלה היום הזה. ואנחנו גם, כהרגלנו, שרים שיר בשירה בציבור ב8:15. היום אני רוצה שנפתיע.
1: מה נפתיע?
0: ונשיר ככה איזה שיר ככה טוב.
1: אוקיי, זה רעיון מעולה. מה שאתה מציע פה, לשיר שיר טוב.
0: כן, נעשה איזה משהו טוב כזה.
1: אתה יודע מה? היום נעשה משהו טוב.
0: נכון, נעשה משהו טוב.
1: יאללה.
0: אם יש לכם רעיון, אבל לשיר טוב, לא סתם שירים.
1: בטח, מה זה, אנחנו לא עובדים עם שירים לא טובים.
0: אז תציעו לנו בוואטסאפ, בטלגרם, ונשיר אותו. אגב, בוואטסאפ, בטלגרם, אנחנו גם שואלים אתכם לגבי דברים שמעצבנים בפארקי שעשועים ופארק, לונה פארק. תכתבו לנו לוואטסאפ, לטלגרם, מה תמיד מעצבן שם. קנג'י יצטרף לטלגרם וגם איטל.
1: קנג'י חורה, כן, זה השם המלא שם.
0: וכן, תכף אנחנו נקרא...
1: כבוד גדול שהצטרפת, קנג'י.
0: כל הכבוד, קנג'י. אנחנו כמובן נקרא כמה דברים שכתבתם על דברים שמעצבנים בלומה, או במתקנים, או בדרך למתקן, או בתורים, או בדוכנים, או בילדים. יש משהו מעצבן בהרבה ילדים על זה.
1: מה יש מעצבן בילדים?
0: לא, בלונה פארק, זאת אומרת, שהוא כן רוצה ולא רוצה, שהוא, אתה יודע, שהוא מפחד, ובדקה ה-90 הולך אחורה.
1: אתה צריך לשכנע אותו, אתה שילמת כרטיס, אתה תעלה על כל המתקנים, חמוד.
0: כן, או כזה, אני אגיד לך מזה, כזה שנשאר על המכוניות המתנגשות לעוד סיבוב.
1: כן, שמצליח איכשהו להשתחל, או כזה, או מקומבן כזה. גם במבוך המרות מבאס לפעמים, שאתה אומר, ככה אני נראה מהצד? ככה אני נראה?
0: לא, לא ככה אתה נראה. כי זה ככה מקטין אותך, ככה מגדיל אותך, ככה מעבה אותך, כל מיני כאלה. זה לא באמת אתה.
1: זה לא אתה?
0: לא. אלא אם כן המראות האלה צודקות, והמראה שלך בבית טועה.
1: יכול להיות. יכול להיות שכל השנים חשבת שאתה נראה בצורה מסוימת, ואתה בסוף, רק בלונה פארק, אתה מבין איך אתה נראה.
0: נכון. יכול להיות. אנחנו לא יודעים את זה.
1: לך תדע.
0: אז תכף זה, תכף איך קוראים לזה. תכף נבחר שיר ונשיר וכו' וזה וזה. ובטלפון אנחנו ב-1212-90-90-90. חידון אקטואליה כהרגלנו וכהרגלכם. אתם יכולים להתקשר ולענות ולזכות. גם הבוקר אנחנו מחלקים פרסים לזוכים. ניתן קורקינט, פעלולים, וגם כסדה. מתנת ספירלה, שם אפשר למצוא אופני BMX רק ב-299 שקלים, וגם קורקינטים ובימבות וקסדות וכל מה שמתגלגל. אתם יכולים לבוא ליהנות ממחירים שווים במיוחד ליום כיפור, זה בספירלה שערי חדרה. אז אנחנו נחלק לזוכה הבוקר קורקינט, אשכרה. 1-2-1-2-90-90-90.
1: וגם קסדה. 4 תשובות, זה מה שצריך לעבור פה בבוקר הזה. תרימו טלפון וכנסו לרשימה, ואולי נדבר בהמשך, זה יהיה כיף גדול.
0: ממש, ממש, ממש ככה.
1: זה כיף ממש גדול, תקשיבו. לקראת הסופש כזה.
0: מנהל פסטיבל... מה? מה?
1: מנהל פסטיבל?
0: מנהל פסטיבל ונציה. למה אתה עושה קולות?
1: לא, אני מנסה להבין, כן.
0: אוקיי, לא, אין מה להבין, עוד לא אמרתי. מנהל פסטיבל ונציה.
1: כן. פסיק, תורך. איך היא לא, איך היא חיה איתך? איך היא לא אומרת, אני פשוט הולכת מפה.
0: נו.
1: והילדים גם איך לא אומרים, אני עוזב את הבית בגיל 16.
0: אלברטו ברברה.
1: אלברטו ברברה?
0: כן, הוא מנהל פסטיבל ונציה. הוא אומר ככה, אף סרט לא נבחר לפסטיבל, סרט ישראלי לא נבחר לפסטיבל ונציה, אף סרט ישראלי. עכשיו הוא אומר, תראו, זה לא קטע של אנטישמיות.
1: חלילי.
0: לא, ממש לא, לא, לא, לא. פשוט לא היו לכם סרטים טובים.
1: לא היו סרטים טובים.
0: אז אף סרט ישראלי לא יכנס לפסטיבל. עכשיו, אני אומר, עדיף כבר שזה תהיה כן אנטישמיות, מאשר שתגיד לנו שסרטים שלנו לא טובים.
1: זה ברור. ברור. בוא נפיל את זה לאנטישמיות. תגיד, אנחנו שונאים אתכם. הסרטים מעולים.
0: היה עדיף.
1: הסרטים שלכם, וואו. ואני ראיתי סרטים בחיים שלי, שלכם.
0: שלכם, וואו.
1: אם לא הייתה פה אנטישמיות, קל הייתם לוקחים את הפסטיבל. אבל אנחנו אנטישמים.
0: אנטישמים, אז לכן זה. מה הוא אומר? אני לא זה. אם היו סרטים טובים, חבר'ה, אתם לא עושים סרטים טובים.
1: הייתי נותן, הייתי מכניס, אבל תראו מה אתה מביא לי. זה סרט זה, אני יכול, אני אחרי 10 דקות משתעמם.
0: ולכן אנחנו לא נשתתף בפסטיבל ונציה, לא, האמת לא היו סרטים בכלל השנה. ישראלים.
1: לא, נכון. היה יום העצמאות, אסי כהן. סרט שהבנתי שהוא פצצה.
0: מה? לא שמעתי על זה מילה. לא שמעתי על זה.
1: כן, עצמאות, עצמאות זה נקרא, לא יום העצמאות, זה נקרא עצמאות. וכולם עפים על הסרט הזה.
0: למה לא אמרת?
1: אסי כהן שובר את הלב.
0: מה?
1: טה-טה-טה-טה, עצמאות.
0: למה לא ידענו על זה?
1: סרט מופלא.
0: אז למה אני צריך לחכות לעכשיו שתגיד לי את זה?
1: סרטון של משה רוזנטל. זה מה שאני קורא כבר איזה שבועיים רק על הסרט הזה.
0: אוקיי, אז...
1: שבוע.
0: טוב שאתה אומר.
1: כן.
0: אז זה יצא רק עכשיו, מה זה שבוע?
1: בסדר, מה, אפשר להשחיל את זה לפסטיבל? מתי הפסטיבל היה? הוא עוד לא היה.
0: נכון, אבל לא, לא ידוע, עכשיו אתה אומר את זה.
1: אז שיראה שם הוא מזה, יראה שנייה את עצמאות, שיוותר קצת על אנטישמיות ושנכניס אותנו.
0: חוץ מהסי כהן, מי נותן שם? תצוגת משחק.
1: קרן צור ועידו טאקו.
0: טוב, טוב, טוב.
1: כן.
0: אוקיי. טוב, בואו נפנה לענייני היום.
1: כזה, רחל גיל יוסף. יאיר מזור ומור דימרי ונטע אורבך.
0: ומי עושה את הגריפ שם?
1: גריפ אני לא יודע, אבל מי עשה את הפוסט? אני אבדוק לך. אסי כהן בתפקיד מאיר. וכזה, אוקיי.
0: מה זה מאיר?
1: מאיר. השם שלו זה מאיר.
0: אה, בתפקיד מאיר.
1: כן.
0: טוב, רחל גיל יוסף מפיקה. ואנחנו כאן עד 9:30. תשמע, אלמוג כהן מספר איך הוא הרגיש, אחרי עוצמה יהודית, הרי בן גביר לא רצה אותו יותר במפלגה, כי הוא הצביע נגד וכולי, אז פלטו אותו מתוך המפלגה, ובוא נראה איך עשו את זה, בוא נשמע.
2: למה, אז למה אתה עוזב? מה לא עבד שם?
3: אני לא חושב שמשהו לא עבד, זה די זיבו אותי, זה לא בדיוק שאני, אומנם יש איזשהו נרטיב ציבורי ש... שאני זה שיזם את זה, לא הוציאו אותי באותו לילה שהצבעתי בעד התקציב 31 בדצמבר 24, למעשה מאז ממש כאילו הוציאו אותי מהוואטסאפים, שלחו צילומי מסך לעיתונות שאלמוג כהן has been removed from the group. ממש הקיץ של אלמוג עברתי שם.
0: אגב, זה לא כמו הקיץ של רביה, ששם זה היה
1: יום הולדת. אף אחד לא בא ליום הולדת, פה לקחו אותך ואמרו לך, לך מפה, אתה באירוע, עכשיו אנחנו רוצים להמשיך את האירוע, אבל בלעדיך.
0: זה החורף של אלמוג, זה לא הקיץ של אלמוג.
1: כן, אבל החורף תפוס אצל זה.
0: נכון.
1: החורף זה אצל וינטר, אז הוא לא יכול להשתמש בחורף.
0: וינטר
1: is coming. כן, אז צריך להיות אולי הסתיו של אלמוג. אבל...
0: כן, נכון, לא יודעתי שם...
1: נשבר הלב, תשמע.
0: נשבר הלב.
1: כן, מה זה, איך שעשו לו את זה, והקיץ של אלמוג. מקווה שהוא יתושש מזה.
0: מה?
1: מקווה שהוא יתושש מזה, זה חווה לא נעימה.
0: הוא יתושש, הוא בליכוד עכשיו זכה בזה. כן,
1: חווה לא נעימה, אבל שהוא אומר לך לך מפה.
0: לא, לא נעים.
1: לא נעים.
0: בכל מקום לא נעים.
1: נכון.
0: אני לא ידעתי שהם נוקטים בשיטות כאלה של העפה. ככה מהקבוצה, זה נורא לא נעים.
1: כן, שתצא בחוץ פתאום.
0: בטח, אבל לפני שהוציאו אותו מהקבוצה, עשו קבוצות ללא אלמוג, כדי לתכנן את הדבר הזה.
1: איתמר והחברים ללא אלמוג.
0: נכון, נכון. ואז מדברים על, אולי נוציא אותו, אולי נפריש אותו מהמפלגה וזה, ואז הוציאו אותו.
1: כן.
0: טוב, בסדר גמור. לקראת מופעי החגים והביקוש לכרטיסים, יש המון מקרים של עוקץ, עוקץ כרטיסים.
1: כן, כן, שאתה קונה דרך פתאום איזה רשת חברתית פתאום, וכזה, וסמוך עליי.
0: אז הנה שתי נשים שמספרות על עוקץ שהן עברו.
4: הגיעו לידינו עדויות של שתי נשים שונות, הן לא מכירות זו את זו, הן ניסו לקנות כרטיסים למופע, ושתיהן מתארות בדיוק את אותה השיטה של עוקץ. בואו נשמע שיחה שערכתי עם שתיהן מוקדם יותר.
5: הוא מדבר איתי בפייסבוק, אומר לי בואי נעבור לוואטסאפ, אמרתי לו בבקשה, גם כתבתי לו, אני זוכרת, אל תעקוץ אותי, אם את רוצה תעביר לי דרך חשבון הבנק. טוב, מעבירה לו 900 שקל עבור הכרטיסים, גם חשוב להגיד שהוא היה די ימין כל הזמן הזה.
6: יום ראשון בשעה 2:15 עשיתי לו העברה בנקאית, שלחתי לו את האישור, הוא אמר לי אני כבר מעביר לך את הכרטיסים. ראיתי שהוא לא מגיב לי, לא מגיב לי, אמרתי לו מה, קצת אותי? אז הוא רשם לי, מה פתאום? אני לא עוקץ אותך ואני איתך עד הרגע שתיכנסי למופע. חכה
5: את כל ההודעות בוואטסאפ, וכביכול חסם אותי.
1: כביכול חסם, הוא לא כביכול, הוא חסם אותך. מוזר שהוא עקצת הראשונה, אבל...
0: למה?
1: כי אמרה לו, אל תעקוץ אותי.
0: נכון, היא בפירוש אמרה את זה.
1: היא ממש ביקשה את זה. אז למה לעקוץ אותה? אם היא לא מבקשת, אני מבין, תבוא תעקוץ, זה אפילו מקובל, אפילו ראוי. אבל ברגע שהיא פונה אליך ואומרת לך, אל
0: תעקוץ אותי.
1: אל תעקוץ אותי. למה אתה עוקץ אותה?
0: השנייה אמרה שהוא נשמע אמין. הרי כל האלה של העקיצות...
1: ברגע שנעקץ, הוא נשמע אמין.
0: לא, אבל...
1: אם הוא לא נשמע אמין, את לא נעקצת.
0: נכון, כי תעלי על זה לפני.
1: כן, כי הוא לא נשמע אמין.
0: אבל דווקא, מה שאני רוצה להגיד, שהעוקצים דווקא נשמעים יותר אמינים מסתם אנשים.
1: אובר אמינים.
0: אובר אמינים. והוא הרי מדבר בצורה שהיא עוד יותר נשמעת אמינה.
1: מה פתאום, אני לא אוהב את אותו.
0: לא, לא, הוא לא יגיד את המילים האלה.
1: אני אלווה אותך, אני אלווה אותך עד הכניסה.
0: כן, הרי בן אדם רגיל לא אומר אני אלווה אותך עד הכניסה.
1: אני אחרי שנכנס גם אני אעמוד בחוץ, אני אבדוק מה מצבך, אני אשאל אותך איך ההופעה, נדבר אחרי זה גם.
0: כן, נמשיך את זה, ניפגש לקפה אחר כך.
1: כן.
0: לא נעים, לא נעים.

0: בשמות של, בשמות של רחובות. בוא נשמע.
1: קיבוץ גלויות 46, תל אביב, יש פה שריפה של רכב, וככל הנראה עוד רכבים ביחד איתו הולכים להתפוצץ. אתם מודעים לזה?
2: בקיבוץ גלויות?
1: לא, את לא אמיתית שאת לא שומעת מה אני אומר, את רצינית איתי?
2: תמתין רגע. אמרת לי בקיבוץ גלויות.
1: 46, קיבוץ גלויות 46 תל אביב.
2: אוקיי, שאלתי בקיבוץ גלויות, מה הבעיה?
1: שריפה של רכב ועוד מעט עוד רכבים הולכים להצטרף.
2: אני שאלתי איזה רחוב.
1: לא, אז נסתלבטת עליי עכשיו, נכון? את לא אמיתית איתי עכשיו, נכון?
0: תודה לאישי ששלח לנו את זה.
3: תודה, אישי. אתה אומר...
0: קיבוץ גלויות...
3: בסדר, הגעתי לקיבוץ. אני עכשיו הגעתי לקיבוץ. שלום, וואי, יפה עשור בגלויות.
0: איפה?
3: איזה יפה גלויות.
0: איזה רחוב בקיבוץ.
3: רגע, זה היה קיבוץ גלויות או מושב גלויות?
0: קיבוץ.
3: אוקיי.
0: איזה רחוב בקיבוץ.
3: הגענו לקיבוץ, לאן אני נוסעת?
0: כן, ליד הפרות.
3: מה אני אומרת לניידת?
0: איפה? ליד הסוסים, ליד הפרות.
3: ליד החווה של שמיל.
0: איפה? הגעתי לקיבוץ. קיבוץ, אני מכירה. אוקיי, קיבוץ אין בעיה. עכשיו, מה אני עושה בתוך הקיבוץ?
3: אתה אומר שהוא בכפר שמריהו. רגע, איזה כפר? בצפון? צריך כוח מיוחד. מה? טוב.
0: טוב, חבר'ה, בואו נשיר שיר גם בבוקר הזה. יאללה, בואו נתרענן בשירה בציבור.
3: עכשיו רצינות.
0: נראה לי שאמיר בנאי הולך להיות פה כוכב שלא ראינו כבר שנים. לא? כן, הוא כבר כוכב, כן, רחל מתקנת אותי, אבל נראה לי, לא, מה זה כבר כוכב? הוא היה שחקן ועכשיו הוא מקום ראשון ברוקדים.
3: בסדר, אבל לפני הוא הגיע לרוקדים כי הוא...
0: שחקן.
3: לא.
0: כן.
3: זה VIP מגיעים לשם, זה לא... יש שחקנים שאתה רואה בפרסומות שאתה לא יודע מי הם, הם לא יגיעו עם כל הכבוד.
0: בסדר, אבל הוא שחקן והוא הבן של אורנה בנאי והוא הגיע לרוקדים.
3: אבל הוא שחקן, אחרת הוא לא היה מגיע לרוקדים כ-VIP.
0: אני לא אמרתי שהוא לא שחקן, אמרתי שמעכשיו הוא יהיה עוד יותר כוכב שכמוהו לא ידענו. זה מה שאמרתי.
3: הוא כבר כוכב. הוא כבר כוכב.
0: איך היא חיה איתך?
3: הוא כבר כוכב.
0: איך היא חיה איתך?
3: חיה, אלה חיים.
0: מה נשיר בשירה בציבור?
3: הלאה, אני עובר פה על הוויקיפדיה שלו. האם אימא שלה כוכב?
0: תסביר.
3: מה זה?
0: תסביר.
3: לא, זה יהיה, זה לא ייגמר אם אני אקח את הקריירה של אמיר בנאי.
0: לא, מה הוא עושה? שעת אפס.
3: בין 22.
0: נו.
3: כל כך הרבה דברים עשה עד עכשיו, שאתה לא מבין בכלל.
0: מה עוד? קפה אצל ברטה.
3: קפה אצל ברטה זה שיר כיפי.
0: לא, זה לא שיר כיפי. ככה באמת של בר צברי. איפה הצטרף לטלגרם?
3: גידי. של שרון ליפשיץ.
0: לא.
3: גידי, אתה מתעלם.
0: לא, אנחנו רוצים להירדם או להתעורר?
3: לא, פזמון, גידי, לא, תגידו, לא, זמרים.
0: לא, בוא נתעורר, בוא נתעורר רגע.
3: אני בעד גידי.
0: בסדר, אבל אנחנו רוצים משהו לעורר את המאזינים ולא להרדימם. פחות אבל כואב של פוליקר. לונה פארק של שלמה ארצי. זק. כן, לא נשאיר את לונה פארק של שלמה ארצי.
3: גם לא את ברווזים ברווזים.
0: לא, לא, לא. מה זה תשאירו מכאן, סקר?
3: כאן נולדתי.
0: מה עם משהו של שלום חנוך?
3: אז הנה משיח.
0: משיח, אוקיי, בוא ניתן דיווחי.
3: הנה דיווחי תנועה. שים לב לזה, עומס תנועה בכביש מספר 1, עמוס מחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש 4, עמוס מחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. 471, עמוס מחלף אונו ועד מחלף בר אילן. ועדכון עכשיו מכביש מספר 40. עמוס שם ממחלף רמלות והצומת הכי סמך, וכביש 444, עמוס מצומת הצור נתן, ועד הכניסה לכוכב יאיר, וכביש 4, עמוס מחלף גאה, ועד מחלף גבעת שמואל. אלה דיווחי התנועה.
0: אוקיי, רק לפני הכל אנחנו רוצים לספר לכם על פרויקט בריגה איינשטיין. בסמוך למושב אביחיל ולפארק איינשטיין בשכונת כוכב הצפון בנתניה, יש פרויקט יוקרתי של בריגה בבניין חדש בין 13 קומות, בתכנון מודרני ומוקפד. דירות מרווחות, מוארות, מרפסות גדולות, מפרט פרימיום ללא פשרות, חניה פרטית ונוחות מקסימלית. יש שם גם דירות 4 חדרים עם מרפסת ענקית ומחסן צמוד, ודירות 5 חדרים עם מרפסת ענקית, מחסן צמוד ושתי חניות. כל זה במחיר התחלתי של 3,380,000.
3: נכון, מאוד.
0: ואתם יכולים לברר פרטים בבריגה, כוכבית 5811.
3: המיקום אגב הוא מיקום מנצח. מדובר ביציאה מהירה לכביש החוף, במרחק קצר מבתי ספר, מרכזי קניות וחוף הים. המסירה היא קרובה, יש כבר דירה לדוגמה, היא מוכנה, עומדת, קומפלט, ניתן להגיע ולהתרשם במקום. פשוט תתקשרו לכוכבית 5811 ותשאלו את כל השאלות, יענו לכם ויתנו לכם הסבר מסודר ויזמינו אתכם גם לפגישה. בדירה לדוגמה של בריגה, זה בכוכבית 5811.

0: אם אתם רוצים תשאירו איתנו, אתם יכולים גם להצטרף ללייב צ'אט בטלגרם ולצלם את עצמכם שרים. יושבים שעות.
1: יושבים שעות מחכים שמשיח יבוא.
0: משיח איש מפתח.
1: משיח איש מפתח ידו בכל ו...

0: משרד בצפון, ארציאלי אלי
1: בעם יום אחר צהריים ובחוץ,
0: אחר הצהריים ובחוץ העולם מתרוחץ,
1: לוחץ זמזם עונה,
0: לוחץ זמזם עונה,
1: תביא לנו קפה,
0: תביא לנו קפה
2: ואני אביא לך היום,
1: תודה,
0: משיח לא בא, דן דן דן דן, משיח גם לא מטלפן,
1: שתיקה כללית, חמישה אנשים מתוחים, הדלת נפתחת וירדנה כולה חיוכים.
0: שתיקה כללית, חמישה אנשים מתוחים, הדלת נפתחת וירדנה כולה חיוכים.
1: השחור ליהודה.
0: השחור ליהודה, התלה ארצי אל
1: יבן. ירדנה יוצאת, עזרה לא מפסיק.
0: ירדנה יוצאת, עזרה לא מפסיק לאשר.
1: הנה ככה מתחלפת.
0: הנה ככה מתחלפת. שעה בשעה.
1: זקן.
0: זקן ארצי אלי יודע שהוא לא טעה.
1: נוטף זהה.
0: נוטף זהה.
1: הוא מראים בקולו על הבן.
0: הוא מראים.

0: רוחם לדלת.
1: הקפיץ את ירוחם לדלת, חותך באשם.
0: מסתכל על אביב.
1: ארציאלי הבן, מסתכל על אביב מהצד.
0: הוא בפתח מתגלה.
1: שוטר עם הכובע ביד. ויהודה
0: אומר, משהו בטח קרה.
1: ויהודה אומר, משהו בטח קרה. אומר לו ירוחם, סתם לא שולחים משטרה.
0: אומר השוטר את התאונה.
1: אומר השוטר.
2: בקיבוץ גלויות.
3: כן, בקיבוץ, אבל איזה...
1: הייתה תאונה, ולכן...
3: איזה רחוב בקיבוץ.

0: תאונה למישהו אל ארציאלי הבן.
1: תאונה למישהו אל ארציאלי הבן.
0: תאונה
1: למדינה עונה השוטר המסכן.
0: הבורסה נפלה,
1: אנשים קופצים מהגג.
0: גם משיח קפץ.
1: גם משיח קפץ והודיעו שהוא נהרג.

0: דצמבר אמר, זעקו כותרות בעיתון.
1: דצמבר אמר, זעקו כותרות בעיתון.
0: שר האוצר נתן במבט ראיון.
1: שר האוצר נתן במבט ראיון. הציבור מטומטם ולכן הציבור משלם.
0: מה שבא בקלות.
1: מה שבא בקלות.

0: 拜拜。拜拜。
1: משיח גם לא מטלפן.
2: מה העניינים ליאור, מאיפה אתה?
3: בוקר טוב לך ליאור.
4: בסדר, בסדר.
2: יופי. יודעים
4: מי זה המשיח?
2: מה, מה, מה, מה, מה?
3: כן, משיח היה בעל הבית שלו, של שלום חנוך.
4: מישהו כאן ראה את
3: הכתבה. יש לו מכיר את זה מלפני שנים, את הסיפור.
2: על מה אתם מדברים?
3: את דפנה ארמוני עם הקציצות.
2: על מה אתם מדברים?
4: הוא כתב,
3: הוא כתב את השיר הזה בחמש דקות, הוא ישב אצל דפנה ארמוני, היא הכינה קציצות. והוא כתב את השיר הזה בחמש דקות.
2: אוקיי, רגע, ליאור, אני רוצה להכיר את ליאור קודם מאשר את השיר.
4: אוקיי, שאלת, ענית.
2: מי כבודו, מה כבודו עושה בחיים, איפה הגעת אלינו ולאן אתה הולך?
4: ליאור יוד, ליאור יוד.
3: ליאור ירושלים?
4: כן, לא.
2: מירושלים, אוקיי.
3: עם הכלבה הקטנה.
4: עוד הפעם, זה כלב.
3: כלב.
2: מאפייה?
3: לפי תבדוק את זה, כי אני כל פעם חושב שזה כלבה, אולי תבדוק את זה.
2: הוא לא בעל מאפייה, נכון?
4: הרבה מתבלבלים.
3: פתאום, כבודו לא עובד במאפייה.
2: אז מה כבודו עובד? לא במאפייה? לא? משהו עם...
3: לא, זה סופר פארם, מחסן. זה ליד הבית, הליכה.
4: שאלה שיר אתכם לבד, כאילו?
2: לא, מה, כיף איתך. אבל תן את הדברים שלך.
4: ליאור, ירושלים, 42, נון פלוס כלב. עובד סופר פארם.
2: אוקיי.
4: מחסנאי, מנהל
2: רכב. מחסנאי זה, יש לך גישה לתרופות.
3: ולבשמים.
4: לא זה ולא זה. אני בכללי.
2: מה זה כללי? תינוקות?
4: כן, יותר מטרנו, טיטולים, ניקיון, דרמו, דברים כאלה.
2: מה שהתחיל זה להכניס בחנויות פארם, התחילו להכניס אוכל, אני חשבתי שנפרצו הגבולות.
3: איזה אוכל יש שם?
2: יש כאן במבות וביסלים וזה. אתה אומר, מסטיקים וזה. אני נפרצו הגבולות מבחינתי.
3: הכל מהכל כבר מוכרים. הייתי ביוחננוף, אתה יודע איזה מכשיר חשמל כאילו אתה בא.
2: לא, זה... כן, זה הפוך. זה אופסה.
4: איפה המשלת נכנס לאושר על לקנות חלב, ואתה פתאום יוצא עם קהל פיקנטו. הכל טוב.
3: נכון.
2: אז אני אומר, אז מה שהתחיל את האירוע הזה, זה שחנויות פארם התחילו למכור אוכל. זה קו השבר. ואז בנוחות אתה כבר פוגש, בחנויות נוחות, אתה כבר פוגש קרואסונים, ובחנויות סופר אתה פוגש טלוויזיות, ובחנויות טלוויזיות אתה פוגש זיתים, ובחנויות זיתים אתה פוגש חמוצים.
3: חנויות נוחות יש לי בעיה, כי אתה מגיע... גם יש לך תור תמיד של איזה 4-5
2: אנשים איתים.
3: אם אתה מתדלק, לא מוצא את החשבונית, אתה הולך לחשבונית, אתה צריך לחכות.
2: נכון, נכון.
3: זה שם הכל חוץ מנוחות.
2: נכון.
3: זה פשוט, כאילו, איפה לא? אתה מבטיח יותר מזה, כאילו? אל תקרא, תקרא את החנות. חנות, יש מצב שאני צריך לשירות את זה, כן.
2: זה נראה לי מאנגלית, לא? קונוויניאנט, זה כאילו...
3: זה אני כבר לא יודע.
4: זה אחד החזקים שלך ערב, חנות נוחות, אבל זה הכל חוץ מנוחות, באמת ככה.
2: יפה.
3: טוב, תודה.
2: ליאור, בסדר, תגיד, ליאור. מה אתה הולך לעשות בסופש?
3: אתה היה נון פלוס כלב, כן?
4: כן.
2: מה אתה הולך לעשות בסופש, ליאור?
4: אני בהכנות לחג.
2: אתה מכין את החג?
4: אנחנו מארחים את החג.
2: אבל יש עוד שבוע, יקירי.
3: עוד שבוע?
4: כן, אבל לפני זה יש לנו מצווה שאשתי עושה של כל פסח וראש השנה, אנחנו מארגנים סלי מזון למשפחות נזקקות.
3: יפה, אוקיי.
4: והכל מתבצע אצלנו בתוך הבית, כאילו, אני אצלם לכם, אני אשלח לכם תמונות בוואטסאפ, אתה תראה.
2: לא הייתי צורח, לא הייתי צורח כרגע עם תמונות של אריזות, של הזה, של התמונות של ה...
3: אנחנו גם די מאמינים, אף אחד לא מפקפק.
2: לא צריך למישהו, אף אחד לא ביקש גם.
3: אף גבה לא הורמה פה.
2: לא, לא. לא כל כך רוצים את זה.
3: אחל, את רוצחת תמונות?
4: למה לעשות את זה בחיקוי של שומר? לעשות את זה בחיקוי של פרסים כבר.
3: אבל לא צריך את התמונות של סל מזון.
2: אז בקטורזה, בקטורזה.
3: לא יודע. אורזת, אורזת, אורזת. אוכל, אוכל. ומה אני, מה אני אוכל, מה אני אוכל? מה אני אוכל? צריך חמודים, מה אני אוכל? פאי לימון. דוך, דוך, מה, פאי לימון? ליחילוב. אז מה ישר ניצא ליחילוב? למה לעבור אצל חמודך?
4: אדיר מינר ודאי.
2: לא, ליאור, מה זה הדבר הזה? אנחנו באבנר דן בשנות ה-80, יקירי. נותנים לך שמיר, נתנו לך פרס, נתנו לך כתוב.
3: קיבלת באמת,
2: מעל ומעבר. באמת יהיה מעל ומעבר.
3: זה מרגיש יותר משהמאזין רוצה חיקוי, השדר רוצה לחכות.
2: ליאור, אנחנו לא, לא. יש גבול, יש גבול. שלושה חיקויים לאדם. קח לך חצי דקה.
3: יאללה, תעבור פה ארבע תשובות.
4: אולי 30 שניות במקום.
2: יאללה, ליאור, אתה במצב רוח מבודח אתה הבוקר. מה קרה כל המצב רוח הזה?
3: בוא נצנן טיפה, בוא נוריד.
4: אני באנרגיה, אני צריך להיות באנרגיה הזאת, כי גם יש לי עטף בעבודה, וגם מה שאמור לעבור עליי בסוף שבוע הזה.
2: עם המזון.
4: אני, אתה יודע, חייב לציין נקודה, מדובר על 50 סלים, שכל סל הוא...
2: ליאור, אנחנו התכנסנו לחידון אקטואליה.
4: אז בוא ניגח לעניין.
2: הנה זה בחצי דקה בהצלחה.
3: 3, 2,
2: 1. כמה שכמות יש לאדם?
4: שתיים.
2: נכון, בשיר ולנטינו של גלי עטרי היית בן אוהב של אימא וחלמת באמת על פרדס ו...
4: למנטינו.
2: נכון, באיזה ספורט מתחרים בתוכנית גולדסטאר?
4: כדורגל.
2: נכון, איך נקרא דואר זבל?
4: סטם.
2: נכון, באיזו מדינה נוסדה חברת נגב קרמיקה?
4: ישראל.
2: כן, באיזה צבע הריבוע בלוגו של יוטיוב?
4: אדום, לבן.
2: כן, את איזו מפלגה הנהיגה זהבה גלאון?
4: מרצ.
2: נכון, באיזו מדינה נמצאת תעשיית הקולנוע שקוראה בוליווד?
4: הודו.
2: יו.
3: השאלה אם זה נכנס, אם זה נכנס, זה שמונה תשובות, זה משתווה לשיא כל הזמנים.
2: אז לא. אם זה...
3: לא, כי ההודו היה הודו.
2: לא, לא, לפי הכללים...
4: מה, אני משווה את השמונה? אני משווה את השמונה שלי?
2: חד משמעית, חד משמעית. ליאור, אתה טען עליך, ליאור. רוצה לבחור שיר?
3: בטח, לגמרי.
4: וואלה, כן.
2: איזה? אבל לא מוזר.
3: שיר.
4: לא, אתה יודע מה, חצי מוזר.
2: נו.
4: אירוניק.
3: על אניס מוריסט, כן?
2: למה דווקא?
4: לא יודע, אמרתי שהתקשרתי ודיברתי עם המסיקה, אמרתי איזה שיר אני אבחר כי לרוב אני
2: בוחר. אז
3: זה שיר שרחל בחרה.
4: לא, לא, לא, אני בחרתי. ואז אמרתי, בא לי איזה הרבה מה...
2: היא לא השפיעה, אף אחד לא השפיע עליך על ההחלטה?
4: אולי חלום בלילה.
3: יכול להיות, שמשם זה בא.
2: ליאור.
4: כן.
3: תודה רבה.
4: תודה לכם.
2: אני כבר צופה שלא נשמע את השיר הזה עד הסוף.
3: למה? למה לא?
2: אתה רוצה ללכת לשאול?
3: אתה מכיר את השיר הזה?
2: כן.
3: אתה יודע לאן הוא מתרומם?
2: כן, זה ייקח לו זמן. זה ייקח לו זמן להתרומם לגבעים האלה.
3: בסדר. זה שאתה מדבר על להתרומם לגבעים.
2: הטלפון שלנו לחידון אקטואליה 1-2-1-2-90-90-90. עוד מאזין בהמשך.
3: שמונה תשובות, כן, כן, כן. שמונה תשובות,
2: אז אף אחד לא יעבור אותו.
3: כן, כן, כן, שמונה תשובות.
2: אז אף אחד לא יעבור אותו.
3: יעברו אותו? ישתבו אליו.
2: הבוקר אנחנו מחלקים לזוכה בחידון קורקינט פעלולים וקסדם.
3: את אומרת שהיה אחרי הזמן? כן, היה אחרי הזמן האחרון? את אומרת?
2: לא, מה שניתן לא ניתן.
3: שמונה. עודו, כן, זה בסדר.
2: מה, להוריד לו?
3: אתה חושב להוריד לו?
2: תראה, שהוא לא על הקו יותר, אפשר להיות יותר
3: חכמים. הוא לא על הקו, אני מוריד לו ל5. תעצור את השיר הזה, נעל 4. Is it ironic?
2: אין זה...
3: What you think? מגיע, גם מגיע, כותבים פה. תכניסו לו את השאלה האחרונה, מגיע לו.

0: בוואטסאפ ובטלגרם, אם יש לכם דברים שאתם מבאסים אתכם ואתם לא אוהבים בפארקי שעשועים ולונה פארק, תכתבו לנו, או תשלחו הודעה קולית לוואטסאפ. נצא להפסקת פרסמות קלה, תכף ממשיכים, אנחנו הבוקר ברדיו 90.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: אני רוצה להבין.
3: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
2: אני רוצה לאזריאלי.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או הרופא ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: תושבי נתניה יקרים, כאן אבי סלמה ראש העיר. בשם חבריי למועצת העיר, עובדי עירייה כולם, אני רוצה לאחל לכם שנה טובה ומבורכת. שנת לימודים פוריה לתלמידות והתלמידים שלנו, ובעיקר שנה של שלום בינינו. אנחנו כולנו מאחלים לשובם של חיילי צה"ל בבריאות איתנה הביתה, בריאות גוף ונפש, ואני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה שבה תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה.
6: נטו מהפכה.
7: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. 3 קילוגרמים חזה אוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה קרעיים שוקיים כפו מחפוד ב-29 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
8: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה
9: לתוכי זכון. קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
10: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל.

0: ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער. בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
6: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
10: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
12: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: hot stuff. לא אמסטאפ. מה אתה שר לי אמסטאפ?
1: לא, פתאום אמסטאפ.
0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב, מסתמן שכבר רבע לתשע. אם תרצו להזין לתוכניותינו אובר אנד אובר, אתם מוזמנים לספוטיפי. אנחנו נמצאים שם עם תוכניות עבר ותוכניות עתיד. הבוקר ברדיו 90 בספוטיפיי, אם אתם רוצים. אנחנו גם בוואטסאפ ובטלגרם. הבוקר אנחנו שאלנו אתכם, רק תגיד שלום לשרי, שרי, שרי, שרי,
1: שרי. היי, שרי, בוקר טוב לך.
0: לך, לך?
1: לך.
2: לך.
0: לך, שרי. שרי.
1: צ'רון שרי, זה אתה?
2: כמעט.
1: אוקיי, כמעט. אוקיי,
0: שרי, בסדר. אנחנו מיד איתך בוואטסאפ ובטלגרם.
1: מרוב געגועים, בדקתי.
0: איזה עוד דברים גורמים לכם לא לאהוב את הלונה פארק, ולא לאהוב פארקי שעשועים?
1: פשוש כותב, כשאתה על הגלגל ענק, והוא רואה שבדיוק גוררים לך את האוטו, את החסר אונים, למעלה תקוע.
0: שרי, מאיפה אתה בארץ? ומניין השם הכיפי הזה? כפר סבא, בן כמה אתה?
2: 55 עוד מעט.
0: שרי, אז איך...
1: מה זה שרי בעצם? אתה לא קראו על שם העגבניה, בוא.
2: העגבניה כבר קוראה על שמי.
1: השאלה אם יש לך אחות מגי.
0: אז שרי, מה זה פרנס? פרנס?
2: שרי זה מגיע שיבוש בגדול מהשם אשר, שזה הסבא. ההורים אהבו את השם שרי, וככה נולדתי שרי.
1: חמוד, איזה חמוד זה.
0: זה נחמד ממש.
1: גם סיפור יפה, אשר, שרי, ושרי זה חמוד.
0: כן, שרי, זה טוויסט מעניין לשם אשר.
1: שרי ליידי, שיר.
2: לא שמעתי זה אף פעם.
0: כן, נכון, זה בטח פעם ראשונה. אז שרי, אתה בן 55 אמרנו,
2: נכון, ולפני חודש הפכתי לסבא לאדל המדהימה.
0: יפה. ואתה סבא שרי.
2: סבא שרי.
0: מה אתה עושה בחייך?
1: סבא שרי לאדל.
0: מה אתה עושה בחיים?
2: אני אחרי הרבה שנים שעבדתי באפריקה, חזרתי לישראל לפני שנה וחצי בערך.
1: רגע, עבדת באפריקה ישראל, או שעבדת באפריקה ועכשיו אתה בישראל?
2: עכשיו אני בישראל, עבדתי
1: באפריקה. אוקיי, רציתי רק להיות סגור על זה.
0: אוקיי.
1: תגיד, מה עשית באפריקה?
2: נהניתי, עבדתי והיה כיף.
0: מה, במה? במים? דברים שקשורים במים?
1: איזה מים? אין שם מים.
0: אז בגלל זה, זה הרבה חברות... הרבה חברות ישראליות מוכרות שם עניינים.
2: פרויקטים, ואחר כך עבדתי בחברה פרטית.
0: הייטק באפריקה?
1: דרום אפריקה?
2: הייטק ישראלי שעבדנו באפריקה.
0: למה?
2: בעיקר בניגריה.
0: איזה הייטק
2: ישראלי? את הטכנולוגיות המדהימות שלנו לכל העולם.
0: שטכנולוגיות שלנו, במה התעסקות? לא במים?
1: די, קיים במים, זה לא מים, לא בכוח.
2: דווקא ניטור ושליטה מרחוק.
1: שום קשר לנוזלים, שום דבר שקשור לנוזלים.
0: לא, לא, אני יודע על מה נדבר. רגע, ניטור ושליטה מרחוק של מה?
2: של כל מיני מערכות, בעיקר עבדנו בתחום הסלולרי.
0: סליחה על השאלה, אבל יש להם?
1: תלוי איפה.
0: בניגריה.
2: יש להם תשתיות טובות מאוד, כן. אנחנו משפרים אותם יותר ויותר.
0: כאילו, באיזה שנה...
1: יש מסקים של דגים בניגריה של ישראלים.
2: אתה מדבר על רובי שפירה בזמנו, כן.
1: גם קץ, אבל אני חושב, לא?
0: באיזה שנה הם נמצאים מבחינת טכנולוגיה?
2: יש דברים שהם יכולים, אני יכול להגיד לך שאפילו קצת משיגים אותנו. בתחום הבנקאות לדוגמה, יש להם טכנולוגיות מטורפות.
0: במה? בבנקאות?
2: נכון. הבנקים שלהם הרבה יותר מתקדמים אצלנו מבחינת היוזר, כאילו האפליקציה והשימוש בבנק וכל היכולות עוברות אותנו אפילו.
0: אני בעלם עכשיו. בעלם. אתה רציני? זה ממש
2: תשתיות טובות, תלוי איפה. אם אתה בעיר גדולה ומפותחת, אז יש אחלה תשתיות. אם אתה עובר לספר ולזה, אז אין תשתיות, אין כלום.
0: לא, ברור.
1: כן, רובי שפירה צודק, לא יואב קץ.
0: ניגריה, וואו.
1: תגיד...
0: ניגריה, מה בירת ניגריה היום?
2: אבוג'ה.
0: אבוג'ה.
1: עכשיו אבוג'ה. איך אבוג'ה?
2: נכון, בעבר היה פעם לאגוס את העיר הבירה.
0: ואיך אבוג'ה באמת?
1: איך אבוג'ה בעונה הזאת בעיקר?
2: אבוג'ה אני פחות הייתי, אם יותר גרתי בלאגוס. לאגוס.
1: גרת בלאגוס ולא קפצת לאבוג'ה? אתה כבר בלאגוס.
2: הייתי גם באבוג'ה.
0: ואחלה עיר, לאגוס?
2: לאגוס אחלה עיר. באמת אחלה עיר.
0: וואו.
1: כמה שנים היית שם?
2: כמעט 20.
0: וואו.
1: מה, מגיל 30 כזה?
2: כן, 32 בערך התחלתי.
0: הם מדברים אנגלית?
2: אנגלית, פרפקט.
0: כן, פעם השליט שלהם היה אצל טראמפ, וטראמפ אמר לו, מה, אתה מדבר אנגלית? כאילו, מאיפה אתה יודע? כאילו, איפה למדת אנגלית? אז הוא אמר, אנחנו מדברים אנגלית, זהו, זה היה ניגריה. תקשיב, סיפור סיפור.
1: עם מי אתה גם בכפר סבא?
2: עם אשתי המדהימה סיגל.
1: כן.
2: יש לנו שלושה ילדים, יש את אופיר שהפך אותנו לסבא וסבתא.
0: יפה, מזל טוב.
2: ויש את שרון שכרגע נמצאת בסיני ונהנית, והקטנה שהתחילה מכינה עכשיו.
0: יפה, הצלחה לכולם.
2: תודה רבה.
1: סבא שרי.
0: שרי, אנחנו... בוא נלך על זה, בוא נתקדם לחידון אקטואליה.
1: לדעתי אתה סבא שרי היחידי בארץ.
0: בארץ, ואולי אפילו בעולם.
2: אני מסכים איתך. לא פגשתי עוד שרי.
0: כן.
1: איזה קבוצה אתה אוהב בכדורגל? כי אתה בעניינים.
2: מכבי נתניה.
1: אוקיי. אתה הולך למשחקים וכזה?
2: כן.
1: איזה קונצרט הזה נתתם לביתר?
2: תענוג.
0: מה, תסבירו?
2: זה פיצוי קטן אחרי מה שהיה בעונה הקודמת.
1: זו חצי נקמה, כי קיבלתם 8, אבל נתתם 4 עכשיו.
0: זה כמו חצי נחמה.
2: קיבלנו 8-2 וזה 4-1, זה בול חצי.
1: בול. הם הפסידו להם 8-2 לביתר שנה שעברה, והשנה נתנו להם 4-1.
0: טוב, בשנה שעברה אתה זוכר משחקים? מה זה משנה?
1: לא, 8-2 זה תוצאה שאתה זוכר, בוא.
0: בסדר, גם 6-3 אני זוכר. אני לא זוכר כלום, אבל... טוב, בסדר.
2: עכשיו אתה תזכור את שרי, אתה רואה?
1: נכון. תהיה לכם עונה טובה השנה, שרי. תהיה לכם עונה טובה. אתם תעשו פלייאוף עליון.
2: הלוואי.
1: כן. טוב, יאללה,
0: יאללה, בוא נלך על זה. חצי דקה, שרי. הנה זה מתחיל. 3, 2, 1. באיזה ספר בתנך מסופר על לידת שמואל הנביא?
2: שמואל?
0: נכון. לפי השיר חסקה, חסקה, בלי סיפון?
2: מקה.
0: נכון. על איזה איבר בגוף היה למיכאל גורבצ'וב קטם לידה?
2: פנים.
0: אוקיי. מי שני המגישים של בגוש לעיתונות בערוץ 12?
2: בן כספית ו... אוי, נו, עובר לי הזמן, שיט. נו, הדתי הגיע זית, אבל שיש...
1: הדתי מה?
2: כן,
0: אני עוקב אחריו. נכון, עוקב אחריו והוא דתי, נכון.
1: כיפה קטנה כזאת.
0: לאט, לאט, לאט.
1: כן, צעיר, יחסי צעיר.
0: יותר צעיר מבן כספית.
1: מבן כספית,
2: כן.
0: רגע, תן לו, תן לו. לאט, לאט, לאט, לאט, הכל בסדר.
1: מה אנחנו עכשיו, 8:50?
0: יש לנו יומן צהריים, זה רק ב-12 זמן.
1: יש לי בעיה, יש פה באחת הרמת כוסית, יש פה זה, אחרי זה, שנץ כבר יותר מאוחר טיפה.
0: אני גם איתך את הפגישות שלי לערב.
1: קאמל, שישי, שבת, צפון אולי, כיוון אופציה.
0: שבוע הבא אני דוחה את כל הדברים.
1: איך אתה בשלישי?
0: מה? עמית,
2: מה?
0: עמית, מה?
1: עמית, כן, עמית, כן.
0: עמית, כן, עמית, מה?
1: עמית יש לנו.
0: עמית, כן, אוקיי, בסדר, זה כן.
1: נכון,
0: עכשיו
1: אנחנו מחפשים את שם המשפחה.
0: בוא נחשוב, בוא נראה. מי מגיש את גושת העיתונות? בן כספית ועמית.
1: ועמית.
0: עמית, פשוט עמית.
1: קודם כל
0: עמית. שאתה עוקב אחריו והוא דתי וזה, אבל...
1: והוא בן כספית, וזה.
2: מה? עמית סגל, נו, באמת.
1: הנה, אתה רואה שאתה יודעת, הטיק-טק, יפה מאוד, עמית סגל.
0: נכון, יפה, הנה, לא צריך לקחות
1: שוב. זה ייכנס?
2: כמה היו לי, 3?
1: הוא ידע, אבל ממש כאילו שנייה אחרי, השאלה אם זה... כתב איך שאתה סיימת לישון?
2: זה לא עודו, זה עמית, זהו.
1: אמר בפנים, גורבצ'וב, זה ב...
0: זה בסדר, זה בסדר, זה במצח.
1: זה במצח, אבל יאללה, בסדר, כן. אנחנו 3 תשובות, ורק אני אספר לך...
2: נו.
1: ש... זה, כן, רק את זה לא יודעת, אוקיי.
0: כן, יפה.
1: 2 ו-3 תשובות.
0: שרי, היה תענוג לא קטן.
2: 3 תשובות, זהו.
1: שמואל א', מעקה של החסק, גורבצ'וב, וכבר עמית סגל כבר לא נכנס.
0: נכון, אבל בן כן נכנס. אז תן לו חצי.
1: לא יודע.
0: למה? בין זה, שני מגישים, אחד ידע. למה לא לפרגן לו באיזה חצי תשובה?
1: הנה, אוקיי, 3 תשובות וחצי.
0: הנה, בבקשה. עוד דקה אתה על הקו, אתה מקבל עוד חצי נקודה, תראה מה זה.
1: יש מרגיש שאתה כבר על 4.
0: שרי, תתקשר שוב בהזדמנות, נדבר עוד על
1: המעבר. תתקשרי, אני אומר תתקשרי. סליחה. מכולם, מכולם. היה כיף לדבר איתך.
0: ממש.
1: סבא שרי.
0: ביי, להתראות.
2: תודה לכם, ביי ביי.
0: בוקר טוב. ואת השעה הזאת רק נודה לרחל גיל יוסף שהפיקה אחרי 9, אנחנו ממשיכים כמובן לעוד שעה, ונגיד שבוואטסאפ ובטלגרם, אם יש עוד דברים שמעצבנים אתכם, אתם לא אוהבים, תקועים לכם בראש או בזה, שקשורים ללונה פארק ולפרקי שעשועים, תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם.
1: כל המתקנים שם, כל האנשים, כל האירוע הזה של הלונה פארק.
0: נכון, נכון, נכון.
1: אז אם תפתח את הסלייד.
0: רגע, רגע, אני לא בכדי יודע מה קורה פה, כי אנחנו הולכים אחרי 9 לעוד חצי... לא, לא.
1: אז אנחנו פתחת את הסלייד.
0: רגע, רגע, רגע.
1: אני, once a slide בתוך, אני רץ.
0: תודה, תודה לך.
1: אוקיי. שיר הנכון, מסיימים עם שיר הנכון.

0: נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
2: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה
1: נטו חיסכון. לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
3: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
4: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
5: כן.
4: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
5: נו.
4: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
5: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
4: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
5: לא, כן, כי אני...
4: הנה זה יוצא.
5: תמיד איזה קיביתי.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך.
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
10: בואי לבד, בואי עם חברה לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקרף. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
11: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
12: 100% טעם, 0% פוזה.
11: בורגר ראנץ', שכי ישראלי.
13: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
14: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
16: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
15: להזמנות 09-866-6602.
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך.
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
17: 95
18: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
19: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. התנועה במצר הורמוז ממשיכה להיות מצומצמת. 6 ספינות מסחר בלבד עברו במצר אתמול, לעומת 11 ביום שלפני כן, וממוצע של כ-13 ספינות ביום בעשרת הימים האחרונים. בסוכנות הידיעות רויטרס צוין כי הנתון עשוי להתעדכן, משום שחלק מהספינות מחבות את מערכות הזיהוי שלהן במהלך ההפלגה. גבר כבן 60 וילד בן 4 נפגעו באורח קשה, ואישה בת 35 ותינוקת כבת שנה נפצעו באורח בינוני בהידרדרות רכב לוואדי מכביש 89 סמוך למעיליה. הארבעה פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה. הרשויות בגרמניה סיכלו פיגוע באמצעות רחפנים נגד מטוס תובלה אוקראיני בנמל התעופה בלייפציג. במסגרת החקירה נמצאו חלקי רחפנים, חומרי נפץ וציוד שלפי החשד נועד להפעלתם, ושני חשודים זוהו כמי שפעלו בשליחות רוסיה. עוברים לפליליים, צעיר בן 22 מיפו נעצר בחשד למעורבות ברצח שעירה בעיר בתחילת השבוע, וברשותו נתפס גם אקדח טעון. הבוקר הוא יובא לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בהארכת מעצרו. כלכלה עכשיו, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם היחלשות הדולר. מביא את הפרטים כתבנו ניצן כהן.
3: הלחץ שאפיין את הימים האחרונים בשווקים הולך ומתפוגג. הדולר יורד הבוקר ב0.6% לרמה של 3 שקלים ושתי אגורות. בבורסות אסיה נרשמת מגמה מעורבת, והחוזים העתידים על המדדים האמריקאים יורדים בשיעור קל. המסחר בבורסה ייפתח הבוקר כשפערי הארביטראז' חיוביים בשיעור של 0.5%, מה שיקרין באופן חיובי על תחילת המסחר.
19: עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
20: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן עדיין גבוהות מעט מהרגיל לעונה.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
21: צריכים אינוורטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
17: דלתות
20: עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
22: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: נושאת המטוסים לינקולן עזבה את האזור ועברה לתאילנד. למה?
1: זה מעניין. לא, הם בחופש, הלוחמים, האמריקאים.
0: נו.
1: הם הולכים, הם מגיעים ל... יש עוד לפתיה או לאיזה מקום, וכבר יש שם כבר, מתחילים שכבר בלגנים. כמו שאומרים.
0: כן?
1: כן.
0: כדי ליהנות? לא כדי...
1: כן. כבר קיבלו עזרות, כבר קיבלו תדרוכים.
0: טוב, חיילים ליהנות. מה, חיילים אמריקאים?
1: אז כן. אז הם הגיעו לשם על...
0: לא, מסכנים תאילנדים.
2: אחרי שאנחנו...
1: לפתיה, לפתיה.
0: אחרי שאנחנו...
1: 5,000 מלאכים ונחתים אמריקאים צפויים לבלות בימים האחרונים בפתיה.
0: אחרי שאנחנו עשינו מה שעשינו שם, ישראלים, ועושים מה שעושים שם, עכשיו באים חיילים אמריקאים אחרי זה... כדי ליהנות.
1: נכון.
0: מסכנים תאילנד, תאילנדים זה כמו,
1: תאילנדים, כן, אבל תשמע.
0: תאילנד זה...
1: כן.
0: בעיה. טוב, זאת השעה שלישית, מה שקרוי.
1: חצי השעה האחרונה של השבוע, תן פה הכל עכשיו, בכל הכוח, כי זה מה שיזכרו לך.
0: מעניין.
1: אל תהיה לי בעסק, אתה, יש לך נטייה, שמתי לב.
0: כן, לא, לא, לא, ממש לא.
1: בחלק הזה של השבוע, אז לא.
0: לא, ממש לא. טוב, בקשר לתביעה של גולן את שרה נתניהו על מה שהיא אמרה בראיון ההוא, אז כבר גויסו עורכי דין לעניין הזה, הוא אכן תובע, וגויס עורך הדין של שרה נתניהו יהיה אוריאל חור נזרי.
1: זה חור בכיס, זה לא חור נזרי, זה 2.5 מיליון שקלים.
0: אם הוא יזכה.
1: כן.
0: תראה, אני הייתי לוקח, תראה, יש שמות של עורכי דין, אני אוהב את השם של עורך דין בומבך.
1: נכון, ידעתי שתגיד את זה.
0: כי אני מאוד אוהב את השם הזה, אני חושב אם אתה לוקח...
1: אם בומבך מייצג אותך, זה מרגיש שאתה כאילו...
0: אם בומבך מייצג אותי, רק מהשם...
1: זה או שאתה מביס את זה שמולך, או שהוא מביס אותך, אבל זה ייגמר בבומבך. לא יודע לאיזה כיוון, יהיה פה בומבך.
0: כן, רק לפי השם זה מעניין. עוד דבר שהיה אתמול זה שמשה פייגלין הצטרף לסמוטריץ' ואז כל פעם שמראיינים אותו מראים לו את הסרטון הזה מהבחירות, כן, מהבחירות של 2019 נראה לי, שהוא הגיע לאיזה ראיון והמראיין שם עשה לו את
1: הדגים,
0: להרביץ אחד לשני עם הרגליים. עכשיו לא צריך כל פעם להראות את זה.
1: תשמע, בסוף מה שאתה זוכר מבן אדם, זה בסוף אתה...
0: את הפדיחה.
1: כן, אין הרבה מה לזכור מפייגלין, אז מה תזכור ממנו? אז אתה זוכר את זה.
0: כן, אז כל פעם משדרים את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
1: נכון.
0: ומצד שני, אתה אומר, למה אין תוכנית כזאת לקראת הבחירות האלה? זאת אומרת, הייתה תוכנית כזאת בוויינט, אני חושב.
1: שמראה רק את הפדיחות של האנשים.
0: לא, שהוא ראיין פוליטיקאים בקטע אחר, עשה איתם משחקים. עשה איתם משחקים, ואז הם קצת התבזו, קצת השתתו.
1: והם יגיעו לכל מקום בתקופה הזאת, כי זה לקושש עוד מאוד.
0: אז למה היום אין תוכניות כאלה מגניבות?
1: יאללה, בוא נעשה תוכנית כזאת, שאנחנו מערכים פוליטיקאים, ומבזים אותם.
0: נכון.
1: כן.
0: איך נקרא לזה?
1: מבזים.
0: הם בטוח יבואו, ירוצו אלינו.
1: הם יבואו איפה שאפשר עכשיו לבוא, הם באים. כל פודקאסט, כל זה, הם באים.
0: לא כל פודקאסט.
1: כל פודקאסט, אני ראיתי. לא חשוב שמות של פודקאסטים, באים. יופי, יופי.
0: כן, אבל לא כל פודקאסט.
1: טוב, בסדר, אם יש פודקאסט שהוא לא...
0: זה?
1: לא מואזן, לא זה, לא נצפה.
0: מה עוד, מה עוד? עוד דברים שאתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם לגבי לונה פארק ומתקני שעשועים. כולם כאן קובלים על התור, שבאמת זה לא לעניין. שהוא ארוך מדי יחסית להנאה, זה דיברנו.
1: שאתה כל השהות ברכבת הרים, אתה מוטרד. מהטלפון במפתחות שלא ייפלו לך מהכיסים.
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: כן, כן, כן.
0: מצוין, יפה. תכניסו את השאלה האחרונה, מגיע לו 8.
1: נכנס, קיבל.
0: אוקיי, אני חושבת שזה התחיל בקורונה.
1: מה?
0: לא יודע מה, מי, מתי.
1: באיזה שעה נכתבה הודעה?
0: ב-8.28.
1: על מה דיברנו ב-8.27?
0: על משהו כנראה שהתחיל בקורונה.
1: עכשיו אני...
0: אולי, לא יודע.
1: נשמע בספוטיפיי במשך היום.
0: טוב, תכף נקרא עוד כמה ש...
3: וואו, מעניין.
0: מה מעניין?
3: למה התכוונה?
1: הנה הודעה קולית.
0: אולי מישהו יודע למה התכוונה.
4: בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
4: הרגע זה שאתה ממתין בתור למתקן ברכבת, ויש שנגמר התור ואתה בא לעלות, ואז אומרים לך, מסגרים. נסגר המתקן.
1: אסור לעשות את זה, פשוט אסור לעשות את זה לילד.
0: הוא לא ילד, אתה שומע הרבה נדמה.
1: לא, אבל יש אותו בטח ילד.
0: לא, זה הוא הולך.
1: לא, אתה לא סוגר מתקן בפנים של מה זה הדבר הזה. יש פה עוד הודעה קולית, ואז אנחנו נעבור לפינה.
0: אבל רחלי יוסף כבר כאן.
1: ארבע שניות.
0: את יכולה להתעכב?
3: כן, אין בעיה. המחיר.
0: רחלי יוסף בפינתה...
3: של מי השורה הזאת,
0: להזזל, נותנת לנו שורות משיר, ואנחנו ננסה לנחש, לזהות ולהבין מאיזה שיר זה לקוח, כן?
3: טוב.
0: יפה.
3: ראיתי איש יושב ומנגן, פגשתי אנשים מאושרים.
1: כן.
0: שלמה?
3: לא.
1: אפילו בשרב הכי כבד, יהודית רביץ. מילה טובה.
3: יפה, ארז.
0: וואו.
3: יפה.
0: תקשיבו, זה משחק
3: ש... פעם שעברה הייתם ממש גרועים, אז אתם...
0: לא, אני ממש גרוע במשחק הזה, ואתה ממש טוב במשחק הזה, ולכן זה משחק בעייתי.
3: לא נכון.
0: מה לא נכון?
3: נכון, היו לך ימים ממש...
1: היה לך, אני זוכר פעם אחת שידעת איזה שיר
3: אחד. היה בוקר אחד שפשוט כאילו הייתי בהלם, וכאילו רק אמרתי מילה, והבן אדם...
1: שירים שלו, את כל השירים שלו מהטיקטוק, נו.
0: לא. הטיקטוק, נו.
3: איכן היינו כל חיינו עם אותה אהבה?
1: זה לא רגיש כמו שלמה ארצי.
3: לא, זה לא שלמה ארצי. אין היום שלמה ארצי. לא בוקר.
1: אוקיי.
0: אוקיי.
1: זאת ממש אמירה.
0: איכן היינו כל חיינו עם אותה אהבה? מה עוד בשורה הבאה?
3: שמצאנו אז יחדיו.
0: זה זמר?
3: לא, זו זמרת.
0: זה מירי?
3: לא.
1: אז בטח קרן.
3: לא.
1: טוב.
0: זמרת? איה?
3: לא.
1: מיקה?
3: לא.
0: נורית?
3: לא.
1: ירדנה?
3: לא.
0: תגידי עוד פעם את השורות.
3: איכן היינו כל חיינו עם אותה אהבה שמצאנו אז יחדיו. בטוח בטלגרם יודעים.
1: אני רואה את הוואטסאפ קופץ לי ברקע של הזה, ואני לא נכנס.
3: לא, לא, לא.
0: לא?
3: לא.
1: זה שיר מהעשור האחרון לדעתך?
0: יו, אני אוהב את השיר הזה. למה לא ידעתי את זה?
3: אתה אוהב.
0: אני מאוד אוהב את השיר הזה.
3: אוהב את הזמרת.
0: מאוד. אם לי מאוד צודקת, אני לא יודע.
1: זאת יעל לוי?
3: יעל לוי? לא.
0: לא, אתה רחוק, מרחק שנות אור.
3: היא יחסית ותיקה, יש לה איזה 30 שנה.
0: נכון.
3: קריירה יחסית...
1: וזאת לא גלי אתרי.
3: לא, לא גלי אתרי.
0: יש לה...
3: דור אחרי.
0: אני אתן לך רמז. יש לה בן בשם בן. מה?
1: זאת... נו...
3: נו, כן.
1: זהו הבן, אבל שנייה, אבל איזה שיר זה.
0: אני שאתה.
1: למה?
0: הייתי צריך להתעלל בך עוד קצת.
1: כן, רציתי עוד טיפה, אני מאוד אוהב את השיר.
0: אני גם אוהב את השיר הזה, אתה
1: למקום שבו
0: אולי נשמע את זה תכף.
1: תכין את זה יופי, כל יום מוקדם בבוקר.
0: אולי נזכור את זה, לעשות את זה גם ב...
3: וואי, רדיוקי?
0: שירה בציבור, כן.
3: כן.
0: ברדיוקי.
1: גם נשמע את זה עכשיו וגם בשבוע הבא נשאיר את זה ברדיוקי. אבל תזכירו לנו.
0: באיזה יום?
1: יום שני, זה שיר קלאסי ליום שני. יום.
0: יאללה.
1: אני כבר אומר לך, ברביעי אני לא שר את זה, אני כבר אומר לך.
0: לא, אם בשני נשאיר חד משמעית, לא נשאיר.
1: לא, רק שני.
0: יאללה, נו, נמשיך, תכף נשמע את זה.
1: בבקשה.
3: אם אין גבר בשטח, היא פותחת בדיאטת שוקולד.
1: שוקולד, כמו כל אחד. אתניקס, ג'סיקה.
0: נכון.
3: וואו.
1: המלמולים של דור ברקע. שהיא גם, אני יודע, שזה שרים.
0: אני צעד אחורה. הייתי צעד אחורה. צעד אחורה.
1: כל הזמן צעד אחורה. כל הזמן.
0: לא, לא תמיד. רק בשירים.
1: כולם הולכים לריאליטי הזה, תמיד אחרי.
0: לא, באתי לפניהם.
1: בסדר,
3: את זה דור ידע.
1: נינג'ה ישראל, תמיד צעד אחורה.
0: לא, הייתי ראשון בנינג'ה ישראל.
1: ונפלת ראשון גם בבריכה. נו, בסטפר. נו,
3: שלישי. זוכר הכל.
0: זוכר, רק את המיקדוק.
1: רק את הוויזיון.
0: איפה כל ההצלחות?
1: ההצלחות, אני זוכר את ההצלחות.
0: נו, בבקשה.
1: כן, אתה שם מנגשתי שם פינה. טוב, נו.
0: לא, הצלחות לבד.
1: למה הייתה הצלחה? למה זו הייתה הצלחה? כי הגשתי שם פינה.
0: לבד.
3: טוב, וכשאתה לידי, זה יפה לך ממש.
1: וכשאתה לידי?
3: כשאתה לידי, זה יפה לך ממש.
0: דווקא זה נשמע לי מוכר.
1: זה עברי לידר?
3: לא. אבל זה הסגנון.
0: יפה לך ממש.
3: זה פופי.
0: זה משחר תבוך כזה?
3: כן.
0: זה שחר תבוך?
3: לא, זה לא שחר.
1: לא, זה אתה אומר את
3: זה? לא, זה לא שחר.
0: אז מהסגנון של שחר תבוך.
3: כן, פופי, צעיר.
1: משהו בסגנון של שלמה, של
3: שחר.
0: של?
1: שחר תבוך, את אומרת.
0: כן.
3: כשאתה לידי, זה יפה לך ממש, זה יפה לך ממש. קבענו בחמש שנים למטה, הוא לא חרת.
0: וזה בן?
3: לא.
0: זה בת?
3: כן.
0: פופית? אנה?
1: זו אנה זאת?
3: לא.
1: לא הכיר?
0: פופית, בחורה.
1: זה אגם בוחבוט?
3: נכון.
1: אוקיי,
3: אבל איזה שיר.
1: אין לי מושג.
0: אגם?
1: אגם בוחבוט.
3: כולם יודעים עכשיו.
0: בוא נראה.
3: כולם יודעים.
0: בוא נראה.
1: כולם יודעים, קופידה.
0: עכשיו.
3: נכון.
1: לימור כתבה. לימור, בוא נה. לימור, חביבי. לימור זה הבן מגיסטו של התקופה.
0: שלא לדבר על מתתיהו, שכבר יום, פעם נוספת, יום נוסף שהוא מתחב.
3: יפה ממש.
0: יפה ממש.
3: זה יפה לה ממש. טוב.
0: זה יפה לו ממש. זה אפס מאמץ.

0: טוב.
1: מכירים, נו.
0: נהיה עוד שורה.
2: זה קשה?
0: לא יודע.
2: קשה לך? טוב, זה עושה לי את היום.
0: אני חושב
3: שאני... קרן שמש, בני אברהם.
0: אוי, נו, די, למה אתה יודע?
1: וואי, בחייכי.
2: לא הסתכלת? לא הסתכלת?
1: היי, מה ליבה?
2: יפה!
3: זה עושה לי...
0: רחל, תודה רבה.
1: איזה שיר כיפי, אז... נשאלת.
0: על כל הדברים
1: האלה. רחל, תודה רבה.
2: כיף, בוקר של כיף.
0: תודה רבה.
1: גם את זה לימור ידע, אגב, אני רואה, ועידו ידע ראשון בוואטסאפ.
0: ידע.
2: חלפים.
0: תודה רבה.
1: וכל העולם ידע את הנשאלת, שזה אבא בן, אני רואה.

0: כן.
1: מה כן?
0: כן. אחת הזמרות הנדירות בעולם. בטח. בעולם, לא רק בארץ. נדירות בעולם.
2: ונהדרת ונדירה. גם וגם.
0: זה קולות, זה יכולות ווקליות שאין להרבה זמרות כאלה בעולם.
2: נכון מאוד.
0: אוקיי.
2: טוב, אנחנו רוצים ככה. קודם כל בוא ניתן פרס לזוכה בחידון אקטואליה. זה מה שנקרא דבר ראשון.
0: מדובר פה בליאור מירושלים, ליאור נון פלוס כלב, זוכר? עם 8 תשובות. הוא השתווה לשיא כל הזמנים של התוכנית, וזה יפה מאוד. והוא לוקח לעצמו קורקינט פעלולים וכסדה, וזה מתנת ספירלה. ספירלה, בשערי חדרה, בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד עכשיו ליום כיפור. בספירלה, אופני BMX, רק ב-299 שקלים, וקורקינטים ובימבות וכסדות, וכל מה שמתגלגל זה בספירלה, בשערי חדרה, עם מבצעי ענק עכשיו לקראת יום כיפור, וליאור מירושלים, לוקח קורקינט פעלולים וכסדה.
2: אז זה בדרך אליך, ליאור. נגיד שבוואטסאפ ובטלגרם כתבתם לנו הבוקר על דברים שמבאסים בלונה פארקים ופארקי שעשועים כאלה ואחרים. אחרי זה היה איזה מחקר על משהו עם רכבת

0: מדברים וכולי. אילן כותב שהתור הענק לכל מתקן, והוא מספר שהוא עבד שם פעם בלונה פארק, ובסוף היום היינו מסתובבים מתחת למתקן של רכבת הרים, והיינו מוצאים שם מטבעות ותכשיטים שנפלו לאנשים כשהיו ברכבת.
1: מגניב.
0: זה יפה.
1: נכון, שאלה אם יש שם פינת עבדות, ואתה שם את זה שם או לוקח את זה אליך?
0: זאת שאלה, זאת שאלה. אני שם בפינת עבדות.
1: ברור.
0: עוד דברים שמבאסים שם באזורים האלה,
1: יש פה גם הודעה קולית שמרב שלך, אם תרצה.
0: למה לא בעצם?
1: הנה.
2: בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
2: ביורו דיסני באורלנדו, ראיתי תור ענק והמתנתי, אמרתי וואלה זה משהו שווה. ואממה אני מגיעה ובסוף מתגלה שמדובר בצילום עם שחקנית חקיינית של אנה ואלזה, זה שתי שחקניות כאלה שעמדו שם. זה כל הסיפור, ואז אני בתומי, לא הייתה לי ברירה אחרת, פשוט הצטלמתי איתן.
1: טוב, כבר עמדת בתור שם בפארק.
0: אתה אומר, תכף אני אהיה ברכבת הרים, תכף זה, סתם.
1: זה בטח מתקן ממש שווה, אם כולם עומדים בתור, וואי, איזה תורים יש שם בפארק הזה, וואו.
0: נכון, נכון. תכף נקרא עוד כמה דברים שכתבתם לנו, אבל עכשיו אנחנו רוצים לספר לכם על פרויקט בריגה איינשטיין. בסמוך למושב אביחיל ולפארק איינשטיין בשכונת כוכב הצפון בנתניה, פרויקט יוקרתי של בריגה בבניין חדש בין 13 קומות, בתכנון מודרני ומוקפד, דירות מרווחות ומוארות, מרפסות גדולות, מפרט פרימיום ללא פשרות, חניה פרטית ונוחות מקסימלית.
1: נכון מאוד, מדובר בדירות 4 חדרים מרווחות כ-120 מטר רבוע וגם מרפסת ענקית כ-20 מטר רבוע ומחסן צמוד, וגם בדירות 5 חדרים 130 מטר רבוע עם מחסן צמוד ושתי חניות ומרפסת ענק כ-20 מטר רבוע. המחיר ההתחלתי של הדירות בפרויקט הוא 3,380,000 שקלים, והמיקום הוא מיקום מנצח, יציאה מהירה לכביש החוף, יש מרחק קצר מבתי ספר, מרכזי קניות וחוף הים. המסירה היא קרובה, יש כבר דירה לדוגמה, היא מוכנה, היא עומדת קומפלט, אפשר להגיע ולהתרשם. כל הפרטים בכוכבית 5811, תרימו טלפון, תשאלו שאלות,
0: נכון.
1: ייתנו לכם תשובות ויזמנו אתכם לפגישה בכוכבית 5811.
0: זה המספר. בואו נפנה רגע לדיווחי תנועה, בואו נראה מה קורה בחוץ לפני שאנחנו ממשיכים.
1: וקורה בחוץ, אני מעדכן אותך. הנה זה מתעדכן לנו פה ואני אספר לך ש... עומס תנועה עכשיו כרגע בכביש מספר 1, עמוס במחלף שפירים ועד מחלף בן גוריון. ועוד עדכון מכביש 4 בדרום, עמוס מצומת אשכולות ועד מחלף אשדוד. כן, ועוד עדכון מ-4 מחלף מורשה עד מחלף גבעת שמואל. כביש 5 עמוס מחלף מורשה ועד מחלף הכפר הירוק. 40 עמוס מהכניסה למגשימים ועד צומת הטייסים וממחלף רמלות ועד צומת אחי סמך. ועדכון אחרון מכביש 41 עמוס עכשיו מצומת נמל אשדוד ועד הכניסה לבני דרום, אלה דיווחי התנועה.
0: טל כותב בטלגרם שאחרי ששעה חיכית בתור, הילד מקבל התקף חרדה ולא רוצה לעלות.
1: איזה בסה.
0: אתה משכנע אותו.
1: או שאתה מקבל התקף.
0: אבל אתה יכול להבין אותו. זאת אומרת, אתה יכול להבין.
1: לא, ברור, בעיניו שבתקף חרדה אתה חייב להבין אותו.
0: לא, אבל גם אני יכול להיכנס בדיוק להתקף חרדה. כשאתה רואה את המתקן, כשאתה רואה את זה למטה, אתה אומר, זה יהיה בסדר.
1: לא, נעלה, כולם עולים וזה, אתה מגיע לזה.
0: אבל כשאתה מגיע לזה ורואה את ה... איך קוראים לזה, את הנפילה של רכבת הרים, של המכונית,
1: גם,
0: את הזווית,
1: בוא'נה,
0: אני לא רוצה, זה לא בשבילי הדבר הזה.
1: כן, לא... זה... גם כשאתה רואה את המחירים בכניסה לפארק, אתה חווה את כיף חרדה לפעמים.
0: נכון. למרות שמשלמים על הכל ביחד. All together, לא?
1: כן, ברור, אתה לא משלם כן, פר כן, מתקן.
0: כן. אז זה גם מבאס, כי יש אחד שנהנה יותר, שיודע, אתה יודע, לתזמן את עצמו לתורים הנכונים.
1: צריך לתמחר את זה לפי כמה השתמשתי.
0: נכון.
1: אתה נכנס, השתמשת בשישה מתקנים.
0: אבל אין דין רכבת הרים כחדר מרות.
1: נכון, כן. מבוך המרות הוא לא משתווה לאנקונדה.
0: כן, ורכבת שדים היא לא פיראטים.
1: לא, רכבת שדים זה שטויות, מה, קופצים לך מהצד כל מיני דומיות כאלה?
0: שיעשו את כל הפיראטים נניח בתוך רכבת שדים, שישלבו את זה, או את המראות.
1: בפיראטים תשלב כמה שדים, זרוק כמה שדים, תפזר אותם בין הילדים.
0: נכון.
1: שיקומו פתאום וזה, אז כבר יכול להיות...
0: במראות תעשה גלגל ענק, אבל שגם אתה רואה את עצמך עקום, אז כאילו תשלב את הדברים.
1: כזה. כיוון.
0: טוב.
1: אני אוהב את זה שיורים יש כזה רובה כזה, ואתה יורה, רובה אוויר כזה שאתה יורה, ואתה כן. צריך לפגוע בכל מיני דברים. אתה כן, מכיר את זה?
0: כן. ש... זה כזה אמריקאי כזה.
1: כן, אבל זה...
0: כלי על המטרה כזה. כזה. כן. דוקטור פיל כותב ששתי מטרות למתקן סחרחרה, שלא תשים לב למחירים המופקעים במזנון, ושתקיע את האוכל ותקנה עוד פעם.
1: ברור, אלה המטרות.
0: זה, מי שהמציא את מתקן הסחרחרה, אז זה שאתה עומד וזה סתם קופץ?
1: לא, זה לא סתם קופץ. זה כמו נדנדות כאלה וזה מסתובב, ואתה כזה תלוי באוויר על, על כזה כיסא נדנדה.
0: לא, לא, אז יש מתקן אחר, שאתה נכנס, זה עיגול, כן. אתה נכנס, אתה עומד, וזה סתם קופץ.
1: יש עמודים כאלה גם עם סוסים, שעולים ויורדים
0: אבל הסוסים. אבל אני מדבר על משהו אחר,
1: זה גם סחרחרה, אבל זה גם סחרחרה.
0: תגיד, אתה רוצה רגע להקשיב?
1: אין שם סחרחורת?
0: אני מדבר על מתקן אחר.
1: נו, סתם שאתה... קופץ? אני לא מכיר.
0: כן, זה שאתה לא מכיר זה לא אומר שזה לא
1: אני
0: קיים.
1: אני חושב שאתה ממציא מתקן.
0: שזה פלטה עגולה. אתה עולה עליה, עומדים בדפנות של הפלטה העגולה, עומדים רק, קשורים, וזה סתם קופץ ועושה כזה.
1: כן?
0: הבן אדם לא אינטליגנטי המציא את המשחק הזה.
1: אני לא מכיר את זה, אבל סבבה.
0: אז אני חושב שזה הסחרחרה, שזה סתם קופץ, זה עיגול שסתם קופץ. זה כמו בלרינה, כמו מתקן בלרינה.
1: מה זה בלרינה עכשיו? כן, טוב. כן, שיש לה כמו סמלה גדולה כזאת.
0: היא סמלה גדולה וזה סתם מעיגול.
1: כן. כל הרעיון שם זה לסובב אותך כל הזמן ו- אז, ולהקפיץ אותך ולהפיל אותך.
0: אחי, אז בוא תעשה מתקן.
1: תחוף אותי מאיזה גשר.
0: תודה רבה לרחל גיל יוסף שהפיקה. תודה רבה לכל מי שעשה במלאכה. אנחנו נהיה פה ביום ראשון, שיהיה לנו סוף שבוע נעים וטוב.
1: תודה, תודה רבה.
0: נתראה כבר בקרוב.
1: תודה, תודה על הכל, ביי.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: אני רוצה
5: להבין. ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
4: אני רוצה להזריאלי.
6: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
7: לא נכון.
6: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
7: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואל, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה, אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
10: בית אלי.
13: תושבי נתניה יקרים, כאן אבי סלמה ראש העיר. בשם חבריי למועצת העיר, עובדי עירייה כולם, אני רוצה לאחל לכם שנה טובה ומבורכת. שנת לימודים פוריה לתלמידות והתלמידים שלנו, ובעיקר שנה של שלום בינינו. אנחנו כולנו מאחלים לשובם של חיילי צה"ל בבריאות איתנה הביתה, בריאות גוף ונפש, ואני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה שבה תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה.
14: Come close to נתניה. Close sale. ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה. גיבורי ישראל 8.
15: בואי לבד, בואי עם חברה. לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור. 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
16: היי, מה קורה? זה אני, אחבר מהמחזורים.

0: החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. עיריית רמת השרון עדכנה כי רשות הרישוי בעיר אישרה לאחרונה את בניית בית לחיים, בית מגורים בקהילה עבור אוטיסטים הזקוקים לתמיכות מרובות. על פי העירייה, במסגרת הפרויקט ייבנה דיור מותאם לבוגרים אוטיסטים שיגורו בשלוש דירות נפרדות, ובסך הכל יתגוררו בבית 18 דיירים מלווים במדריכים ואנשי צוות, ויקבלו את כלל השירותים הנדרשים. בעיר יציינו כי דיירי הבית יגורו בעיר בה גדלו, בקרבת משפחותיהם ובסביבה המוכרת להם, ויעבדו במסגרות יום מותאמות ברמת השרון, כך שכלל השירותים, התמיכות וסביבת החיים יתאימו לצורכיהם ולכולותיהם. על רקע מחסור חמור בדם, ארגון מדה פותח מתחם התרמה היום, בין היתר במועצה אזורית עמק חפר ובכפר סבא. בשל מחסור משמעותי בבנק הדם, ארגון מדה יצא בקריאה לציבור הרחב להגיע היום מהשעה 1 בצהריים ועד השעה 6 אחר הצהריים אל מוקד ההתרמה שיפתח בחדר הישיבות בבניין המועצה בעמק חפר, ולהיכל התרבות בסדירות ירושלים בכפר סבא מהשעה 4 אחר הצהריים ועד השעה 8:30 בערב. במד"א ציינו כי יום לפני ההגעה, יש לבדוק עמידה בתנאי סף לתרומה ולקבוע תור. כתב אישום הוגש השבוע נגד תושב פרדס חנה בן 45 בגין עבירות אלימות כלפי אדם אחר המתגורר בסמוך אליו. על פי כתב האישום, על רקע סכסוך בעניין הקמת גדר בין הנאשם לקורבן בחצר הבית, תקף הנאשם את הקורבן בכך שחבל בגופו באמצעות עלה וגרם לו לחבלות. כתוצאה ממעשיו נזקק הקורבן לקבלת טיפול רפואי. בתוך כך מהחקירה עלה כי באותה נסיבות איים הנאשם על אשתו של הקורבן, כי אם לא תלך מהמקום יפגע בה. עם סיום החקירה שכללה גביית עדויות, הגישה התביעה המשטרתית נגד הנאשם כתב אישום בגין עבירות של איומים ותקיפה הגורמת לחבלה. משפטו עתיד להתחיל בתחילת חודש דצמבר בבית משפט השלום בחדרה. המאבק על מתחם תעש השרון, שורה של ארגוני סביבה ועמותות יקיימו היום בהרצליה כנס מיוחד בנושא מאבק על עתידו מתחם תעש השרון, בדרישה להקמת פארק מטרופולוני במקומן של אלפי יחידות דיור שמתוכננות לקום באזור. המארגנים טוענים כי מדובר במאבק על עתידו של אחד השטחים הפתוחים החשובים ביותר שנותרו במרכז הארץ, שישפיע בין היתר על רעננה, הוד השרון, רמת השרון והרצליה. לטענתה מדובר בהזדמנות היסטורית להקים פארק מטרופולוני ענק בשטח של כ-7,500 דונמים, לשמור על היער היחיד בגוש דן עם כ-70,000 עצים ולהבטיח ריאה ירוקה עצומה לכ-4 מיליון תושבי גוש דן. בכנס שהתקיים הערב החל מהשעה 6 אחר הצהריים, ייקחו חלק אנשי ציבור, חברי כנסת, מובילי המאבק ונציגי ציבור, שידונו באתגרים, בפתרונות ובצעדים הנדרשים כדי להבטיח את הצלחת המאבק. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוס מושקין.

בוקר טוב, בוקר יום חמישי בשבוע הזה. שבוע הסתגלות בגנים, בבתי הספר, איי איי איי. איזה שבוע מורכב מאוד מאוד. אבל אנחנו פה איתכם עם מוזיקה טובה עד השעה 12, פה כדי להנעים את הזמן הזה, את הזמן בדרכים, וגם את השבוע המורכב והמרגש והמהמם והקשה והכל מהכל הזה. גידי גוב, כמובן, נאחז באוויר.

and sister sledge we are family. איזה חזק זה, כן, תא משפחתי כזה יציב וטוב כזה ועם כזה גרוב, וואו. מפה נעבור לשלמה ארצי עם ארץ חדשה, גרסת ההופעה משנת 97. איזה כיף להיזכר. לאחר מכן פרסומות ואז נמשיך, נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה להיטים ב-90. אנחנו איתכם עד השעה 12. וואו.

0: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
5: נטו מהפכה.
6: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
7: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה
8: לתוכי צחון. קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנול לליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל ב-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
12: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
13: 100% טעם, 0% פוזה.
12: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
14: תשמע פעם, תשמע פעם.

רוצה להיות אבא, נוכח, לקחת את הבן שלי לפארק, להיות בעל טוב לאשתי, לעזור לה כשהיא לבד. אני רוצה שהבעיה שלי תהיה שנגמר החלב, אבל מבחינת העולם, הבעיה שאני יהודי. לקח לי זמן להבין את זה, זה דבר שהוא על גבול הבלתי נתפס, זה מוזר. הסיני אליי זרה לי, אולי כי לא רציתי לדעת.

שונות. אני יש לו כזה אולי היא. היא מילדות, יש לה ילדות שהיא כזה הייתה בדיסני ואין לה, לא משנה, זה לא העניין. זה לא אני אשם, זה...

0: I'm a licky bicky.
1: מתמיר בר לתמיר גרינברג, כן. להיטים ב-90. אנחנו איתכם עד השעה 12, עם מוזיקה נהדרת.

ילדה סוכה, מוקי, כן, יצא ב-2002, ונכתב על אשתו היקרה שנסעה לניו יורק לשנה והתגעגע אליה מאוד מאוד מאוד. מפה נעבור למפלרלם אספרסו, יאללה, תנו לנו את זה באספרסו. איזה רומנטי לכתוב ככה שיר על אשתך שנסעה לשנה.

0: לעתים ב-90 אני רוצה רגע לעצור ולספר לכם שבכל שנה בימי חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, רגע לפני ראש השנה, עולים להר מירון עשרות אלפי מתפללים, כן, הם מגיעים אל קברו של רבי שמעון בר יוחאי, מחבר הזוהר ומייסד תורת הקבלה הידוע כרשב"י, הכל כדי להתפלל ולבקש שנה טובה וישועות. ובשבוע האחרון אירחנו פה כמה פעמים את עמותת אור הרשב"י, גם היום אני רוצה לעלות לקו את הרב משה דודוביץ' שיספר לנו על העמותה ועל מה שהיא יכולה להציע לכם. עמותת אור הרשב"י, עמותה ללא כוונות רווח, מארחת את מאות אלפי המאמינים המגיעים למירון לאורך כל השנה. הרב שלום, שלום לכבוד הרב משה דודוביץ', האם אתה איתנו על הקו?
1: שלום, שלום וברכה, מה שלומך אילה יקרה?
0: שלום וברכה, תודה רבה, מה שלומך?
1: ברוך השם, ברוך השם, אנחנו עכשיו נמצאים בחודש הרחמים והסליחות כמו שאמרת, ואומר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין לרחמים. הרי כתוב בראש השנה יכתבונו, ביום צום כיפור יחתמו, מה הולך לקרוא איתנו בכל השנה בעזרת השם וסייעתא דשמיא. אז אנחנו פה בישיבת מקובלים אור הרשב"י, עורכים את הסדר התפילות ותיקונים מאוד מאוד חזקים ומיוחדים, ועוד אומר רבי שמעון בר יוחאי, ענן בחביבות הטל ימילתא, אנחנו תלויים אחד בשני להיות חביבים אחד כלפי השני, וזה הדבר שמחזיק את עם ישראל כל השנים עד עכשיו.
0: מסכימה, מסכימה לגמרי, וזה גם מה שיחזיק אותנו בשנה הקרובה המאתגרת שהולכת לעבור על מדינת ישראל.
1: נכון, נכון, נכון, ולכן אנחנו פה עשינו למען עם ישראל, הקמנו מוקד מאוד מאוד מיוחד, וזה כבר השנה השנייה שאנחנו עושים את הדבר הזה, ואני רוצה עוד משהו להוסיף לך, תדעי לך, יש לך מאזינים, המון המון המון מאזינים, את אפילו לא מודעת לדבר הזה,
0: כי שנה שעברה, כן.
1: כי שנה שעברה שאנחנו דיברנו איתך, אז ראינו דבר,

0: באו פלא פלאות, אבל למה אני כל כך מרוגש היום שאני משוחח? זה שוב גירת מעגל של שנה שעברה שדיברו, שהגיעו דרכך והם העבירו את השמות. יש אחת נורית בת אופרה. היא הייתה לה את המחלה היום. עכשיו אני יצאתי מהישיבה כדי לדבר איתך. זה התחיל כבר. סעודת הודיה ענקית ענקית, היה לה את המחלה והכל נעלם כלא היה. עכשיו היא עורכת כאן סעודת הודיה, וזה הכוח של רבי שמעון בר יוחאי שאנחנו רואים כאן. אז יש לך גם את הזכויות שבזכותך, כן, שאת העברת את הכל הזה.
1: ובזכותכם, עמותת אור הרשב"י.
0: מה, אבל את הבאת, את היית את השופר. עכשיו שומעים כל שופר, את השופר של המאזינים שלך. אז יש כאן עכשיו שאנחנו נמצאים בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, ממש ימים כשבוע לפני ראש השנה. אנחנו, יש לנו את האפשרות שכל אחד ואחד יעביר את השם, את הבקשה, אבל אנחנו היום עושים גם את התיקון המיוחד של הסרת עין הרע. יש לפעמים בן אדם יש לה הסרת עין הרע, אבל היות ועושים את זה עם כל כוונות הקבלה, אז אנחנו מקבילים את זה לעשר אנשים, כי זה טכני שאנחנו יכולים לעשות את זה היום לעשר אנשים. אז כל אחד ואחד יכול להעביר את השם שלו, את הבקשה שלו, ויש את התיקון המיוחד של הסערת עין הרע, שזה עושים את זה על ידי עופרת עם כוונות הקודש, וכוכבית 9231, כוכבי 9231, כוכבי 9231, במספר הטלפון הזה אתם מעבירים את השמות, את הבקשות, כל מי ששומע אותי עכשיו. אבל עשר אנשים שהם צריכים להוריד, מרגישים חסימה, מרגישים שהם כבר זהו, קלו כל הקיצים מה שנקרא, תעבירו את השמות האלה שאנחנו נעשה עבורכם את התיקון של הסרת עין הרע.
1: כל מי שלא עולה להר מירון אבל רוצה שיהיה לו שליח במירון, שיתפלל עבור הדברים שלו, נכון?
0: נכון.
1: יכול להתקשר למספר הזה?
0: נכון, כל אחד, כל אחד. כי יש לך כל כך הרבה מאזינים, אנחנו הגדלנו את המוקד כדי שנוכל לקבל את כל השמות ואת הבקשות, בכוכבי 9231, ואתם מעבירים את השם, שם הפרטי, שם האמא, ואת הבקשה, ולדייק בשמות ובבקשות, ואנחנו מקבלים את כל השמות, שבעזרת השם תוכלו לבשר אותנו כאן עם בשורות טובות.
1: אני
0: רוצה לברך אותך, אילה יקרה. תודה כל כך הרבה למען עם ישראל, ואני שומע עוד מקומות. תדעי לך, יש לך זכויות. יש לך זכויות עצומות, וזכותו של רשב"י הקדוש יגן בעדך, ויהיה לך שנה טובה ומתוקה, וכתיבה וחתימה טובה לך, ולכל המאזינים, ולכל עם ישראל.
1: תודה רבה, הרב משה דודוביץ', הברכות, המברך יבורך בעצמו.
0: אמן,
1: בחזרה להכל.
0: תעבירו אלינו את השמות, אני מחכה לכם. כוכבי 9231.
1: תודה רבה לעמותת אור הרשב"י ולרב, כבוד הרב משה דודוביץ', כוכבי 9231, לכל מי שרוצה לשלוח שמות ושיהיה לו שליח במירון גם השנה. מפה אנחנו נמשיך עם התוכנית שלנו.

0: האם אני בחוץ?
1: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ. מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: נטו מהפכה.
6: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב-3 שקלים ו-90. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב-10 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
7: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: בואי לבד, בואי עם חברה לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
9: תושבי נתניה יקרים, כאן אבי סלמה ראש העיר. בשם חבריי למועצת העיר, עובדי עירייה כולם, אני רוצה לאחל לכם שנה טובה ומבורכת, שנת לימודים פוריה לתלמידות והתלמידים שלנו, ובעיקר שנה של שלום בינינו. אנחנו כולנו מאחלים משובם של חיילי צה"ל בבריאות איתנה הביתה, בריאות גוף ונפש, ואני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה שבה תכלה שנה וקללותיה, החל שנה וברכותיה.
10: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: Close, come close to נתניה. Close sale, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
12: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
13: אני רוצה לאזריאלי.
14: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
15: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
16: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
17: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
18: אופטיקנה, אופטיקנה.
19: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
20: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
21: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
22: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. על רקע מחסור חמור בדם, ארגון מדה פותח היום מתחם התרמה, בין היתר במועצה אזורית עמק חפר ובכפר סבא. בשל מחסור משמעותי בבנק הדם, ארגון מד"א יצא בקריאה לציבור הרחב להגיע היום מהשעה 1 בצהריים ועד השעה 6 אחר הצהריים אל מוקד ההתרמה שיפתח בחדר הישיבות בבניין המועצה בעמק חפר ובהיכל התרבות בסדירות ירושלים בכפר סבא מהשעה 4 אחר הצהריים ועד השעה 8:30 בערב. במד"א ציינו כי לפני ההגעה יש לבדוק עמידה בתנאי סף לתרומה ולקבוע תור. כתב אישום הוגש השבוע נגד תושב פרדס חנה בן 45 בגין עבירות אלימות כלפי אדם אחר המתגורר בסמוך אליו. על פי כתב האישום על רקע סכסוך בעניין הקמת גדר בין הנאשם לקורבן בחצר הבית, תקף הנאשם את הקורבן בכך שחיבל בגופו באמצעות עלה וגרם לו לחבלות. כתוצאה ממעשיו נזקק הקורבן לקבלת טיפול רפואי. בתוך כך מהחקירה עלה כי באותה נסיבות איים הנאשם על אשתו של הקורבן כי אם לא תלך מהמקום יפגע בה. עם סיום החקירה שכללה גביית עדויות, הגישה התביעה המשטרתית נגד הנאשם כתב אישום בגין עבירות של איומים ותקיפה הגורמת חבלה. משפטו עתיד להתחיל בתחילת חודש דצמבר בבית משפט השלום בחדרה. המאבק על מתחם תעס השרון, שורה של ארגוני סביבה ועמותות יקיימו היום בהרצליה כנס מיוחד בנושא מאבק על עתידו של מתחם תעס השרון בדרישה להקמת פארק מטרופולוני במקומן של אלפי יחידות דיור שמתוכננות לקום באזור. המארגנים טוענים כי מדובר במאבק על עתידו של אחד השטחים הפתוחים החשובים ביותר שנותרו במרכז הארץ, שישפיע בין היתר על רעננה, עוד השרון, רמת השרון והרצליה. לטענתם מדובר בהזדמנות היסטורית להקים פארק מטרופולוני ענק בשטח של כ-7,500 דונמים, לשמור על היער היחיד בגוש דן עם כ-70,000 עצים ולהבטיח ריאה ירוקה עצומה לכ-4 מיליון תושבי גוש דן. בכנס שהתקיים הערב החל מהשעה 6 אחר הצהריים יקחו חלק אנשי ציבור, חברי כנסת, מובילי המאבק ונציגי ציבור שידונו באתגרים, בפתרונות ובצעדים הנדרשים כדי להבטיח את הצלחת המאבק. עיריית רמת השרון עדכנה כי רשות הרישוי בעיר אישרה לאחרונה את בניית בית לחיים, בית מגורים בקהילה עבור אוטיסטים הזקוקים לתמיכות מרובות. על פי העירייה, במסגרת הפרויקט ייבנה דיור מותאם לבוגרים אוטיסטים שיגורו בשלוש דירות נפרדות, ובסך הכל יתגוררו בבית 18 דיירים, מלווים במדריכים ואנשי צוות, ויקבלו את כלל השירותים הנדרשים. בעירייה ציינו כי דיירי הבית יגורו בעיר, בגדלו, בקרבת משפחותיהם ובסביבה המוכרת להם. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: מאמבו נאמבר 5. כן, לו בגה. כן, זה שיר שהגיע אלינו בשנת 99, עם כל הקצב והפן של השיר הזה, ומזכיר לי קצת את הווייב של אריק ברמן, כאילו לא מבחינת הווייב של השיר, אלא מבחינת המשמעות.
1: אהבות הראשונות שלי
0: הנהנתנות והמסיבות וחיי הרווקות, כן.

0: לעתים מתישים, מפה נעבור, נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, וזאת תהיה השעה הים תיכונית שלנו, יישארו איתנו.
1: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: נטו מהפכה.
7: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
8: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
11: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
12: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
13: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
14: כן.
13: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
14: נו.
13: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
14: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
13: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
14: לא, כן, כי אני...
13: הנה זה יוצא.
14: תמיד איזה קיביתי.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: אני רוצה להבין.
17: ועכשיו קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות ועוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
18: אני רוצה לעזריאלי.
19: בואי לבד, בואי עם חברה. לחגיגת קניות של אומנות, עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור. 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
9: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
10: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
17: תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע

השעה הים תיכונית שלנו, בואו נתחיל להרים קצת עם שרית חדד. לעיתים ב-90, לעיתים מכל הזמנים. זה מה שכיף אצלנו. שרית חדד כמו סינדרלה. איתכם עד השעה 12 עם מוזיקה נהדרת.

0: אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה טובה.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: ועכשיו קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
4: אני רוצה לאזריאלי.
5: שלום.
6: אני בחול, רק אם זה דחוף.
5: זה דחוף, זה שמח.
6: מה?
5: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
6: כן.
5: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
7: באמת?
5: כן, באמת.
6: טוב, ממש שימשת איתנו.
5: אני מתארת לעצמי.
6: יאו!
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: נטו מהפכה.
10: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. 3 קילוגרמים חזה אוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה קרעיים שוקיים כפוא מחפוד ב-29 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
11: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
13: בואי לבד, בואי עם חברה לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
14: תושבי נתניה יקרים, כאן אבי סלמה ראש העיר. בשם חבריי למועצת העיר, עובדי עירייה כולם, אני רוצה לאחל לכם שנה טובה ומבורכת. שנת לימודים פוריה לתלמידות והתלמידים שלנו, ובעיקר שנה של שלום בינינו. אנחנו כולנו מאחלים משובם של חיילי צה"ל בבריאות איתנה הביתה, בריאות גוף ונפש, ואני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה שבה יחלה שנה וקלותיה, החל שנה וברכותיה.
15: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
16: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
15: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
17: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
18: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
19: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח, זה לחץ לי על כמה כפתורים, אז הייתי מוכרח. בואי, זה לא מסובך, גם שלטים לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? התכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: תשעים FM
19: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
0: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. כתב אישום מוגש השבוע נגד תושב פרדס חנה בן 45 בגין עבירות אלימות כלפי אדם אחר המתגורר בסמוך אליו. על פי כתב האישום, על רקע סכסוך בעניין הקמת גדר בין הנאשם לקורבן בחצר הבית, תקף הנאשם את הקורבן בכך שחיבל בגופו באמצעות עלה וגרם לו לחבלות. כתוצאה ממעשיו נזקק הקורבן לקבלת טיפול רפואי. בתוך כך מהחקירה עלה כי באותן נסיבות יהיה מנאשם לשתו של הקורבן, כי אם לא תלך מהמקום יפגע בה. עם סיום החקירה שכללה גביית עדויות, הגישה התביעה המשטרתית נגד הנאשם כתב אישום בגין עבירות של איומים ותקיפה הגורמת חבלה. משפטו עתיד להתחיל בתחילת חודש דצמבר בבית משפט השלום בחדרה. הרשות לאכיפה במקרקעין העניקה אתמול אותות הוקרה לוועדות המקומיות המצטיינות. במהלך טקס שהתקיים בהשתתפות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, מנהל הרשות לאכיפה במקרקעין אבי כהן, הנהלת הרשות ונציגי הוועדות המקומיות הזוכות קיבלו את אותות ההוקרה, בין היתר הוועדות המקומיות של פתח תקווה והרצליה. ברשות לאכיפה במקרקעין ציינו כי ועדות אלו נבחרו על בסיס שורה של מדדים מקצועיים המשקפים את עבודת מערך האכיפה המקומי, ובהם מנגנוני העבודה ושיתוף הפעולה בין גורמי המקצוע בתוך הוועדה, עמידה בחובות החוקיות כוללות קיומו של סקר עבירות בנייה בתוקף, גיבוש תוכנית עבודה שנתית המבוססת על סקר ומדיניות אכיפה עדכנית ומאושרת, וכן העברת הדיווחים הנדרשים לרשות לאכיפה במקרקעין. בנוסף נבחנו היבטים כלכליים של פעילות האכיפה המנהלית והפלילית, ובהתאם לגודל הוועדה ולמדדים שנקבעו מראש. בעקבות מחסור חמור בדם, ארגון מד"א מארגן התרמה היום, בין היתר במועצה האזורית עמק חפר וכפר סבא. בשל מחסור משמעותי בבנק הדם, ארגון מד"א יצא בקריאה לציבור הרחב להגיע היום מהשעה 1 בצהריים ועד השעה 6 אחר הצהריים אל מוקד ההתרמה שיפתח בחדר הישיבות בבניין המועצה בעמק חפר, ולחל התרבות בסדרות ירושלים בכפר סבא מהשעה 4 אחר הצהריים ועד השעה 8:30 בערב. במד"א ציינו כי לפני ההגעה יש לבדוק עמידה בתנאי סף לתרומה ולקבוע תור. עיריית רמת השרון התקנה כי הרשות בעיר אישרה לאחרונה את בניית בית לחיים, בית מגורים בקהילה עבור אוטיסטים הזקוקים לתמיכות מרובות. על פי העירייה, במסגרת הפרויקט ייבנה דיור מותאם לבוגרים אוטיסטים שיגורו בשלוש דירות נפרדות, ובסך הכל יתגוררו בבית 18 דיירים מלווים במדריכים ואנשי צוות, ויקבלו את כלל השירותים הנדרשים. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

חיים משה בשעה הים תיכונית שלנו, ומפה אני רוצה לעבור לשיר שאותו אני מקדישה לכל האימהות ששומעות אותנו עכשיו, שמאזינות לנו, ולכל ההורים בכללי שהשבוע הזה היה להם שבוע מאוד מורכב וקשה, כן, שבוע הסתגלות בגנים ובבתי הספר. איי איי, לפעמים זה פשוט מפלח את הלב. את השיר הזה אני מקדישה לכל האימהות בקהל. את ניקסים אין כמו אימא, שנת 98.

מפה אנחנו עם, עוברים לרונה, מחרוזת רונה, פרויקט של רביבו. איי, איי, איי, איזה כינור. השעה הים תיכונית שלנו עוד רגע נגמרת, יאללה תהנו, יאללה תרימו.

0: 90.9 FM. האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלב"ד. שנת הלימודים מתחילה, והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים, ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
8: יד נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
11: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
12: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
13: בואי לבד, בואי עם חברה. לחגיגת קניות של אומנות, עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
14: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: תעשייה.
1: מכירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: 90 FM. 90 FM.

0: יום מן 90 עם יוסי אדר.
1: שלום לכם מאזינות ומאזינים, 12:04 דקות, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו אתכם כרגלנו עד השעה 2, כל הדיווחים, החדשות, הפרשנויות, כאן באולפן על הביצוע הטכני משה הסתחרוב, בהפקה פז אבוחצירה ורחל גיל יוסף, אני יוסי אדר. אנחנו כבר רוצים לומר שלום לדוקטור מיכאל מילשטיין, שלום.
2: שלום יוסי.
1: מזרחן, ראש החוג ללימודים פלסטינים במרכז משה דיין. ברשותך, אני רוצה להתחיל איתך קודם בידיעות שמתפרסמות עכשיו בעניין לבנון, אותו רכס עלי טייר, ששם צהל מתכוון אולי לפעול בזמן הקרוב, פעלנו גם שם בעבר, ואיראן נכון. מזהירה. ואיראן מזהירה. איך אתה רואה את הדברים?
2: כן, אז קודם כל צריך לומר, יוסי, שהתחילו להתפרסם בעיקר בדחיפה של חיזבאללה, דיווחים כאילו יש גם חיילים או קצינים או בכירים איראנים שנמצאים שם בתוך,
1: כן,
2: בתוך הבונקרים והמנהרות ברכס עלי טייר, אולי איזה ניסיון שלהם קצת למשוך ככה את האיראנים גם לעניין הזה.
1: כן.
2: אני, תראה, אני, בכל הזהירות הנדרשת אני אגיד את הדבר הזה, יוסי. אנחנו ראינו כבר במהלך כל החצי שנה האחרונה של מלחמת שאגת הארי, שאיראן מנסה כל הזמן לעשות את הלינקייג' הזה, את הקישור בין העניינים שלה לעניינים של לבנון. עושה רושם שזה סוג של הפגנת שריר, שאני לא בטוח שתתפתח למשהו יותר, יותר דרמטי. מדובר באירוע מאוד, נקרא לזה, מתוחם. זה לא כולל את כל לבנון, ובינינו, לאיראנים כרגע יש צרות קצת יותר גדולות להתעסק בהם אחרי גלי התקיפות האמריקאים. אז לתחושתי זה איזה סוג של בלון או ניסיון ככה לראות מה אפשר לעשות עם, עם העניין הזה. אולי אגב גם יוסי,
1: כן.
2: סימן של מצוקה של מסוימת של חיזבאללה, שמתחיל להרגיש שהאירוע הזה של עלי טהר מתחיל להיסגר עליו בצורה הרמטית יותר.
1: כן, אבל בכל זאת אם אנחנו מרחיבים את התמונה ומסתכלים גם על מה שקרה בעבר וגם על בכלל הקומפלקס הזה של ארצות הברית מול איראן במלחמה הזאת, אז גם היו אזהרות בזמנו מצידה של ארצות הברית שלא נפעל יותר מדי חזק בלבנון, וגם
2: נכון.
1: אנחנו זוכרים שהייתה פעולה שלנו בבירות ואז איראן התערבה וכו'. וכולי
2: נכון,
1: וכולי.
2: בדחיה.
1: כן, כן. אז השאלה היא, האם איראן אולי תרשה לעצמה במסגרת האימות הזה הנוכחי סביב הורמוז וכולי, אולי זה איזשהו צעד שאתה יודע, יעזור לה לצאת אולי מהמצור או לפעול אחרת.
2: כן, אני מסכים לך, אתה יודע, כאן חייבים להיכנס, יוסי, לתוך המוח של האיראנים, שהוא מוח מאוד מאוד מחושב, וכאן יכול באמת להיות, וברוח שמה שאתה אומר, שיכול להיות שהם מנסים כאן להגביר או להעלות איזה מחיר, כדי להגיד אחרי זה, אנחנו מוותרים לכם בזה, אז תעשו לנו טובה, גם תוותרו לנו בענייני הורמוז והנפט. אגב, הם עושים את זה כרגע, בכל מה שנוגע לנושא הורמוז והגרעין.
1: כן.
2: אתה רואה איך הם כל כך מתעקשים על ענייני הורמוז, רק כדי שלא ייגעו להם בגרעין. אז
1: כן.
2: יכול להיות שגם כאן אותו הדינמיקה, אותה שיטה,
1: כן.
2: להתחיל להבהיר איזו סוגיה מסוימת, כדי אחרי זה להגיד, אוקיי, אבל בהורמוז אתם מוותרים לנו.
1: כן, בסך הכל...
2: אנחנו כבר מכירים את הדינמיקה הזאת.
1: כן, אבל בסך הכל, באסטרטגיה, במלחמת האסטרטגיות, אם נקרא לזה ככה, איראן בינתיים נראה שידה לעליונה מול ארצות הברית, למרות הכל.
2: אז תראה, אני נורא זהיר כאן, יוסי, עושה
1: כן.
2: רושם שהם הרבה יותר עמידים ממה שחשבנו כולנו
1: כן.
2: ב-28 בפברואר. אני לא יודע אם ידה עליונה, ברור
1: אוקיי.
2: לגמרי שהם לא נשברים בקלות, אבל עושה רושם ש... מול התזזיתיות האמריקאית
1: כן.
2: לפחות, הם לא משנים את הגישה שלהם.
1: כן. עכשיו אני רוצה ללכת איתך ברשותך לעניין עזה והחמאס.
2: כן.
1: אנחנו נמצאים באותו קו צהוב, יותר מ-50% אולי גם 60% משטחה של עזה, אבל עדיין חמאס על הרגליים בועט, נושם ושולט. והשאלה היא האם... בכלל יש סיכוי להתקדם לעבר אותה תוכנית של מועצת השלום, או שזה פשוט אנחנו נמשיך אתה יודע במלחמה כזאת של כל פעם אנחנו עושים משהו ואתה יודע זה לא
2: כן.
1: מסתיים בהסכם.
2: כן, אז עושה רושם שכמו הרבה סוגיות במזרח התיכון, יוסי, מי שהוא בא לתשובה ובא למפתח לכל העניין הזה, לא יושב כאן איתנו, אלא בארצות הברית. ואתה יודע, שים לב, היה כאן דבר מעניין בחודש וחצי האחרון. היה פתאום איזה פיק לפני חודש וחצי שהיינו בטוחים שמתחיל להיות משהו אחר בעזה. קושנר הגיע לכאן, ופתאום מלדינו וטוני בלר, והיו שבועיים של הפסקת אש בעצם.
1: כן.
2: ופתאום אנחנו רואים שחזרנו, כולל המבצע המדהים שהיה לפני יומיים, חזרנו בגדול לאותה נקודה, תחושתי, ואני אומר את זה בהרבה זהירות עוד פעם, שהאמריקאים כרגע כל כך עסוקים בענייני איראן, שהם לא שמים לב שלמעשה חזרנו אנחנו, גם בלי שירשו לנו לאותו עניין. הרושם הכללי הוא שאי אפשר כנראה לשנות את חמאס ולדחוק אותם למקומות שהם הכריזו שהם לא יהיו בהם, כלומר התפרקות מנשק ופירוז עזה, ואנחנו בעצם חוזרים לאותו צומת די מייאש, שאומר, תשמעו, אתם רוצים באמת לגרום להכרעת חמאס או לפירוק חמאס, המשמעות היא שאתם צריכים לכבוש את כל עזה, להישאר שם גם. או שאתם צריכים לקבל איזה משהו שהוא הרע במיעוטו, שנראה כמו כל התוכניות האלה של מלדינוב ושל
1: קושנר.
2: להגיד לך שזה טוב, זה לא, אבל
1: מה באמת מצבו של חמאס שם ברצועה? עדיין נשקפת ממנו סכנה?
2: התשובה היא ברור שכן, כי גם אם הוא מוכה וקרות גפיים מבחינה צבאית, ברור שעדיין כל הזמן יש לו את המוטיבציה. אז כאן צריך, אני חושב, מאוד לדייק, וגם אני לא אגע כאן יותר מדי במספרים, יוסי, אבל ברור לגמרי שהארגון הזה הוא מוכה, מוכה קשות ביותר, כשאני משווה אותו לשבעה באוקטובר. אבל, וזה אבל הגדול שחייבים להציג בפנינו בצורה מפוקחת, ולא להיקלע לכל מיני סיסמאות. קודם כל, הוא הגורם הדומיננטי בעזה, למרות שלכאורה ראינו זה, אתה יודע, מבצע כזה שהמיליציות כאילו עזרו בו, הם לא בעלות כוח בתוך השטח הפלסטיני. והדבר השני, יש לו עדיין כוח צבאי, כלומר הוא לא מזכיר את הכוח הצבאי של השבעה באוקטובר, אבל בכל מה שנוגע לנשק קל, בכל מה שנוגע למטענים, ל-RPG, יש לו עדיין עוצמה, ואני חושב שאחד הדברים שלמדנו בשבעה באוקטובר, זה שאנחנו לא מסתכלים על כוונות, אלא אנחנו מסתכלים על יכולות, וכרגע כן, ברור לגמרי, שבהינתן הרמת הלחץ מעליו, אז הדברים שהם
1: כי אנחנו שומעים מיכאל דיווחים שחזרנו לקונספציה של 6 באוקטובר, לא מרשים לנו לראות, אנחנו רואים ממש מקרוב את מחבלי החמאס. לכן אני שואל, אתה יודע, מה הפתרון? אני לא יודע, זאת שאלה גדולה מדי.
2: אז זהו, כנראה שאין פתרון, זה העניין, אתה יודע, יש הרבה רעיונות רעים, ואנחנו צריכים לבחור את הרע במיעוטו. והבעיה, אתה יודע, יותר גדולה, יוסי, שאני תמיד אומר לעצמי, איך זה שאנחנו תמיד מסיימים ככה את השיח בינינו בצורה חמצמצה, למרות שיש לנו הצלחות מדהימות צבאיות. כנראה שלא מדברים איתנו בצורה אמיתית ובצורה כנה, ומסבירים לנו על ניצחונות מוחלטים ועל דברים פנטסטיים. ואני חושב שעצם השימוש בכל מיני רעיונות שהם לא נטועים בקרקע, במקום להסביר לנו את האמת, לדוגמה שאי אפשר למוטט השלטון באיראן,
1: ואי אפשר הגירה של אנשי עזה כמו שמתכננים כמה פוליטיקאים פה,
2: ואנחנו ראינו שיש מועמד שזה הטיקט המרכזי שלו כרגע, ואתה יודע, אני רק מצפה שיהיה איזה איש מדיה שיגיד, אוקיי, נהדר, בוא רק תסביר לנו איך תוכנית שלך נראית בעניינים האלה, לפני שאתה מוכר לנו כאן מקסמים. אז גם כאן בעזה, תשמע, אני הייתי רוצה, הייתי מת שהחמאס יתפוגגו ולא יהיו יותר קיימים. עושה רושם שזה לא הולך לקרות כל כך בקרוב, ושהלקחים מהשבעה באוקטובר, הם יצטרכו בעיקר להיות מוטמעים בצורת התנהלות שלנו מול האויב הזה, כלומר לדוגמה להמשיך בפעילות שוטפת, לא לתת לו להתקרב לגדר ולשמור על פילדלפי, אבל לא לפנטז על זה שאפשר לברוא עולם חדש ומוחות חדשים.
1: אבל מיכאל, אם אני בכל זאת מתעקש לדבר על יום מיד לאחר 7 באוקטובר, אז יש פה תחושת החמצה שלא חיסלנו את החמאס לגמרי, היה לנו 3 שנים. זאת אומרת, היה אפשר, אני לא יודע, היה אפשר בזמן הזה באמת ללכת עד הסוף ולחסל את החמאס פיזית?
2: תראה, אני מעריך שכן, אבל, וזו הנקודה המרכזית, המהלך הזה שאומר כיבוש כל עזה, המשמעות שלו היא שכנראה לא יכולת לעשות את מבצע חיצי הצפון. שהמשמעות שלו היא הדרמה הענקית שעשינו במבצע הראשון של צוף מול חיזבאללה, ועוד הרבה מהלכים אחרים, כי פשוט אתה היית מתוח עד הקצה.
1: הבנתי.
2: וזו אגב גם הנקודה שהפוליטיקאים צריכים להסביר לציבור מה המשמעות של ניצחון מוחלט בעזה. אתם מבינים כלכלית.
1: ניצחון מוחלט שמנו בצד, אבל בכל זאת, אתה יודע, אם היינו מנטרלים לפחות את החמאס אחרי האסון הגדול הזה, הטבח הנורא, אז אולי זה היה הישג.
2: כן, אבל אתה יודע, אתה כל הזמן נדבר על מאזנים ודברים שאתה יכול ולא יכול לעשות, וכנראה שיכולנו לעשות את זה רק שהיה לזה מחיר מסוים בזירות אחרות.
1: כן. עכשיו, ברשותך לסיום שאלה, אנחנו תכף נדבר פוליטיקה, זאת שאלה שנוגעת מעט לפוליטיקה, אבל אני מדבר איתך, רוצה לשאול אותך באמת בהיבט האחר שלה, לא של הפוליטי. אנחנו רואים את החיבור הזה בין מנסור אבס לסגלוביץ'. עכשיו, גם, למה אני שואל אותך? כי חלק גדול מערביי ישראל מזהים את עצמם כפלסטינים.
2: נכון. איך אתה... אני חושב שהרוב, יוסי.
1: כן, כן, כן, כן, אני ככה עדין במילותיי. אבל, אז אני אומר, איך, זאת אומרת, אתה רואה תוחלת לדבר הזה? אתה רואה שינוי נקרא לו, בעם הפלסטיני שפה?
2: קודם כל אני רואה שינוי. אני חושב שיש הרבה יותר, אגב, בעיקר בדור הצעיר, ואני עוד פעם מאוד מאוד זהיר,
1: כן.
2: הרבה כאלה שאומרים, אני רוצה לשמור על זהותי, אבל אני לא רוצה להיות מנוכר למדינה. אני רוצה רק שהמדינה תקבל אותי עם המורכבות שלי, ואני לא רוצה לשנות את המדינה. אתה שמעת גם את סגלוביץ' בנאום שלו יחד עם מנסור עבאס, הוא אומר, המטרה היא לא להפוך את ישראל למדינת כל אזרחיה, אבל כן ליצור אופק. ואתה יודע, אני חוזר עוד פעם לשיחה הקודמת בינינו, מכיוון ששנינו לא מאמינים במקסמי שווא וברעיונות אוטופיים, אז כנראה שזה באמת סוג הרע במיעוטו שיש לנו מול כל האופציות הרעות, אגב, בין אם בצד הערבי ובין אם בצד היהודי, והרי אנחנו לא נעלים אחד את השני.
1: כן.
2: אז בוא נמצא דרך איכשהו, כן, לדבר
1: על... למרות שיש לפעמים רטוריקה, אתה יודע, מי כמוך מכיר, רטוריקה, לא רק, הבאס הוא עוד העדין שבחבורה, אבל בקרב האחרים, כולל נלך אחורה למסמכי החזון, וכל הדברים נכון. האלה של כל אזרחיה, שבאמת קשה להקל, ואנחנו לא נעקל לעולם, כי אנחנו מתנגדים לזה.
2: נכון, ותראה, כאן בדיוק, זאת נקודת השוני בין הבאס לבין כל מי שציינת, בעיקר הרשימה המשותפת,
1: כן.
2: שממשיכה לשאת את הדגלים של פעם, שאומר, אנחנו על הגדר, אנחנו רוצים מדינת כל אזרחיה, אנחנו לא משתלבים ולא משתתפים, ואת יודע, זה קצת מוזר לנו להבין, להכיר בזה, אבל מי שמייצג בעצם את הקוטב השמרני, הדתי, בתוך החברה הערבית בישראל, הוא היום הבן אדם הכי פורץ דרך מבחינת התפיסות שאומרות, תראו, אני מוכן להכיר בכך שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, זאת האמירה, כן, ובגלל זה גם היה את כל הסערה הזאת על הניסוח שלו, שזה בעצם אילוץ, וכמובן, להיות חלק ממקבלי החלטות, ולא לשבת על הגדר. אגב, כמות האדם הרע שיש בינו לבין המשותפת היא מטורפת. רק השבוע הם האשימו אותו בציוניזציה, בזה שהוא שילב את יואב סגלוביץ' ברשימה.
1: כן, הוא חטף גם קודם לכן, כשהוא אמר שישראל נולדה מדינה יהודית ותישאר כך.
2: לגמרי, לא. הוא מאוים אגב מהצד הערבי, לדעתי הרבה יותר מאשר הוא מאוים מהצד
1: של יואב. אז אולי אחרי אייזנקוט צריך גם לסדר לו הבטחה.
2: או לסגלוביץ'.
1: כן, אוקיי. הדוקטור מיכאל מילשטיין, תודה. תודה רבה לך על השיחה הזו.
2: להתראות.
1: להתראות. אוקיי, אנחנו עכשיו אומרים שלום לחבר הכנסת ארז מלול, ש"ס, שלום לך.
3: שלום לך ולכל המאזינים.
1: קודם כל אנחנו שמחים.

0: כבר, בדיוק, בדיוק, כן. אז אנחנו שמחים...
1: הנה, אתה גם לא מכיר את כל העניין.
0: כן, כן, אז אנחנו שמחים באמת...
1: אנחנו משתדלים לדבר איפה שמזמינים אותנו ומכבדים אותנו. ובאמת רוצים לשמוע אותנו, כן?
0: כן, כן, כן, ואנחנו רוצים... ברור, ואנחנו שמחים על השיחה הזו, לכן נדגשתי מלכתחילה. תראה, בכל זאת, אני רוצה לדבר איתך רגע על העניין הזה של הגיוס. אומר הבוקר חבר הכנסת אריה דרי, לא חבר כנסת בעצם, ראש הרשימה שלכם אריה דרי.
1: הוא גם חבר
0: כנסת. כן, כן, הוא חבר כנסת, עכשיו הוא לא שר, נכון. אומר, צהל לא רוצה את החרדים, אני לא צריך לקרוא לגיוס חרדים. זה הוא אומר מצד אחד. לפני זה... הוא, איך אומרים, חטף ביקורת קשה על זה שהוא אמר שהנכדים שלו עריקים, ואמר שלא תעלו על, על דל מחשבותיכם להתגייס. ומצד שני ראינו את התשדיר הזה שמנסה להגיד, הנה אצלנו מתגייסים וכו'. איפה אתם בדיוק? מה העמדה שלכם לגבי הגיוס?
1: אנחנו רגילים שמוציאים... דברים מהקשרם, שומעים חצי דברים, כבר היה גם איזו הקלטה פעם,
0: תשביר.
1: שהוא דיבר לישיבה קטנה. אני אגיד לך, התפקיד של הצבא הוא לדאוג שיהיה מסגרת חרדית, מתאימה לפי האורח חיים של מי שמתגייס אליה.
0: יש חשמונאים?
1: זה לא, חשמונאים לא מספיק.
0: אוקיי.
1: צריך להגדיל עוד, אתם רוצים עוד חשמונאים?
0: ברור.
1: ובחוק הגיוס, שיושב ראש שס ליווה ותמך, יש שם הוראות ברורות בחוק, איך מקימים, מי הצוות, וצהל שיתף פעולה והכל, באמת היינו פסע לפני שהחוק הזה יעבור, וזה התפקיד של הצבא, לדאוג שמי שרוצה להתגייס, מי שהולך להתגייס ימשיך לשמור על אורח חייו. זה לא התפקיד. התפקיד שלנו זה לעזור בחקיקה לצהל, אבל בפועל, בצורה אופרטיבית, זה התפקיד של צהל, זה כל המומה, וכל אלה שמנסים עכשיו, גדולי המסיתים, באמת, שעכשיו מנצלים את זה, הנה הוא אמר, אלה שהלכו עם האחים המוסלמים, אין להם זכות לבקר אותנו. אין להם זכות להציץ
0: נגדנו. אתה יודע, יגידו לך שאתה מדבר על ראש הממשלה נתניהו, שרדף אחרי מנסור עבאס והאחים המוסלמים ורצה אותו בממשלה, ולא הסתייע.
1: אני לא יודע אם זה נכון, אני יודע מי הלך בפועל. להבדיל, גנב זה לא מי שיודע לגנוב, זה מי שגנב בפועל.
0: נכון, אבל...
1: להבדיל, כן, משל, מטאפורי.
0: ארבע פגישות, לא, אני אומר, ארבע פגישות בבלפור.
1: מי הלך בפועל?
0: לא, פגישה עם הרב דרוקמן, פגישה עם הרב דרוקמן, כדי לנסות להכשיר אותו. היו דברים, לא משנה.
1: לא משנה, אבל מי שהלך, לא משנה. זכותם ללכת, אבל שלא יטיפו לי מוסר. ונהיה פתאום גל הסתה בתקופה האחרונה פוליטית. הרי מי אמר שצהל לא רוצה את החיילים? יאיר גולן אמר, אתה מכיר את צהל באמת לא רוצה את החרדים, עשינו את הכל בשביל פוליטי.
0: אתה חושב שצהל לא רוצה? אני לא אכפת לי מיאיר גולן, אני רוצה לדעת מה באמת צהל חושב.
1: אני לא יודע בדיוק, אני לא רואה שהוא עושה מספיק כדי באמת זה. ודאי שהוא רוצה לוחמים, אבל הוא צריך גם להתאמץ שהלוחמים האלה ישמרו על אורח חייהם.
0: אין ספק שצהל צריך אולי להתאמץ יותר, למרות שהם עושים, אני מבין, דברים כדי... עלה גם את אותו רעיון... אותו רעיון של ישיבות לאורך הקו התפר או קו הגבול שם בבקעה וכו', שיעשו גם וגם.
1: יש רעיונות, ואנחנו בשס, אתה מבין, האחרונים שאפשר לתקוף אותם על זה. ככיוון ש-60% מהמצבים שלנו שירתו בצהל.
0: זה נכון.
1: בן דוד שלי כרגע נמצא בעזה, אחרי שהוא נפצע בעזה, קיבל 70% נכות,
0: כן.
1: והתעקש לחזור ללחימה. תפסיק. כן. אני אומר, לא אתה, אני לא כן. בא אליך.
0: לא,
1: כל
0: אני...
1: אלה שמנסים לרכב ולעשות פופוליזם על גבי החיילים,
0: כן.
1: זה הסתה פרועה, אני... ולציבור נמאס מזה.
0: אז אני אומר, חבר הכנסת ארז מלול, אין ספק שאתה צודק שבאמת רוב גדול בציבור שלכם אכן משרת בצבא, וזה חשוב, אבל כשמחברים את זה, למה אני שואל אותך? כשמחברים את זה לכל הרטוריקה מסביב, כולל הרב יצחק יוסף, תזרקו את הצווים לאסלה, כולל דרי שאמר את האמירה, האמירות שכבר דיברנו עליהם שלא נחזור, ואחרים, ונמות ולא נתגייס וכו' וכו', אז מקבלים תמונת מצב שהחרדים פשוט לא רוצים להתגייס.

0: להתגייס.
1: אני מבין את השאלה, אני אומר, אל תשכח שיש לנו ממצביעי שב, קבוצה שלמה של שבט לוי שלומדים תורה מתוך אידיאולוגיה, ששומעים לרבנים, שהבגץ והיועצת המשפטית המודחת רוטפים אותם, רטפו אותם ומלחמים ומתעללים בהם, חוק המעונות, ביטול מחיר למשתכן והכל. אז אנחנו צריכים, הם גם, הם איך אומרים, גולת הכותרת, אנחנו מרגישים שלא מתחשבים בהם ובאידיאולוגיה, בפרט שאנחנו מאמינים שהם גם חלק מההגנה הרוחנית על עם ישראל, התורה. זה גם ציטטת את ביבי, ביבי הודה בזה ואמר את זה במליאת הכנסת, בלי התורה לא היינו פה. אז גם אתה מבין, אתה צריך לראות איך להסתכל גם על האלה שנפגעו מה... בוא, אנחנו, אני אגיד לך, הנושא הזה יכל להיפטר על ידי יישום החוק, לצערי, אנשים על סיבות אישיות ופוליטיות ואינטרסים אישיים מנעו את זה, והאופוזיציה שיתפה איתם ושיתפו פעולה עם האופוזיציה, וחבל שנושא כזה שיכל להיפטר.
2: על מי אתה מדבר?
1: יולי אדלשטיין, דן אילוז, וראינו לאיפה הם הולכים ומה האינטרס שלהם. איפה דן אילוז היום? אצל איווט ליברמן שהולך עם יאיר גולן, והוא הרי בליכוד.
2: אז עוד מעט בחירות. עכשיו אני שואל, מבחינת ההסדרה נקרא לזה של בחורי הישיבות והגיוס לצהל, מה אתם רוצים שיקרה, מה אתם מצפים שיקרה? כי מצד אחד לא הצלחתם עם הקואליציה הזו ועם נתניהו להעביר חוק גיוס, והמצבם של בחורי הישיבות הוא רע. מן העבר השני, אתם לא חסידים גדולים של הצד השני, למרות ששמענו גם את יצחק יוסף וגם אחרים, איך קוראים לו, בפצ'יק וכו', שהם לא פוסלים על הסף שישבו עם אייזנקוט.
1: אפשר הערה בונה?
2: כן.
1: הרב יצחק יוסף, הראשון לציון יצחק יוסף.
2: כן.
1: אמרת את זה בלי תואר, זה קצת לא נשמע.
2: אוקיי.
1: הערה בונה ככה, באמרת אגב.
2: בסדר.
1: אז אני אגיד לך, אני אגיד לך, לדעתי, אחרי הבחירות, שאתה יודע, הענן יתפזר וכולם יראו איפה הם נמצאים, ויהיה יותר קל להעביר את חוק הגיוס.
2: למה?
1: בגלל, כי תחילת קדנציה, לדעתי, הם לא יודעים, הם לא רואים, אתה מבין, חקים פועלים בסוף קדנציה הרבה יותר פופוליזם ולא ענייניים מאשר בתחילת קדנציה.
2: אוקיי.
1: בתחילת קדנציה, שכל ה, איך אומרים, הרוחות יירגעו, והם מבינים שאי אפשר, כמה אפשר למשוך את המצב הזה, וזה טוב למדינה, זה תורם לחברה, לביטחון המדינה. חייבים לסיים עם הסגה הזאת, לחוקק את החוק, ואיך אומרים, הוא בא לציון גואל.
2: אתה רואה מצב שאתם יושבים לא באופן אוטומטי עם קואליציית נתניהו, אולי עם אייזנקוט?
1: איך אפשר? איך אומרים, תגיד לי מי חבריך ואומר לך מי אתה. אייזנקוט שסגר עם גולן, ושמסיתים נגד היהדות, נגד החרדים, שעשו הריסת מקוואות, אחד מהנציגים דמוקרטיים אמר, האידיאולוגיה פשוט, אתה יודע, רחוקה מזרח ממערב.
2: לא תשבו עם אייזנקוט.
1: גוש האימוני, גוש של נתניהו, הוא יציב, הוא מבחינה זהות יהודית, הוא ערכי, ואנחנו מרגישים שם יותר בנוח, יותר מתחברים לגוש הזה, ובוודאי שזה. לצערי, אייזנקוט בחר, בזכותו, הוא בחר את האנטי-יהודי, את האנטי-זהות היהודית.
2: האנטי-יהודי? אוקיי.
1: אנטי-זהות יהודית, התכוונתי.
2: אוקיי, אוקיי.
1: בוא, אני מתקן. אנטי-זהות יהודית, עם יאיר גולן, עם כל הנעמה לזימי, שרת החינוך, גלעד קריב, שר לשירותי דת, אתה מבין שהם נגד כל סממן יהודי.
2: אז בעניין הזה לא תשבו עם אייזנקוט, אוקיי.
1: בדיוק.
2: עכשיו, מה אתה אומר על ה... בוא נגיד ככה, התחושות במגזר שלכם, האכזבות מההנהגה הנוכחית, גם בש"ס וגם ביהדות התורה, אנחנו רואים איזשהן מפלגות שקמות, כמו הציבור החרדי ומפלגות נוספות, ומצד שני, אתם לא בשיא כוחכם, אתם בירידה, 7 מנדטים.
1: בוא נתחיל מהסוף להתחלה, הסקרים אצלנו אף פעם לא צדקו, והסקרים טועים, אני מסתובב בשטח, אין קשר בין הסקרים, זה פשוט איזה רצון להנדס תודעה, הנה שאת בירידה. עכשיו לגבי, באמת, בואו נחלק את ה... כן. בואו נלך לרישה, כן. נחלק את זה. בנושא חוק הגיוס, באמת לא ניסינו, השתדלנו, והיהודי מקבל שכר גם על ההשתדלות, אבל לצערנו, מכל מיני סיבות, לא הגענו... לחוקק את החוק, כן. אבל היו לנו הרבה הצלחות גם, והציבור יודע את זה, גם בנושא זהות יהודית, מקוואות, בתי כנסת, רבני ערים, קשרויות, גם בנושאים חברתיים, תראה את החקים, תעבור על החוקים של החקים, ואני ביניהם של שס, איזה חוקים חברתיים, חוק הממדים שלי, אתה אולי שמעת עליו, שאפשר להוג כל אלה שנפצעו מהליכה לממד במלחמה, ואנחנו עדיין בשעת חירום, כן. אפשר לעשות ממד 19 מטר עם מקלחת ושירותים ולישון שם, וזה מקל על משפחות ברוכות ילדים. חוק ביטוח לאומי שאפשר לעבור בחיסכון, חוק למען הסטודנטים המילואימניקים. אני נלחמתי בוועדת חוקה למתמחים במשפטים, להקל בהם במבחנים ובזה. יש לנו הרבה, הרשות למלחמה בעוני, משרד הרווחה, משרד הבריאות, ה-MRI ששמו בכל מיני כן. אזורים בצפון.
2: אוקיי, אני רוצה...
1: פה, היה לנו הרבה הצלחות, המפלגה החברתית, באמת, אתה יכול לבדוק כל מילה, אני לא מתעדר במשהו שלא שלנו. אבל בנושא הגיוס, הייתה פה בעיה, ואנשים פשוט, ולצערי, גם חלק מהקפלניסטים, דוחפים את הנושא הזה כדי לגרום נזק לציבור.
2: אני רוצה לשאול אותך בעניין ציון הזיכרון לרב עובדיה יוסף, היועצת המשפטית לממשלה, טענה, ואני רוצה לדייק בדברים, והיא גם הבהירה, ובוא אתה תגיד לי את עמדתך כמובן, אבל היא הבהירה שמדובר רק על החגיגות בימים שאחרי, ולא שמשתמשים אולי במשאבים ציבוריים וכאלה, ולא בציון היום עצמו. אז אם זה ככה, יכול להיות שיש היגיון בהנחיה הזו.
1: תראה, היא רצתה לבטל את כל ההזכרה, את כל הציון הזכרה למורשת מרן, שמשרד לשירותי דת אמור, על פי חוק, יש חוק מורשת מרן, שחוקק בכנסת, ועבר ברוב, לא היה מתנגדים לזה, פה אחד, כדי להנציף, כי מורנו רבנו עובדיה יוסף, גם אתה יודע וכמה, הוא באמת מנהיג, אחד המנהיגים שקמו לעם היהודי, שגדול קומה ואין כמוהו, בנושא הפסיקה, בנושא ההנהגה, בנושא הקירוב, בנושא הבאת יהודי אתיופיה, אתה יודע, אתה מכיר את הסוגיה.
2: ברור, ברור, אנחנו מכירים את פועלו, את פועלו של הרב עובדיה יוסף, באמת מכירים.
1: ברגע, ברגע שהיא נכנסה לבוא,
2: התרת עגונות, הכל, אנחנו זוכרים.
1: אסור לעשות הזכרה למנהיג כזה, זה החלטה לא חוקית, החלטה שפוגעת...
2: אבל היא לא אמרה אסור לעשות הזכרה. ש... היא דיברה לא, על לממן. הימים שאחרי, על הימים שאחרי יום ציון ההזכרה, שלא צריך ממשאבי המדינה... לא,
1: היא אסרה מימון של הזכרה שמותר על פי חוק. אני לא מבין, אם היה בחירות שבועיים אחרי יום העצמאות, אז היו מבטלים את חגיגות יום העצמאות, כי ראש הממשלה מדבר שם, כי יושב ראש הכנסת מדבר שם, לא היה בכלל אבא אמינה כזאת. אז למה? בגלל שזה מרן, כי זה מזרחי, כי זה לא מהאג'נדה שלה, היא פועלת באורך כל הקדנציה עם אג'נדה ברורה, אג'נדה שמאלנית.
2: אתה יודע שהיא מזרחית גם.
1: זה לא קשה, מזרחי זה לא תואר, אתה צריך להתנהג כמזרחי, להיות מסורתי, להיות זה, גם אייזנקוט מרוקאי, אני לא רואה אבל שום סממן שמזכיר לי את אבא שלי זיכרונו לברכה ואת אבא שלי זיכרונו לברכה.
2: טוב, על זה אנחנו...
1: שום סממן מזרחי שאוהבים את הדת ואת היהדות ואת הרבנים ואת התורה.
2: חבר הכנסת ארז מלול, אנחנו לא נספיק לדבר על זה, אבל זה באמת מעניין אותי מה שאתה אומר, כי אני לא מסכים עם זה שאייזנקוט לא מרוקאי וה הוא לא זה.
1: לא,
2: יודע...
1: לא, מרוקאי, אמרתי לך, זה לא זה שאתה מרוקאי. גם שלמה בן עמי היה מרוקאי במפלגת העבודה, אם אתה זוכר. אבל זה צריך לדעת איך להתנהג כסממנים של המרוקאים שבאו ממרוקו עם המסורת, עם אהבת רבנים, אהבת התורה, אהבת תלמידי חכמים. אהבת זהות יהודית, זה המרוקאי שעכשיו הולך לסליחות בכותל, תגיד לי, אולי נבטל גם את הסליחות בכותל, הרי המדינה מממנת את זה, כי זה גורם למשהו פוליטי, זה שייך לקבוצה מסוימת.
2: חלילה, אף אחד לא יבטל את הסליחות בכותל.
1: היא הרחיקה לכת, היא הרחיקה לכת, והציבור זוהם על זה, וזה מראה, איך אומרים, זה מראה על כל מה שעברנו בכל ה...
2: חבר הכנסת ארז מלול, אני חוזר לתחילת הדברים, שמחתי מאוד לשוחח איתך.
1: אני גם שמחתי איתך, ושיהיה לנו בשורות טובות בעזרת השם.
2: אמן, אמן. תודה רבה. תודה. פרסומות.

0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: אני רוצה להגיד.
2: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
1: אני רוצה לאזריאלי.
3: נטו מהפכה.
4: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. 3 קילוגרמים חזה אוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה קרעיים שוקיים כפו מחפוד ב-29 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
5: ישראל עושה חשבון, כי
6: אושר
5: אמיתי זה נטו חיסכון.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: Close. Come close to Netanya. Close sale. ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם ב-Close Netanya. גיבורי ישראל 8.
11: תושבי נתניה יקרים, כאן אבי סלמה ראש העיר. בשם חבריי למועצת העיר, עובדי עירייה כולם, אני רוצה לאחל לכם שנה טובה ומבורכת. שנת לימודים פוריה לתלמידות והתלמידים שלנו, ובעיקר שנה של שלום בינינו. אנחנו כולנו מאחלים לשובם של חיילי צה"ל בבריאות איתנה הביתה, בריאות גוף ונפש, ואני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה שבה תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה.
12: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
13: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
12: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלב"ד.
14: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
15: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולי.
16: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
17: בואי לבד, בואי עם חברה, לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
18: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
19: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
18: להזמנות 09-866-6602.
20: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
21: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
22: תשמע פם.

0: חזרנו עכשיו, אנחנו אומרים שלום לרפי בן שטרית, מועמד ישראל ביתנו, שלום.
1: שלום יוסי, שלום לך ולמאזינים.
0: כן, אז גוש נתניהו, בינתיים נתניהו מתחיל לסדר את הגוש שלו, עושה איחודים כאלה ואחרים. השאלה היא, מה אצלכם במה שקרוי גוש השינוי, האופוזיציה, גוש השינוי, האם אתה חושב שיהיה נכון, למשל מדברים על זה, אולי איחוד בין אייזנקוט לבנט למשל?
1: תראה, אני מעדיף לקרוא לזה גוש התיקון.
0: אוקיי.
1: זה יכול להיות גם שינוי לרעה. ליברמן קרא גם אתמול וגם בשבועות האחרונים לאיחוד של מפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה. אנחנו רואים מפלגות קטנות מאוד עם שברירי אחוז רחוקים מאוד מאחוז החסימה שבעצם שורפים קולות, שורפים קולות.
0: אבל על איזה מפלגות אתה מתכוון? כי יש גם
1: אני מדבר על מפלגתו, אני מדבר על מפלגתו של בני גנץ, אני מדבר על טרופר והנדל, כן. ואני מדבר על ארדן ואדלשטיין. אלה שלוש מפלגות שמבזבזות קולות, שורפים קולות, בעצם מונעים את ההכרעה כבר בשלב הראשון של 61, 62, 63 אפילו מנדטים לגוש התיקון, לגוש הליברלי הדמוקרטי, שאנחנו מאמינים שבסופו של דבר ינצח, אבל חייבים פה לגרום להם להתאחד או לפרוש. בסופו של דבר הם לא מצליחים לעבור את אחוז החסימה, הם לא מתקדמים. ראינו אתמול שלשום חיבור של זהות והציונות הדתית, מה שכן מעביר אותם, וחייב לעשות את זה גם בגוש השני.
0: אתם עובדים בעניין הזה? זאת אומרת, מנסים אולי לשבץ חלק ממי שהזכרת במפלגות כאלה ואחרות בגוש שלכם?
1: מתקיימות כל השיחות, פגישות, יש התדיינות בין ראשי המפלגות, ראשי האופוזיציה. אני יודע שליברמן עוסק בזה, גם מול אייזנקוט, גם מול בנט, ואני בהחלט חושב שבסופו של דבר התבונה תגבר, כי אתה יודע, המפלגה, הבית הציוני של אנדל וטרופר, יכולים למצוא את עצמם בלי שום בעיה במפלגות אחרות של גוש התיקון, ואין סיבה שזה לא יקרה. גנץ, שלא עובר את אחוז החסימה, זה רחוק מאוד. חבל, זה קולות שעלולים...
0: אבל אני יכול להגיד לך, אתם מזוהים כמפלגת ימין. אתה איש ימין, איש ליכוד בעברך. אתם מזוהים כמפלגת ימין. מדוע שלמשל לא תקלטו את אדלשטיין או ארדן?
1: תראה, אני לא עסוק במי אנחנו נקלוט, במי אנחנו לא נקלוט. ליברמן הציע לארדן ולאדלשטיין, והיו מגעים. הם בחרו לרוץ.
0: מה הציע להם? הציע להם מקום אצלכם?
1: אני לא יודע מה הוא הציע להם.
0: אוקיי.
1: אני לא יודע להגיד לך מה הוא הציע להם, אבל הוא כן פנה וביקש וניסה, אתה יודע, ליצור קורים. הם מחליטים ללכת עם הראש בקיר, כנראה שהראש שלהם יישבר ולא הקיר. בסוף צריך להגיד, זה לא רק עניין של חיבורים ומי ילך עם מי, יש פה מדינה, יש פה נושאים, יש פה מהות. אנחנו כל הזמן עסוקים על מי ילך עם מי ומי הולך נגד מי. בסוף יש פה מדינה שעברה את הטראומה הגדולה ביותר בתולדותיה, את השבעה באוקטובר. אנחנו רואים מטפחים פה קונספירציות של בגידה, איך פה ממשיכים לעודד משתמטים ולעודד עריקים, ואנחנו...
0: כן, אבל...
1: אמיתיים,
0: כן, אבל אז למרות, זאת אומרת, אולי בגלל הדברים שאתה אומר, בכל זאת, ליברמן אומר, תתאחדו המפלגות הקטנות, אבל הוא מסתייג מאיחוד עם אייזנקוט. מעבר לזה, רפי בן שטרית, הוא גם לא ממהר להגיד שאייזנקוט הוא המנהיג של גוש השינוי, והציבור בצד השני יודע מי המנהיג שלו. כאן בצד הזה הציבור רוצה לדעת מי המנהיג שלו.
1: ליברמן כבר אמר שהוא לא יאמר מי המנהיג של גוש השינוי, וברגע שהוא יאמר דבר כמו שאתה מציע לו, הוא מיד יאבד מנדטים. אני חושב שזה לא נכון כרגע להציר.
0: לא יאמר מי המנהיג, לפחות יגיד מי שינצח בגוש שלנו הוא המנהיג, וזהו.
1: אנחנו נצטרך להמתין לתוצאות הבחירות, ולאחר מכן יש פה מנהיגים של גוש התיקון, הם יודעים לעבוד ביחד, הם עבדו ביחד בעבר. הם יחליטו מי מוביל ומי מנהיג. אני חושב שהעניין הזה יסתדר. ליברמן ידע לסדר את הדברים האלה. בסופו של דבר, המטרה היא להחליף את הממשלה האיומה והנורא ביותר בתולדותינו.
0: כן.
1: ממשלה שהביאה אותנו על סף מלחמת אזרחים, הובילה פה הפיכה משטרית, מעודדת משתמטים, ממשלת טבח השבעה באוקטובר, ממשלה שטיפחה את הקונספציה, נמנה, הכילה את החמאס. אנחנו רואים שלא הצליחה להכריע שום חזית, שש חזיתות פתוחות, החמאס מתעצם, מתחמש, מתאמן, מתקרב לקו הצהוב. ובמקום שנעסוק בדברים אז... האלה, אנחנו כל הזמן עסוקים במי מתחבר למי ומי לא מתחבר.
0: אוקיי,
1: למי.
0: זה גם בסוף. בסוף, כן.
1: בסוף יבחר פה ראש ממשלה אחר, וליברמן
0: אז אתה אומר, כן, אז אתה אומר, אתם כמובן מחכים לבחירות כדי להחליף את הממשלה הרעה הזאת, זה מה שאתה אומר, אבל אני שואל אותך, יש מי שטוען שלמרות כל הדברים האלה, אולי... הגוש השינוי מעט עדין עם נתניהו עושה רושם שאתה יודע אמנם יש לכם יתרון לפחות בחלק מהסקרים 60 מול 50 ראינו גם סקרים אחרים שמנבים אולי אתה יודע שגושים קרובים אחד לשני אז הניצחון עדיין לא מובטח ויכול להיות שאתם אתה יודע אולי נרדמים בשבירה מול נתניהו ולא פועלים בשיטות שלו כדי לנצח אותו
1: שום דבר לא מובטח, אף אחד לא מבטיח. הסקרים מראים בבירור שממשלת טבח השבעה באוקטובר סיימה את תפקידה היסטורי, הם עומדים על 50, 52, 53 מנדטים במקסימום, גם אם הם יצליחו לעשות עוד חיבור או עוד איזשהו להכניס את וינטר בסוף. הממשלה הזאת איבדה את הלגיטימיות שלה ברגע שהיא מסרבת להקים ועדת חקירה ממלכתית, ברגע שהיא... ממשיכה את אותה פרקטיקה של הפרד ומשול, של הפרד ושמול, של הפילוג ושל השסע, והקמפיין הנוראי, בתוך כדי זה שהם מפיצים כל מיני קונספירציות הזויות ומטורפות על בגידה. אנחנו עסוקים במהות, אנחנו עסוקים בקמפיין, אנחנו חורשים את השטח, אנחנו בחוגי בית, ליברמן מציג עמדות מאוד מאוד ברורות בעד הכרעה חד משמעית, מול חמאס, מול חיזבאללה, מול המשטר האיראני, משילות וריבונות, להחזיר את החוק ואת הסדר לתוך המדינה, להוביל חוק גיוס ברור וחד משמעי שכולם מתגייסים בלי פטורים, בלי קומבינות. ולהתחיל להחזיר את המדינה לשפיות ולנורמליות.
0: אני רוצה לסיום לשאול אותך, מדברים על זה, על הניסיון של גוש השינוי, גוש התיקון, איך שלא נקרא לו, לנסות להעביר קולות מהגוש השני. עכשיו, אולי את השאלה הזאת, אולי אתה, מי כמוך, צריך לדעת אולי את התשובה כמי שהיה בליכוד, ואני שואל אותך, יש אפשרות להעביר קולות מגוש נתניהו לגוש שלכם?
1: קודם כל, כן, אני עובד בזה. אני עוסק בזה, אני פוגש בעיקר אנשים... שהצביעו לקואליציה הנוכחית, ואני מצליח להעביר לא מעט מהם. אני לא רוצה לספח ציפיות גבוהות מדי, אבל אני יכול לומר לך שבמקומות שהם מעוזים מסורתיים של הליכוד, של מפלגות הקואליציה, יש שינוי ושינוי לטובת גוש התיקון. הרבה מאוד אנשים התפקחו, מבינים שנתניהו מוביל את המדינה לעברי פי פחד, נתניהו לא מסוגל להוביל להכרעה, להכנעה ולהשמדת חמאס, ולא מצליח בעצם לנהל את המדינה הזאת כמו שאתה יודע, אבות אבותיה של התנועה הציונית חלמו. אנחנו רואים איך מדינת ישראל הידרדרה בכל התחומים, יוקר המחיה פה מטורף, ונתניהו עסוק רק בפילוג. אני מאמין ואני מעריך שבסופו של גם באותם מקומות שהצביעו לליכוד ולקואליציה הנוכחית באחוזים גבוהים, האחוזים האלה ירדו בצורה משמעותית, והמהפך בו יבוא המודל ההונגרי, הולך להתממש לנגד עינינו.
0: אוקיי.
1: 64 מנדטים לגוש התיקון, למפלגות הציוניות.
0: אוקיי, נספק בדברים האלה. רפי בן שטרית, תודה. תודה רבה לך.
1: תודה, יוסי.
0: אוקיי, שלום אביב בושינסקי.
2: שלום, אתה רוצה שאני אפתוח את הקובייה ההונגרית, אני מניח.
0: זה יהיה יותר קשה, לא? למרות שאולי פיזית פתרת אותה, אני מניח. טוב, בוא נדבר, תראה, נתניהו מתחיל לסדר את הגוש, ובינתיים הסידור ככה הולך בסדר. הנה, יש לנו את סמוטריץ' עם פייגלין, שעוברים את אחוז החסימה. השאלה היא אם כולם יוכלו לעבור את אחוז החסימה, גם וינטר, ומה עם בן גביר וגוטליב. בוא תסדר לי אתה את הגוש.
2: אני חושב שדווקא בהיבט הזה מי שחרד לגורלו של נתניהו לא צריך לדאוג. נתניהו ידע לסדר את הגוש יפה מאוד. ההצטרפות של פייגלין כמעט מבטיחה לסמוטריץ' את כניסה לכנסת הבאה, כי פייגלין בעצמו יש לו בערך מעל 100,000 חיילים. ואתה בטח זוכר, יוסי, שבזמנו, הוא גם כשהוא התמודד בליכוד, הוא הגיע למקום ה-15.
0: נכון.
2: היום זה מקום משוריין, אגב, אצל נתניהו, המקום ה-15, וגם כשהוא רץ לבד ולא עבר את אחוז החסימה, הוא הביא מעל 100,000 קולות. כן. זאת אומרת שהוא סוג של בנקר, 100,000 קולות זה לפחות 2.5 מנדטים. וסמוטריץ' גם במסע ומתן עם אלון דודי ממסדרות, אז בכלל זה עשוי לחזק
0: אותו. כן, במקרה הזה יכול להיות שבאמת השלם גדול מסך חלקיו אפילו.
2: באופן חריג, כן. אז בעניין הזה מסודר. אחר כך נתניהו צריך לנקות את השטח מעוד כמה במרכאות נודניקים כמו אופר וינטר, אבל לפי הסקר שראינו אתמול בערוץ 14, במידה ששניהם עוברים, גם פייגלין, סמוטריץ' וגם
0: אז חגיגה, כן.
2: אז יש באמת חגיגה, אז יכול להיות שפה נתניהו, או שהוא ינסה לחזק, זאת אומרת לעשות פחות קניבליזם לוינטר, כפי שהוא התחיל לעשות ברגע שהוא נכנס למערכה, ואפילו לחזק אותו, או במקרה גרוע, והיה ויראה שהוא בימים הקרובים, שהוא ממש מג'עג'ע מתחת לאחוז החסימה, יהיה לו מספיק מקום לשריין אותו בתוך הליכוד.
0: למרות שווינטר עומד על רגליים אחוריות, אנחנו לא נשתריין בשום מקום, לא כאן ולא שם ולא... כאן שם ובשום מקום, הייתה פעם תוכנית כזאת.
2: אתה צודק, אבל גם היה פעם, אתה יודע, מצא את הילד שהולך לאיבוד.
0: של ג'קי.
2: נכון, של ג'קי, הציור השבועי לילד. אז אני הייתי חושב, יש פה כמה אלמנטים של קצת ילד בפוליטיקה. כי אמר אתמול ווינטר, אחד, אנחנו נחוקק חוק גיוס מלא מלא, בלי חרטה, כן? מה זה החרטה הזה, כמו שאמר ז'וז' אוכל אסטרה? חוק גיוס לפני הבחירות, לפני שעושים קואליציה, נו באמת. והדבר השני, הוא אמר שאנחנו נשב רק עם מי שלא, או נחבור רק למי שלא נגוע בשבעה באוקטובר. אז נניח שהוא עושה את זה, הוא מביא את ירון זליחה. אבל אם הוא ירכיב קואליציה, עם מי שנגוע בשבעה באוקטובר, באבו אבו הנגוע בשבעה באוקטובר. אז יש פה דברים שהם קצת, דברים והיפוכם, לא הייתי פוסל את האפשרות הזאת, אבל אני אשלים לך רק את הפאזל,
0: כן,
2: ברשותך, בהנחה שנתניהו פותר את ענייני הגוף שלו, מה שאני מאמין שהוא יפתור את זה בצורה המקווית, בצד השני יש בעיה, כי אם בסוף...
0: זאת הייתה השאלה הבאה שלי, אבל תתחיל, כן, בוא נשמע.
2: כי אם בסוף, אכן, אייזנקוט, או יותר נכון, בנט מתאחד עם אייזנקוט, אז יש שם מספר איזוגי של מפלגות ציוניות בגוש אנטי-ביבי. ואז יש בעיה גדולה של אחת מהן לא נשאר, זאת אומרת, אין הסכם עודפים. זאת אומרת, נניח שבנט אייזנקוט, המאוחדים, יעשו הסכם עודפים עם הדמוקרטים, כן? גם כן, קצת בעייתי, אבל לצורך העניין, עם יאיר גולן, עם מי יעשה ליברמן הסכם עודפים? עם מנסור עבאס?
0: כן.
2: וזו בעיה.
0: אוקיי, אבל אתה יודע מה...
2: הגוש נתניהו יותר מסודר, זה לא אומר בכלל שיהיה ניצחון ושמסודרים, אבל כשמריחים תיקו מבחינתם זה ניצחון.
0: ברור. אבל אני, לפני שנגיע להסכמי עודפים, עוד בכלל, בזמנו דיברנו לא מעט פעמים על זה שלא כדאי לגוש השינוי להתאחד, כי באמת במקרה הזה השלם קטן מסך חלקיו, זה מה שיצא עם לפיד בגדול, כן? אבל אתה חושב שזה הולך לקרות? אייזנקוט ובנט הם... זה לא אימור גדול מדי?
2: יש יותר מדי, גם זה היה פעם, נדמה לי בעיתון דבר, סימני נפט, אתה זוכר את זה?
0: חלץ.
2: אז יש יותר מדי סימנים שכן, אתמול אומר בנט, אנחנו בעד איחודים וחיבורים, ונשאיר את האגו בחוץ, בצד. יש יותר מדי סימנים, ואני אומר לעצמי, יכול להיות ש... אומר לעצמו בנט, מה אני צריך את זה עכשיו להיות בלחץ אם אני מביא 15 מנדטים או 12 מנדטים? אני חובר לאייזנקוט, סוגר איתו תיק הביטחון ואני מסודר. יכול להיות, אבל אני חושב שזאת תהיה שגיאה. כי תראה, גם בייחוד של בנט לפיד, מה רצה בעצם נפתלי בנט? הוא רוצה להבטיח שהוא יהיה החזק בגוש.
0: כן. זה לא קרה.
2: בינתיים אנשים כבר שכחו שלפיד חבר עם בנט, הוא כבר נכון. הלך ונעלם. נכון. יכול להיות מצב שגם נפתלי בנט ילך ויתעדה אם הוא יתאחד תחת אייזנקוט, מה גם שבסוף זה יעשה את זה באמת למערכת בחירות דו-ראשית. זאת אומרת, נתניהו מול אייזנקוט, נקודה. ואני לא בטוח שזה ישנה את גוש
0: כן, אז עכשיו...
2: אייזיקוט יתפס כדיפולט, לא בהכרח כמנהיג האולטימטיבי, אלא כאחד שהוא... יותר טוב מנתניהו, כי נתניהו לא בסדר.
0: כן, עכשיו, אז בכל זאת, אני חוזר לענייני סידור הגוש, דיברנו על המפלגות הקטנות, איך שאני לא נקרא להן בצד של קואליציית נתניהו, אבל יש לנו עדיין את טרופר ואת הנדל ואת ארדן גנץ ועוד שאר ירקות, סליחה על הביטוי, והשאלה היא, מה קורה שם? בישראל ביתנו נראה לחוצים שאלה או יפרשו או יתאחדו. מה קורה שם? מה יהיה? טרופר יעבור לאייזנקוט, מה?
2: אני חושב, כמו שאמרתי לך את זה, בכל אורך הדרך, למרות שלפעמים אני גם טועה, שכל סור כל דרסיסי המפלגות האלה בסוף לא יצא מהם שום דבר, ולא יקרה להן שום דבר. חילי טרופר כבר כמעט מנוי וגמור לחבור, אגב, זה אחת האינדיקציות, זה אולי לא, אנשים לא מודעים לזה, אם הוא חובר לבנט או חובר לאייזנקוט, כן. ואז בנט יחליט סופית מה לעשות, הבנתי. האם לעשות את האיחוד הגדול או לא, אז זאת אומרת שכבר, אני חושב שהנדל את טרופר זה כבר פסה, מצבו מדהים. של גלעד ארדן רע מאוד, אם אתה רואה את אותו לייטר, אותו חרדי,
0: כן, מוטי שרץ, לייטר.
2: מוטי לייטר, גם הוא כבר
0: לייטנר בעצם פופולרי, נתקן, לייטנר, כן. כן.
2: לייטנר, כן. הוא יותר פופולרי, לפחות לפי הסקרים, מגלעד ארדן, שזה מדהים, מגלעד ארדן נסע בשלושה תפקידי שר, היה שר לביטחון פנים,
0: שגר באום,
2: היה שגור בוושינגטון, באום, ובא אותו אלמוני, שאני אפילו טועה בשם שלו, וכבר יותר פופולרי ממנו, אז אני חושב שהגזרה הזאת היא כבר לא תחזיק מעמד, במיוחד שיש כמה, 5 יממות,
0: עד לסגירת הרשימות. כן. טוב, נמתין במתח, ויש לנו עוד הרבה זמן של מתח עד ה-27 באוקטובר. עד אז אני אשמח אם נדבר עוד כמה פעמים.
2: חבל על הזמן. זה הימים הכי מעניינים לדעתי בפוליטיקה.
0: בהחלט, בהחלט. אביב בושינסקי, תודה. תודה רבה לך.
2: ביי, ביי.
0: זהו, אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה שלנו, נגיד תודה למשה יסטחרוב, על הביצוע הטכני בהפקה פז אבו חצר, רחל גיל יוסף, אני יוסי אדר, בעוד כמה דקות אנחנו נהיה כאן עם השעה המקומית.

0: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
1: אני רוצה לאזריאלי.
2: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: במה זכיתי?
3: זכית ב-125,000 שקלים.
4: רצינית?
3: מאוד.
4: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
3: בסדר, כולם אומרים את זה.
4: וואי, תודה רבה, תודה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולי.
12: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
13: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
14: נטו מהפכה.
15: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפור ב-9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב-44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב-29.90 שקלים. מארז קליק ב-3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
16: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה
17: לתוכי
16: זכון.
17: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
13: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.

0: אנשים עם יוסי אדר.
1: חזרנו, עכשיו כבר אחת ושתי דקות, ואנחנו כאן ביומן הצהריים שלנו. רדיו 90 FM, השעה השנייה, וזו השעה המקומית. משה יסטחרוב על הביצוע הטכני, בהפקה, פז אבו חצר, הרחל גיל יוסף, אני יוסי אדר, ואנחנו כאמור בענייני האזור שלנו, אזור השרון. נגיד שלום לכתבנו איתמר רותם.
2: שלום, צהריים טובים,
1: יפה. אנחנו פותחים בנתניה, איתמר.
2: מקרה מוזר, הוא בטח מתסכל. 10 בינואר 26 נפתח הרישום לגני ילדים בנתניה. טליה רוצה לרשום את הבת שלה הקטנה יותר, נויה, בת 3 לגן טרום חובה. נכנסת לאתר העירייה כמו כולם, אבל הבת שלה לא מופיעה. בת אחרת שהיא לומדת בבית ספר בנתניה כן מופיעה. העניין שאם היא לא מופיעה, אז אי אפשר לרשום אותה. מנסה שוב ושוב, לא מופיעה. נכנסת לאתר העירייה, בסוף מופיעה שם גברת שרה זוארץ, כתובת לבירורים, במנהל החינוך, אגף הגיל הרך, מחלקת הרישום, שולחת למייל, אבל אין תגובה. מה מתברר הרבה יותר מאוחר? הגברת שרה זוארץ פנסיה, אבל בעירייה לא התקנו את העניין. המייל שלה עדיין מופיע כאופציה לבירורים. אבל אין, היא בפנסיה. אז מה לעשות? עכשיו פונה למוקד העירייה, פותחת קריאה בעניין, שלחה מייל נוסף, או בו היא כותבת, ברישום שנפתח בינואר, היא לא רוצה, היא לא מוצאת את השמות לשניים מבנותיה, יש לה 3, והיא גם כותבת שהיא מחייגת למחלקת הרישום, אין מענה, פונה למוקד, אין מענה, והיא רוצה סיוע, איך, מה אני עושה? עכשיו, בסוף הצליחה ליצור קשר טלפון למחלקת הרישום, ואז בעצם בודקים ששניים מבנותיה לא רשומות בכלל בנתניה, למרות שאחת מהן כן לומדת בגן עירוני. אז איך היא בדיוק לומדת בגן עירוני שהיא לא רשומה? משהו פה מאוד מאוד מוזר. שאני צריך לציין, טליה היא כבר 8 שנים כמעט תושבת בנתניה, הבת אמצעית נמצאת בגן עירייה, הבת לא נמצאת גם בבית ספר בנתניה, אז המשפחה רשומה בנתניה, הם לא סתם בבתי ספר. ואני שאלתי את העירייה, איך זה יכול להיות שהילדה הכי צעירה...
1: אז רגע, הילדה בבית עכשיו?
2: הילדה בבית, אבל תבין, אני שאלת העירייה כל כך, איך הילדה הצעירה לא רשומה, והילדות ואחרות כן רשומות, הרי היא גרה בנתניה כל הזמן. שאלתי גם בעירייה, איך מי שיצא לפנסיה וכתובת לבירורים, עדיין מעודכנת, למה לא התקנתם את העניינים האלה?
1: כן.
2: ואם בעירייה הייתה טעות, זה יכול לקרות. למה לא מאפשרים אתה כרגע...
1: ברור.
2: אני רשם לגן שהיא רוצה, ועכשיו אמרו לי, עד שסוף סוף מצאו את הטעות, עבור טוב, אבל גן שהיא רוצה.
1: כן, אני חושב שזה גם לא חוקי העניין הזה, אוקיי.
2: בוא נפנה לטליה, אם את יכולה להסביר.
1: כן, ואחר כך יש לנו גם את התגובה, כן. תודה, איתמר, שלום טליה רשף.
3: שלום יוסי, שלום, מה שלומך?
1: בסדר גמור. אז אני רוצה להבין את השתלשלות העניינים ברשותך. מתי את מנסה לרשום את הילדה, את נויה?
3: בשמחה. אז אני אתחיל ואני אומר שהרישום הראשון נפתח ב-19 לינואר.
1: אוקיי.
3: עכשיו, אני כבר ציפיתי וחיכיתי ושמתי לי התראות בטלפון. לזכור להיכנס, נכנסתי באזור 8:10 בבוקר, וראיתי להפתעתי שרק השם של בני שכבר בבית ספר יסודי מופיע. כן. אמרתי, אולי תקלה, אולי אתה יודע, אומס במערכת.
1: כן. זה נכנסים. מערכת של עיריית נתניה?
3: נכון, כן, נכון.
1: אוקיי.
3: מערכת הדיגיטלית שלהם.
1: כן.
3: בכל אופן, אמרתי, אוקיי, אני אנסה בערב, נכנסתי בערב, גם לא. נכנסתי אחרי 3 ימים, גם לא. פתחתי פניות במוקד, שהן עדיין פתוחות ולא נסגרו אגב, בסדר? בטענה ובנימוק, שאני לא מצליחה לרשום את בנותיי, אני מבקשת שמישהו יחזור אליי.
1: כן.
3: במקביל, כמובן, שלחתי מייל למי שממונה, בסדר? מי שמופיע באתר העירייה,
1: כן.
3: שהוא אחראי על הרישום. מסתבר שלימים שהיא יצאה לפנסיה.
1: ואף אחד לא הודיע לך.
3: ואף אחד לא הודיע לי. במקביל, גם הייתה תקופה שפרצה המלחמה, בסדר? והיינו בפורים בבית עם הילדים, והמשק לא היה פעיל. אז לא ענו לטלפונים, לא לקחו אחריות, שלחתי מיילים לכתובת שבכלל לא נמצאת, והיא לא קיימת, בסדר? בגדול אני רוצה לומר לך, יוסי, זאת עובדה שהיה כשל מערכתי במערכת הדיגיטלית של עיריית נתניה. והבת שלי, נויה, לא צריכה לשלם את המחיר על התקלות שלהם. בסדר? עכשיו, חשוב
1: רגע,
3: לומר
1: יש דרך,
3: לסיים.
1: יש דרך אחרת לרישום חוץ מהדרך הדיגיטלית שדיברת
3: בוודאי,
1: עליה?
3: בוודאי, בוודאי. יש אישורים חריגים שאפשר, כמובן, באישור הגננת שהיא נתנה את הסכמתה לכך, בסדר?
1: כן.
3: באישור, כמובן, הסייעות, לצרף סייעת נוספת באישור העירייה שנתנו לי את האישור הזה, אבל כן. בסופו של דבר הבנתי שהם לא עומדים במילים שלהם, וגם ציינתי את זה בפני אנשים כן. כאלה ואחרים. וכמובן, הגננת אישרה, זה 36 ילדים, צריך אישור חריג, זה המקום לתת את האישור החריג הזה, זה לא משהו שלא מגיע לי, בסדר? זה כן אפשרי, אני לא עושה תקדים על משהו שהוא לא קיים, יש לציין.
1: אוקיי, עכשיו, אני רק רוצה להבין מה המצב כרגע, זאת אומרת, נכון, את בינואר פנית כמה זה, זה 9 חודשים לפני תחילת שנת הלימודים, זה המון זמן, ומאז את רוצה להגיד לי שכל הזמן פנית ופנית ולא היה מענה, ומה קרה? מה קרה באפריל? מה קרה ביוני?
3: יש לי השתלשלות, כמובן, יש לי מיילים מתועדים ששלחתי, שלימים אמרו לי שהגן כבר התמלא, וטוב שנזכרת במרכאות. עכשיו, אני פניתי לפני, כן? אתה מבין שזה אבסורד. המזל שיש לי הוכחות, יש לי ראיות, יש לי את הכל.
1: אז נכון לרגע זה, אמרו לך שהגן כבר מלא, ועכשיו מה את מנסה להשיג כרגע?
3: אני מנסה להשיג, קודם כל, התייחסות. מי שמדור רישום בעיריית נתניה, והממונים עליה התייחסו אליי בצורה מחפירה, בכל פעם שהגעתי לעירייה, זרקו אותי מאחד לשני, כמו כדור פינקונג, ממש הרגשתי ככה.
1: לא ברור, לא ברור למה.
3: עכשיו אני בן אדם, באמת, אני בן אדם מתורבת, אני לא אחת שצועקת ומתלהמת, באמת, באמת ניסיתי לפתור את העניין בכל דרך אפשרית, והייתי אפילו אצל כל גורם אפשרי שיכול לעזור. אפילו הגעתי עד לשכת ראש העיר.
1: כן. מה אמר לך?
3: שהם אומרים לי שיחזרו אליי. עוד דבר שאני רוצה באמת ככה לומר,
1: אני רוצה להבין, אני רוצה להבין ברשותך טליה, מה המצב נכון לרגע זה? מה הסטטוס?
3: מצב כרגע שביתי נויה החמודה כל בוקר מתלווה איתי לאחי הגדולים, לשים אותם במסגרות.
1: אוקיי.
3: כאשר כל פעם שאני מסיימת ושמת ביתי האמצעית בת 5 בגן,
1: כן.
3: היא בוכה והיא אומרת לי, אמא, אני גם רוצה ללכת לגן, אמא,
1: כן.
3: למה אני לא
1: ברור,
3: ללכת לגן?
1: ברור, ברור.
3: אז אני גם לא עובדת, יש לציין, כי כן. אני לא יכולה לעבוד, בסדר?
1: לא,
3: אני...
1: אז הסטטוס הוא שנויה נמצאת בבית,
3: אבל... היא איתי בבית, מתוסכלת, בלי חינוך חובה שמגיע לה,
1: אז בסדר? בואי, אז אני רוצה ברשותך, בואי נשמע את התגובה שקיבלנו לעניין הזה, מעיריית נתניה. הם מעלים שם עוד כמה סוגיות, ואני אשמח אם תתייחסי אליהן, ובואי נראה לאן זה הולך. ככה, מה שהם אומרים לנו שם בעיריית נתניה, אנו מצירים על התחושה שעולה מן הטענה, יחד עם זאת חשוב להבהיר כי הליך השיבוץ לגני הילדים מתבצע בהתאם לנתונים הרשמיים המתקבלים ולכללי הרישום של משרד החינוך. במקרה המדובר, בעת פתיחת הרישום, הכתובת המעודכנת במערכות לא הייתה בנתניה, רק לאחר שהוסדרה הכתובת והמסמכים הרלוונטיים הותקנו, ניתן היה לטפל בבקשת השיבוץ בעיר. השיבוץ שבוצע הוא בגן הנמצא בסמוך לכתובת המגורים. הגן שאליו התבקשה העברה היה מלא ולא ניתן היה לבצע בו חריגה על חשבון ילדים שכבר שובצו בהתאם לכללי הרישום. נוסף על כך הוצאו למשפחה אפשרויות שיבוץ נוספות בגנים בקרבת הבית. מנהל החינוך בעירייה עושה וימשיך לעשות ככל שניתן כדי לתת מענה מקצועי, שוויוני ורגיש לכל משפחה, תוך הקפדה על כללי הרישום של משרד החינוך ועל מתן מענה לכלל ילדי העיר. אנו מאחלים לילדה שנת לימודים מוצלחת, טובה ומלאה בחוויות חיוביות. אז עכשיו, הם מעלים פה תליה שני עניינים. אחד,
3: נכון.
1: שהכתובת לא הייתה מעודכנת, ושתיים, שכן שיפצו אותה בגן, אבל לא בגן שאתם רוצים.
3: אוקיי, אז אני מציעה, בוא נפנה למשרד הפנים. אולי משרד הפנים בכלל השם, שהוא לא דיווח שהכתובת שלי בנתניה. אני כבר לא יודעת מה לומר לך, אני תושבת נתניה, בתעודת זהות, בספח, גם צירפתי את זה לראש מחלקת החינוך.
1: כן.
3: ברש גלי. תעודת זהות שלי, ספח תעודת זהות שלי.
1: כן.
3: זה אבסורד, כי הילד שלי עכשיו בכיתה
1: ג'. זהו, זה אבסורד, כי יש לך ילדים שכן משובצים.
3: אז לבוא בטענה שכאילו, אני לא מעודכנת פה, אני פה, אני משלמת ארנונה יפה מאוד, כמו שעון. אני אזרחית שומרת חוק, אני גם תורמת כן. רבות לעיר.
1: אז
3: פה,
1: מעבר לכתובת, עוזרת... מעבר לעניין הכתובת, מה העניין
3: אוקיי,
1: לגבי
3: הגן,
1: העברה, כן, העברה, כן.
3: אוקיי, לגבי הגנים החלופים, לטענתם, וגם דיברתי עם ראש החינוך לגבי זה, אבל כן. אני אעלה את זה שוב בפניך, כן. ברשותך.
1: כן.
3: הציעו לשים את הבת שלי כאשר היא בת 3.5.
1: כן. הגן
3: הכי קרוב לבית שלי, זה כאשר הגן הוא גילי 4.5. בסדר? זאת אומרת, זה שנה שנייה שלהם בגן, שנה ראשונה של נויה. שנה הבאה היא הולכת להיות עם קטנים ממנה באופן משמעותי. אני לא מוכנה לקבל את זה. אני גם לא רוצה בכלל להתפשר. שוב, הגן שמגיע לי...
1: אז רגע, אז אני רק רוצה לעשות סדר, טליה, ברשותך, טליה. זאת אומרת, בשלב מסוים, אחרי שהובהר שתושבת נתניה, ואחרי ששיפצו, אז כן שיפצו אותה, אבל לא בגן מתאים.
3: נכון, נכון, נכון. הוא לא גן שמתאים לו מבחינת הגיל, וגם לא המיקום הגיאוגרפי. שוב, אני לא רוצה להכניס אותה לגן שלא תואם את הצרכים שלה.
1: כן.
3: בסדר? 90% ממנו בני 4.5 ומעלה. כל החלופות שהוצאו לי לא מתאימות, וכבר דיברתי ועברתי גן-גן. בסדר? עם מי שצריך. וזה המצב כרגע. זה המצב כרגע שהייתי בבית.
1: כן.
3: ושוב, זה קשר מערכתי, זאת עובדה, כן? אין לה נברוח.
1: עכשיו, מה החלופות? אז מה החלופות כרגע?
3: לאשר לי, בסדר, אני לא עושה תקדים, לאשר לי את הילדה שתיכנס כ-36 בגן, כאשר הגננת מאשרת.
1: איזה גן?
3: הגננת מכירה. גן כנפי הרוח.
1: שהוא בדיוק באותו הגיל שלה. שמתאים לגיל שלה.
3: הוא תואם לה לגיל, תואם לה למרחק. הבת שלי האמצעית, אגב, סיימה שם שנתיים מהממות. אני אוסיף ככה ואני אציין בפניך שגם הבת שלי נויה, כשליוויתי את לי על הגן, את האמצעית שלי, היא מכירה כבר את הגן, את הצוות.
1: כן.
3: עכשיו, אבל מה... כבר היא מבינה כי היא עתידה להיות שם.
1: רק מעניין שבתגובה של עיריית נתניה לא צוין בכלל שפנית כמה פעמים, זאת אומרת, וגם אותה מישהי שיצא לפנסיה, וכל הבלגן הזה, וכל התקלות ברישום. את זה הם לא ציינו. אבל אני אומר, מבחינה, את יודעת, של התקנות והחוקים, זאת אומרת, את יכולה לדרוש אולי שהבת שלך תהיה בגן באותו הגיל, זה נשמע אלמנטרי ונכון, אבל יכול להיות שמבחינת הקרבה אולי יש מקום להתפשר, לא?
3: להתפשר מבחינתי?
1: אני אומר מבחינת הקרבה של הגן לבית.
3: מבחינת הקרבה זה הגן שהכי קרוב אליי, זה הגן שאני, רק אותו אני מוכנה לקבל. כרגע הבת שלי איתי בבית, והיא לא, התחילה את שנת הלימודים כמו שאר הילדים, כל יום היא בוכה.
1: שזה דבר בלתי נתפס.
3: זה דבר מזעזע שילדה בת 3.5 שמצפה ומקווה, היא כבר שואלת אותי, אמא, אולי אני אחזור למעון, היא רוצה לחזור למעון.
1: כן.
3: בסדר, זאת הרמה. ואני אומרת לה, מאמי שלי, בעזרת השם, יהיה לך גן,
1: אוקיי.
3: וזה המצב.
1: מה אתם עוד מתכוונים
3: כרגע.
1: לעשות?
3: אני מאוד מתוסכלת, מאוד מאוד מתוסכלת.
1: מה אתם מתכוונים לעשות כרגע?
3: אני רוצה אישור חריג. זה לא שאני עושה תקדים, שוב אני אומר, שיקחו אחריות על הטעות שלהם. אני לא צריכה, והבת שלי לא צריכה לקחת אחריות על התקלה המערכתית שלהם, שהם לא מעדכנים.
1: טוב, אנחנו מכאן באמת פונים לעיריית נתניה, היו תקלות שלכם, וגם בהמשך, גם אם לא יסתדרו דברים, בואו תנסו לפתור את הבעיה, ובאמת ילדה בת 3.5 שנמצאת בבית, זה לא נכון, וזה לא צריך להיות. אוקיי, אנחנו נמשיך ונעקוב. טליה רשף.
3: בסדר, תודה רבה לך על הזמן.
1: תודה, תודה לך.
3: להתראות, ביי.
1: כן, ועכשיו, אחרי שדיברנו על העניין הזה, באמת, צריכים לפתור את הבעיה, נויה בת 3.5 בבית, שנת הלימודים כבר החלה, והיא צריכה להיות בגן, בגיל שלה, כמו כולם. חדרה עכשיו, שלום מיכאל פרוסמושקין.
4: שלום, צהריים טובים.
1: סיפור באמת יוצא דופן, היעדרות של תושב חדרה כבר שבוע וחצי, בוא ספר לנו.
4: נכון, אז באמת ככה תעלומה די גדולה סביב נסיבות היעדרו של איגור חנוכאי, בן 77 מחדרה, שנעדר מזה כשבוע וחצי, למעשה בפעם האחרונה שהוא נראה, זה היה ב-24 באוגוסט, כשהוא יצא מביתו ברחוב אלת בשכונת בית אליעזר בחדרה, בדרכו לעבודתו, כן, חרף גילו המופלג, הוא עדיין עבד מדי יום, וגם המשטרה פרסמה לפני ימים אחדים את תיאורו, מבנה גופו רזה בינוני, שערו קצוץ, צבע עורו בהיר, ולבושו באותו יום היה מכנס ארוך בגוון כהה, עם חולצה קצרה בגוון בהיר, עם נעליים שחורות, ולמעשה מאז נודע למשטרה על דבר הדרו, אז למעשה מבוצעים חיפושים נרחבים עם כוחות משטרה גדולים, מתנדבים, אנשי יחידת הכלבנים, שלמעשה סרקו שטחים מאוד נרחבים, בין אם זה שטחים פתוחים ובין אם זה שטחים אורבניים, כשהם נעזרים גם ברחפנים וגם בכלבים, ולמעשה החיפושים בוצעו בין היתר גם באזור יער חדרה, גם באזור נחל חדרה, ועוד במגוון מקומות. כמובן לצד זה חיפוש של מצלמות אבטחה על מנת להתחקות אולי אחרי צעדיו באותו יום. עכשיו צריך לציין שמדובר באדם, לפי מה שספרים על בני משפחתו, באדם צלול שהלך לעבודה שלו בנדי יום, גם אמור היה לחוות אירוע משמח של חתונה במשפחה שלו ממש בשבועות הקרובים, כך שהנסיבות שהובילו להיעדרות הזאת קצת לא ברורות. ועוד דבר שככה מאוד מוזר בתמוע, באותו יום שהוא למעשה נראה לאחרונה ולמעשה נעלם, הוא השאיר את הטלפון שלו בבית. וגם הדבר הזה מאוד לא ברור, גם הטלפון שלו נבדק על ידי בני המשפחה, כרגע לא נמצאו איזושהי אינדיקציות לגבי הנסיבות שהובילו לאותה היעלמות. ובכל מקרה המשפחה שוב ושוב יוצאת בקריאה לציבור לסייע לה ולהתקן אותה בכל מידע קטן כגדול שיש אצל כל אחד. מישהו ראה אותו, משהו חשוד, אולי במצלמות אבטחה, אולי באוטובוס, אולי נהג מונית, כל דבר שיכול לסייע.
1: בהחלט.
4: וכל אחד יש לו מידע, זה במוזמן באמת להתקשר גם לטלפון של

0: 89.
1: אוקיי, תודה מיכאל על הדברים האלה, ואנחנו נגיד עכשיו שלום לוודים.
2: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, אתה בנו של הנהדר איגור חנוכאיב. תגיד, מתי הוא נעלם מהבית? זה היה לפני שבוע וחצי, אני מבין?
2: ביום שני, שבוע שעבר, כן, 24 לאוגוסט.
1: מתי הרגשתם בעצם שהוא נעלם? זאת אומרת, באיזה שעה זה היה?
2: בדרך כלל הוא חוזר מהעבודה באזור שעה 6, 6 וחצי בערב, עד שפשוט אמא שלי ראתה שהוא לא מגיע בשעה הקבועה.
1: לא חזר מהעבודה, כן.
2: לא חזר מהעבודה, התחילה לנסות לצפוץ בטלפון, כבר ללא הצלחה, הטלפון היה סגור, כבר התחילה להערב אותי ואת האחים שלי, עד שהתחלנו לבדוק מול החברת הסעות, מול הביטחון במקום העבודה, ואז גילינו בכלל שהוא לא הגיע לעבודה באותו היום.
1: כן, אם מותר לומר איפה הוא עובד, או לפחות במה הוא עובד?
2: כן, הוא עובד בארזקה וניקיון בתעשייה אווירית בתעד שדה תעופה.
1: תעשייה אווירית בשדה התעופה.
2: נכון.
1: הבנתי. עכשיו, אז התחלתם לחפש ולשאול וכו'.
2: כן, אנחנו במקביל לחיפושים מול גורמים של העבודה, אנחנו גם בדקנו את החדר, התחלנו לחפש בתוך החדר, יכול להיות שנמצא משהו, כן. ואז כמו שמיכאל ציין, אנחנו מצאנו את הטלפון.
1: מצאתם את הטלפון שלו?
2: מפה כבר, כן, מפה כבר התקדמנו לתלונה במשטרה, ו...
1: והיה איזה משהו בטלפון שיכול להעיד על משהו, אם מותר לספר?
2: גם אנחנו, הבני משפחה, בדקנו, וגם המשטרה, כי הטלפון כבר נמצא אצל המשטרה, הם בדקו, עשו לו פריקה בשפה המקצועית של המשטרה, הם פורסים את כל המערכות, סייבר. לא נמצא שום דבר, לא זה, לא בחיפושים בבדיקות עבר, לא בסרטונים כאלה או אחרים שהוא ראה, לא ביצירת קשר עם גורם שלישי, לא בהתכתבויות, ממש כאילו, לא תמונות שהוא צילם או נכח במקום מסוים, ממש כאילו, ניסינו לבדוק לעומק את כל הדברים, לצערי לא נמצאים.
1: כן, זה בהחלט מטורף. היה משהו שאתה יכול לחשוב שהביא להיעלמות שלו, היה איזה, אתה יודע מה, סליחה, איזה סכסוך, איזה משהו שעבר עליו שמאוד ריגש אותו, איזה טראומה, איזה משהו, הוא היה בריא, לא בריא, אני לא יודע, היה איזה משהו?
2: ממש, כאילו, עם התקדמות כל החיפושים, אנחנו באמת התחלנו לבדוק לעומק, האם היה איזה סיפור שיכול היה לזעזע אותו, לגרום לצעדים קיצוניים.
1: כן.
2: כי כבר בשלב הזה אני בוחן את כל האופציות, ועברנו באמת, גם ביקשתי מהגורם החוקר, באמת לבדוק עם כל בני משפחה, כי יכול להיות שיש משהו שנאמר או נעשה, ואנחנו לא מבינים את המשמעות, בדיוק לא מודעים לזה. לא שהמשפחה, לא אמא שלי, לא בני משפחה, לא חברים, תושלו ונחקרו, חברים, קולגות לעבודה, בני משפחה, קרובים שלו, אחים, בני דודים, כולם או בוצע חיפוש, או תשאלו, או תוחקרו.
1: כן, זה באמת...
2: עשו בדיקה לאיתורן, מקומות עבר, עשו בדיקה לרווקה, ולאיזה מקומות בעבר הוא היה נוסע.
1: הוא נוהג ברכב פרטי, או שאמרת בהסעות אולי?
2: לעבודה הוא נוסע בדרך כלל בהסעות, אבל מדי פעם,
1: גם ברכב, כן.
2: מדי פעם הוא כשהוא מאחר להסע או משהו כזה, יש לו רכב פרטי.
1: כן, כן.
2: יש לו רכב פרטי שהוא נוסע והוא נוהג. הוא בדרך כלל הוא בן אדם צלול, הוא נוהג, הוא, כן. הוא בן אדם עצמאי.
1: כן.
2: אומנם בגיל 77, אבל כמו שציינת,
1: כן, 77 זה, יש לנו ראש ממשלה ושרים בגילים כאלה, הכל בסדר. אני רק אומר, זה מזכיר קצת, אני לא יודע, את הסיפור לא מזמן, אותה היעלמות של משפחת יעלומי שמצאו אותם, שהחליטו לברוח, לא יודע, בגלל חוב, בגלל לא יודע מה. אין שום קצה חוט, אתה אומר.
2: אז לא, המשטרה גם בדקה חשבון בנק, בדקה האם יש סכסוך כזה או אחר שהיה גורם לו לסוג של בריחה. המשטרה בוחנת את האופציה הזאת כבריחה, כי כמו שאתה רואה, הסיפור כולו נראה ממש מוזר, ולצערנו אין שום קצה חוט. מאז שהוא יצא בבוקר לעבודה בשעה 5:04 ביום שני, והגיע לתחנת אוטובוס, אנחנו... הרב קו דיווח על הניקוב של...

0: נסיעה בקו 16.
1: באותו יום, זאת אומרת, הוא נסע באוטובוס.
0: חמש וארבע עשרה דקות.
1: כן.
0: ומאז לא נהג שזיהה אותו, ראה אותו, פשוט לנהג אין את הטענות, הוא לא יכול לזכור את כל האנשים שעולים.
1: כן.
0: אבל המצלמה באוטובוס לא עובדה באוטו, כאילו, לא באותו יום, היא פשוט לא עובדה, לא עובדת. אנחנו לאורך כל התחנות של הקו 16 ניסינו לחפש אצל אנשים פרטיים, אצל בתי עסק, משהו עירוני או משטרתי, מצלמות שיכולו אולי לראות אותו יורד בתחנה ומשם נבנה את המסלול הליכה, נסיעה שלו. לצערי, אחרי המון בדיקות, חלק מהמצלמות לא עובדות, חלק מהמצלמות עובדות לא לכיוון שלא עוזר לנו. נכון להיום, אנחנו כמעט 10 ימים מאז הדרום.
1: כן.
0: ואין לנו כלום.
1: אנחנו קודם כל כמובן קוראים לכל מי ששמע או ראה משהו שקשור לאיגור חנוכייב, אתם תושבי חדרה, כן? שראה או שמע, כמובן ליצור איתכם קשר, תכף ניתן את מספרי הטלפון, אבל נכון לרגע זה, או יותר נכון, איפה מתמקדים, אם בכלל עכשיו חיפושים, או זה רק חיפושים, אתה יודע?
0: אנחנו אחרי באמת חיפושים מעמיקים על ידי, כמו שמיכל ציין, כוחות משטרה גדולים ומתנדבים עם כל האמצעים המתקדמים, עם יחידות מתנדבות של איתור נהדרים, כלבנים, רחפנים, אופנועים, ג'יפים, פרשים, כמויות מתנדבים של ג'יפאים וטרקטורונים ורכבי שטח, והולכי רגל. באמת צרקנו את כל פרדסי בית אליעזר והסביבה, כל מה שמתקדם ללחין, לכיוון בקה, לכיוון גן שמואל, כל הפרדסים נסרקו. כמובן שזה לא 100%, אבל נסרקו לעומק. 100% קשה מאוד לסרוק שם בסביבה.
1: אז עכשיו רק צריך לפענח, לנסות למצוא איזה קצה חוט אולי שיוביל לאיגור. תקשיב, זה באמת ודים, קודם כל אנחנו מחזקים אתכם, כי זה ימים ורגעים מאוד קשים בשביל המשפחה, ואנחנו מקווים, אתה יודע, שימצא בסוף, אתה יודע, סוף טוב לסיפור הזה. בכל זאת, בוא ניתן את מספרי הטלפון שוב, ומיכאל הזכיר אותם, אבל בוא נחזור עליהם שוב. מי שבאמת יש לו איזה מידע כלשהו על איגור חנוכייב שנעלם, יצא מביתו מתי, באיזה תאריך?
0: 24 לשמיני.
1: ב-24 לשמיני לאוגוסט יצא מביתו ונעלם בדרכו לעבודה, וזה כבר משהו כמו שבוע וחצי. אז לאן להתקשר, ודים?
0: מספר הטלפון שלי הוא 0542-006-889, שמי ודים, אני הבן של הנהדר.
1: רגע, אז אני אחזור עוד פעם, הטלפון של ודים, בנו של הנהדר, זה 054-200-6889, נכון?
0: נכון.
1: עוד טלפון?
0: כן, רק שנייה, אני אתן לך את הטלפון של של החמל.
1: של החמל, כן.
0: בבקשה, 050.
1: כן.
0: 919-07. 76.
1: כן, אני חוזר עליו, 050-919-0776. כל מי ששומע אותנו עכשיו, וכל מי שראה או שמע משהו או פיסת מידע שקשורה לנעדר איגור חנוכייב, אנחנו מבקשים שיצרו קשר במספרי הטלפון האלה שיקרנו, אפילו כאן אצלנו ברדיו 90, בכל מקום, כדי לנסות ולסייע באמת למציאתו של איגור חנוכייב. ודים, אני רוצה להודות לך על השיחה הזו, אנחנו שוב מחזקים אתכם, ואנחנו מקווים שהסיפור הזה יסתיים בטוב.
0: תודה רבה לך, תודה למאזינים, וכמובן כל מידע קטן, אנחנו בודקים כל מידע שמגיע אלינו, המשטרה עוזרת לנו בנושא, המון מתנדבים, אנחנו נוסעים ובודקים כל מידע שיכול לעזור.
1: פרסמתם, אני מניח, ברשתות וכל
0: לגמרי, אנחנו מפרסמים ברשתות, אבל לקהל הגדול אנחנו צריכים את הרדיו, תקשורת ואת הערוצים הגדולים.
1: ברור, ברור. תודה רבה, עבדים, תודה.
0: תודה.
1: אוקיי. סיפור, ככה, בן אדם נעלם פתאום. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים.

0: 90 FM.
1: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
3: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
8: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: אני רוצה להגיד.
10: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
11: אני רוצה לאזריאלי.
12: בואי לבד, בואי עם חברה לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
13: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
14: בית אלי, כשרוצים לישון
15: בשקט. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
16: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, האכבר מהמחזורית של תמי. פשוט, ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך, לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
17: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
0: 90 FM. 90 FM.

0: חזרנו, שוב שלום מיכאל פוסמושקין, כתבנו.
1: שלום, שלום.
0: אז העניין הזה של השבתת מתקני ההתפלה, גם עכשיו אנחנו יודעים שחלק מהמתקנים עדיין מושבתים, אפילו אומרים שגם המתקן בחדרה יכול להיות שיושבת, ועושה רושם שזאת בעיה קשה מאוד, ובכל זאת אנחנו רוצים לברר על מספר תאגידי מים באזור השרון שביקשו מהתושבים להפחית את צריכת המים. ספר לנו.
1: נכון, אז באמת המשבר המים הזה מלווה אותנו כבר מספר הימים מתחילת השבוע, ועדיין לא ברור האם סופו ככה נראה באופק, ותכף גם נתייחס לזה. אז באמת כבר כמה ימים בשל הקירות של חריגה של במי הים, בשל הצות שהגיעו מהנילוס, זאת לפחות הערכה, הושבתו זמנית 5 מתוך 6 מתקני התפלה ברחבי הארץ, שצריך לציין שרוב מתקני התפלה נמצאים באזור הדרום, נגיד את זה ככה, אבל יש מתקן אחד שעדיין נשאר פעיל, ולמעשה נותן איזשהו מענה, זה המתקן באזור חדרה, הוא היחיד שפעל לכורך כל הימים האחרונים, בעוד כן. שאר מתקני התפלה היו מושבתים חלק מהזמן באופן גורף, חלק מהזמן באופן חלקי, ובאמת ככה רשות המים, מקורות וכל הגורמים הרלוונטיים מנסים באמת להמשיך ואיכשהו להפעיל את מתקני ההתפלה, וגם להיזהר בכך שעלתם מתקני ההתפלה לא יזרוקו, יקבלו נזק למעשה כתוצאה משימוש כדי לספק את הספקת המים, במקביל למצוא גם מקורות מים חילופיים, ומספר תאגידי מים גם באזור השרון, כמו שרמת השרון, שרונים, וכמו מי רעננה ברעננה, ביקשו בימים האחרונים מתושבי רעננה להפחית, ומתושבי רמת השרון להפחית את צריכת המים ככל שניתן, ולהימנע מהשקיית גינות פרטיות, מילוי של בריכות, וכל שימוש אחר שמצריך שימוש גבוה במים. כמו כן, גם העיריות עצמן, לפחות במקרה של רמת השרון, אז הם הודיעו שהם הפסיקו השקיית שטחים ציבוריים, והשקיית חקלאית כזאת או אחרת ברמת העירייה. ובאמת, כמו שאמרת יוסי בתחילת דבריך, חשבנו שאחרי אתמול, כששר האנרגיה והתשתיות אלי כהן וגם גורמים נוספים ניסו בשעות הערב אתמול להרגיע וטענו שהמשבר הזה ככה נראה לקראת סיומו, ובקרוב יחזרו לפעילות מלאה אותם מתקני התפלה, ממש בשעות האחרונות אנחנו מקבלים עוד ועוד דיווחים שעל פי ניתוח של תמונות לוויין, אז נראה שאותו זיהום, אותה חירות במים כתוצאה מהצות רק הולכת ומתקדמת לכיוון צפון, מאזור הדרום לכיוון צפון, ובאמת החשש שהחילות הזאת תגיע לאזור של מתקן ההתפלה בחדרה, שהוא היחיד שפעל בכל הימים האחרונים, וגם תשבית אותו. אז באמת יש חשש כזה נוכח זרמי הים ולאן שהם מובילים את החילות הזאת, ובינתיים כולנו צריכים להפחית את השימוש במים.
0: בהחלט, תודה מיכאל, שלום לרזיאל אחרק.
2: שלום.
0: אתה מנכ״ל תאגיד המים רעננה, ביקשתם מהתושבים לצמצם את צריכת המים, את השימוש במים?
2: כן, אבל אני אעשה קצת סקירה, אם אפשר ברשותך, לגבי האירוע הארצי, משם אני ארד לאירוע המקומי.
0: כן, כמובן חשוב לנו האירוע הארצי, ונשמח, רגע, ונשמח לקבל ממך הסברים, אבל רק אני שואל, ביקשתם לצמצם?
2: כן, כמובן, לא רק זאת, גם אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם העירייה דרך ראש העיר, לגבי הנושא של הגינון ברמה המקומית.
0: אוקיי, אז תכף נחזור לזה, בסדר.
2: כן, נחזור לזה, בדיוק.
0: אוקיי.
2: בוא נתחיל עם זה שגם מבדיקות שאני עושה ברמה היומית, דיברתי עם דני לקר, שהוא בעצם מנהל אגף לביטחון חירום וסייבר ברשות המים. אז הנתונים הם כאלה, אם לפני המשבר היינו שואבים מהכינרת 5%, אז היום עלינו ל-28%. אם במתקני ההתפלה היו מייצרים 60%, היום מתקני ההתפלה עומדים על 22%, וקידוחים בעבר היו בעצם מספקים 35% מהצריכה, היום אנחנו עומדים על 50% מהצריכה. שזה אומר בעצם שאנחנו אכן במצב שהוא מצב מאתגר, הייתי אומר.
0: בלשון המעטה, כן.
2: כן, בשון המעטה, אבל אנחנו לפחות ברמה המקומית, אני יכול להגיד, ברמה הלוקלית, כתאגידי המים, כל תאגידי המים ערוכים לאירועים כאלה. אנחנו שגרה אצלנו, זה גם חירום. אני יכול לומר לפחות ברמה הארצית, כבר מזה, אני יכול לומר כבר מתחילת המלחמה, הבינו הפיזור, הסיכונים, כמו שעשה שר אלי כהן בעניין החשמל, לפזר את זה לבארות מקומיות, לאשר יותר פתיחת בארות, ואז בכך לאפשר לפזר את הסיכונים, ככה שאם קורה אירוע עם מתקן התפלה, אז יכול לקרוא את מה שקורה אצלנו
3: ברעננה. עשו את זה?
2: לא, לא עשו, ההפך, יש מגמה ברשות המים, גם אני מכיר את העניין שגם חזיליף שיצוע ממונה וגם עומר ורדי ממונה על תאגידי המים, המגמה היא לאפשר יותר ויותר לתאגידים להפיק מים בעצמם ובכך בעצם לפזר את הסיכונים. אני יכול לומר לך שברעננה, אם אנחנו נרד מ-10,000 רגל ונרד לרעננה, ברמה הלוקלית, אז אנחנו עובדים מול מנהל המחוז שזה אריאל חג'בי שהוא מרכז היחידה לביטחון מים, אז ככה. ברמה המקומית, ראשה רעננה, יש לה 7 בארות עצמאיות. אנחנו מפיקים כמעט 50% מהמים באופן עצמאי, כך שהסיכון ברעננה למחסור במי שתייה קטן. מעבר לכך, אנחנו שומרים שגרה של מאגרי מים מלאים באופן שוטף, וברמה היומית ראש העיר ביקש עדכון יחד עם ראש העיר חיים ברוידה וגם יושב ראש הדירקטור שנסע מבקלש. אנחנו מעדכנים אותם ברמה היומית. אנחנו גם נכון בשיתוף פעולה עם העירייה, הם מצמצמים את ההשקעה של הגינות. אנחנו שאנחנו פרסמנו וביקשנו מתושבי העיר שיצמצמו גם עד כמה שניתן את השימוש במים לגינות פרטיות. מעבר לכך, רעננה יש לה מכון טיהור שפכים. ואנחנו מתארים כמעט 70-80% מהמים, אז כל המים החקלאים של החקלאות ברעננה, אנחנו מספקים מקולחין מהמתה שלנו.
3: אוקיי, אז מה שאתה אומר, רזיאל, מה שאתה אומר בעצם שעיריית רעננה, פחות או יותר מסודרת בעניין הזה, יש לה חלופות והיא מסתדרת. אבל אני שואל אותך, ממה שאתה גם סקרת את הרמה הארצית, אני שואל אותך, יכול להיות שאתה יודע, אפשר לפתור את הבעיות האלה להסיט, כמו שאמרת, מקידוחי, מהכינרת וכאלה, במקום מי ההתפלה, אבל השאלה כמה זמן אנחנו יכולים, זה יכול להימשך ככה, והאם אין סכנה שפתאום לא יהיה לנו מים בברזים?
2: קודם כל, צריך להיערך לכל תרחיש. לפתוח בארות זה לא בהצעת כפתור, זה עבודה, זה אישורים, זה גם באר צריכה להיות איכותית, כי אתה לא קודח באר ואז אתה מגלה בעצם שהמים לא איכותיים, אבל תמיד צריך לחשוב ולדאוג ולנהל את העתיד, לא לגרום לו שהוא ינהל אותנו, ולראות תמיד שיכול להיות יותר גרוע. אני גם מבין שיכול להיות, כמו ששמעתי עכשיו, שיכול להיות שעוד מתקן אולי או לא יושבת, אבל לזרוע בהלה זה לא פותר את הבעיה.
3: לא לזרוע בהלה, לדעת מה צפוי.
2: לא. אז מה צפוי זה שאנחנו כתושבים וכאזרחים צריכים לגלות אחריות ולנסות לצמצם את הצריכת מים לדברים שהם לא חיוניים, ולהשאיר, איך אומרים אצלם, להשאיר כסף לבן ליום שחור, פשוט לדאוג לזה. אנחנו כתאגידי מים, אני יכול לומר לך שרמת הכשירות של כלל תאגידי המים, ואני חבר הנהלה בפורום המנכלים, כל התאגידי המים, אנחנו על זה, מעודכנים, דואגים למאגרי מים מלאים, מי שיכול מסיק את המקסיום מהבארות שלו.
3: כן.
2: אני גם יכול לומר לך שיש מקומות, ויכול להיות שגם אנחנו נתרום קצת למקורות מהמים שלנו, לטובת העניין, גם זה נתקרב.
3: עכשיו, אנחנו תוהים כל הזמן, האם היה פה איזשהו מחדל. זאת אומרת, הדבר הזה של עצות זה דבר שמכירים גם אם הוא לא היה אצלנו. אז השאלה, אתה יודע, תמיד חששנו מאיזה מתקפת סייבר, וזה לא מתקפת סייבר, כך אני מבין, כרגע לפחות. אז השאלה, אם היינו מוכנים לדבר הזה?
2: אז תראה, קודם כל, ברמה הארצית...
3: ברמה הארצית, אני שואל אותך.
2: אני מאמין שאנחנו בחיים שלנו מנהלים סיכונים, גם כשאנחנו עוברים במעבר חצייה, אנחנו יודעים שיש סיכון, וגם כשאנחנו עושים ברשב, הכל זה עניין של ניהול סיכונים. הבנתי שסוג העצות האלה לא מוכר, אף אחד באמת לא, כנראה לא שער בנפשו. איך אתה שואל פרופסור כמה זה 2 בריבוע, כפול כל סינוס, הוא אומר לך תשובה, אתה אומר לו אחד ועוד אחד, הוא אומר לך וואלה שכחתי. אז גם פה אותו דבר, יכול להיות שאנחנו מנהלים את הסיכונים כל הזמן, וכל הזמן יש הפתעות, אבל כמו שאני רואה, באמת מדינת ישראל באחריות מנהלת את המשבר הזה, ואני מקווה מאוד שנחלוף אותו בהקדם האפשרי.
3: הערכה שלך, זה יכול לקחת עוד כמה זמן?
2: אין לי, זה חסר אחריות.
3: בסדר גמור, רזיאל אחרק, מנכ"ל תאגיד המים רעננה, תודה רבה לך על הדברים האלה.
2: ביי ביי.
3: אוקיי, אנחנו רוצים להמשיך הלאה ולומר שוב שלום לכתבנו איתמר רותם. איתמר, אנחנו הפעם בהרצליה.
2: נכון, אנחנו בהרצליה, לשם נפתחה עצומה חדשה, ובה נכתב, הרצליה זקוקה ליותר גינות כלבים, אבל לגינות איכותיות, מרווחות ונגישות. קודם כל, אנחנו כותבים שהגינת כלבים היא חלק מהתשתיות העירוניות, מאפשרת לבעלי כלבים, להוריד את הכלבים, הכלבים יכולים לרוץ, לפרוק אנרגיות, אבל מה העירייה מתכננת ליד נחל גליל ים? שם הם ראו שהעירייה מתכננת להקים גינת כלבים, בשטח של 150-170 מטר, בשטח ציבורי פתוח הסמוך לנחל. העניין שקודם כל, לפי משרד החקלאות, הקמות גינת כלבים זה מינימום 225 מטר, כלומר הגינה מתכננת היא בעצם ב-30% קטנה יותר מהמינימום המומלץ, ואגב, לשם השוואה הגינות אחרות בהרצליה, הן פי 2 יותר גדולות ופי 3, 350.
3: אז הקטינו אותה בגלל הסיטואציה הזאת של קרבה לנחל? לא הבנתי.
2: כן, עוד לא בנו אותה, אבל זה לא עניין העיקרי. העניין הוא שגם השטח עצמו שרוצים לבנות, הוא חלק ממרחב טבעי עם חשיבות אקולוגית מיוחדת, וגם לא מתאים לגינת כלבים, הוא גם לא נמצא בלב שכונה. הרי זה המקום האידיאלי לגינות כלבים, שאנשים יורדים מהבית, אין להם איפה ללכת שהיו בגינת כלבים. ואם זה לא בלב שכונה, אז מה המטרה? אז מצד אחד הם מבקשים מעיריית הרצליה, כשאתם עשו השוואה מול עיריות אחרות, ובהרצליה יש הרבה פחות מתל אביב, כבר נכנסת לגודל פחות מרעננה, פחות מערים אחרות, אז הם מבקשים קודם כל להקים יותר גינות כלבים ברחבי העיר, איפה שיש מחסור בשכונות שחסר בהם, ולהקים גם גינות מרווחות ואיכותיות עם שטח מתאים ומתקני משחקים, ולוותר על הקמת גינת כלבים באזור של הנחל, שהוא לא אזור מתאים, למצוא לה מיקום חילופי, כי צריך לשמור על הנחל כחלק מהשימור הטבע והחקלאות. עכשיו תראה, זה לא רק מבקשים, כי רק לפני כמה ימים גם הייתה להם פגישה בעין הזה עם אנשי העירייה הבכירים שעוסקים באיכות הסביבה ובתכנון. מה היה שם? בוא נפנה למאיה רמה.
3: אוקיי, okay, תודה על הדיווח הזה. איתמר, שלום מאיה רם או רם?
4: שלום, רם, שלום.
3: מאיה רם, את תושבת הרצליה, גם מרכזת הפעילות של הקהילה למען הטבע, וגם נפגשת עם אותם בחירי עירייה בעניין הזה, אני מבין.
4: כן.
3: אוקיי, okay, אז אני רוצה להבין בדיוק מה הבעיה, כי בסך הכל גינות כלבים זה גם משהו שצריך.
4: בהחלט, ללא ספק, בהרצליה חסרות המון גינות כלבים, ואנחנו מאוד, התושבים, בהרצליה יש הרבה מאוד אנשים ותושבים שאוהבים כלבים, ורוצים שיהיה לכלבים מקום לפרוק אנרגיה, חוץ מזה שגינת כלבים זה גם מקום למפגש של תושבים, זה יש בזה חשיבות קהילתית מאוד גדולה, ואנחנו מאוד בעד גינות כלבים.
3: אוקיי, אז מה הבעיה?
4: יחד עם זאת, כדי שגינת כלבים באמת תפיק את כל מה שהיא צריכה להפיק גם עבור הכלבים וגם עבור התושבים, היא צריכה להיות איכותית. היא צריכה להיות בגודל סביר, בדיוק כמו שהתאמר הציג את זה מאוד יפה, היא צריכה להיות בגודל סביר של הכלבים יהיה מקום לרוץ, של האנשים יהיה מקום לשבת, שיהיו ברזיות, שהיא במינימום שלה שתהיה בגודל סביר.
3: אוקיי.
4: בגודל טוב ובגודל שתהיה גינה איכותית, שיהיה לה את כל הדברים שצריך בגינה.
3: אוקיי, אז
4: לגינה ספציפית, עכשיו אני רוצה, קודם כל אני רוצה לשבח את העירייה על זה שבאמת הם עשו מאמץ מאוד גדול להכניס הרבה דברים בתוך השטח החדש הזה של השטח.
3: אז רגע, אז אני רק רוצה שגם המאזינים יבינו, אנחנו מדברים על התכנון להקמת גינת כלבים באזור הזה של אותו נחל גליל ים שאנחנו מדברים עליו?
4: אנחנו, בוא אני אסביר, אנחנו מדברים על שטח פתוח, שזה כן. בעצם שצ"פ, מה שנקרא, אזור כן. שלא בונים בו בניינים.
3: כן.
4: והוא נמצא ממש קרוב לנחל גליל ים. נחל גליל ים, אני לא יודעת אם התושבים זוכרים, אם אתה זוכר, זה מקום שנמצא כבר הרבה זמן על הסדר הציבורי. כן. בהתחלה כל הנחל היה אמור לעבור לתוך צינור, ואז היה
3: נכון,
4: משאל
3: נכון.
4: תושבים, כן. ותושבים הצביעו בעד שמירת הטבע.
3: אז אני אומר שתי
4: הוחלט שהפס, כן. פס אדמה שהכי קרוב לנחל, הוא יהיה אזור משוקם עם צמחייה וטבע.
3: כן, אז אני רוצה רגע להבין, שנייה ברשותך מאיה, לפני שנמשיך, אז נוצרו פה בעצם שתי בעיות, אחת שבגלל האילוצים הגינה הייתה אמורה להיות יותר קטנה וזה בעייתי, ושניים העניין האקולוגי. נכון?
4: בדיוק, בדיוק, זה שני, שני נושאים שנכנסים אוקיי. בדיוק בתוך אותו שטח קטן.
3: הבנתי.
4: עכשיו, אנחנו מדברים בעצם לאזור שהוא כ-4 דונם, שהוא צמוד ונמצא בהמשך לאותה רצועת גדות נחל שכבר יש לה תוכנית שיקום. ומה שאנחנו מבקשים שההמשך, שהוא ממש צמוד לאזור הזה, שהוא עדיין שטח השפעה של הנחל מכל הבחינות האקולוגיות, גם יישאר כשטח טבעי שיהיה המשך לצמחייה של הנחל, שיהיה אווירה, שיהיה שם בית ספר ליד, שתלמידים יוכלו לבוא לשם וליהנות, ולא דווקא לשים שם גינת כלבים שמצד אחד כן צריך אותה, אבל במקום והגודל הספציפי היא, לא, היא גם לא עונה על הצורך, וגם אנשים פשוט לא הגיעו כי היא לא ממוקמת. בצורה נוחה ובתוך שכונה.
3: אוקיי, דיברתם עם העירייה, מה אומרים לכם שם?
4: זה נמצא בבדיקה כרגע, אני מאוד מקווה שהתשובה תהיה חיובית לגבי שינוי הפונקציות של האזור הזה, ובאמת זה יתוכנן כהמשך לשטח הטבעי ולשיקום.
3: אז רגע, אז באמת מה החלופה? לתכנן את זה אחרת או מה? או מקום אחר לגמרי?
4: את הגינה, את הגינת כלבים?
3: כן.
4: כן, יש אופציות אחרות. יש כרגע שתי גינות מאוד קטנות וגם לא מספיקות בתוך השכונות השכנות. אז אפשר להגדיל אותם. אפשר להשקיע בזה מקום אחר בתוך שכונת גליל ים החדשה, שכרגע היא גם מתוכננת ויש שם, גם שם יהיו הרבה תושבים עם כלבים, וגם הם יצטרכו מקום כדי לרוץ ולשחק.
3: כן.
4: אז יש אופציות אחרות. האופציה הנוכחית היא לא... אם היא לעשות וי, אוקיי, יש לנו, תהיה לנו עוד גינה, גינה מספר 14, אבל היא לא תעשה, היא לא תביא את התועלת שהיא יכולה להביא, וחבל, פשוט חבל, ויחד עם זאת היא גם תעשה נזק לסביבה.
3: כן. בואי תשמעי ביחד איתנו את התגובה שקיבלנו מעיריית הרצליה. אומרים לנו שם העירייה מקיימת מפגשי שיתוף ציבור, נמצאת בדיאלוג ישיר עם תושבי השכונה ופועלת בשקיפות מלאה תוך התחשבות בצורכי הקהילה ובהגנה על הטבע והסביבה. בהתאם לכך תתקבל ההחלטה לגבי מיקומה של גינת הכלבים.
4: אוקיי,
3: מה את אומרת?
4: אני מאוד מקווה, זה לא אומר משהו ספציפי, אני מאוד מקווה שאכן ההחלטה שתתקבל היא הטובה לטובת כל הצדדים.
3: כן, בהחלט. נקווה. אני רוצה להודות לך, מאיה ראם. תודה. תודה רבה.
4: תודה רבה לכם.
3: אוקיי.
4: תודה על ההקשבה לטבע.
3: בהחלט.
4: ולתושבים.
3: בהחלט. זהו, אנחנו חותמים כאן את השעתיים האלה שלנו, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, משה הסתחרוב על הביצוע הטכני, פז אבו חצר ורחל גיל יוסף בהפקה, אני יוסי הדר, בשורות טובות.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: אני רוצה להם.
4: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
3: אני רוצה לאזריאלי.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: תעשייה.
1: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
2: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. קרעי מוף טרי, כשרות, רבנות, ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית, קטית, 750 מיליליטר ויקטורי, ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים, במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

0: כן, אנחנו כאן ברדיו 90, השעה 2 ודקה, עוד רגע יהיה כאן נועם אמיר עם התוכנית שלו, אבל כמו שאתם יודעים, וכמו שכבר דיברנו על זה בתקופה האחרונה, בכל שנה, בימי חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, רגע לפני ראש השנה, עולים למירון עשרות אלפי מתפללים, מבקשים את הבקשות שלהם דווקא שם, אצל רבי שמעון בר יוחאי, ולא תמיד כולם יכולים לעלות, ולא תמיד כולם יכולים לבקש, ותמיד המקום הזה באמת עושה פלאים, ונמצאת איתנו על גב הטלפון שביחה ריטן, שלום.
1: שלום, מה נשמע?
0: וואי, בסדר גמור. אז כמו שאמרתי בפתיח, לא כולם מצליחים להגיע, אבל כל מי שמגיע או שולח בקשות, פה רואה ניסים.
1: נכון, אתה יודע מה, אני אחדד משהו, שזה לא דווקא מי שלא יכול להגיע, אלא נניח אפילו אני, עכשיו יכול לקחת את הרכב ולנסוע, אבל אני לא מכירה את כל סודות הקבלה שתמונים בספרי הזוהר הקדוש. אני לא יודעת אם נגיד אני מרגישה חלילה חסימה, איזה כללה שיש עליי, איזה עין הרע. אני לא יודעת איך לפתור את זה. אני לא יודעת לגשת לספר הזוהר, למקום המדויק מתוך כל הספר הענק הזה, ולעשות את הכוונות ואת התפילות ואת הייחודים שהם יפתרו לי את הבעיה, אתה מבין? והמקובלים של ישיבת אור הרשב"י, שכל השנה הם שם, וכל השנה הם מתפללים על עם ישראל, ובאמת עושים כל מה שאפשר כדי להמתיק את הדינים, בחודש אלול זה פי כמה וכמה, כי כל לילה הם עושים תיקונים. אבל הסיבה שאני מדברת איתך עכשיו, בשעת צהריים, זה יש זמן מסוים שהוא בערך קורה שבוע וחצי לפני ראש השנה, שזה אומר, זה התחיל כבר אתמול, שבעצם המקובלים ממש עכשיו לא בחצות, עכשיו תוך כדי שאנחנו מדברים, עורכים טקס באמת נדיר ומסוגל שקורה פעם בשנה, שזה עשרת עין הרע באופרת. ממש עכשיו בעוד אנחנו מדברים, הם לוקחים את האופרת, בעצם מתיחים אותה, מי שיודע איך זה עובד, הטקס הזה של עשרת עין הרע באופרת, יש 18 ספרי זוהר שרשומים על קלף, ובעצם כל ספר הם מייעדים לשם אחד שדרכו הם עושים את כל התיקונים על אותו בן אדם שצריך פתיחת מזל, עשרת חסימות, עשרת עין הרע, וביחד עם אותו טקס שאגב מלווה בתפילות, בשמות וייחודים, בקמאות, בתקיעת שופר אפילו, זה ממש משהו שלם שהמקובלים עושים אותו, כל ספר זוהר כזה על קלף, הוא עבור שם אחד. עכשיו אנחנו עלינו, כי בעצם יש עוד 10 ספרים שעוד לא נפתחו, וכל שם שיגיע עכשיו למוקד של אור הרשב"י בתוך העשרה האלה, לא בלילה, ממש עכשיו, אם אתם מחייגים עכשיו, מעבירים את השם ואת הבקשה, אז עכשיו זה נערך, הם ממש שם ועושים את זה ממש עכשיו, מי שבמירון במקרה יכול להיכנס לשם ולראות, זה קורה על קברו של רבי שמעון, שאמר שהוא יכול לפתור את כולם מדין לרחמים, אז תחייגו לכוכבי 9231.
0: כוכבי 9231, זה המספר?
1: זה למספר מצומצם, אבל אין לנו ברירה, כי זה התיקון, וזה מה שכרגע, מי שמרגיש חסימה, שצריך, שיש לו עין הרע, שרוצה לשנות את החיים שלו, תחייגו לכוכבי 9231. יש לנו סיפורים של אנשים שהיו שנה שעברה בטקס הזה, ובאמת נפתח להם המזל, ואני רוצה להזכיר שהיום זה היום האחרון שאפשר לקבל בו את הדבש המבורך שרבי יחיאל ברך עליו. אז תחייגו למוקד, כוכבי 9231. תבקשו להיכנס לטקס הזה של עשרת עין הרע באופרת, כי אתם בטוח רוצים לשנות את המזל של השנה החדשה שלכם. המקומות מוגבלים ומצומצמים.
0: אז עכשיו לא להתעכב עם הדבר הזה. כוכבי 9231, כוכבי 9231. שפיחה ריטן, תודה רבה רבה לך.
1: תודה רבה לך, ביי ביי.
0: להתראות, ביי ביי. טוב, ועכשיו נועם אמיר.

הביצוע האדיר הזה, קאבר נפלא של ברברה סטרייסנד, וומן אין לוב. שלום לכם חברות וחברים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. אנחנו 90 פלוס מינוס, אנחנו רדיו 90, ואנחנו יוצאים לדרך עם המוסיקה הכי טובה ברדיו, שעתיים של הקלאסיקות הגדולות ביותר בכל הזמנים, מכל הזמנים. כלומר, אנחנו 90, כי אנחנו, אתם יודעים, רדיו 90. הפלוס שלנו זה שאנחנו יודעים להגיע עד איפשהו אמצע שנות ה-2000. המינוס שלנו זה שאנחנו הולכים רחוק כמעט, כמעט עד שנות ה-60. לרוב אנחנו באזור ה-80 וה-90. אז הנה, הסברנו לכם איך התוכנית הזו עובדת. עכשיו נשאר לתת רק דבר אחד לעשות, למוסיקה. לדבר. בום פאנק MCs, I know something going on. לי קוראים נועם אמיר. אז אני נהדרת לכולם.

0: הלהיט הזה חרך את המועדונים בשנות ה-90, פופ אוף דה ג'אם, טכנוטרוניק. זהו, חברות, חברים, יצא להפסקה פרסומות. תכף נחזור, Backstreet Boys יהיו כאן, וגם סטינג ומדונה ועוד רבים וטובים, פרסומות, כבר אנחנו חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס, עם נועם אמיר, רק כאן, ברדיו 90.
2: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
3: נטו מהפכה.
4: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
5: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור.

0: של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או הרופא ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: 95. Show me the meaning of being lonely.
6: ועכשיו, 90 פלוס מינוס. שירי

show me the meaning of being a lonely backstreet boys. אם אתם רוצים לפתוח פרק של אהבה, אין כמו backstreet לעשות את זה. החבורה המופלאה של הגברים הנהדרים הללו שהיו כאן בשנות ה-90 וה-2000 ופשוט פרקו לנו את הכליות עם מוסיקה מצוינת. חזרתם אלינו חברות וחברים, עכשיו אהבה, סטינג בגרסה של הופעה חיה נהדרת, Shape of My Heart.

The Power of Goodbye, מדונה. חברות חברים, אנחנו כאן סוגרים שעה ראשונה שלנו כאן, 90 פלוס מינוס ברדיו 90. עוד מעט חוזרים לשעה נוספת, נפתח אותה בקצב, נחזור חזרה לאהבה בהמשך. לי קוראים נועם אמיר, עכשיו The Free, How to Save a Life, כבר חוזר אליכם.

0: של מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
3: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו להנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
6: אני רוצה לאזריאלי.
7: נטו מהפכה.
8: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרים מהדרין ב-49 שקלים ו-90. 3 קילוגרמים חזה אוף טרים מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מחפוד ב-29 שקלים ו-90. נטו חיסכון, חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה.

0: בישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: 90 פלוס מינוס, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. עורך ומגיש נועם אמיר.

You are always old man my pet shop boys, חברות חברים, אתם איתנו ואנחנו בשעה השנייה שלנו כאן 90 פלוס מינוס ברדיו 90 עם המוסיקה, עם הקצב, עם מסיבת ריקודים של החלק הזה של התוכנית, כמובן שהאהבה תחזור אי שם בהמשך. אז אם כבר הרקדתי אתכם בפתיח, מה, לא נמשיך? לא נמשיך במסיבה? בלו, איפל 65, לי קוראים נועם אמיר, האזנה נהדרת לכולנו. יאו, נמשיך

0: It's my life. טוב, טוב, חברות, חברים, הפסקת פרסומות אחרונה. כשנחזור, אנחנו נהיה כאן עם כמובן אחלה מוסיקה, אחלה לייטים, הרבה אהבה תהיה כאן, וגם שירים שאתם בוודאי מכירים, בריאן אדמס וגלי, וגם שיין וורד ועוד רבים וטובים. פרסומות כבר 90 חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס, עם נועם אמיר, רק כאן, ברדיו 90.
2: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: מוח מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות, חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
9: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלבד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה

0: להולכי הרגל.
1: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
2: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
3: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
4: אני רוצה לאזריאלי.
5: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
6: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
7: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
8: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
9: נטו מהפכה.
10: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב-3 שקלים ו-90. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב-10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
11: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: פיגמנטופ, מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
12: להזמנות 09-866-6602.
14: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר, ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
15: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
16: 90 FM. ועכשיו 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.
17: When it's love you give, I'll be a man of good faith.

שלושה ענקים, בריין אדם, סטינג, רוד סטוארט, All of Love, איזה להיט ענק, איזה חיבור מופלא, טריו פשוט של קסם עם הרבה הרבה אהבה. חזרתם אלינו חברות וחברים, עכשיו אהבה עד ארבע.

מסס שיין וורד, זהו חברות חברים, אנחנו מסיימים כאן את התוכנית שלנו, היה כיף, נהניתי, וכל מה שנותר לי לעשות זה רק לאחל לכם שתמשיכו ליהנות גם מהמוסיקה וגם מיתר התוכניות שלנו כאן ברדיו 90 פלוס מינוס כל יום 2-4, אתם כמובן מוזמנים. לי קוראים נועם אמיר, הגוגודול, סוגרים לנו את התוכנית, זהו, שיהיה לכם רק טוב, ביי ולהתראות.

0: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים

0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: בואי לבד, בואי עם חברה, לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
3: נטו מהפכה.
4: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
5: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה
6: נטו חיסכון. שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס קפוא ב79.90 שקלים לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב59.90 שקלים. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב6.90 שקלים. חטיף נצ'ר ואלי ב5.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: אין אפס מה
8: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
7: אפס מעיין הגבס.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: סיעה. מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: 90 FM 90 FM

אז היום בתוכנית כמידי יום למעשה, יהיה עם כל העניינים שלנו. שחק בהמשיך כבודו, אתמול היה 7 מ-7, וואו. אחרי מלנת אלפים של זמן, באמת. נהיה גם עם החידה של צ'ירי. נראה מה קורה בכבישים, נשמע דברים חדשים, הכל מהכל. מעכשיו ועד השעה צ'אץ' אנחנו כאן. משה ישראל, חדר הפקה.

כביש החוף עמוס ממחלף אולגה עד מחלף אור עקיבה. ממחלף אור עקיבה עד צומת אתר תנינים. כן. למה ככה? למה קטע הזה? בכביש מספר 1, עמוס ממחלף לוד עד מחלף בן שמן, ממחלף לטרון עד שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 4, עמוס ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה ועד צומת הדסים, בכיוון ההפוך מאם המושבות עד גבעת שמואל, ממחלף השיבה עד מחלף ראשון. ב-5, ממחלף ירקון ועד מחלף קסם, אמרנו 50, אמרנו. ב-40 ממחלף רמלוד עד צומת אחי סמך, בכיוון הפוך ממחלף לוד ועד צומת אל על. ב-44 מצומת ניר צבי ועד צומת צריפין. 65 מזרחה, מצומת חנה עד צומת מנשה, ממחלף עירון עד צומת מימי, בכיוון הפוך מצומת הסרגל עד צומת מגידו. ב-471 ממחלף המשאב עד צומת מגדל אפק, מאונו עד בר אילן. ב-531 ממחלף רננה דרום עד מחלף אלישמה. ובדרך עמוס מהכניסה לאלעד ועד צומת מגדל אפק, ממחלף ראש העין דרום ועד צומת מגדל אפק בכיוון ההפוך. וזהו, זה בגדול, זה בגדול. אם אתם יודעים על דברים נוספים שקורים בחוץ, ספרו לנו, תעדכנו אותנו בוואטסאפ שלנו, 054-9090-539, 054-9090-539.

0: הדג נחש. טוב, הגיע הזמן לפתוח את הקווים לצ'צ'ואננו, ימשיך כבודו. כמו שאתם יודעים, בצ'צ'ואננו ימשיך כבודו, אנחנו מעלים אתכם לשידור, מדובר במשחק מוזיקלי, שבו אתם עולים לשידור, אנחנו משמיעים לכם שישה שירים ישראלים מאוד מאוד מוכרים. חמישה מהם במסגרת הרגילה, שיר ישראלי מאוד מוכר מתנגן לו, ואז הוא נעצר. אתם התפקיד שלכם להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר. אם קלעתם, קיבלתם נקודה, לא ידעתם, אין נקודה. חמישה שירים במסגרת הזו, חמש נקודות. שיר מספר 6 הוא שווה שתי נקודות, כי בשיר מספר 6, עושים לכם התחלה של שיר ישראלי מאוד מאוד ידוע, ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו זה שווה 2, אפשר להגיע ל-7, זה המקסימום, אבל בסופו של דבר המטרה היא שתביאו את כמות התשובות הגדולה ביותר. בכל שלב, פעם אחת אתם יכולים לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו, שם נמצא הגלגל. גלגל, שלום איסטה, שלום, היי, how are you?
1: לא הבנתי.
0: מה השאלה?
1: למה אתה אומר שאני גלגל לא גלגל?
0: לא, כי לפעמים אתה גלגל מפונצר.
1: שמע, אין פעם אחת שלא הצלתי אנשים.
0: מה זה, הצלת אותם?
1: אז אני הגלגל הצלה.
0: אתה גלגל...
1: הכי הצלתי. שקיים ברחובות העיר.
0: ברחובות העיר? מה זה? בימים ובלילות. הבנתי, אוקיי. אוקיי, אתה יודע מה? בוא תוכיח. בוא תוכיח.
1: קדימה.
0: כך, נגיד שמנו את השיר...
1: את השיר הזה. לא זזים מכאן.
0: איי, הוא ידע את זה, יאללה. הלם, הלם, הוא עשה פרצוף של רגע.
1: אני עשיתי לך פרצה, עשיתי לך
0: הפוך הלכות. אוקיי, אתה יודע מה? בוא ניקח משהו אחר.
1: עכשיו כמובן שאתה תביא שיר שאף אחד לא מכיר.
0: למה, למה?
1: שום דבר.
0: למה, למה?
1: כן, כי אתה מנסה להכשיל אותי.
0: למה אתה אומר? אם את זה אתה לא מכיר, עוד בפוי, עוד בפוי.
2: פתאום שנדמה שהשחר לא יפציע לעולם עוד עולה.
1: זיכרון ישן.
0: זיכרון ישן, אתה יש לך זיכרון?
1: כן.
0: חדש או... כן, האמת שכן, בסדר. שתיים משתיים, כל הכבוד.
1: תודה רבה, כהרגלי.
0: לא, לא כהרגלי.
1: תמיד אני מביא שתיים משתיים. תמיד אני עושה את זה מצוין.
0: בסדר, בסדר, שמענו עליך. בכל מקרה, בסדר.
1: חבר'ה, תתקשרו, תעלו לשידור, תבקשו גלגל הצלה, ואני אציל אתכם.
0: כן, בסוף תתבעו ממנו. בכל מקרה, אתמול הצליחו להביא כאן 7 מ-7, אחרי הרבה זמן השאלה מה יקרה היום. האם נשמור על רצף, וגם היום תצליחו להביא 7, שאלה בפני עצמה. הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע, המספר שלנו באולפן, 1-2-1-2-90-90-90, כמו שזה נשמע ככה מחייגים, אם אתם לבד, אם אתם חברים, משפחה, אז...

אני חושב שהגיע הזמן. הגיע הזמן לחידה של צ'ירי. כן, כן, כן. בעוד שנייה בדיוק, היא תיכנס לאולפן וירטואלית. היא גם התלבשה היום חגיגי במיוחד, וירטואלית. אבל היא תחוד חידה אמיתית לגמרי. ואתם התפקיד שלכם להיות הראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, ששולחים את התשובה הנכונה לחידה שלה לוואטסאפ שלנו. כן, פשוט. אבל כמו שאתם בוודאי יודעים, אין סתם. אנחנו רוצים גם לתת לכם את האופציה לא רק לקבל מאיתנו פרס, אלא לקבל מאיתנו שני פרסים שווים במיוחד. מה שאתם צריכים לעשות במסגרת העניין הזה, פשוט לנחש. ולזה אנחנו קוראים, כמו שאתם בוודאי יודעים ומכירים, המשחק הזה שבא לפני, המשחק המקדים. במסגרת המשחק המקדים אנחנו ניתן לכם 30 שניות שלמות לבוא ולומר לנו מה התשובה לחידה של צ'ירי לפני שהיא חד החידה בכלל. לפני שהיא פתחה את הפה, לפני שהיא אמרה ולו מילה אחת, עברה דיגיטלית אחת, עם או בלי שגיאות. אם תצליחו להגיד לנו מה התשובה לחידה לפני החידה, תיקחו מאיתנו לא פרס אחד, שני פרסים בשווי מאות שקלים, רק תקלעו, זה מה שאתם צריכים, לנחש את עצמכם לדעת, כן. 30 שניות לאיזה מילה, איזו מחשבה שעולה לכם לראש. אתם יכולים לעזר בכל דבר שייתן לכם יתרון, אם אתם יודעים לקרוא בקפה, בתה, במים עם נענה. לא יודע, לא יודע, לא יודע במה אתם... כל אחד במה שהוא קורא. היה לי חבר היה קורא בויטמין צ'יק, וזה לא עשה לו טוב הדבר הזה. בכל מקרה, 30 שניות לתשובות שלכם, הוואטסאפ שלנו, 054-9090-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן. יאללה, כולם מוכנים? כולם מקוננים? כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי, המשחק המקדים מתחיל עכשיו. 5, 4, 3, אולי היום, two, אולי היום, יאללה, נו. 1.

0: שופר זה לא, לא מים בננה, לא דבש, לא בריכה, לא ג'יגלינג, אוקיי, לא גחלים, לא גרר, לא מדובר בסקוושים, גם לא מדובר בשטיח, לא מדובר ברימון, אוטובוס זה גם לא, זה לא, מה גזר, סליחה, זה רעש, סמרטוט זה לא, זה לא החופשה של ניסה כי הוא לא יקבל, זה לא משחק פאדל, טוב, מה תמרור, חורף, בית ספר, מרק אוף, לא, לא, לא שעון, כסדה, אופניים, רכב, גביע, בקבוק, זה גם לא, עוד פעם שעון, מטוס, גם לא, לא, אין לנו, אין לנו, בקיצור אין לנו את זה, אין מה לעשות, טוב, נאלץ לנסות לראות, האם נצליח מתוך החידה של צ'ירי להבין מה היא רוצה מאיתנו, האם תצליחו להביא את התשובה הנכונה לחידה שלה להיום, this is the question, טוב, אני חושב שזה הזמן, זה הזמן לראות מה היא רוצה מאיתנו, והאם נצליח להבין מתוך הדבר הזה, לאן זה הולך, קבלו את החידה של צ'ירי להיום. רגע, רגע, להיום אמרנו, אמרנו, רגע, רגע, היא עושה מה שהיא רוצה, מה אתם איזה, הנה, הנה, החידה, בבקשה.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא קטן מאוד? בדרך כלל יש ממנו הרבה במקום אחד, וכמעט אף פעם לא צריכים אותו להרבה זמן.
0: מה היא רוצה? לא, לא, לא, לא, אני לא הבנתי. I didn't understand. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא קטן מאוד? בדרך כלל יש ממנו הרבה במקום אחד, וכמעט אף פעם לא צריכים אותו להרבה זמן.
0: אם אתם יודעים, 054-90-90-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן. מה התשובה לדבר הזה? זה...

0: נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב-3 שקלים ו-90. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב-10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
2: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: בואי לבד, בואי עם חברה לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
6: ואני ענה ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
5: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
7: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
8: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
9: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
10: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
11: אני רוצה לאזריאלי.
12: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוב כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
13: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
14: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
15: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
16: אופטיקנה, אופטיקנה.
17: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
18: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
19: 94.

0: יחד עם אופר ניסים בנלון. טוב, יאללה, בואו נתחיל לסרק וימשיך כבודו. בואו נגיד שלום לאורל, שלום, מה העניינים?
1: שלום, שלום, ברוך השם, מחתם.
0: אנחנו בסדר, כמעט סוף השניים, אני שומע שאתה עדיין בדרכים, זה נשמע כזה.
1: נכון, נכון, אני ככה מהבית.
0: מה, רגע, מה, איפה אתה, מאיפה לאיפה, מהעבודה הביתה, מה?
1: כן.
0: אוקיי, איפה העבודה, באיזה עיר?
2: עם אשתו, חשוב לציין.
0: למה, רגע, לא הבנתי, למה אתה מתחיל איתי שיחה בכלל, ואתה לא אומר שאשתך שם, ואתה נותן לה להתפרץ ככה, כאילו אתה, לא הבנתי, לא הבנתי. תקשיבי, אני הייתי רב איתו על זה, רק אומר. עכשיו, לא רוצה לסכסך, אבל...
2: לא רוצה לסכסך,
0: אבל הייתי רב איתו על זה. אני שלום, אהלן, אני הורה, לצידי אשתי, המלכה.
2: תגיד עכשיו,
1: והיא תגיד.
2: יואלה,
0: אופה.
2: כן.
0: מאיפה אתם, חברים?
2: מרעננה.
0: מרעננה, הגעתם, אתם כאילו עוד כמה זמן מראה לכם הווייז שתגיעו בערך?
2: זהו, אנחנו בעצירה בצד, עוד שנייה בבית.
0: אוקיי, יפה, מתאים לי ככה. טוב, חברים, תקשיבו, יש לנו שישה שירים, יש לכם פעם אחת גלגל הצלה, אתם יכולים לבקש עזרה. בואו נראה לאן נצליח להגיע. מי לדעתכם הטוב מבין שניכם בזיהוי כאילו?
1: אשתי.
0: אוקיי, אתה...
2: אולי.
0: ועוד לא הצגת אותה בהתחלה, אתה מבין? עכשיו אתה מתחנף. זה הקטע, עכשיו כאילו אתה מפחד על מר גורלך. אבל בסדר.
1: לא, אתה פורף לי את כל הכספים.
0: לא, אני מכבד את הדרך, אין בעיה. גם להבין שטעית ולנסות לתקן בדיעבד, תופס. יאללה, בואו נתחיל. שמעת? זכית? כאילו, אתה עובר את זה יחסית קל, האמת. יחסית, אתם רוצים שאני אתרום עוד דברים לזוגיות הזאת לפני שנצא לדרך?
1: לא תודה.
0: אוקיי, רק רציתי לוודא. יאללה, בואו נתחיל, קבלו את שיר מספר אחת.

0: התחלה טובה, אחד יש לנו, זה אומר שאפשר להתקדם הישר אל השיר השני, קבלו את זה.
1: כל מטוס שטס בשמיים, כל כוכב מאיר בעיניים.
2: מזכיר לי אותך.
0: נחניאלי, כן, נחניאלי. חוב, בינתיים שתיכם יודעים, יפה, יפה. אתה עדיין תעשה כלים, ובכל זאת...
3: ברור שיעשה כלים, תיזהר, הוא גם
0: אשתו
3: רצפה בגללך.
0: טוב! איך אני שמח לעזור, כאילו, באמת. תתקשרו כל... אני עושה גם ייעוץ טלפוני, לא כדאי. טוב, בואו נלך לשיר מספר 3, בואו נתקדם, קבלו.

0: טוב, שלוש משלוש הולכים לשיר מספר ארבע, קבלו את השיר הזה.
1: בחצי היום כשהשוק
0: פתוח.
1: גלגל הצלה? עוד לא בניתי בארץ ישראל.
0: גלגל הצלה?
1: כן, אבל עוד לא בניתי בית.
0: עוד לא בניתי. תגיד לי, לא, זה לא באלו היום. מה אתה, לאן אתה הולך? אוקיי, אוקיי, עזוב. עדיף לך, עדיף בו.
1: גלגל הצלה.
0: בדיוק. איסטה שלום.
2: איזה בית, איזה בית.
0: איך לבנות בית. אתה יודע לאן הוא הלך? לשיר לא, בדיוק. הוא עושה מישמש כזה.
3: ארץ
0: הסבן? מה? לא, שנייה. איסטה, תעזור להם. אתה רואה, אתה רואה שהם במצוקה פה. אתה רואה שהם במצוקה. בקז ובחצי היום כשהשוק פתוח.
2: הייתי ככה סתם הולך, והחזה מתוח.
0: יפה מאוד, וזה כמובן...
2: זה קזבלן.
0: זה קזבלן.
2: מה יש לכם?
3: הייתי ככה סתם. סליחה, סליחה.
0: איסטה, כל הכבוד, כל הכבוד.
2: תודה, תודה, אני פה תמיד כדי לעזור.
1: תודה, תודה.
0: בסדר, שמענו עכשיו.
1: הנה, עיקר מקודם בדקת אותו, אם הוא טוב או לא טוב.
0: כן, כן, היום הוא כאילו בינוני בינתיים, בסדר. אוקיי, יש לנו ארבע מארבע, וואו. אנחנו הולכים לשיר מספר חמש, קבלו את זה.
4: לקחת את ידי בידך ואמרת לי
1: יואו, לא מכירת, אני משכת לא יודעת.
3: אני יודעת, רק אמרת.
0: לקחת את ידי, את כן.
3: ואמרתי לה, בואי.
0: בואי מה? בואי מה? בואי מה?
3: בואי בשלום.
0: בואי נרד על הגן.
3: איזה
0: בעצה. לא נורא, לא נורא. ארבע מתוך חמש זה עדיין טוב. אנחנו הולכים לשיר האחרון עכשיו. הוא שווה שתי נקודות. אני שם לכם עכשיו התחלה של שיר ישראלי מאוד ידוע. אני רוצה שתגידו לי מה השורה הראשונה בשיר הזה.
1: וואו.
0: עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. תתרכזו. חמש, ארבע, שלוש, שתיים. אני לא מאמין עליכם. איך אתם נופלים לי בריטה דווקא? בריטה! כאילו זה כל כך...
3: איזה בוטות, איזה בוטות.
0: ממש אבל, הייתם כל כך טובים עד שלא.
4: אני חיה לי מיום ליום.
0: זה כזה קל. טוב, תקשיבו, אבל ארבע יכול להיות, יכול להיות שזה יעזור. עכשיו אני רוצה לעשות אתכם עסקה. איתך בעיקר, אם תנצחו היום, אז כאילו שלא ישטוף רצפה, בסדר?
3: כאילו אני... כבר שפסקת, לא, אמרתי, אני עומדת במילה...
1: רגע, רגע, אם אנחנו מנצחים, היא לא תחמיר את המצב.
0: זהו, אני כאילו, אני באמת מנסה, את יודעת, לחפר על מה שעשיתי לו. חבר'ה, מה זה כיף לשחק איתכם? תודה רבה ששיחקתם איתנו, שיהיה לכם סוף שבוע נעים ולהתראות. ואתם מאזינות מאזינים, אתם חושבים שאתם יכולים יותר מהארבע תשובות הללו? 1-2, 1-2, 90-90-90, זה המספר...

0: ולא בת 16, אמרנו לא כל כך יפה ולא בת 16, אז אמרנו איסטה, איסטה. למה תמיד אתה עושה את הרעש הזה?
1: זה לא אני, זה המיקרופון.
0: אז אל תיגע בו, למה אתה נוגע בו?
1: אמרנו לא כל כך יפה, אמרנו ניר. אמרנו לא בת 16.
0: לא, אני, אתה לא יכול להחזיר את זה, תקשיב. מתי? בפעם האחרונה? כשהייתי בן 16. זה לא שאלה.
1: 2000 שנה, 2000 שנה בערך?
0: לא, לא, אני ואברהם אבינו, כשטיפה, היינו אז ב...
1: זה יותר מ-2000 שנה.
0: אני לא יודע, תלוי איך אתה סופר. בקיצור, אתה זוכר את החידה?
1: לא.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם נפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא קטן מאוד? בדרך כלל יש ממנו הרבה במקום אחד, וכמעט אף פעם לא צריכים אותו להרבה זמן.
0: מה הבעיה?
1: אוקיי.
0: אתה מבין, עכשיו אתה יכול לבוא ולתת לנו תשובה נכונה.
1: יש לי כאן המון תשובות...
0: מה זאת אומרת?
1: נכונות?
0: מה? לא, לא יכול להיות המון תשובות נכונות. יש תשובה נכונה אחת, איסטה. אחת. תשובה נכונה אחת.
1: אוקיי, אוקיי.
0: תן לי את זה, תן לי. הנה, הנה, הנה, הנה.
1: שים גיטרות.
0: לא.
1: לא?
0: לא, לא יהיה גיטרות.
1: שיהיה לי גיטרות.
0: למה? תן לי תשובה, אני רוצה תשובה נכונה.
1: טוב, אז התשובה הנכונה היא בטריה, כמובן.
0: בטריה?
1: בטריה, כן.
0: בטריה.
1: אז אני אסביר.
0: אוקיי, ככה אני, כן, אני אסביר.
1: איך קוראים לדבר הזה שהוא קטן מאוד?
0: בטריה.
1: בדרך כלל יש ממנו הרבה במקום אחד.
0: בטריה?
1: כן.
0: אוקיי.
1: וכמעט אף פעם אנחנו לא צריכים אותו להרבה זמן.
0: למה?
1: עכשיו אם... הוא נגמר הבטריה.
0: אבל אם אתה שם אותו, נגיד, בשוואן. אוקיי? יש לי שרון. עכשיו זה יחזיק הרבה זמן הבטריה.
1: לא, אני מדבר איתך
0: על סוג
1: בטריה אחרת.
0: זה מחזיק הרבה זמן בשלט.
1: לא, אני מדבר איתך על סוג בטריה אחרת.
0: אני לא יודע על מה אתה מדבר.
1: אז הבטריות שאני מדבר אליהן לא מחזיקות הרבה זמן.
0: הבנתי.
1: ו...
0: בקיצור...
1: תודה רבה, יש לנו את התשובה הנכונה!
0: אוי, מה אני אגיד לך, מה אני אגיד לך?
1: די, עם הבאזר הזה!
0: הבאזר הזה מסמל את בו...
1: הגעתי לקיר. לא? טיפסתי את הקיר?
0: לא, לא, לא הגעת, זה היה...
1: הפסדתי 500,000?
0: כן, כן. אתה לא היית טוב, זו לא תשובה נכונה, בקיצור.
1: טוב, אתה איתי?
0: אני לא.
1: קהל מאזינים.
0: נו, נו.
1: אתם איתי?
0: לא. אני עונה בשמה.
1: אז אין לי מה...
0: אז תן לי רק תשובה נכונה, נו.
1: לא, אם הם לא איתי, אז לא.
0: תן תשובה נכונה.
1: אתם איתי!
0: נו.
1: כן או לא? יופי.
0: כן.
1: שלוקר.
0: מה?
1: שלוקר.
0: מה זה שלוקר?
1: אתה לא יודע מה זה שלוקר?
0: זה הבקבוק שאתה... זה? כאילו בקבוק?
1: כן, זה
0: שלוקר. אוקיי.
1: כן,
0: זה השם?
1: זה השם
0: שלו. וואלה. במילון אבן שושן?
1: לא יודע.
0: אוקיי, שלוקר.
1: תניח לי, אבל כולם יודעים מה זה שלוקר.
0: אוקיי, עכשיו תסביר, תגיד, אני אסביר. כן, בבקשה.
1: איך קוראים לדבר הזה שהוא קטן מאוד?
0: יש פה בעיה.
1: הוא קטן, תשמע. לא, לא, רגע, רגע.
0: הבנתי, הבנתי.
1: אבל רגע.
0: כן, היה כבר באזר. היה באזר, היה. היה באזר, אני אסביר. בפעם הבאה, בפעם. תן לי תשובה נכונה. נו, תן לי משהו טוב להתקדם.
1: בועות סבון.
0: וואו.
1: Thank you.
0: רגע, בוא נלך קודם כל, אני אסביר.
1: אוקיי. אז אני אסביר.
0: אוקיי.
1: איך קוראים לדבר הזה שהוא קטן מאוד?
0: בועות סבון יכולות להיות גם ענקיות, יש את הבועות הגדולות.
1: לא.
0: אל תגיד לי לא.
1: בועות סבון הן קטנות מאוד.
0: לא.
1: בדרך כלל יש ממנו הרבה במקום אחד.
0: אוקיי.
1: יופי.
0: נו.
1: וכמעט אף פעם אנחנו לא צריכים אותו להרבה זמן.
0: הוא, אנחנו צריכים, הוא לא מחזיק הרבה זמן.
1: כי אתה מפריח את הבועות די.
0: זה לא זה, בקיצור. אוקיי. יאללה, אחרון עכשיו, אחרון, תן לי את התשובה, האם אפשר את התשובה הנכונה ונסגור את זה?
1: חיידק.
0: בוא נסגור. מה?
1: חיידק.
0: אתה מדבר עליי עכשיו? כן. אתה רוצה להתלכלך?
1: כן.
0: לא, נו, באמת.
1: כן.
0: זו תשובה?
1: אתה וצ'ירי שלך.
0: אנשים אמרו חיידק, זו התשובה?
1: אתה וצ'ירי שלך.
0: אנשים אמרו חיידק?
1: שתיכם חיידקים. סתם, לא, לא, כן, אנשים אמרו חיידק.
0: חבל שאתה...
2: נסתה. תיזהר ממני.
0: חבל.
1: עוד פעם, מה תיזהר ממני הזה? למה? מה את יכולה לעשות?
0: חבל.
1: מה את יכולה לעשות?
2: אם תמשיך להתלכלך עליי, אתה תהיה בבעיה.
1: תתקדמי גם.
0: אוקיי, אוקיי. איסטה, למה חיידק? בוא, עכשיו אני אסביר. בבקשה, כן.
1: איך קוראים לדבר הזה שהוא קטן מאוד? הוא קטן מאוד ברמה שאתה לא יכול לראות.
0: אוקיי, עד כאן אני איתך.
1: בדרך כלל יש ממנו הרבה במקום אחד.
0: נכון.
1: כשבן אדם חולה,
0: יש עליו חיידקים.
1: יש עליו חיידקים
0: טובים גם.
1: יש גם חיידקים טובים.
0: נכון,
1: כן. תמיד יש.
0: אני עוזר לך, נו.
1: וכמעט אף פעם אנחנו לא צריכים אותו להרבה זמן.
2: חפרת, חפרת, אחי.
1: קודם כל הלוח שלך, תרגיעי את הדיבור הזה.
0: טוב, אין מנוס, אין מנוס. תצטרך להשקיע בחיפושים אחר התשובה הנכונה.
1: תעזרו לי, תעזרו לי.
0: תעזרו, אם אתם יודעים מה התשובה, וואטספו לנו 054-90-90-539.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא קטן מאוד? בדרך כלל יש ממנו הרבה במקום אחד, וכמעט אף פעם לא צריכים אותו להרבה זמן.

0: FM.
1: היי, שוב אני העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
8: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
9: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
10: פיגמנטופ, מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
10: להזמנות 09-866-6602.

ועם רו מי, נומי. בשעה הנוכחית, אנחנו גם נראה מה קורה עם החידה של צ'ירי, האם תהיה לנו תשובה נכונה לדבר הזה היום? האם, וגם מה קורה אם ימשיך כבדו, ארבע תשובות היו לנו בסיבוב הראשון, ושטיפת כלים, כן, זה גם היה שם. נראה מה התפתח, האם זה התקדם הדבר הזה. גם נראה מה קורה בכבישים, נשמע דברים חדשים.

טוב, הנה מה שקורה שם בחוץ. ריש מספר אחת עמוס ממחלף לטרון עד שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד בן שמן, ממחלף שפרים עד מחלף גנות. בכביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה ועד צומת הדסים, בכיוון ההפוך מהם המושבות עד גבעת שמואל, ממחלף השיבה עד ראשון. בחמש, ממחלף גלילות ועד מחלף מורשה. ב-40, ממחלף עמלות עד צומת אחיסמך. ב-44, מצומת צריפין עד צומת נרצבי. ב-57, מהכניסה לוותיקים דגניה שם ועד צומת השרון הלוי בטליד. ב-65, מצומת חנה עד צומת מנשה, ממחלף עירון ועד צומת עין אברהים. בכיוון הפוך, מצומת הסרגל עד צומת מגידו. 66, מצומת משמר העמק עד צומת מגידו. ב-412, ממחלף שפרים ועד הכניסה לאור יהודה. 471, מאונו עד בר אילן. 531, ממחלף גבעת חן עד מחלף רעננה דרום. ובדרך עמוס מהכניסה לאלעד עד צומת מגדל אפק. זהו, זה היה בגדול, נכון, לעכשיו, as we know it, לפחות בשלב הזה של חיינו, מה שקורה בכבישי ישראל.

0: עושים שיר כזה בעברית, בטח היו קוראים לו שתישאר צעיר לנצח. אין גרסה כזה. טוב, בואו נראה מה קורה עם התשובות שלכם לחידת של צ'ירי, האם הנושא הזה פתור? פתור? זה פתור, איסתה? נראה לי שזה. מה, כאילו אם אנחנו לא נתחיל עכשיו, כאילו, וישר אני אעשה לך כאילו כזה, אז אתה לא, לא, מה?
1: תעזוב אותי מהצליל הזה.
0: תעזוב, אל תיגע בה.
1: שעושה לי, לא, אני אעשה מה שאני רוצה.
0: שקט עכשיו. טוב, אתה זוכר את החידה כמובן, ובטח יש לך גם תשובות.
1: לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע, תעצור, תעצור.
0: מה עכשיו?
1: למה אתה רץ? קודם כל לא בריא לך לרוץ, זה לא לגילך. יופ.
0: אוקיי,
1: אולי תתגלגל, יתאים לך יותר.
0: אתה זוכר את החידה?
1: אבל.
0: נו. זוכר?
1: מה צ'ירי אמרה?
0: אה, יופי. זהו?
1: מה היא אמרה?
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא קטן מאוד? בדרך כלל יש ממנו הרבה במקום אחד, וכמעט אף פעם לא צריכים אותו להרבה זמן.
0: בבקשה, מה הבעיה? נו, תן תשובה נכונה.
1: אוקיי, אז התשובה הנכונה היא כמובן לא אחר מאשר...
0: נו, נו.
1: שקל.
0: מה?
1: שקל.
0: המטבע?
1: מטבע שקל.
0: שקל?
1: אז אני אסביר.
0: בבקשה, חיכיתי לזה, כן. אני
1: איך קוראים לדבר הזה שהוא קטן מאוד? שקל.
0: אוקיי.
1: שקל הוא קטן מאוד.
0: אוקיי.
1: בדרך כלל יש ממנו הרבה במקום אחד.
0: לא מחייב.
1: כן.
0: למה אתה ממציא?
1: כן.
0: למה שיהיה?
1: כי כשאתה נגיד במקום אחד, זאת אומרת בבנק, יש הרבה מהשקל.
0: אוי, די.
1: יופי.
0: נו, באמת.
1: וכמעט אף פעם לא צריכים אותו להרבה זמן.
0: בסדר.
1: כמובן, כאילו, זה הגיוני, בסך הכל.
0: הבנת? שמעת? שמעת?
1: אני מתעלם. אני מתעלם בנימוס.
0: הלאה, הלאה, תן תשובה נכונה. הנה זה בא, אני מרגיש את זה, עכשיו זה בא.
1: נפתלין.
0: זה מה ששמים, זה אצלך, כאילו יש מלא כזה בטח.
1: אני לא יודע מה זה נפתלין.
0: אתה לא יודע מה זה נפתלין?
1: זה נשמע לי לגילך יותר.
0: יותר לגילי. כדאי שתבדוק, מה זה נפתלין, איסתה? אתה צריך להגן על התשובה עכשיו.
1: מה זה נפתלין?
0: אז איך אתה רוצה להגן על התשובה ככה? לא, אני רוצה שאתה...
1: הנה,
0: עכשיו הוא שואל את הצ'אט, כרגיל, מה זה? הוא לא יודע.
1: מה השימושים והמאפיינים של נפתלין?
0: כן. נו?
1: הרחקת אש.
0: אהה. נו, נו. זהו.
1: כן.
0: איסתה, אתה יכול להגן על הדבר הזה?
1: מה זה?
0: טוב, אתה לא יכול, הבנתי.
1: בעילות.
0: מה?
1: יש לו בטיחות וסיכונים. לא, סכנת בליעה. מי רוצה לבלוע את הכדור?
0: זה לא נפתלין, זה לא כדור. נפתלין זה לא כדור. הלאה, בוא נתקדם.
1: לא, זה כדורים, מה? ראיתי תמונה של זה.
0: ראית תמונה.
1: לא, אתה לא תערר לי את
0: ה... אתה מעורער, בוא נתקדם.
1: הנה, כדורים. טוב, תבליות.
0: טוב, תודה.
1: יותר כמו מנטוס כזה.
0: יותר בוא נתקדם.
1: אה, מתקדמים?
0: כן, בוודאי.
1: אז רגע, זה לא נפתלין.
0: אתה לא יכול להגן על זה אפילו. נו, בחייך.
1: לא, אני חושב שזו תשובה נכונה, פשוט אני לא מכיר.
0: אוקיי, בוא נתקדם.
1: נקודה.
0: לא הבנתי.
1: אז אני אסביר.
0: כן, עכשיו באמת אתה צריך להסביר.
1: איך קוראים לדבר הזה שהוא קטן מאוד?
0: נקודה?
1: נקודה.
0: אוקיי.
1: היא מאוד קטנה.
0: כן.
1: בדרך כלל יש ממנו הרבה במקום אחד, כן.
0: מה? איפה כן? איך כן?
1: במאגר הנקודות.
0: מה? לא.
1: כן.
0: זה לא עובד ככה.
1: וכמעט אף פעם אנחנו לא צריכים אותו להרבה זמן.
0: אתה מבין שזה לא עובד ככה?
1: אני לא מבין מי רשם נקודה ולמה שתרשום נקודה.
2: די תנוח. אתה לא בכיוון.
1: בסדר, נו, יאללה גם את.
0: תודה, תודה.
1: עוד אחת, בא עליי.
0: תן לי תשובה טובה.
1: מסטיק. בבאם.
0: די, נו, בחייך.
1: בבאם, בבאם, בבאם, בבאו. אז אני אסביר למה זה מסטיק.
0: בבקשה.
1: איך קוראים לדבר הזה שהוא קטן מאוד?
0: מסטיק לא חייב להיות קטן מאוד.
1: יופי, תודה. לא, הוא קטן.
0: למה שהוא יהיה קטן?
1: לא, לא, הוא קטן. שים מסטיק ליד מטוס.
0: אוי, די.
1: בדרך כלל יש ממנו הרבה במקום אחד, כן, חפיסת מסטיקים, יש בפנים
0: כמה. אוקיי, נגיד שאני זורם עם השטות הזאת, אוקיי.
1: וכמעט אף פעם אנחנו לא צריכים אותו להרבה זמן, כי נגמר לו הטעם, אז אתה כאילו אחרי שעבר זה, אתה זרקת את המסטיק.
0: וואו! וואו! הלם, הלם, ממש. מרים לך ואז מאזן. זה לא אני, המחשבים עובדים לבד. צ'ירי אחראית על הדבר הזה.
1: צ'ירי הזאת, אתה יודע מה יכולה לעשות.
0: בוא נלך, תשובה אחרונה, תן לי עכשיו, עכשיו באה הנכונה.
1: עוד אחת.
0: אני מרגיש את זה, אני חש את זה בעצמות.
1: עכשיו?
0: כן, הנה זה בא, הנה, אני אתן לך, קח תופים, קח תופים.
1: למרות שבגילך, אם אתה מרגיש בעצמות, אתה צריך
0: להתבדק. כן, כן, בבקשה. אין, הוא מצחיק את עצמו, איצטה, אתה תן לי תשובה.
1: אוי, זה הורג אותי.
0: נו, נו.
1: אוקיי. מפתח. אז אתה תגחגך, ואני אסביר.
0: בבקשה.
1: אוקיי?
0: כן.
1: איך קוראים לדבר הזה שהוא קטן מאוד?
0: מפתח לא חייב להיות קטן מאוד.
1: קטן מאוד.
0: נו.
1: יופי. בדרך כלל יש ממנו הרבה במקום אחד, צרור של מפתחות.
0: אוקיי, אוקיי.
1: וכמעט אף פעם אנחנו לא צריכים אותו להרבה זמן, מה אנחנו צריכים? לפתוח את הדלת, לפתוח את הדלת, לפתוח את הפול, לפתוח את השם. תן להם לסיים למחוא לי כפיים, ורק אחרי זה אתה תשים את הקריאות בוס שלך.
0: אין הצדקה כזאת, זה לא אני, זה צ'ירי עושה את זה לבד. טוב, לא פתרת ולא עזרת.
1: לא, אתה התשת אותי.
0: אתה מטיש את העולם, אתה טוב.
1: אתה היום? לא,
0: אתה, התפקיד שלך למצוא לי תשובה נכונה.
1: אני על זה, אבל תעזרו לי, מאזינים,
0: באמת, אם אפשר.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא קטן מאוד? בדרך כלל יש ממנו הרבה במקום אחד, וכמעט אף פעם לא צריכים אותו להרבה זמן.
0: חבר'ה, על מה מדובר? מה התשובה הנכונה לדבר הזה? אם יש לכם מושג, אני אשמח לדעת.

0: אתמול אשמע לכם כאן לראשונה שיר ישן בגרסה חדשה לגמרי, ואני מדבר על...
1: מגיע לשכונה, אני דיסקו מנייק, עושה כאן מסיבה בה עם אורות כחולים ועזיקים ממתכת.
0: זה מה שקורה, שלוקחים את אשר סוויסה, הלו סקאזי, ביחד עם אחלו, ועושים את סמי

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
1: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
2: נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרים מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרים מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים כפו מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
3: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
5: אני רוצה לאזריאלי.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9.90 שקלים. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6.90 שקלים. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: בואי לבד, בואי עם חברה לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
8: קלוס, Come Close to נתניה. Close Sale, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
9: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
10: בית אלי,
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה, אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
15: לוקחים את הקיר לטוב.
14: להזמנות 09-866-6602.
16: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.

Mongolia. שלושים שנה של חלומות קרו בחודש, אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש.

0: באוגביה, מבקינגהם פלסה ופוקר אל גרבי, תמיד אותו פזמון, כמה דרמה, מה מביא, כולם פה בסרט ערבי. היידה,
1: זה הכל, זה הכל, נכון, זה הכל.
2: חלסנה,
1: חלסנה, חלסנה, חלסנה, סיימנו, בסדר, לא, לא סיימנו עדיין, לא. מה פתאום?

אתמול לשמוע לכם כאן חדש דנדש של בן צור שבא ביחד עם ויני ויצ'י האחד והיחיד והם הביאו לנו את מסיבת ציפורים חדש.

0: איזה יופי של דבר, זה טוב. באמת להיט מגניב שלווה אותנו בתקופה הקרובה לדעתי. אנחנו כמובן נראה כמה הדבר הזה עוד יהיה גדול על להיט הזה. איסתה, אני פונה אליך.
1: אל תפנה אליי.
0: למה?
1: זה כיף איתי, חוויה ממש, יאו.
0: לא כיף איתך ולא חוויה ממש, לא.
1: מה אתה אומר?
0: איסתה, תקשיב, בוא רגע תהיה רציני.
1: אורייט.
0: בוא רגע תתרכז. בוא רגע תגיד לי, יש לנו תשובה נכונה לחידה?
1: יש לנו תשובה נכונה לחידה.
0: טוב. הפתעת.
1: לא ציפית.
0: לא, אני לא ציפיתי.
1: שכל הלילה אני ארקוד.
0: יו, לא, אתה לא סוליקו. תגיד לי, מה קורה אז באמת עם הדבר הזה? מה זה תשובה נכונה? כשאתה אומר תשובה נכונה...
1: כשאני אומר תשובה נכונה...
0: זה משהו בטח...
1: זה אומר...
0: שאין אצלך...
1: שהתשובה נמצאת...
0: או.
1: אצל לא אחר מאשר...
0: או.
1: יוסי.
0: שלום יוסי.
2: שלום שלום.
0: מה העניינים? איך אתה?
2: ברוך השם, מה שלומכם?
0: בסדר, אני שומע שאתה עדיין בדרכים.
2: כמו כל המדינה.
0: לא, יש כאלה שכבר הגיעו הביתה.
1: לא, כולם תקועים בפקקים.
0: יש כאלה שכבר הגיעו. לא, יש מלא שכבר בבית.
1: כולם תקועים בפקקים.
0: יוסי, כמה זמן נשאר לך עד הבית?
2: 5 דקות.
0: נו, בבקשה, נו. הוא בסוף של הסוף של הסוף.
1: הוא בסוף, תשאל אותו כמה זמן הוא באוטו.
0: כמה זמן אתה בדרכים?
1: שעה ורבע, אתה מבין? תוסיף את החמש דקות, שעה ועשרים נסיעה.
0: רגע, מאיפה אתה יוסי?
2: אנחנו
0: מנתניה. מנתניה, ועבודה איפה כאילו? מאיפה באת?
2: מתל אביב,
0: מבין. טוב, נו, זה השיא שלה, זה אין מה לעשות.
1: זה השיא שלו.
0: תשמע, יוס, הייתה לנו חידה היום, החידה הייתה זו.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא קטן מאוד? בדרך כלל יש ממנו הרבה במקום אחד, וכמעט אף פעם לא צריכים אותו להרבה זמן.
0: לגמרי. איסתה, שים לב, כי יוסי בטח יודע, התשובה הנכונה היא...
2: קיסם שיניים.
0: קיסם שיניים!
1: איך לא חשבתי על זה?
0: כי אתה לא חושב. נקודה. לא צריך כאילו...
2: תתחיל לחשוב.
1: לא, אני חושב הרבה, אל תקשיב לו, יוסי.
0: חושב, תאמין
1: לי, אם לא ידעתי שזה קסם שיניים, זה בעיה.
0: איסתה, זה שאתה כל הזמן בוהה.
1: זה גם עונה על הכל.
0: ברור שזה עונה על הכל. ברור שזה עונה. לא, איסתה, כאילו, אם הוא בוהה במשהו, הוא חושב שהוא חושב. והוא לא באמת חושב.
1: לא, באמת.
0: הוא מתרכז בלא לחשוב על כלום.
1: לא הבנתי.
0: אז טוב, יוסי יודע ויוסי מבין, ויוסי יקבל מאיתנו ארוחת קומבינה מדת הבורגר.
1: קומבינה?
0: לא זאת שאתה תקבל גם, כי אתה לא חלק.
1: די כבר, אבל אני רוצה גם קומבינה.
0: אבל אני מסביר. זה לא יקרה.
1: זה לא הולך ככה.
0: יוסי מקבל מאיתנו ארוחת קומבינה, אתה יודע, עם הארוחה וכל המגניב הזה, הטעים.
1: כל המסביב.
0: כל המסביב. אתה לא. וזה מדת הבורגר, יש באתר אפליקיישן בסניפים. יוסי, תודה, סופה שניים. איסתה.
1: כן.
0: אני מרגיש קצת לא נעים.
1: למה?
0: כי אני גרמתי לזוג שהיה כאן קודם שהוא יעשה כלים ואחר כך...
1: ממש לא. זה לא בסדר. זה לא בסדר.
0: אני רוצה לפצות אותו.
1: אורל עכשיו מרגיש לא בסדר.
0: אני רוצה לפצות את אורל.
1: ומה אתה רוצה לפצות אותו?
0: גם בארוחת קומבינה.
1: ארוחת קומבינה?
0: אחרי שישטוף כלים.
1: שהוא ואשתו ילכו ויוכלו ביחד?
0: אחרי שהוא עושה ספונג'ה.
1: לא.
0: כן. קודם לסיים הכל.
1: לפני.
0: לא, בית נקי.
1: ואז שיבוא לשנץ.
0: לא.
1: ולא יעשה כלים.
0: אין שנץ בשעות
1: האלה. ולא ישטוף את הרצפה.
0: לא, הוא יעשה את מה שהוא צריך.
1: אני מנסה להמריד אותו.
0: אתה לא. זה לא יעזור לך. אז גם אותו תפנק לי, בסדר?
1: יאללה.
0: תודה רבה לך, לפעמים אתה בסדר.
1: יש על מה. בהחלט יש על מה.
0: בהחלט אין על מה.

סימא פיל. זהו, עד כאן אנחנו לשבוע זה, אני לא מאמין, באמת, האמת שהזמן אף ברמות, ככה זה, ככה זה, הוא לא עוצר אף פעם. עד כאן אנחנו הולכים לשבוע הזה, נגיד תודה רבה למשה יששכרוב, לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. אנחנו נשוב ונשתמע שבוע הבא, כרגלנו, ביום ראשון, בין 4 ל-6 ברכב בדרכים. מיד אחרינו, אני אוהב להגיד את זה. יאללה, אחלה ערב, להתראות, ביי.

0: 90 FM.
1: היי, שוב אני, עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: נטו מהפכה.
4: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
5: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
10: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
11: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
12: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר, ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
14: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
15: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל ב-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר וכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
0: תשעים FM.

0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: אני רוצה להגיד.
2: ועכשיו קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
1: אני רוצה

פרלמנט, יום חמישי, מחר שישי, שבת, אורך שנתן לנו את השבת. עדיין מעדדת ככה במחשבתי ובראייתי כשהייתי ילד. היינו ישנים חמש בבוקר, אז לא היה שעון קיץ. סליחות, סליחות, רבי שלמה, סליחות, רבי דוד, סליחות. והוא היה צועק ככה בבוקר ומראה את כולם לעבודת השם. וכולם היו קמים ככה עם עיניים טרוטות, אחרים עבודה קשה, בקושי נרדמו. ואם היה אירוע בערב, אז בכלל הלכו לישון מאוחר. והוא הולך ברחוב וצועק סליחות ברחוב דוד ינין, שמי שלא שומע את הסליחות, לא שמע סליחות מחייו. ורק כשבגרתי, הבנתי את לך אלי, תשוקתי. לא שומעים. הנה, עכשיו שומעים. אז קחו, נוסח יהדות לוב. לך אלי, תשוקתי, ותחשבו שפעם לא היה פלאפונים. לא ב-12 בלילה, לא עשו ב-12 בלילה, עשו 5 בבוקר, אני לא זוכר את הסליחות ב-12 בלילה. גם לא זוכר את הסליחות במשך היום. אחרי התפילה הזו, אחרי התפילה הזו. 5 בבוקר, לפני שחרית, תפילת הנץ, סליחות, לך אלי, תשוקתי.

0: וואו, איזה יופי, לך אלי, תשוקתי. שלום לכם, יוסי מכלוף.
1: שלום, שלום.
0: כיף חלק.
1: טוב להודות למונה, היום זמר לשמך העליון.
0: הבלצ'.
1: תשמע, האמת, האמת.
0: זה שהתחלתי עם לך אלי, תשוקתי, תשור, אתה מתי עם ה...
1: לא, אתה יודע מה, אני רוצה להכיר לך משהו.
0: נו.
1: שכתב שלומי רוקח.
0: כן, כן, אח של יוסי בני אלמדה נתניה, כן. אח, אחים מדהימים.
1: זהו? זהו, כן.
0: כן.
1: הוא הקריא לי משהו, אמרתי לו, שלומי, אתה חייב לשלוח לי את זה.
0: מה זה? על מה?
1: על, על, על, על התפילה של כיפור.
0: יאללה.
1: תשמע, והוא כותב ככה. באחד מימי אלול, חודש הרחמים והסליחות, הניכרים, שלומי יודע לכתוב יפה, בקדושה ובתואר, ימי חסד, בהם הקדוש ברוך הוא קרוב לכל קוריו. משהו משך אותי לסידור התפילה של יום הכיפורים. Mm-hmm. פתחתי את הסידור והלעלתי בין דפיו. עיינתי בתפילת כל נדרי, בתפילת נתנה תוקף, ובפיוטים שונים מתוך הסליחות. לפתע מהמילים, נהגו בפי, ומצאתי את עצמי שר ומזמר. הלחנים המוכרים לי, עוד מילדותי, החלו מתנגנים מעליהם. ושפתיי החלו מדברות תפילה. כך התחברתי אל עצמי ולשורשיי, והייתי מתעלם משגרת היום ומכין עצמי לימים הנוראים. סידור התפילה של יום הכיפורים עצר בתוכו מטען רוחני, שברבות הימים נצרב בתודעתי והוצט בקלות ברגע שהייתי מעלעל בין דפיו המציבים של הסידור. חכמנו שחיברו את התפילות, ידעו לכוון אל נימי נפשו של האדם, כדי שיעור משנתו ויבקש להתקרב לבורו. כך מפיוט לפיוט, והיא הוצף ועולה בזיכרון המתוק וגעגוע לימי עברו, לבית הכנסת הגדול בוותיקים בו התפללתי בילדותי. לפניו הזוהרות של אבי, שהיה יושב במקומו הקבוע ליד ארון הקודש, ולתפילתו הזקה של שליח הציבור, חזן אליהו תייר, זכר צדיק לברכה, שהיה עומד על הטבעה בבגד לבן ובקולו הערב, היה נושא תפילה ומתחנן לפני יושב במרומים, על קהל המתפללים ועל עם ישראל בכללותו. בניך בני רחומך, שמוני שליח לפניך, ואני, איני כדאי לבקש על עצמי, או כל שכן, על אחרים. וקולו היה הולך ומרעיד ונחלש עד שנדמה היה כי עוד רגע קט התפרץ בבכי ולא יוכל להמשיך בתפילה. בבית הכנסת הוא שלח אס. המתפללים היו מרוכזים בתפילה ומקשיבים לקולו המסתלסל. אני שפל קולה שפלים, ודמעות של חיל נקבו בעיניו. כל המתפללים כאחד היו מביטים בו ומכוונים את ליבם לאביהם שבשמיים, מקשיבים לתפילתו ומוסיפים תפילה על תפילתו. יא שמה אביונך. כך הייתה התפילה זועקת מליבם השבור ועולה מעלה מעלה, מבקיעה רקיעים ומטפסת אל על עד כיסא הכבוד. ישראל עבדיך לפניך נאספים, מתאבים סליחתך. בשעת הנעילה היה מגיע לסי, ואני מוכן להישבע, כי ראיתי את האלוהים מוחה דמעה. אל נורא עלילה, אל נורא עלילה, המצילן ומכילה בשעת הנעילה. מה יפה ונהדרת הייתה תפילתו, כספיר בכותרת, כברקת על פרוכת, כהחלמה משובצת על רימון, וכשועם בעמודי השיש לפני ארון, כאור על אודם בקוס יין וכיהלום בברק העין, כאור נגולה וכמלאך השם צבאות. חודש אלול מבשר שהנה עוד מעט קט תתרגש ותבוא שנה חדשה, שנה שתבשר התחלה והתחדשות, תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה.
0: יפה,
1: באמת יפה.
0: אני רוצה לך
1: שלומי יודע לכתוב
0: שני דברים. אחד, היום הזה ירמת כוסי, אני זוכר את אבי שליח ציבור במשך עשרות שנים בבית כנסת משוויקה, או בבית כנסת דקר, או באבות ובנים. הוא היה שליח ציבור והיה מכין את עצמו הרבה, והיה מכין את השופר. ולפני תקיעות השופר, יש ברכה של תוקע השופר על עם ישראל. הוא היה מזיל דמעה ובוכה. ובוכה ובוכה ובוכה, כיוון את האחריות שליח ציבור, שיש לו כלפי העם בישראל ברגע שהוא תוקע את השופר. והיום כשהרמנו כוסית במשרד, בקבוצה, הגיעו מכל הארץ להרמת כוסית, אז מנכ״ל שלג אמר דבר מאוד חשוב, שהוא שמע את זה מהאח הגדול שלו. האח הגדול שלו זה חבר כנסת אלי דיין שעבר, האיש הדתי, אתה זוכר אותו?
1: ודאי.
0: אז הוא אח של מנכ״ל שלג הנוכחי, והוא אמר משהו יפה. הוא אמר, למה בעצם אומרים לתקוע, לשמוע את כל שופר? הוא אומר שהרמב״ם אומר, למה לשמוע כל שופר? צריך לתקוע כל שופר, נכון? שכל אחד יתקע, למה צריך לשמוע? אומר הרמב״ן שלשמוע זה מעלה גבוהה מאוד. שאחד שומע את חברו ומסביר, ונותן לו לדבר ואומר ושומע ומבין ומכבד אותו בזה שהוא שומע, זו מעלה גדולה. המטרה של השופר היא גם, ואהבת לרעך כמוך, כל אחד יכול לשמוע את השני, ולכן זה לשמוע כל שופר ולא לתקוע בשופר. נכון, משה? שמעת את זה. יוסי, הנה התחלנו בדבר תורה.
1: נכון.
0: ואז אומרים שלושה שאוכלים ביחד.
1: מה?
0: אם לא אמרו דברי תורה, זה שולחן סבכים.
1: לא, צריך סעודה,
0: בסדר, יש לך מים, תכף אם לך מזונות. תכף, מה אתה רוצה חוץ ממים?
1: חלת מים.
0: גם זה מים, מוריד לך 9 שקלים. אתה יודע כמה...
1: כן, פעם אמרתי לאשתי, בעיר, אמרתי, בא לי אוף, אמרה לי, איך להזכרה. עכשיו הולך להזכרה הזה.
0: שמע, אני חייב...
1: תכיני לי אוף, אמרה, איך להזכרה.
0: אצל התימנים זה ידוע גם.
1: כן.
0: שרוצים לאכול לך. אתה יודע מה הכיס אותי השבוע? חזרתי מקפריסין בחופשה עם הילדים.
1: כן.
0: אגב, מחר אתה מחליף אותי בבוקר.
1: אם ירצה השם.
0: אם ירצה השם.
1: כבר שהוא ירצה.
0: ירצה בעזרת השם.
1: כבר שהוא ירצה, מה, אולי?
0: ואני ככה...
1: אולי הקרי תרצה יותר.
0: אני עם הנכדים, אחרי שהיינו בחופשה, וזה עם הנכדים בנתב"ג בחזרה, ופתחו שם בית קפה. נכון?
1: אוקיי.
0: פתחו עכשיו יש בית קפה, אתה רוצה מים, וכל הולכת למכונה וזה, אתה הולך לשם, כל... תשמע, כמה עולה קורסון שם?
1: קנינו לא מזמן, אשתי שילמה על קפה 20 ומשהו שקל, ועל קורסון דתי 28.
0: בטורף!
1: כן, מה, מספרים כאלה, מטורלים.
0: כן, 28 שקלים.
1: משהו כזה, את פוסטה, לא זוכר.
0: קורסון!
1: אבל כאילו אני זוכר שמעתי לאשתי,
0: שמה?
1: חילקת.
0: תקשיב, תקשיב. השביתה שהייתה צריכה להיות, זה לא על
1: הקורסון.
0: 28 שקלים.
1: אלי, אבל אתה יודע.
0: שמה בלתי הגיוני.
1: מה אומרת תפיסת?
0: והמים. אני לא יודע מה קניתי שם, אמר לי 240 שקלים. על מה? על מה?
1: כי הוא מבין שאתה רוצה את כל כך הרבה על החופש, אז תוציא עוד 100.
0: לא, כשחזרנו מהחופש. יעני, הדרבה שם לא הספיקה, אתה בא לארץ, אתה מקבל דרבה שנייה. כן,
1: כן.
0: דרבה זו מכה.
1: יש לי חבר כזה, אתה מכיר את זה, שהוא אומר לך, לאן אתה חוזר מאיטליה? אומר לכם, נשאר לך בתים, תביא לי, אני עוד מעט נוסע. אומר לי, אני טס לארצות הברית, אם נשאר לך דולרים, תביא לי.
0: אז נכון שהיינו אני ואתה לפני כן בשבע ברכות של הבן של צ'רלי, אצל הרב יהודה גבאי.
1: כן, כן.
0: צדיק, יסוד עולם אומרים.
1: נחל נובע.
0: באמת נחל נובע. אני לא כל כך מכיר אותו, הכרתי אותו בזה, הכרתי אותו שהוא בא לשבע ברכות, הוא בא לי בשבת חתן אצל, בבית כנסת כל חי ודיבר שם, והיינו ביחד, אני ואתה. אז כשהוא ליווה אותי לרכב, אז הוא אמר לי, שאמרת לי שאתה נוסע לחול, נכון? אז אמרת לו, כן, נוסע לחול. אז הוא רץ הביתה.
1: מה, 10 שקלים?
0: הוא הביא יותר מעשר. הוא אמר לי, כל יום תיתן...
1: נו, עשית?
0: עשית אותך, ביום תרמתי אותם. אבל תרמתי אותם בארץ, לא לגבי.
1: הוא אמר לך, בסדר, הוא אמר לך, אל תשתגע.
0: ואז למה? הוא אומר, כי...
1: שליח מצווה, לא נזוק.
0: שליח מצווה, לא נזוק.
1: כן, נכון.
0: תשמע, זה יפה.
1: כן, כן. אני גם אמרתי פעם,
0: אשכנה שהיא,
1: תרשמי עליי את הבית, אני אחזור, אני אעביר עליך בך. כן, כן, אבל גם אם יש לי כל הזמן דימה דוחפת לי 10 שקלים.
0: ועדיין, שפכת עליך מים כשאתה יוצא?
1: כן, בטח.
0: כן?
1: כן, כן. מים שאני יוצא...
0: כל פעם 10 שקלים או 100 שקלים?
1: לא, 10 שקלים. לא, לילדים היא נותנת את 100, וזה אני כאילו רק שאני אחזור.
0: אז מה, כל המשכורת הולכת?
1: מה, למה? כמה אני תעשה? מה קרה?
0: אתה יודע, בתקופה האחרונה תעשת הרבה יוסי.
1: לא, ממש לא.
0: יוסי?
1: ממש
0: לא. היה לי חשש שאתה איש מוסד.
1: אחד מספיק לנו. לא.
0: לא, באמת לא?
1: לא.
0: טוב.
1: כאילו מוסד יכול להיות, אבל לא של המדינה.
0: אברבנאל.
1: איך?
0: אלש, למה? מדוע? אתה גם כמדוע פעם
1: שלך. התחלת להתכונן לראש השנה.
0: תקשיב.
1: מי אתה חושב צריך לבקש סליחה בעירייה? מי? הנה, אעשה לך פינה חדשה.
0: רגע.
1: פינת מבקשי הסליחה.
0: פתחנו בלך אלי תשוקתי, נכון?
1: אגב, אני חייב להגיד,
0: נו.
1: שאני יותר אוהב את הלחן התימני של לכו אלי. אני אוהב אותו, מה לעשות?
0: תשמיע אותו.
1: אחרי זה, לכו
0: אלי. אבל למה אני אומר לך את זה? כי אתה יודע שלאט לאט, כשאנחנו ילדים, אנחנו שמים הרבה שירים של רבי יהודה הלוי. בערב, רק בבתי כנסת הטריפוליטאים והטוניסאים אתה שומע אותם. כי הרב עובדיה יוסף אמר, אני לא צריך לשמוע את כולם. אני תמיד זוכר את אבי בערב כיפור, יושב שם בסוף השולחן בבית כנסת בכל חיל, והרב יצחק תרב, שזו ההזדמנות לומר תנחומים למות אמו, הוא יושב שבעה, אתמול ושלשום בבית כנסת בכל חיל, פרסמו את זה לכולם, אז תנחומים לרב יצחק תרב על מות אמו.
1: תנחומי הכנים.
0: כן. והוא היה אומר לו, אני הולך לפי הלכות הרב, על הלכות הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, והוא היה מוריד הרבה קטעים, והטריפוליטאים שם, שהם במרביתה בעולם, מה, איך, למה, טוב, אז היה נותן להם שיר אחד ככה להרגיע את ציבור הטריפוליטאים, ואומר להם, טוב, הנה שיר אחד, אבל זה ככה כנראה העולם הולך ומשתנה, הולך ומשתנה, אבל שיר אחד נשאר כל הזמן, עוקד ונקד.
1: כן.
0: זה לא מורידים. למה?
1: אז זה לא מורידים, קמים, פותחים את ההיכל, זה...
0: לא, רק אצל אתה פותח, פותחים את ההיכל, לא אצל עדות אחרות.
1: רגע, אני אגיד לך. אנחנו מתפללים בגדולה עם סידורים

0: אם יבוא לכם לבית כנסת הזה, הוא אחד אשכנזי, באותו רגע תוציא אותו החוצה.
1: למה? גיסי אשכנזי מתפלל איתנו, עשו לו גיור לחומרה, טבלו אותו. זה עבר הכשרה מלאה, מה?
2: עבר את מבחן אחריימה?
1: כן, גיור לחומרה, מה? זה גיור לחומרה, אתה יודע לך?
0: כן.
1: שכנז?
0: מה אתה רוצה מהם?
1: מה?
0: הם הכי טובים, אנחנו גורים בעשר בלילה, את התפילה בשמונה כבר בחוץ.
1: יש לנו חבר משותף שאומר, אם היינו באים לארץ עשר דקות לפניהם, אתה מכיר את ההמשך.
0: כן.
1: לא נעים, לא נפלג, נר על העד.
0: מעזוב אותי מהשטויות האלה, הכל בסדר, אחי, מה אנחנו?
1: חד משמעית, עדיין יש לך בחור.
0: איך עבר לך השבוע, יוסי?
1: האמת, באמת, לא הרגשתי
0: לך חמישים. אירחת ביום שישי את ראש עיריית נתניה וראש עיריית ראש לציון?
1: לא.
0: למה לא?
1: למה כן?
0: מה, תגיד את האמת, אנחנו פה הכל חופשי, לא? אירחת, עשית להם על האש או נתת להם חלבי?
1: מעפים.
0: וכאילו, הם ישבו והם סברו?
1: אלי, מה האירוע? לא הבנתי.
0: רגע, היה גם ערק? היה אש?
1: אלי.
0: היה פירות?
1: השבוע היה מולדת לבת שלי.
0: רגע, יוסי.
1: היה הראשון
0: לספטמבר. מה לא בסדר בזה ששואלים אותך אם אירחת? עכשיו, רס קיסליך, שוחח עם אבי סלמה? איך הוא...
1: אני לא יודע מה אתה רוצה להגיד לי.
0: היה אווירה טובה?
1: תמיד.
0: כאילו הוותיק ניסה ללמד את החדש?
1: חדשים גם ישנים.
0: למדו.
1: דודי, צפנתי לך.
0: אני יודע שאני לדודי ודודי לי. האם שניהם היו באילול?
1: לדודי או לדודה?
0: לא, השאלה היא, תראה, אני אגיד לך, אני הייתי בברית בראשון לציון, ורס קיסליך הוא לשבת לידי, ואתה יודע שאני מכיר אותו.
1: נכון.
0: והוא אמר לי שהוא, זה היה בדיוק בתקופת המלחמה.
1: הוא עבר מלחמה קשה.
0: נכון, והוא סיפק לכל תושבי ראשון לציון חוברות עם דפים וזה וזה. הוא אמר, הצעתי לאבי לעשות את זה גם בנתניה. לא יודע מה אבי עשו את זה בנתניה? אז הוא אמר, אני הצעתי לאבי לעשות את זה גם בנתניה, כי זה לציבור לא יכול לצאת...
1: עשו.
0: כן, חשוב מאוד, חשוב. השאלה אם אחד לומד מהשני, אחד...
1: קודם כל, חד משמעית, אחד לומד מהשני.
0: חבר'ה צעירים
1: שגרים... כי לא כל החוכמה נמצאת אצל אף אחד. אחד לומד מהשני. ההבדל המרכזי הוא בשתי פרמטרים. אחד, חוסן כלכלי של רשות. זאת אומרת, הרצליה נניח מאוד עשירה.
0: נכון.
1: מאוד קלה, כן. עכשיו החליטו בהרצליה, חוג לכל ילד. כל ילד מקבל חוג מהעירייה חינם. אתה יכול לעשות את זה פה?
0: אפשר לעשות בנתניה?
1: אתה השתגעת?
0: אז אני הייתי מציע לאב...
1: סוגר, מחר בבוקר אני סוגר.
0: הייתי מציע לאב אסלמה, ראש עיריית נתניה. אולי לא חוג לכל ילד בנתניה, אבל משפחה שאנחנו יודעים שלא יכולה להשתגע.
1: לא, זה אין בעיה. זה שהמתנסים מחלקים, תקשיב, מאות.
0: כן?
1: מאות אלפי שקלים בשנה, מלגות. לילד יכול להגיע למצב אלי,
0: כן?
1: שבשביל כבודו הוא משלם 5 שקלים על חוג. יכולים הרי לתת 0, כן? ההבדל בין 5 ל-0, לגבות את 5 יותר גרוע מה... לא, עולה, אני, עולה אני, יותר, אני, אבל אני רוצים אומר... לשמור על... אתה יודע, נותנים בהם תשלם. מה שנקרא, אני גם פה שילמתי. אתה מבין מה אני מתכוון? 5 שקלים.
0: לחוג?
1: כן, כן.
0: ויש משפחות כאלה בנתניה,
1: כן, נכון? כן, במקום 230, 5 שקלים.
0: והילד בחוג?
1: הילד בחוג.
0: וזה מלא. קורה הרבה בנתניה?
1: קורה.
0: גם בתקופת מירם או רק עכשיו בתקופת אבי?
1: תמיד.
0: אני לא כל כך שמעתי שזה היה בתקופת מירם.
1: כי ברור, יש דברים שלא צריך מה, הלכו ברש גלי, מה זאת אומרת, לא הבנתי.
0: העירייה מממנת את זה?
1: המתנס עצמו מממן.
0: מה, המתנס זה לא כסף עירוני?
1: אז שאלת עם העירייה עצמה, זה
0: העירייה, לא?
1: ניואנס משפטי.
0: נגיד לך למה, אתה זוכר שיוני רואה פתח, אבי פתח לוני ציטר?
1: כן. סיטר המחודש.
0: סיטר המחודש, וההתרגשות שם, ויוני בא, ובא...
1: אלון, ונאור,
0: ובירך,
1: ושירי, כן.
0: והזמרת שם ששרה שנסון.
1: לסועתם...
0: אתה זוכר את השיר?
1: אני בשלב הזה הלכתי.
0: אה, לא היית?
1: אתה לא זוכר שהכרו ואמרת לי, למה אתה הולך?
0: נרדמתי, אבל לא משנה, כי יוני השבוע אומר לי, שהשם נתן לנו לעזור לילדים, חריגים, אני בוחן מהתרגשות, אנחנו כבר 20 תלמידים ועוד 5 מחכים לשיפוץ.
1: נכון.
0: ראית? זאת אומרת, והוא אומר, ואתה יודע מה? זה פשוט מדהים מה שהוא עשה שם, תוך פחות מכמה, שבועיים?
1: 3 שבועות, כן. אבל עד שכך שזה חידוש. בצו שהיה קיים, הוא כבר יודע להרים אותו, זה לא...
0: כן, אבל הוא
1: כמה תלמידים שעובדים שם, מדהים.
0: תשמע, זה מדהים. כשאני ראיתי את המקום, הבנתי לאן הולכים כספים של 100 מיסים.
1: כן, כן, מדהים.
0: זה תענוג היה.
1: מדהים, חד משמעית. חד משמעית. אני יכול להגיד לך שילדים שקשה להם, רושמים אותם לצהרון, כדי שקבלו ארוחה חמה.
0: וואו.
1: כן, אתה רושם את הילד לצה, האמא ביקשה חוג.
0: כן.
1: האמא ביקשה חוג. אתה כן. קורא.

0: קורה, קורה. אתה אומר, הילד הזה, מה שהוא עשות בבית, מסכן רבה.
1: אבל הוא אוכל צהריים בג...
0: אני אשים אותו אצלי, עזוב, הבית פקעת עצבים. אתה רואה בית שהוא סטרס ועצבים.
1: כן, כן.
0: האמא לא עלינו, לא אף אחד אונקולוגית, האבא לא עובד. אתה מבין שהילד נכנס לסיר לחץ. בואו יאשיש. עכשיו לא ביקשו צהרון, כי הוא האמא ואבא בבית. אתה אומר, עזוב, בוא תשאיר אותו בצהרון, זה סיר לחץ, תן לילד קצת חברים, ארוחה חמה, בכיף, ואנחנו משאירים. אתה יודע? בכלום. ואתה יודע מה, אני אגלה לך משהו.
1: כשלמדתי בצפר גם אני ארוחה צהריים.
0: ואני אגלה לך משהו.
1: מה?
0: לפעמים אנחנו משלמים בעצמנו.
1: יפה.
0: כאילו, אתה יודע, לא יקרה כלום. אני אשים, שמתי 200 שקל וכל השנה שילמתי על הילד.
1: יוסי, אבל כשאנחנו ילדים היה תזונה, היה חדר...
0: לא, היום אין הזנה.
1: למה?
0: כי אין.
1: אולי צריך את הזנה לכל בתי...
0: אלי, אין הזנה. אני אעזור לך. לפני 10 שנים גם הפסיקה הזנה בבוקר בקייטנות. כי אסור, משרד הבריאות לא מאשר לבשל, פעם לא היה תקנים וזה וזה. היום אני יכול לפתוח מטבח בבית ספר, תחיל לבשל. המשטח חייב להיות נרוסטה. מי כמוך יודע, מדור ירקות, מדור... מי, לכל גן ילדים 30 מדי נפתח מדורים? עכשיו, איזה מדור אני אגיע?
1: האמת, יכלו שם מאות ילדים.
0: לא, לא, מזמינים.
1: לא ראיתי, לא ראיתי
0: שם שוכר לבשל. מגיע מבושל בכאלה... קלקרים האלה, כן, בפנים חמגשיות.
1: היום זה מגיע לבתי ספר?
0: כן, וזה מגיע גם לפי הדרישה, או מנה אישית, או חמגשיות גדולות שאתה מוזג לבד בצלחת.
1: כל בית ספר מקבל?
0: לא, גני ילדים וצהרונים א' ב' ג'.
1: אוכלים?
0: אוכלים.
1: מה קורה בכיתה ד'? לא צריך לאכול?
0: הולך הב
1: לא אוכל.
0: לא, מה זה לא אוכל? רווחה צריכה להתערב, אם זה ממש שאין אוכל. הרי את כיתה ד' הולך הביתה, א' ב' ג' צהרונים.
1: יפה, אבל א' ב' ג' אוכלים, יש לו, אין לו
0: מגן.
1: אוכל.
0: מגן, אגב זה לא באמת, זה מתחיל בגן, כן?
1: כן.
0: זה נמשך לתוך הבית ספר.
1: עם האוכל...
0: מהגן עד כיתה ג'.
1: עם האוכלות אלה שהם
0: כאלה... אוכלים, ש... ארוחה, עוף,
1: עוף. שספקים מקבלים 9 שקל.
0: היום כבר יותר, 12 בערך, עוף...
1: מה ב-12 שקל? זה לחמניה או לא יותר?
0: רגע, שנייה, הוא לא מרוויח ב-12 על מנה.
1: היוגורט של 20 גרם חלבון
0: או לא יותר? הוא לא מרוויח, אין יוגורט, הוא לא מרוויח...
1: מה יוגורט? אז מה אוכלים בגן? רגע, מה נחלים שלא אוכלים? פתיתים.
0: אני אגיד לך, חזה עוף.
1: נו.
0: חזה עוף, בשר, מנת בשר.
1: כן.
0: פתיתים, קוסקוס, אורז, ירקות.
1: מי בודק שזה בכלל?
0: לא, דוגמים, משרד הבריאות לוקח מדי פעם מנה. ילדים, אתה יודע מה זה, לדחת יקבל קלקול, מה? אתה, תחשוב כמה שנים, ברוך השם, אלפי ילדים כל יום, כל יום 20,000 ילד, 30,000 ילד, אוכלים, כל יום בעיר הזאת אוכלים 30,000 ילדים, 20,000 ילדים, זה המון, מה?
1: ומי משלם העירייה? אבל ההורים משלמים, הגן עולה איזה 4,500 שקל.
0: לא, מה פתאום, זה גן פרטי, גן עירייה עולה בערך 500 שקל בשנה.
1: בשנה, והזנה על חשבון העירייה?
0: הזנה זה בצהרון, הצהרון עולה 1,000 שקל לחודש, כולל יולי, כולל החגים, כולל הכל, יולי, חגים, עכשיו סוכות, יש, עכשיו יש גשר בין כיפור לסוכות, מהבוקר אין גן, יש צהרון, מהבוקר, כולל.
1: 1,000 שקל?
0: כן.
1: אז מפסידים?
0: זה, כן, לא צריך להרוויח בכל מקום. כן, מאוזן. לא צריך להרוויח בכל מקום, הכל
1: בסדר. וזה שבא עם השלכת אומר לי, בטוקי ובזה ובזה.
0: חוגים בפנים, באים חוגים בפנים.
1: גם באלף שקל?
0: גם באלף שקל. אתה דיקת
1: מזגן, הרגת אותנו.
0: מזגן דלוק.
1: כן?
0: כן. זה גם באלף שקל.
1: אתה מדבר על נכדים חם לי.
0: בן פורת יוסף, תרמם נחת.
1: תגיד לי, זה הדבר הכי חשוב. אז בעצם...
0: איך אתה יודע שזה הדבר הכי חשוב? ביהדות מה אתה מברך בן אדם? כשמישהו ממש נתן תרומה יפה בית כנסת וזה אוהבים אותו מה שרים לו. הורי בנים לבניך.
1: איך תשיר?
0: הורי בנים לבניך, שלום על ישראל.
1: איך אתה שרת את זה? איזה יופי שרת.
0: לא.
1: יוסי. משה, תגיד לו שישיר.
0: עזוב אותו, משה.
1: איך שרת יפה?
0: אתה תומר גורלי.
1: מה אתה אומר על פתיחת שנת לימודים בתי הספר בעיר נתניה בחדרה?
0: נראה בסדר סך הכל. בסוף זה מורכב לפתוח במקביל מ... אני חושב שבנתניה פתחו סדר גודל של 500 מוסדות ביום אחד. לא פשוט. לפתוח, תחשוב שאתה צריך לפתוח 500 סניפים ביום אחד. זה מטורף.
1: כן.
0: אבל אתה יודע, מיומנות עושה את שלה, השנים עושה את שלו.
1: אגב, ברשותך אומר, אבי זרזב שמרכז הנוער מקבל אוכל, יש פיקוח גדול על זה.
0: מרכז הנוער זה חריג. זה יוצא מן הכלל שאינו מייצג את הכלל.
1: למה? זה בבוגרים שם, נכון?
0: לא, כי זה בית ספר מקצועי, והילדים שם כל היום, וזה אירוע אחר.
1: הבנתי, אבל...
0: כאילו אם הלכת לאוזלם,
1: משאירים אותה בבית ספר.
0: מקבלים הזנה, זה נקרא הזנה.
1: הבנתי.
0: אגב, צריך להגיד, בלמס נמוך יותר.
1: זה מה שאני בעצם
0: עושה. לך לנתיבות, סתירות, וזה הזנה מלאה.
1: לכל בתי הספר?
0: כן.
1: למה?
0: כי זה למס נמוך.
1: אה, אז באזורים שהם למס נמוך, אז המדינה מממנת.
0: נכון.
1: למה בשדרות למס נמוך? כי יש שם הרבה מאוד עשירים.
0: עכשיו זה השתנה.
2: כל הרבה קומות שיש שם.
0: נכון.
2: כל אנשי הקבע ש...
0: אתה יודע, אתה נכון, בנתניה יש פינוי בינוי?
1: כן.
0: אתה יודע שבשדרות נניח, כל בית המדינה בנתה לו ממד על חשבונה. כל בית, יש לך בית שלושה חדרים, נהיה ארבעה חדרים. המדינה בנתה. לא קבלן, לא פי, כלום.
1: זה לא בדיוק המדינה, זה משהו משרד הביטחון שאתה מביא 100,000 שקל.
0: איך אמרת לי על המתנס, וזה לא המדינה.
1: כן, אבל זה
0: לא משנה, מדינת ישראל בנתה לכל בית בסדרות שלא היה לו ממד, ממד. אגב, שזה ביזיון, במקום להגן עליהם, בנו להם ממד שירוצו, אבל...
1: מה אתה רוצה שיגיד? עושים
0: הכל. לא, בסדר, לא.
1: מה יש לבוא בטענות למדינה אחרי השבעה באוקטובר?
0: אבל זה הרבה לפני אליהם. דבר איתך, לפני 20 שנה התחילו לבנות. כשאני עוד עבדתי בסדרות.
1: ממדים. כשהיית עובד במשטרה, משהו, נכון?
0: כן, כן.
1: באלימות.
0: נכון.
1: בוא, עבדת הרבה תפקידים.
0: לא, דווקא לא.
1: מה?
0: אגודת סטודנטים. עיר ללא אלימות, עריכת דין.
1: כי מישהו אמר לי שאתה רוצה לעזור למועצת העיר.
0: בטח, מה זה חלום
1: חיים. עובדה שחיברת בין רסקי סטיחלי אבי סלמה.
0: לא חיברתי ביניהם.
1: אז למה אתה, למה?
0: במקרה נפגשנו.
1: מה? במקרה אוכל צהריים, וליד הבריכה, וליד ה...
0: פוקס.
1: פוקס? הכל פוקס?
0: הכל פוקס.
1: אז אתה לא חוזר למועצת העיר?
0: תרשום, תקליט ותמסגר.
1: משה, מה אתה אומר? יחזור למועצת העיר?
0: רגע, אני אעזור, אני אעזור, אני אעזור. תרשום, תקליט ותמסגר. יוסי, לאור מחלוף, לא יהיה חבר מועצה בבחירות הקרובות.
1: למה? כי האמא הרוחנית שלך נפטרה?
0: ולא בבחירות שאחריהם.
1: כי האמא הרוחנית שלך נפטרה?
0: כי אני לא חושב שהציבור...
1: האמא הרוחנית שלך זה מירה פאבר, כן.
0: כי אני לא חושב... שתבדל
1: לחיים טובים אם הוא אמיתית, כן.
0: אני לא חושב שהציבור מבין עד הסוף את התפקיד.
1: מה אתה אומר?
0: כן.
1: מה זאת אומרת?
0: אני אסביר לך. הייתי הולך למשחק כדורגל? הראותי בן אדם ברחוב, מה, קיבלת כרטיס בחינם? למה? למה? יש לי מנוי 20 שנה, למה אתה שואל אותי שאלה? הייתי יושב במסעדה, מה, בטח לא שילמת? למה אתה אומר שלא שילמתי? לא הבנתי את הדבר, למה כל הזמן אני צריך להצדיק את עצמי? שאני לא גנב, שאני לא רמאי, שאני לא נוכל, שאני לא זה, שאני לא זה. זה אחד. שתיים, אתה הופך להיות 106. אם במקור חשבת כשתהיה חבר מועצה חזון, ואני אביא לשינוי בחינוך, ואני אביא שינוי בנוע וזה, אתה מגיע, אח שלי, נפל לי התמרור, את אח שלי, לא צבו לי את המדרכה, אחי, לא פינו לי את הזבל, שומע, הבן שלי המורה אמרה לו לבוא מחר ב-10. אחי, תשחרר אותי. לא בשבילי, לא מתאים לי, יש אחרים שזה מתאים להם. הבנתי, ראיתי, פחות
1: בשבילי. יוסי, נגיד לך למה אני אומר, למה חשוב לי שאולי היית מתמודד למועצת העיר? א', חסר שם מעט יופי.
0: זה בסדר,
1: נכון משה?
2: אין ספק.
0: נשלח כמה
1: בית חסר שם מעט אינטליגנציה, נכון משה?
2: זה אני לא יודע אם יוסי הוא הפתרון.
1: אני חושב שכן, וחסרה שם את הבדיחה במקום הנכון כדי להרגיע את המריבות
2: או את הפיוט.
1: אבל למה אני אומר לך את זה? פתיחה שנת הלימודים בנתניה, יותר מדי אני מקבל תלונות.
0: על מה אבא?
1: עכשיו שולח לי בחור, אולי תעלו אותו.
0: מה שולח?
1: בוא נדבר איתו, תתקשר אליו.
0: תרשום 05, סתם, אל תגידו לכל.
1: בואי, תלך, תתקשר אליו. אתה שמאזין לנו עכשיו, אני רוצה אותך לשידור, אני רוצה לשמוע, אני רוצה לפתור את העניין עכשיו. למה אני אומר את זה, יוסי? כי היום כבר זה השלישי שפונה אליי, ואומר שיש לו בעיות עם הילד שלו בצהרונים בנתניה. ואני אומר, רגע, אני יודע שבדרך כלל אני מטפל בנושאים האלה, שבועיים, שלוש לפני כן, מגיע לעירייה, פותר ופותרים לי הכל. פתאום היום קיבלתי כל מיני תלונות. זה נראה מאוד מוזר. ולמה? אבל הוא אומר לי שלמשל הוא איש קבע, שעכשיו שיצא היום בצהריים עכשיו יצא מהצבא, כדי לקחת את זה, וככה הוא כותב לי. שלום, אלי, קוראים לי רובן, אני בדיוק מקשיב לתוכנית שלך עכשיו ברדיו לגבי הגנים והצהרון, ותראו לי שתוכנית לפרלמנט, אני מעלה מהרגע לרגע, כי אני פותר בו את מהרגע לרגע, אני חייל מילואים ביחידה קרבית, נמצא בעזה ובלבנון, עד שיעלה השנה לגן עירייה לחינוך מיוחד, ביטלו להם את ההסעה מהגן לצהרון. עד כמה לפני פתיחת השנה גם לא היה לנו צהרון, אני יצאתי במיוחד מהבסיס, לקחת אותו הביתה כי אין הסעה לצהרון, אתם מבינים את מה? שלום לך, רובן.
3: אהלן, ערב טוב.
1: עכשיו אתה בצבא?
3: אני עכשיו עדיין בצו מילואים, כן.
1: תסביר לנו מה זאת אומרת, אין הסעה לילד שלך בגן המיוחד? מאיפה לאיפה? אתה יכול להסביר לי?
3: כן, קודם כל בחדרה, זה לא בנתניה.
1: אוקיי.
3: הילד היה רשום לגן רגיל, קיבלנו ועדה לאפיון לחינוך מיוחד עקב עיכוב שפתי. במקביל, הילד גם נרשם לצהרון רגיל, וברגע שהעבירו אותו לחינוך מיוחד, פשוט זיכו אותנו בכסף ששילמנו על הצהרון.
1: כן.
3: והתקשרנו לברר למה. אז אמרו לנו, זה בעיה שלכם שלקחתם את הכסף. אז אשתי אומרת לה, אתם זיכיתם אותי, אני לא ביקשתי כסף חזרה. אני רוצה צהרון לילד. היא אומרת, זאת בעיה שלך, זאת לא בעיה שלי. תתמודדי.
1: וואו.
0: מה? לא, לא, רגע, רגע, שנייה, מההתחלה. הילד היה בחינוך רגיל, עבר לכיתה קטנה.
1: על חדרה.
0: הבנתי, זה לא משנה.
3: כן.
0: הילד היה בחינוך רגיל, עבר לכיתה קטנה.
3: נכון.
0: נכון, בסדר, בוא, זה לא חינוך מיוחד, זה כיתה קטנה.
3: לא, זה גם חינוך מיוחד.
0: בסדר, הבנתי. אני יודע מה אני אומר. עכשיו, היה צהרון, לגן הרגולרי היה צהרון, ולגן השפתי אין צהרון.
3: נכון.
0: אין צהרון בגלל מיעוט משתתפים, או אין צהרון בגלל שלא גייסו צוות?
3: גם וגם.
0: זה בעיה, כי אם ההורים מראש בגן הזה לא רוצים להשאיר ילד לצהרון,
1: שחברו אותו לצהרון אחר, מה אתה רוצה?
0: איך יעבירו את הילד?
1: לא יודע שעיריית חדרה, תראה, אם אבא צריך לעבוד, אמא צריכה לעבוד, אז רגע, רגע, איך אתה רוצה לפתור את העניין?
0: שנייה, הפתרון האמיתי של העניין הוא לרשום את הילד מראש בגן שיש בו צהרון.
1: אבל הוא צריך שפתי.
3: אנחנו לא ידענו.
0: מה?
3: אנחנו עד לפני שבוע ביום
0: רביעי. רובן, אני לא, רגע, שלא יתפרש שאני בא אליך בטענות, אני אומר שהפתרון לבעיה היא לבקש ממנהל חינוך או מאגף החינוך, לא יודע זה בחדרה אגף בטח, מאגף חינוך בעיריית חדרה, להעביר את הילד מגן שפתי, גן האפרוחים, לגן שפתי, יכול להיות קילומטר משם, גן השבלולים, בבוקר נוסעים, מורידים את הילד שם, ואז בגן הזה יש צהרון, זה הפתרון היחיד.
3: ניסינו גם את זה, אין מקום.
0: כי הרי לא יפתחו צהרון...
1: יוסי, הוא ניסה גם את זה, אין מקום. יש פתרון, עיריית חדרה, מה הפתרון של עיריית חדרה?
0: רק להעביר אל לגן.
1: ומה זה?
0: אין צהרון אחר, אין. אם אין מספיק ילדים לצהרון, אי אפשר לפתוח צהרון.
3: זה שלמה בוזגלו, שנפגשתי איתו, סגן ראש העיר, שנפגשתי איתו, והתקשר גם ליואב קיש, וניסה לעזור, ובגלל שזו החלטה רוחבית לקצץ צהרונים למי שלא זכאי, זה המצב. איתנו בגן יש עוד הורים ככה במצב הזה, פשוט...
1: כמה הורים אתם ככה? כמה הורים באותה בעיה?
3: אני לא בטוח, אני חושב שאולי חמישה. אני לא בטוח.
0: רגע.
1: שלמה בוזגלו מכיר את הבעיה שלך?
3: מכיר.
0: מה זה לא זכאי? הרי תוכנית ניצנים היא רוחבית.
3: מבחינתם מי שלא במרחק המתאים לא זכאי. ולא מפריע להם שהורים יצאו באמצע המעבודה.
0: לא זכאי למה? רגע, אוקיי, עברת לדיון על הסעות.
3: על הסעות, הצהרון קיבלנו רק כמה ימים לפני פתיחת שנת הלימודים, שאני אמרתי, דיברתי עם פני יאיר, עם הסמנכ״ל, ואני אמרתי לו, מבחינתי אין דבר כזה שאני לא יהיה בצהרון. אם צריך, אני אצא כל יום מלבנון או מעזה, מהפילוט המבצעית שאני נמצא בה, ואני אשים אותו בצהרון. אני אבוא, אני אשים אותו ואני אחזיר אליו ואני אחזור לבסיס. אבל זה לא הגיוני להגיד לנו, אין צהרון, תתמודדו. שאני אשתי עם שתי ילדים קטנים בבית, שאחד מהם הוא חינוך מיוחד, ואני במילואים.
1: מה עושים, יוסי?
0: זה הפתרון בעיניי האמיתי והנכון, הוא או לפתוח צהרון בגן, או כי להסיע ילדים באמצע היום זה יותר מורכב.
1: רובן, אנחנו לפני ביום ראשון לעיריית חדרה.
0: לבוזגלו.
1: לא, אנחנו לפני לעיריית חדרה, לדוברות, לפני גם לבוזגלו, לפני גם לראש העיר, אנחנו ננסה לפתוח את העניין.
3: אני רציתי לקבוע עם ראש העיר, הוא פשוט בחול, אני מחכה
1: שנחזור
3: כדי לקבוע איתו
1: פגישה. ניר בן חיים. נפגש עם התושבים, אני יכול לומר לך שהוא נפגש עם התושבים, הוא מדבר עם התושבים והוא ייפגש איתך, ואנחנו גם, נשלח שאילתה ביום ראשון וננסה לעזור לך כמה שיותר. תודה רבה, תודה לך, תודה. יוסי, זו בעיה רצינית בעצם כשהילדים...
0: אני אגיד לך מה הבעיה. כמעט בלתי אפשרי, למצוא פתרון ל-50 אלף ילד, 40 אלף ילד,
1: תחשוב, רגע, שלך יש לו גם ילד מיוחד בבית.
0: אני אסיים, אני לא התווכחתי. כמעט בלתי אפשרי למצוא פתרון של 100% הרמטי לכולם, ב-40 אלף ילד, כשהיום כמות הדיוקים היא פסיכית. זאת אומרת, יש גן, זה נניח, הוא דיבר על גן שפתי, צריך עזרה. יש גן ליקוי שמיעה, יש גן מוטורי, יש...
1: שיחברו ביניהם.
0: אי אפשר, זה נגמר העידן. כל אחד מקבל את המענה שהוא צריך.
1: אז מה עשה אבא ואמא?
0: אז רגע, אז זאת הבעיה. שמצד אחד אתה רוצה לדייק את המענה לילד בטיפול, ומצד שני אתה מוצא גן עכשיו עם ארבעה ילדים. אני יכול לפתוח צהרון לארבעה ילדים? אני לא יכול לפתוח צהרון לארבעה ילדים, נכון?
1: כמה בגן שפתי בדרך כלל יש ילדים?
0: איך 12, 13.
1: וחלק מההורים לא רוצים להישאר
0: בה? זה הבעיה אצלו. אז מה אני אמרתי לו? תעביר את הילד לגן שפתי אחר בעיר, שבו יש צהרון.
1: יש הרבה גנים שפתיים?
0: יש. היום יש.
1: כן?
0: כן, כן.
1: ואז בגן הזה יש...
0: אני אסביר לך. כל גן רגיל שנסגר, נפתח במקומו גן חינוך מיוחד.
1: למה? מה קרה?
0: זה, למה? אני לא יודע. זה, מה שאמר לך זה עובדה.
1: באמת?
0: כן. קריית השרון מתבגרת, נכון, הקהילה מתבגרת, כבר לא שכונה כזאת צעירה. נסגרים חמישה גנים, נפתחים חינוך מיוחד.
1: אנחנו בראש הנשלח שלי את עיריית חדרה, נביא את הנתונים, נביא את התשובות, ננסה לעזור לו.
0: קדימה.
1: יוסי.
0: כן.
1: מה קרה?
0: יש לי הזכרה.
1: למה?
0: לא, שמעתי לך, אמרתי לך.
1: למה אתה צוחק?
0: ענק, ענק, ענק.
1: אני השבוע יצאתי במאמר דעה בפוסט נגד השקיפות בעיריית חדרה שאין מצלמות בישיבת מועצת העיר. בתקופה האחרונה אנחנו מקבלים יותר מדי תלונות על מה שקורה בחדרה. אחד דוגמה, אנחנו בתחקיר ענק על חדרה שבה עשו חרם על ילד, ומי שעשה חרם על הילד במשך בחוטים זה עובדת עיריית חדרה.
0: לכאורה.
1: שהיא הבת שלה וכו'. זה שמע, סיפור מזעזע שאנחנו בעוד שבועיים...
0: אז זה מפתיע אותי, כי ניר בן חיים הוא מאוד פרגמטי.
1: רגע, בעוד שבועיים אנחנו, אני ואתה, נקבל את התחקיר הזה, כי פרופסור שקין עורך אותו, אנחנו מקבלים תשובות מעיריית חדרה, מקבלים תשובות ממשרד החינוך. משהו מזעזע. תקשיב, זה לא יומן. אני קראתי את הקלסר שקיבלתי לפה על התחקיר הזה. אני הזדעזעתי אם ככה מתנהגים לילדים, ואנשים מבוגרים שעושים את החרם על הילד בבית הספר בכל מיני שיטות. שמע, עידן הרשתות החברתיות גורם לילדים ולהורים שלהם להגיד להם מה לעשות, ולהורים שנכנסים לתוך הסיפור ועושים חרם על ילד ולא מבינים שזו נשמה, וואלה, נשמה דקה, ילד, ילד, ועושים חרם. שמע, אני נכנסתי לסיפור הזה, אני מלווה פרופסור שקל מבחינת יועץ משפטי, אני עמום במה שאני רואה בתחקיר הזה. עוד שבועיים או שלוש אנחנו בודקים את זה. אני פותח פה בפרלמנט שעתיים על הנושא הזה. אני מצא לכם במחלקת הרווחה בעיריית חדרה ולכמה אנשים שם בעיריית חדרה להיות מוטרדים, כי אינני בטוח שמה שקרה שם איננו פלילי, אבל בואו נחכה לתחקיר, לסוף התחקיר. פה שתתתי לכם עכשיו זה פלוס מינוס מה שראיתי בדרך. אבל אני אומר לך את זה, ניר בן חיים שמבלה כנראה בחול, החליט שאין מצלמות יותר בחדרה בשבועות המועצה.
0: אני לא מבין את זה.
1: ואתה יודע כמה צפיות יש בפוסט? קרוב ל-70,000. חבר'ה, יש בחירות בעוד שנתיים, הציבור לא מטומטם.
0: שנייה, שנייה, עזוב בחירות, אני קראתי מה כתבת. אני חושב שהייתה שם אמירה אחת מאוד מרכזית.
1: מה?
0: שאם אני צריך לדקק ולזקק את כל מה שאמרת, הייתי מזקק את זה למשפט אחד. רשות מקומית שכל ראשי הערים שלה סיימו בצורה בעייתית, צריכה להיות שקופה עשרות מונים מרשות אחרת.
1: נכון.
0: אם אני צריך לזקק את כל מה שאמרת לכדי משפט.
1: נכון.
0: עכשיו, האינטרס פה הוא של קודם כל של ניר בן חיים. קודם כל, אבל
1: לגבי חבר'ה. הוא פוחד, בוזד לא פוחד, הם פוחדים שם. לא יודע להסביר את זה. לא יודע מה, תקשיב. תקשיב. אני, תתפוס לי את ראשיית מחוברים.
0: תשמע, יש דבר כזה, בתחנון, יש חתן, אוהבינו, יש אחד על זה, יעצנו עצות רעות. אני באמת חושב שמי שיעץ לו את זה, יעץ לו עצה רעה.
1: תקשיב, אתה יודע, כשאתה מסתכל ואתה אומר, אז אומר, עלה לפה, בוא, אז מי אתה אומר, ממילא לא התחבור הרבה אנשים. מה אכפת לך מהתחבר? אנשים רואים אחרי זה, מסתכלים אחרי זה.
0: אתה יודע מה, ולו זה נותן שיח יותר מכובד, כן, שאומרים אולי רואים אותי. ולו זה מרגיע את הטונים במועצה.
1: יוסי, אתה רוצה לשמוע? אני אומר לך, תסתכל לישיבות מועצת העיר נתניה. כאשר מספר אנשים נכנסים, תראה באופן אוטומטי, או שחלק מתחילים לבקח כי זה עושה רייטינג, אבל אתה רואה שם ויכוחים הגיוניים. כשאתם מחבים, לא מחבים כל כך בעיריית נתניה, נותנים את הכל, אתם מחבים בעיריית נתניה רק בישיבות מועצת העיר, רק כאשר מדברים על אנשים פרטיים.
0: נכון. אם רוצים לדין על בן אדם שרוצה עבודה נוספת, זה צנעת הפרט, מחבים.
1: אבל אתה רואה את כל הדיונים, אתה מסתכל, אתה שומע, אתה רואה גם מצופה, ויש צפיות. אתה רואה, ותענוג לשמוע ולראות, ואני אומר לך, אני מתחבר, ואני רואה את ישיבות מועצת העיר, אני שומע את הכל, אני גם יודע מה אני אומר לך, בוא נאמר למחרת פה, בחדרה אסמה לדבר, אתה צריך לשלוח כתב, שהכתב יישב שם, ויבין ויראה, אתה יודע למה? כי הם פוחדים, ממה פוחד ראש עיריית חדרה?
0: אני באמת לא חושב שזה עניין של פחד, אני חושב שהם טעו בקבלת ההחלטות, אני באמת לא חושב שזה עניין של פחד, כי הרי בסוף אתה לא יכול להסתיר את זה, זה קרה.
1: אני מאשים מציאת מחוברים, שהיא העשייה הגדולה ביותר בעיריית חדרה, אבל לא נבחן ראשות העיר, אבל היא העשייה הגדולה ביותר, שהתחברה לקואליציה, והקואליציה שם, כאילו הכל מותר לעשות, מיר בן חיים חושב שבחיוך שלו הוא יוכל לקנות את כל חברי המועצה. הגיע הזמן שמחוברים יפרישו מהקואליציה, שיעשו למען תושבי חדרה, ושיפסיקו להיות בקואליציה ולהגיד כן על כל דבר. או שהסיעה הזאת תתפרק, חלס, לא מגיע להם להיות בשלטון בכלל.
0: הסיעת מחוברים התנתקה?
1: מה זה?
0: סיעת מחוברים התנתקה?
2: הוא עשה משחק מילים.
1: כן, לא, הסיבה שאני מדבר על סיעת מחוברים, בטח הוא היה מפוחדים.
2: אבל רגע, יוסי, אני במקרה הייתי פה ביומן החדשות של האייטם, אתה יודע מה אמרה עיריית חדרה, למה הם לא עושים את זה? משיקולי עלות. שראוטר עולה כ-80 שקלים.
1: תיאטרו את שיקו, אם זה לא עולה, תיאטרו את שיקו. מה אתה אומר? באמת זה מה שאמרו עלות. מצלמה, תאמין לי, זה מה שאמרו.
2: בואי תהיה עכשיו פה למטה.
1: שמע, דוברות בריאת חדרה, לא נתקלתי בדוברות חובבנית כמו דוברות בריאת חדרה. זה לא דוברות, זה חובבנות לשמה. זה אנשים.
0: אני לא מכיר את
1: הדוברת. אני אומר לך, דוברת, זה מישהו מלמעלה שמנסה לתת, שיותר בפועל חדרה מאשר בדוברות. אני אומר לך, שמה שקורה בחדרה זה פשוט לא יומן, זה פשוט הדוברות שם חובבנית לגמרי, לא היה לה שום קשר לחובבנות, לקח אותה ניר בן חיים כאבא שלה עובד בעיריית חדרה, מה שקורה זה שם אותה בעיריית חדרה. בושה וחרפה אם זה עיריית חדרה. אני אומר לך, אתה מסתכל ואתה אומר, בוא נע, מה עובר עליכם? אבל יש בחירות בעוד שנתיים, ימשיך לזלזל בתושבי הארץ, לא ייתנו לו את זה בבחירות, מה אתה חושב?
0: בשורות טובות.
1: למה?
0: לא, אין לי ברירה, אתה גנוב, אתה רוצה שאני לא אקבל חיים מחמש שנים.
1: רגע, בוא נשאל את צ'יקו, מה, אתה הולך לאכול חיים עכשיו?
0: לא, אבל אמא שלי נורא תכנס עליו.
1: כאילו מה, אמא שלי בשתה את הכל?
0: לא, אבל אמא שלי תגיד לי, יבול לי אלש. אלש.
1: כן,
0: מה? חרם.
1: כן?
0: אלש המלטאידה. חרם, יבול לי לה.
2: צריך כתוביות, יוסי.
1: למה אתה עושה את זה?
0: זה לא לעניין.
1: זה לא לעניין.
0: לא עושים את זה.
1: איזה, אתה מדבר ערבית, אבא טריפולטאי.
0: אמא שלי כשרוצה לדבר על הרגש.
1: זה כמו
0: יידיש, כמו יידיש. זה רק בלערבי.
1: וואלה?
0: כן.
1: שמע, צ'יקו על הקו.
0: שרות טובות.
1: צ'יקו על הקו. צ'יקו, שלום.
4: שלום לך, ערב טוב, לך ולכל המאזינים.
1: מה שלומך?
4: ברוך השם.
1: אין לכם טיפת בושה, אתם. אין לכם בושה. נכון שאתם לא, אין לכם בושה בחדרה?
4: אני קודם כל רוצה שתאחל לכל לוחמינו שנמצאים איתי עכשיו בגדוד. כאן...
1: איפה?
4: 1895, הם שומעים אותך בשידור. אנחנו במילואים, והם מתרגשים לשמוע אותך עם הרדיו.
1: מה זה במילואים? אתה במילואים עכשיו? לא הבנתי.
4: כן, אני במילואים עכשיו.
1: אז כולם שומעים שם, והם יודעים שאתה חבר מועצת עיריית חדרה?
4: לא, עכשיו גילית עליהם.
1: אז הנה, צ'יקו, למה אני מתקשר אליך? איך יכול להיות שאתה המלך, האיש שנלחם כל הזמן על הפריפריה, איך יכול להיות שאתם לא משדרים את שידור מועצת העיר בפייסבוק? אתם פוחדים, אה?
4: אני אגיד לך משהו, יש את הדף פייסבוק שלי, כל מי שרוצה לדעת מה קורה בחדרה, בישיבות מועצה, מוזמן להשתתף. אני באמת שאין לי תשובות לגבי
1: למה? הדוברות... שאתה מת עליהם, אגב, אני יודע שאתה ממש אוהב את הדוברות, אומרים שזה בגלל חיסכון. אני יכול לתרום לכם מצלמה ב8 שקלים?
4: שמעתי את השידור שלך מול בועז ביטון על התקציב הזוי הזה של אלפי שקלים לבית ספר שהוא בכלל נקרא פרטי.
1: כן,
4: כן. עכשיו, הייתי אומר... הייתי אומר שזה לא עניין של כסף, אני חושב שצריך להחזיר את השידורים בחיים, ואני משדר אותם מהדף פייסבוק שלי תמיד, ואני חושב שהציבור צריך לדעת, כן, אם רצית לשמוע, אני חושב שצריך להחזיר את זה.
1: אז למה אתה אומר את זה לניר בן חיים? כי אתה מכבד אותו? כי אתה פוחד ממנו?
4: לא, ממש לא, זה עלה בנושא שיחה, וזה עלה מאוד רציני, ואנחנו באמת... עכשיו, מה שמפתיע אותי, אתה יודע מה?
1: מה מפתיע אותך?
4: יניב דרי, מה אומר הזה?
1: ניסינו להעלות אותו, הוא לא עונה.
4: לא, זה משגע אותי שהאופוזיציה נהפכה להיות
1: אין לכם אופוזיציה, כולכם רק דני בלט שם בישיבת המועצה.
4: עוד שנה, עוד שנה.
1: אני תראה במלך מחצאיות, ואתם רק דני בלט.
4: אלי, עוד שנה אתה תראה את האופוזיציה קמה על רגליה, בועטת ופושכת. עכשיו, כולם, אינטרסים, בלה בלה, בשביל הכיסא, בשביל המעמד, וכולם שותקים. ואנחנו נלחם כאנשים פשוטים. אני פעיל חברתי, אני לא פוליטיקאי. אני פעיל חברתי שנלחם למען השכונה שלי, יחד למען אולגה והשכונות, ובעזרת השם, בעזרת השם, שאלוהים ייתן לי את הכוח להמשיך הלאה.
1: אז אם אני יושב אצל דובי ורוצה לאכול עכשיו נניח סטייק טוב, שיפוץ סטייק מדהים, ובא לי לראות את ישיבת מועצת עיר, אני יכול להיחנק בגלל שלא תהיה ישיבת מועצת עיר.
4: פתח את הפייסבוק של צ'יקו וקנין ותראה את הישיבת מועצה. אני חושב, אני פונה גם מפה אליך לניר, צריך לעשות על זה, באמת, לחשוב על זה יותר לעומק ולהחזיר את השידור.
1: אבל אם אתה נכנס לראשו של ניר בן חיים, ראש העיר, אתה מבין למה הוא עצר את המצלמות? הוא פוחד, הוא פוחד? אתם בחדר בתקופה האחרונה, אתם יודעים, פוחדים. אולי בגלל שאתם עיר שיש בה... אתה יודע, לא לתאנה, אתם חדרה.
4: אולי זה החברים באופוזיציה שלחשו לו באוזן שלא מתאים להם שהציבור שלהם יראה איך הם מרימים יד.
1: אתה חושב שבוזג לא אמר לו?
4: לא, אני חושב שאניב דרי, בועז ביטון וכל הפמליה.
1: אתה יכול להסביר לי את בועז ביטון, לקחו לו את הפרנסה, לקחו לו את המשכורת, הוא בכלל לא, הוא קואליציה, אופוזיציה, או קומפוזיציה, מה הוא בדיוק?
4: אתה דואג לפרנסה של בועז ביטון, בתי ספר פרטיים, ישיבות פרטיים?
1: מה, הוא עושה הרבה כסף?
4: לא, באמת, אני שואל אותך, אתה דואג
1: לבועז ביטון. שלא תחטוף להיות ועד לשון הרע, אז תהיה זהיר. אז מה, בועז ביטון מרוויח הרבה כסף בבתי ספר?
4: לא לכאורה, הנה צ'יקו וקנין אומר, לא לכאורה.
1: צ'יקו, תהיה זהיר, נו, באמת, צ'יקו.
4: אני לא רוצה להיות זהיר, אני צ'יקו לא דומה לאף אחד.
1: אז מה, הוא מרוויח מיליונים, עשרות מיליונים?
4: שיהיה לו לבריאות, הוא עובד על זה, זה שלו, אל תרחם.
1: אבל אתה בישיבת המועצה אישרת 80-20, אם הוא מרוויח כל כך הרבה כסף, אז למה אתה צריך לאשר לו מהכסף של עיריית חדרה?
4: אני לא הייתי
1: בישיבת המועצה. כי פחדת להיות בישיבת המועצה.
4: לא.
1: מה אתה אומר לי, אז למה לא באת?
4: אני אגיד לך כמו לא באתי, כי יש אנשים שמשרתים את המדינה, והייתי בצבא, במילואים, ויש דברים שגם חשובים בעולם הזה.
1: צ'יקו, תשאר אותנו לקו, אל תנתק. יניב דרי, שלום לך.
5: שלום אלי, מה שלומכם?
1: בסדר, מה שלומך?
5: אני בסדר, אני פה בניחום אבלים של שכנים, לצערנו, מי שנפטרה מסרטן, אבל אני אמרתי, אני אזוז רגע הצידה.
1: מנוחתה בגן עדן. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. תקשיבי, אתה הסיעה הגדולה ביותר בקואליציה. איך יכול להיות שאתה... חיבור של יש עתיד, ליברליים, חופשיות, חיים, נשמה טהורה. אין מצלמות פייסבוק בישיבת המועצה. איך יכול להיות? איך יכול להיות, יניב, איך?
5: אלי, למה זה? אני החלטתי את זה?
1: לא, אבל אם אתה היית מאיים שאתה תפרוש יחד עם צ'יקו וקנין, אז ניר בן חיים היה לוקח שני צעדים אחורה. בעצם...
5: אז אלי, עזוב מניפולציות, אין שום, ובתחילת הקדנציה גם בדקנו את זה, זה לא רלוונטי. אם הייתה התכנות לאופוזיציה אמיתית שהיא בעלת שיניים, אז היינו יכולים להיות רלוונטיים.
4: יניב, למה אתה שומר בועז ביטון, יניב?
1: רגע, לפני שנדבר, אבל לפני בועז ביטון. יניב, אני לא מבין, אתה לא רוצה שציבור חדרה הייתי שבועות מועצת העיר?
5: ודאי שהייתי רוצה.
1: אז למה אתם לא עושים את זה?
5: אלי, אני
1: שוב... אתה יודע שאם אני אפנה...
5: אלי, אתה צריך להפנות שאלות מסוימות...
1: לא, אבל אתה ברצינות...
5: לא, אלי, זה מאוד חשוב.
1: יניב, אתה יודע שאם אני אפנה בפשפט אני אצליח אותך.
5: אלי, אם העליתם אותי, תנו לדבר.
1: בבקשה.
5: אני יכול להקשיב לכם גם ברדיו.
1: בבקשה, לא, לא.
5: קרוב לשנה אני חושב לא עליתי אצלכם.
1: נכון.
5: זה שלכם, אז
1: תעשו. אל תגזים, אותך תמיד מעלים לדבר. אל תגזים.
5: תמיד אתה מתקשר, אני עולה, אבל אתה
1: אתה לא מקופח ברדיו, כן.
5: ואני אומר, ותמיד שרציתם ושאלתם שאלות קשות, גם אני.
1: נכון.
5: תרגישו חופשי תמיד לעלות אותי. אני אומר את האמת. לבחירות לעיריית חדרה, מודעתי לראשות העיר, לבחר ראש עירייה אחר. זו מציאות. אני מכבד את הבחירה הזו. בשלטון המקומי, המנדט הראשי, כמעט הבלעדי, וזה גם חשוב שתושבים יבינו, ולראש עיר. ככה זה עובד השלטון המקומי בזירה המוניציפלית. ראש העיר הוא מעין שריף של העיר. הוא נותן סמכויות מסוימות שהוא רוצה, אבל ברצותו גם לוקח והוא מגביר אותם. אנחנו, אחרי שהבחירות האלה נגמרו, בחרנו בצורה משותפת. ראש העיר ניר הזמין אותנו, יאמר לזכותו, ואנחנו נאותנו להיכנס ולקחת זוויות מאוד מסוימות שאנחנו מנסים לעבוד בהן, ואני יכול להגיד לך שגם עושים בהן הצלחות מאוד גדולות, ואם תרצה פעם אחת גם לשמוע על ההצלחות, אני בשמחה אפרט מהפכה של ממש בכל מה שקשור לצהרונים ולחינוך הבלתי פורמלי בעיר, ואני גם משתדל לסקר את הדבר גם בדף וכו', והתושבים מאוד מרוצים מהדברים האלה. ויש דברים שהם לא במנדט ולא בסמכות, וברצותו ראש העיר יעשה מה שהוא רוצה בדברים האלה, הוא בסוף בעל הסמכות. עכשיו, אם היינו באופוזיציה, אז על כל דבר היינו אומרים מה דעתנו.
1: אין לך סייק שאתה בקואליציה, נגיד, אדוני, זה לא נראה לי הגיוני שאתה מונע את זכות הציבור לדעת?
5: אם אני אשאל על הדבר הזה,
1: זה לא משהו שבגלל אותו אמר לו, אני אפרוש מהקואליציה, אם לא תכניס מצלמות.
5: ומה יקרה, אני אקבל מחיאות כפיים מ-14 אנשים, ויום אחרי זה אני לא רלוונט.
1: למה אתה בטוח שזה...
5: אלי, נמצא לידך יוסי, שהוא היה חבר מועצה, הוא יודע בדיוק מה סמכויות של חבר מועצה, איך זה לעבוד כחבר מועצה, וכמה בשונה מהשלטון המרכזי, כמה בשלטון מקומי להיות אופוזיציה זה מורכב. אז לכל דבר, עכשיו, שם דוגמה, אם היינו אופוזיציה, יש תקשורת מקומית בעיר חדרה, שהייתה נותנת לנו סיקור או משהו
1: כזה. אין לכם תקשורת מקומית, התקשורת המקומית שלכם בחדרה זה הרדיו.
5: צריך להכיר, אלי, צריך להכיר את המציאות.
1: לא, 4 אנשים רוצים לראות, מה זה משנה? למה לא? אתם פוחדים?
5: אני מסביר לך שזה נחמד לבוא ולעודד, אני מבין שלחלק מהגופים זה נחמד שיש להם מישהו שצועק, אבל זה הרבה יותר מורכב והרבה יותר קשה להחליט שאתה מכניס את היד לבוץ ופועל. ולכל הזמן אנחנו אמרנו את זה בתחילת הדרך. אנחנו בוחנים.
1: יניב, אתה פוחד.
5: איפה אנחנו יותר מכיר?
1: אתה פוחד להכניס את היד לבוץ, לא יעזור.
5: אני ממש לא פוחד.
1: אם אתה לא פוחד, הייתי לראש ממך כראש הסיעה גדולה באותו תקופה. אני אתן להגיד לך דוגמה. או שאתה נותן לי להשיא את המצלמות, או שאני פורש. אתה נראה לי כאילו הגעת לבית מלון. הסיעה שלך מחוברים, הגעת לבית מלון, הגעתם להטלחתה. הגעת להטלחתה, אולי טוב לך, אבל אתה לא מתפקד כי הראש הסיעה הגדולה בחדרה, אתה מתפקד כבובה של ראש העיר, עם כל הכבוד לך, אתה בובה של ראש העיר.
5: אם התושבים ירצו שינוי, יהיה להם את הזמן שלהם.
1: התושבים לא ירצו שינוי, כי אתה לא עושה את השינוי. התושבים, לא, יניב, התושבים שלך בחדרה לא ירצו שינוי, כי אתה לא עושה שינוי.
5: אלי, אתה יכול לצעוק, זה נחמד, זה לא ישנה את התוצאה. כרגע התושבים בחדרה נתנו לנו מנדט לעשות. אנחנו בחרנו להיכנס ולעשות, ואנחנו עושים בתחומים שקיבלנו הצלחות אדירות.
1: התושבים בחדרה שנדעו לך את מירב המנדט.
5: יש לצד זה ביקורת, ביקורת לגיטימית, ביקורת טובה. אנחנו אומרים אותה, ברגע שאתה בקואליציה, אתה אומר אותה בתוך החדרים, בהנהלת העיר וכו', ואתה לא אומר אותה בפומבי, כי יש מחיר להיות בקואליציה. אתה רוצה להיות בקואליציה? או רוצה להיות באופוזיציה.
1: אז אני רק שואל אותך שאלה פשוטה, יכול?
5: אם נחליט שאנחנו רוצים להיות באופוזיציה בנקודה מסוימת, אז נצא ואנחנו יודעים לעשות את זה טוב.
1: אבל תקשיב, יניב, הציבור...
5: ואנחנו יודעים לעשות את זה טוב. יניב. כן, אנחנו כן מקבלים את הכלים כדי שבדברים שקיבלנו נצליח בהם, ואנחנו עושים את המלחמות שלנו בתוך
1: התקשיבים האלה. הציבור לא מבקש ממך להיות יסמן של ראש העיר. הציבור רצה אותך כראש עיר, והציבור, רגע, ברשותך. והציבור נתן לך את מרב המנדטים במועצת העיר. אתה קיבלת מנדטים יותר מאשר ראש העיר. הציבור ביקש ממך, היא לא נבחרת לראש העיר, תהיה האיש ששומר על הדמוקרטיה ועל הפוליטיקה בחדרה. ואתה נכשל בזה. אתה כאילו משתף פעולה רק עם ראש העיר, ולא מעניין אותך. כל צעד, למה אני טועה אם הוא מוריד את השקיפות?
5: לא נבחר, אני אגיד לך, אם אתה רוצה להקשיב, תקשיב.
1: אני רק מקשיב בינתיים.
5: כשאתה נבחר למועצת העיר, סלש לראשות העיר, או מתמודד לראשות העיר, אתה נבחר לייצג ולשפר את איכות החיים של התושבים. אתה לא נבחר להיות שומר סף. יש בשביל זה מבקר את עירייה, יש בשביל זה יועץ משפטי לעירייה, יש בשביל זה את משרד הפנים. אתה לא שומר סף. זה טעות בהבנה של מה התפקיד של נבחר ציבור. קודם כל הוא צריך לשרת את הציבור. גם באופוזיציה אתה משרת את הציבור, אתה מנסה להניע את העונייה ימינה או שמאלה בהתאם לאג'נדה שאתה מאמין בה, אבל אתה לא שומר סף. בשביל זה יש מדינה, יש מחוקק, יש רגולטור שזה משרד הפנים, יש יועץ משפטי ויש מבקר עירייה. אל תטעה את הציבור בגישה של מה זה
6: שומר סף.
5: ומה זה שומר סף. קודם כל נבין את המטריה.
6: אתה טועה.
5: אני לא טועה בכלל, תאמין לי שאני לא טועה.
6: כי אתה התמודדת
5: מול... אתה יודע מה, תראה לי איפה בחוק כתוב מה אתה אומר.
6: עזוב, לא, באמת, לא.
5: אני לא, אני בכוונה מאתגר אותך, אלי. אלי, אני בכוונה מאתגר אותך, כי מה שאתה עושה, אלי, מה שאתה עושה זו הדמגוגיה.
6: לא, הציבור לא...
5: אלי, אני אומר לך בדיוק מה התפקיד של נבחר ציבור.
6: מה שעשה רוד ניר בן חיים, קנה אותך, קנה יציאת מחוברים, השתיק אתכם בזה שאתם לכם תפקידים, כי זה אנוך לכם. כל מיני תפקידים אחרים, ואני אומר לך מה שציבור
5: זה בחדר... תפקיד ש...
6: רגע,
5: אלי,
6: רגע,
5: איך בדיוק הוא קנה אותי שאני נותן מזמני, לא אלי, איך הוא קנה אותי שאני נותן מזמני יום וחצי בשבוע בהתנדבות מבוקר עד לילה, עוסק בשירות של תושבי חדרה, איך הוא קנה אותי?
6: כי
5: בדיוק?
6: ברגע, כי, הדוגמה אחת, הנה, אם כן. היית באופוזיציה ולא בקואליציה, ולא אומר אין על כל מילה שראש העיר אומר, מרב הסיכויים שאת עושה בלגן אדיר עד כדי להגיע לבית משפט על המצלמות שלו.
5: למה בגרוצה? שאני אגיע? אתה יודע שאני, כשאני הגעתי לבתי משפט, אני מימנתי ב70,000 שקלים הוצאות משפט, כי בתי משפט לא מגינים על חברי מועצה. אז ש... זה קל תבקש... להגיד, זה קל להיות דמגוג ולהגיד את זה לי. אבל אף אחד לא נותן לך הגנה של בתי משפט כחבר אופוזיציה. אתה יודע שאני קידמתי חוק שנותן מעמד לחבר וליושב ראש אופוזיציה,
6: ומדינת ישראל תרפדה
5: את זה, ממשלת ישראל תרפדה את זה. אני פועל כדי שיהיה מעמד לאופוזיציה. אבל אני לא רק מדבר ברדיו בשביל שזה יהיה.
6: יניב, קיבלת 6 מנדטים.
5: אתה רוצה, אני אעלה אותה.
6: קיבלת 6 מנדטים, קיבלת תקציב גדול מאוד כדי לממן את הפעילות שלך.
5: פה בדיון שלם של שעתיים, תבין מה הסיבה שעשיתי את זה. 13 שנים שאני חווה את הקאס. של להיות ולייצג את הציבור ולהתמודד, תאמין לי שאני יודע איך לקדם, אבל
6: זו
5: מדינת ישראל,
6: זו
5: המסגרת הנורמטיבית שהיא עשתה, ואתה צריך לפעול בתוך המסגרת, אני לא מחוקק.
6: אני מבין שאני נוגע לך בנקודות רגישות.
5: לא, אני לא נוגע, אני לא נותן לדמגוגיה להוביל.
6: א', קיבלת 6 מנדטים, ובמנדטים שלך קיבלת הרבה כסף, איך אתה במנת...
5: לא נכון, אתה לא מכיר את השיטה, אתה מקבל פר ההוצאות שהוצאת בבחירות.
6: בסדר.
5: נקודה.
6: אוקיי,
5: ולא מוכר לך הוצאות משפט. יופי, יכול לאמת אותי. אתה רוצה תאמת אותי.
6: קיבלת
5: מספיק כזה. רגע, אמרת משהו שגוי, תגיד סליחה, טעיתי.
6: רגע,
5: אמרת משהו שגוי, תגיד סליחה, טעיתי.
6: תן לענות לך. קיבלת מספיק.
5: לא לענות, אמרת משהו שגוי.
6: קיבלת מספיק כסף.
5: לא נכון, אתה מקבל הוצאות הבחירות הישירות בלבד.
6: זה שטבעת... זה היה בתקופה שהתמודדת,
5: ואחדת
6: לומר שזה חלק מהוצאות המשפטיות
5: של הפעולים שלך. ממש לא נכון, לא נכון.
6: אז תבדוק את התאריכים שהתמודדת, שטבעת. אבל למה אני אומר לך את כל זה? כי תשמע,
5: מי מימן את זה?
6: תקשיב, יניב, תראה, אם אתה שואל אותי מה תושבי חדרה רצו ממך, הרי הקהל שלך זה לא הקהל של ניר בן חיים. נכון? הקהל שלך הוא קהל שונה. הקהל רצה אותך שתבוא ותהיה כלב השמירה על מערכת השלטון בחדרה, שהיא סבלה
5: כל ראשי...
6: רגע, עד הסוף, יניב, עד הסוף. תן לי רק לומר, ואתה אומר לך זה מה שאתה רוצה, לא הפרעתי לך. תראה, חדרה לא היה שם ראש עיר אחרי נחמיה להב שלא נחקר. בסדר? עד שהגיע ניר בן חיים, אני מאחל לו שהוא לא יחקר. ולכן בתושבי חדרה שמבינים את זה, ואתה בטח קראת את הבא מרדע שאני אמרתי בפוסט, ושמעת אותו, אני אומר לך דבר מאוד פשוט.
5: אני מסכים אגב עם מה שאמרת.
6: אני יודע שאתה מסכים איתי. השקיפות בחדרה צריכה להיות אלופת השקיפות במדינת ישראל. וממך אני, שאתה איש כזה ישר, אמין, שקיבלת הכי הרבה קולות בבחירות האחרונות, שקיבלת, אולי לרשות העיר לא, אבל בסיעה קיבלת, זה מראה לך שאם יש לך הכי הרבה מנדטים בסיעה, הציבור רוצה אותך, שלא תהיה יסמן של ראש העיר שבחיוך אחד הוא יקסים אתכם ויגיד לכם תרימו את היד, אלא תעמוד על שלך, תדאג לשלך. ומה שאתם עושים במצלמות, אני לא יודע בדברים אחרים, עוד לא נכנסתי לעומק שם, כי אני אתחיל את חקירות. אנחנו עושים עכשיו תחקיר ענק על חדרה. מה שאנחנו בודקים ורואים הוא שבעצם ראש העיר עושה מה שהוא רוצה, ואתה אפילו לא נלחמים בו. עכשיו תענה מה שאתה רוצה.
5: קודם כל לגבי הנחת המוצא הראשונה, למה הציבור בחן בנו. אנחנו, אני יכול לבדוק את זה, אחת לשבועיים אני פוגש בין 40 ל-50 תושבים שמגיעים למפגשים שהם האזור שלנו. זאת אומרת, הצביעו לנו, רוצים לשמוע תשובות, רוצים... ואני יכול להגיד לך שכולם, כמעט פה אחד, מאמינים שהדרך היעילה היא להשפיע על המהלכים שהעירייה עושה, על הדברים שאנחנו עושים, היו רוצים שניקח אפילו על עצמנו אחריות נוספות שאנחנו לא יכולים לקחת, כי אני אומר, אם אני לא מקבל סמכות מלאה, אני לא לוקח אחריות. בסוף ראש העיר קיבל, הוא יוביל את העיר, אם היה רוצה לתת סמכויות מלאות בתחומים מסוימים, אני אשמח לקחת בגבולות, בסוף שאנחנו מתנדבים כולנו. אני לא נושא, לא תפקיד בשכר וכו', אני עושה את הכל בהתנדבות. ולכן, אני יודע בהחלט, ואני מחזיק את הדעה הציבורית, הוא פולל אגב בסקרי עומק, בדעה הציבורית, שהציבור מרוצה ממה שאנחנו עושים. הציבור בהחלט לא מרוצה ממה שקורה בעיר, נכון?
6: אם הציבור כל כך מרוצה, נראה אותך ראש העיר הבא?
5: אני לא יודע, תלוי
6: אם אתה אומר שאולי אם היית באופוזיציה ונלחם כמו שאתה יודע להילחם ולעשות בלגן כמו שאתה יודע לעשות בלגן, יכול להיות שהיית מקבל סקר עומק הרבה יותר מחמיא ממה שקיבלת עכשיו?
5: יכול להיות שמקבל מה? לא שמעתי את המשפט האחרון.
6: היית מקבל סקר עומק יותר מחמיא ממה שקיבלת עכשיו?
5: יכול לבחון את הסקר עומק, הם מאוד מחמיאים.
6: הבנתי, זאת אומרת, רוצים אותך שתהיה מספר 2 כל הזמן?
5: לא, אנשים מרוצים בסך הכל ממה שאנחנו עושים. אנחנו בוחנים את השביעות רצון מאצלנו, מאיתנו.
6: בוא תשאר,
5: אני כן יודע, שבהחלט יש דברים שמפריעים לציבור, כמו מה שאגב אתה הצגת, זה בהחלט דבר שמפריע לציבור, ואני אשמח שהוא ישתנה. אבל בסופו של דבר, האם אם הייתי באופוזיציה זה היה משתנה? לא, הייתי תקופות באופוזיציה גם של צביקה, וכשאין לך יכולת לעשות מועצה לעומתית כדוגמה, אז אתה יכול לצעוק עד מחר, אין לך שבעה חברים שיכולים לעשות ישיבות שלא מן המניין, אז אתה יכול לצעוק.
6: תישאר,
5: ובפועל עושים מה שרוצים.
6: יניב, תישאר עד הסוף בקואליציה או שאתה תפרוש בעוד חצי שנה?
5: אני כל הזמן בוחן את השאלה שאמרתי לך לפני שנתיים, אלי, שאלת אותי את זה ברעיון, הייתי אצלך באולפן. כל הזמן שמים על המשקל יתרונות מול חסרונות. היום, היו תקופות, אני היום. אומר בכנות, היו תקופות, היו, שאני אומר בכנות, היינו מאוד קרובים לאופוזיציה. מאוד קרובים לאופוזיציה. גם אתה סיכרת את זה וניתחת והערכת שניסה.
6: הבחירות באוקטובר 28, מתי אתם פורשים באוקטובר 27?
5: אני לא יודע להגיד לך גם על פרישה וכו'. בסוף המבחן נהיה מבחן של אם אנחנו נהיה בתפיסה שהאלטרנטיבה החיונית בשביל לקדם את העיר, אז אנחנו נפרוש.
6: יכול להיות שהתרגלת להיות מספר 2?
5: לא, אני תמיד שואף להיות מספר אחד.
6: אמרת לי פעם באחד הראיונות איתך שהחלום שלך והחלום של אבא שלך זכרו לברכה שתהיה ראש עיריית חדרה.
5: אמרתי, אני שואף, אבל יש ריאלי ויש מציאות, אני רציתי, אבל הפסעתי, הייתי באשר בבית ובוכה. אני באתי, אפשלתי שרבולים, אמרתי אני אשתף פעולה, ניר אמר אני רוצה אותך שתעזור לי, אני מנסה לעזור ככל יכולתי בתחומים שקיבלתי. למה? ככה, כי בסוף שלחתי, אני לא שם את האגו, אמרתי את זה גם בתקופה של צביקה, הייתי יריב גדול, נכנסתי לקואליציה.
6: חדרה?
5: גם בתקופה של ניר, הייתי יריב גדול, נכנס לתרום.
6: אבל אתה יודע, סיית מחוברים.
5: שולח אותנו גם לתרום. אגב, ותראה את התנועה, עשינו את אותה פעולה אצל צביקה, יכולת להגיד, למה אתם לא באופוזיציה? משלושה גדלנו לשישה מנדטים. תשמע, ציבור מעריך את העשייה שלנו שהיא התנדבותית, והיא גם מביאה ערך. זה נכון. שבתחומים שקיבלנו שינוי מגמה בעיר, לא תראה, אתה תראה רק את הדברים שאנחנו עוסקים בהם, וזה לא מספיק כנראה בשביל שינוי המגמה הנדרש בעיר, אבל זו המציאות.
6: טוב, אבל עם צוות, עם סיעה כל כך רצינית, יש לך חבר כל כך רציניים בחדרה, שרצים מסעד מחוברים, תמשיכו להיות ביחד, או שאתה רואה שלאט לאט הם מתפרקים, כי גרון שגן, נראה לי מאוד משותף פעולה עם ראש העיר, וכו' וכו'. לא נראה לי שאתם ביחד עדיין.
5: קודם כל, כולם משתפים פעולה עם ראש העיר, גם כל חברי המועצה שמחוברים. אבל זו הבחירה שבחרנו בצורה דמוקרטית להיכנס, ואנחנו מתנהלים בסך הכל בצורה שמאוד יעילה ומאוד מגובשת. זה, אתה צודק, שלהחזיק סיעה של שישה, זה לא פשוט. אין ספק, זה לא פשוט.
6: יש כבר פרישות? יש אנשים שאמרו לך, לא רוצים איתך בעתיד?
5: ברוך השם, אף אחד לא פרש.
6: כולם רצים איתך? יכול להיות שבאמת...
5: יגיע השלב שאנחנו נתחיל, יכול להיות שאנשים יתעייפו וירצו לא להמשיך בקדנציה הבאה, זה קורה, זה מאוד שוחק להיות חבר מועצה.
6: אבל יניב...
5: הנה, יוסי סיפר מקודם, שמעתי אותו אומר שהוא לא מצא את העניין וזה, והוא פרש, יש אנשים שזה לא מתאים להם.
6: אבל יניב, כשאתה מסתכל על זה, בשלוש שנים האחרונות שאתה חבר מועצה, ובוא נאמר... סגנו של ניר בן חיים.
5: אני לא סגן, לא.
6: כן, אבל בוא, אתה די מחובר עם ראש, אתה לא סגן בפועל, אבל אתה די מחובר לראש העיר. אולי תרוץ איתו כמספר 2, וזהו, למה לך להקים סיעה?
5: אני חושב שיש בינינו, בוא נאמר, היריבות בינינו היא מוכרת, אבל מצאנו את הדרך לעבוד בשיתוף פעולה, אבל היריבות קיימת.
6: אתה תתמודד מולו בעתיד?
5: אבל עדיין, זה שאתה יריב, אתה יכול להתנהג
6: במחלקיות. תתמודד מולו בעתיד?
5: אתה מדבר איתי על עוד שנתיים.
6: כן, אני יודע מה שאני שואל אותך. אני
5: פעם ראשונה רוצה שאתה תבטיח לי שנהיה בריאים ונהיה כולנו
6: פה. זה בעזרת השם. זה יש לנו עכשיו כיפור, נבקש. אבל היניב, אתה נשבר לך מעט מהפוליטיקה.
5: אם היה נשבר לי, הייתי פורש.
6: אבל אתה לא רוצה להמשיך.
5: אני? אם הייתי לא רוצה להמשיך, הייתי פורש אחרי
6: ש... אז תתמודד לרשות?
5: אני לא רוצה להגיד לך, אני חושב
6: ש... מה? באמת, יניב, נו.
5: אתה שואל אותי אם אני רוצה או אם אני...
6: אם אתה... בוא נגיד, נשלח לשאלה שלך, אתה רוצה להתמודד?
5: כן. אם אני אתמודד, אני לא יודע.
6: וואו, וואו, וואו. יניב, פה תמיד, כיף לדבר איתך. תודה רבה, ישיקה.
5: אתה תמיד מוזמן להעלות אותי, גם אם התשובות הן מורכבות וזה, אני באהבה עולה ואומר את כל האמת.
6: תמיד בין הנסיך אינטליגנטי. תודה רבה, יניב.
5: ביי,
6: תודה. צ'יקו על הקו? צ'יקו?
7: כן.
6: שמעת את יניב?
7: כמה שיכולתי התנתקנו, אני נמצא באזור בלי קליטה, אבל אני חושב שכל התשובות היו נכונות לציבור, כולם הבינו שניר הולך להמשיך לעוד המון שנים, יש דברים שצריך לתקן, כן הוא יתקן, ואני חושב, אני חושב, באמת שאני חושב שהיום יניב אמר את הכל, אין לי מה להוסיף.
6: מה, גם אתה הפכת להיות כזה פיון?
7: לא, לא, אין לי מה להוסיף.
6: אתה תמיד היית צועק, מברבר, לא מוותר. בוא נמר,
7: אבל תראה מה הוא אמר לך.
6: אתה חושב שהכל זה החיוך של ניר בן חיים, הוא כבש אתכם בחיוך שלו?
7: תראה מה הוא אמר לך, תראה מה הוא אמר לך. צ'יקו נמצא בקואליציה, שיש דברים שלא נראה לי, אני דופק על השולחן, ואני נלחם במי שצריך לבד, זה גם קואליציה אופוזיציה, ככה צריך להיות. אתה לא יכול להגיד...
6: אבל אתה קואליציה, אתה לא אופוזיציה.
7: רגע, אתה לא יכול להגיד בשידור, בגלל שאני בקואליציה, אז אני צריך לסתום את הפה וללכת...
6: אז הוא לא צודק, אז הוא לא צודק.
7: הרבה תחשוב לא צודק. אז הנה אני, דיברתי עם ראש העיר...
6: למה, צ'יקו, למה הוא סותם את הפה? בוא עזבי אותו בתי ספר חרדים, זה אמרת עושה כסף, עושה זה, הבנתי. אבל למה הוא, הכל נכון, אבל למה הוא סותם את הפה, למה?
7: אני עוד הפעם אומר את זה לתזכורת.
6: למה יניב סותם את הפה?
7: בבחירות הבאות, יניב דרי סומך על בועז, לשיתוף פעולה איתו, לבחירות הבאות, לתמיכה, וזה ככה היה גם קדנציה שעברה. אז לא להתפלות, לא להתפלות.
6: אני לא להתפלא כאילו שהוא מאשר לו את ה-80-20,
7: אני מתבייש להגיד שאני
6: פוליטיקאי. כמה מיליונים זה כל השיפוצים האלה?
7: אני מתבייש להגיד שאני פוליטיקאי, אני פעיל חברתי שנמצא בתוך המועצה. לעשות את השינוי מתוך המועצה, לא לקרוא לי פוליטיקאי. לא רוצה.
6: אבל אתה פוליטיקאי?
7: לא רוצה,
6: מכחיש. מה אתה לא רוצה? אתה פוליטיקאי, מה אני עושה?
7: מכחיש. פוליטיקאי אומר לך שאני...
6: מה, אתה לא רוצה להיות כמו יעני פוליטיקאי, כמו ראש העירייה פוליטיקאי?
7: תקשיב. אנשים כבר לא מטומטמים. שיושב לך חבר מועצה ואומר לך, אני יושב בקואליציה, אני צריך לסתום את הפה שלי, ושאני יושב באופוזיציה, אני צריך לפתוח את הפה שלי. זה לא במקום, זה פוליטיקה מלוכלכת.
6: הבנתי. בעצם, אבל תגיד לי, אבל אני רוצה להבין... למה הוא לרחתך, למה יניב בכלל באופוזיציה, בקואליציה? למה שלא באופוזיציה ועשה בלגן?
7: אתה יודע, בקדנציה הראשונה שלי הקמנו את השמינייה. כל כך היינו בטוחים שיניב דרי ובועז ביטון הצטרפו אלינו ונהיה 12 ונפיל את הקואליציה. מה הם עשו? מהאופוזיציה כיסחו את צביקה כל החיים שלהם ונכנסו לקואליציה, בגדו בכולם, גם בבוחרים שלהם.
6: צ'יקו, גנדלמן התמודד לרשות העירה בקדנציה הקרובה?
7: אני מאחל לכל הפוליטיקאים...
6: הערכה שלך כפוליטיקאי שמבין את הכל?
7: תקשיב, זה משפט חזק. כל הפוליטיקאים היוצאים, אם הם חוזרים, הם מזוכיסטים.
6: עד כדי כך?
7: מזוכיסטים. 10 שנים ללא שכר.
6: וואי, וואי, וואי. וזה קשה.
7: 10 שנים ללא שכר. יניב דרי ללא שכר כבר 25 שנה.
6: אז למה הם עושים את זה?
7: מזוכיסטים.
6: מפסידים כסף?
7: תעשה מיליון טוב. אני ברדיו, וואו, קוראים לי מהפלומה.
6: יאללה, צ'יקו, צ'יקו.
7: תן לנו חג שמח, שנה טובה, הכל יהיה בסדר, ניר עושה את העבודה טוב, ניר ראש העיר טוב, אין לו מתמודדים.
6: גמרנו את שלב הלקק, זהו, סיימנו את שלב הלקק, אמרת, זהו.
7: הוא יעשה את השינוי בקטנה, מה שנשאר.
6: יאללה, לכיפק, ביי, תודה צ'יקו, תשמור עלינו, ביי. זהו, נצא לפרסומות אחרי מה שקרה פה בחדרה בין יניב וצ'יקו ואיך הוא בשכולה, נראה לי קצת פוחדים מיניב. לא מייניב מראש עיריית חדרה, אני בין חיים. כל אחד בסוף שם את זה בניר, ניר, וניר, וניר, כן. וניר. בוא נה, כהן גדול בבית המקדש, לא ככה שאתה בואו אליו ודיברו אליו בצורה כזו. כאילו, מה, מי זה ניר בין חיים? מי זה ניר בין חיים? ראש עיריית חדרה, נכון?
2: ככל שאני יודע. כן.
6: ועם הדוברות, ויש מעל הדוברת עוד משהו, אבל... איך קוראים לבחור שם?
2: יש את אסי.
6: אסי, מה, הוא באפול חדרה או דובר?
2: הוא מונה להיות מנהל אפול חדרה עכשיו.
6: אז מה הקשר שלו כל פעם הוא מדבר על הדוברות וזה?
2: הוא מתעסק שם.
6: אין לו תפקיד רשמי. אז הוא כאילו הלוחש לסוסים לראש העיר, מה שקשור בדוברות?
2: סוג של,
6: כן. או, לדוברות שיש להם. עוד דוברות כזה ועוד דוברות כזו ועבדנו. מה אתה אומר?
2: אני אומר, הם מדברים.
6: מדברים, דיבורים, פרסמת. פרסמת.

0: מכירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה. הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: Close. Come close to נתניה. Close sale. ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים. מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו, בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם ב-Close נתניה. גיבורי ישראל 8.
4: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
5: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
7: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש כפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
10: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקעות, שני צעצועים ומיקס תוספות. והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% פוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
11: נטו מהפכה.
12: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב-44 שקלים ו-90. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב-29 שקלים ו-90. מערז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
13: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
17: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
14: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך.
14: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
11: נטו מהפכה.
12: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים.

0: דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
1: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נתוחי זכון.
2: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב בורא ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
5: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

0: רדיו 90 הפרלמנט, לפני שדבר על הפרימריס של הליכוד, כי כל אחד חוות בשני שם, כולם שיקרו את כולם, כולם עבדו על כולם, וכולם יצאו מנצחים את כולם. דבר כזה לא ראיתי מרודי, פרימריס של הליכוד, חרטה אחת גדולה. לפני הכל אבל, לפני שדבר אתכם על הפרימריס, אודי ארביב, יושב ראש ועד ההורים העירוני בעיריית נתניה, שלום לך.
1: טוב, טוב, אלי.
0: תן לי ציון מ-1 עד 10 לפתיחה שנת הלימודים בנתניה.
1: 8 פלוס.
0: מה לא, איפה הם כשלו?
1: אני לא חושב כשלו, אני חושב שיש עוד דברים לדייק, בעיקר בנושא השיבוצים בחינוך המיוחד. הסעות, שאנחנו תמיד יודעים שבחלק הזה של השנה, כדי לצאת לדרך בגלל ריבוי הנושאים ו... וועדות האפיון שממש עד סוף אוגוסט מביאים לזה שבסוף אתה יותר רוצה להפיא את הילדים למערכת, לגנים, למסגרות, לבתי ספר, אבל אני יכול להגיד שביומיים שלושה האחרונים דייקנו המון המון מסלולים, כן. הפרדנו, ציוותנו כדי באמת מצד אחד גם להקל באורך המסלול וגם להקל בכמות המוסעים, אז אני מקווה שבימים הקרובים נתקדם עם זה.
0: אז יש לך הזנה רבה במסדרונות עיריית נתניה, מקשיבים, שומעים, עושים, דואגים?
1: חד משמעית, בעיקר בעלי התפקידים, כל אחד בתחומו, באמת אוזן קשבת, דלת פתוחה ובעיקר הבנה לדברים שעולים, כי בסוף אני מביא את מה שההורים מביא אליי, לנציגי בתי הספר, זה בסוף הקולות האותנטיים.
0: כשבאתי בטענות למירה פאברג על הסעות לילדים החריגים, לילדים המיוחדים, אז אמרה לי, אתה לא מבין שזה עולה לנו עשרות מיליונים, 60-70 מיליון שקל מכל הארץ שלוחים לנו לכאן. זה עדיין ככה?
1: אני חושב שזה יצטמצם משמעותית העניין שמגיעים מכל הארץ, אבל עדיין יש. ובסוף גם אם זה תלמיד שמגיע מאזור אחר, הרשות ממנו הוא בא, היא נושאת את נושא, את עלות ההסעה. כי אם זו שמתקצבת על ידי משרד החינוך. ברוך השם, מהמקום הטוב יש לנו נפח משמעותי של תלמידי חינוך מיוחד, ילדים מיוחדים במסגרות בנתניה. זהו, אבל סך הכל אני גם רוצה להגיד באותו נשמה שבאמת הראשון לספטמבר היום באמת יפסד אופן חגיגי, עם המון התחלות חדשות, התרגשות של תחילת שנה, גם בחלק הזה צריך להגיד, באמת אם עשיתי סיור, התלוויתי ביום הראשון לפמלת ראש העיר ומנהל חינוך ובעלי התפקידים והיה מאוד חגיגי. ביום השני לחלק מהסיור וחלקים מסוימים הייתי אני עם כל מיני דברים שצצו מהיום הראשון ועל פניו באמת המון המון חגיגיות כמו שיום כזה מביא איתו.
0: אתה יודע אודי, נתניה עיר בת 300 אלף תושבים עם המון בתי ספר, גם יסודי, גם תיכון, גם חטיבות, גם תיכון. מורים חסרים פה המון, מה אתם עושים? אין מורים לאנגלית, אין מורים למתמטיקה, אין מורים ללשון, אין מורים לספרות, בעיה.
1: שיחסית למחוז, אני יכול לדבר ברמת המחוז, מחוז תל אביב שנתניה, חלק מנו אנחנו במקום טוב פלוס מבחינת מורים מקצועיים, אבל כן, זה משהו שהוא בחתך הארצי, ומן הסתם גם נוגע בנו בעיר כל כך גדולה, אבל יחסית אני אומר,

0: משווה אפילו תל אביב, אבל בתל אביב אלי יש פחות תלמידים מהעיר נתניה, במספר תלמידים. זה נשמע לא פרופורציונלי כעיר גדולה כמו תל אביב, אבל במספר תלמידים אנחנו עולים עליהם. ועוד כהנה במרחב שלנו, אז אנחנו בסך הכל אני חושב במקום טוב.
1: ואיך הילדים הזרים משתלבים?
0: הילדים, אני חושב שזה כבר, אם אתה זוכר לפני המון שנים שזה התחיל, קם כל צעקה, איפה הם השתלבו, ועשו את זה בצורה כזאת שיהיה מפתח לכל כיתה, שלושה תלמידים וכן הלאה. אני חושב שהמספרים ירדו משמעותית, כי חלק ניכר מהם הגרו לקנדה, כל מיני אשרות וויזות וכאלה, אז המספרים...
1: אז אין את כמות העובדים הזרים שהייתה פעם? התלמידים הזרים שהיו פעם?
0: אין, ממש לא. ממש משמעותית. כן, אנחנו רואים את אלה שנשארו, שאנחנו זוכרים את לפני כמה שנים, הם כבר משתלבים בחטיבה ובתיכונים, אבל מבחינת הכניסה חדשה למסגרות, אז המספרים משמעותית ירדו, כן.
1: אתה מרגיש שכאילו מערכת החינוך בנתניה תשתפר השנה בכל המצבים שנראה יותר מאשר שנה שעברה? אתה מרגיש את ההשקעה? אתה מרגיש כאילו שינוי בזה שיש ראש עיר חדש, שבא עם אג'נדה אחרת, עם חשיבה אחרת?
0: אני מרגיש בעיקר את זה שראש העיר, מהשיח הראשון טוב, והיינו אצלו לא מעט מאז שבחרו. בחודש האחרון עם שתי פגישות משמעותיות, שהכותרת שלהם זה הערכות לתחילת שנה. פגישה ראשונה עם כל בתי הספר, וזה היה עמוס בנושאים ובשיח, אז החלטנו שניפגש עוד שבועיים עם חלוקה של יסודי, על יסודי, וכך עשינו. ואחד הדברים שעלו לאורך כל השיח עם ראש העיר, היה נושא אלימות, נושא הדרה חברתית, החרמות, שאנחנו כך מכירים גם אצלנו בעיר נתניה, כמו בכל מקום, ומשהו שעלה בצורה באמת רוחבית מכל בתי הספר, זה הצורך להכניס מדריכי מוגנות, כאלה שהתמקצעו בעניין לתוך בתי הספר, לא במקום, לא בנוסף, יחד עם צוותי החינוך.
1: בעיקר בהפסקות או לאורך כל היום?
0: לאורך כל היום, ממש שעות יומיות, שבועיות, לאורך כל השבוע.
1: שזה תפקידו לטפל באלימות ובחרמות?
0: זה לדעתי בעיקר לזהות. לדעת להציף,
1: לכוון. והתקציב מאחד? מ-50 מיליון שאבי חסך בעירייה?
0: התקציב הגיע, כך אבי סיפר, מפנייה שלו לשר החינוך בביקור שהיה פה לפני כחודשיים. ולהבנתי שר החינוך רוצה לראות את נתניה כפיילוט בעניין הזה.
1: אז רגע, עוד יהודי, אתה אומר פה דבר חשוב. בכל בית ספר בתיכון יסודי, יסודי או תיכון, נראה מורה או איש שנקרא לו מורה מוגנות, שתפקידו לזהות את בעיית החרם החברתי או את בעיית האלימות לפני כן. למשל, קבוצה נגד קבוצה או משהו כזה, נכון?
0: נכון.
1: הוא יבוא עם ניסיון, הוא יבוא עם תואר, עם ניסיון, או שהוא נבחר אנשים ש...
0: תראה, אחד הדברים שאמרנו, כי הרי היה מדריכי מוגנות במספרים הרבה הרבה יותר קטנים, בבתי ספר שמה שנקרא היה צורך, או הם נצבעו כבתי ספר, סליחה, כאדומים, עם ריבוי אירועי אלימות או דברים דומים, וגם שם מצאנו שהמדריכים האלה שבאמת עוברים הכשרה וליווי על ידי דורון גלם, הרבה פעמים ממלאים מקום בבית ספר, חוסרים כמו שדיברת עליהם, ופחות מתמקצעים.
1: חסר מורה, אז הם נכנסים לכיתה, להשתיק את הכיתה.
0: הם ממלא מקום, ועל הדרך מכניסים את התוכן שהם צריכים להביא, כן, נכון, לא מלמדים מתמטיקה או תנ"ך. ואחד הדברים שאמרנו, וזה הדגש, שזה יהיה נטו לטובת העניין שלשמו הם שם. אני חושב שזה בשורה ענקית, אני חושב שאנחנו העיר היחידה בארץ, לפחות במחוז, שזה בנפח כזה.
1: מתי נתחיל לראות את זה? בכל בתי הספר?
0: שלב הגיוס וההכשרה, להבנתי, הוא מתקיים עכשיו. נתחיל לראות את זה לדעתי אחרי חגי תשרי, עד מוטמע לתוך...
1: המדריכי מוגנות האלה, למשל, כאשר יש חרם הילד, הם התערבו גם לאחר שעות הלימודים, או שרק בשעות הלימודים?
0: חד משמעית. זה תוצר של שילוב, זה אמור להיות תוצר של שילוב של כמה אגפים. זאת אומרת, החינוך, אגף פרט, קידום נוער, הכל בהתאם למקרה, לזיהוי, לאופן שבו צריך ללוות את זה, אבל ממש לא רק במסגרת יום הלימודים, זה כל העניין. כי בסוף אנחנו יודעים שמה שיש ביום הלימודים יוצא החוצה, ומבחוץ זה מגיע לתוך יום הלימודים, זה מחבר ככה ברוב המקרים, ולכן זה חייב להיות בהמשכיות.
1: עודי, לסיכום, אחרי מה שסיפרת לי, בוא נסכם את זה בתשע.
0: בחלק הזה מסכים איתך. 8.5 זה נחשב כמו 9.5 פלוס, אמרתי, נגענו בתשע. חשוב להגיד, כל בתי הספר נפתחו בצורה סדירה, מלאה. הסעות נסו, תלמידים הגיעו, גם אם זה בעיקוב של הראשון לצ'יקי בסוף התנועה, תמיד הרע ביום הזה, כולם מתנקזים ב7.5 עם הילדים, מתרגשים בצדק. וגם פה אני חושב שהתקדמנו, זה אולי יומיים אחרי, אבל עשינו שינויים ושיפורים, יחד עם אגף הסעות, זה ידענו לתת מילה טובה גם לאגף הזה, כי הוא לרוב חוטף. אז אני חושב שבהחלט, והבשורה הזאת היא ש... אני חייב להגיד, ראש העירה את זה באמת, יחד עם מנהל חינוך, כזה משהו שהוא, אי אפשר להתעלם, זה הצורך שעולה במערכת החינוך באשר היא, ואני שמח שאנחנו בתוך זה, ונראה תראות, אני מקווה, תוך כדי התקדמות השנה. כולנו תקווה שזה יצליח, כי אם זה יצליח, אתה יודע, יוסי, הפיילוט יישאר.
1: ברור. אודי ארביב, ישר ראש ועד ההורים העירוני, תודה רבה לך, כיף תמיד לשוחח איתך, תודה רבה.
0: תודה רבה,
1: ערב
0: תודה רבה.
1: זהו, נשארנו רק לדבר מעט על הפריימר של ליכוד. תשמע, אמר שהייתי ביום הבחירות של...
2: מה הפריימרי? זה היה ועדה מסדרת.
1: זה לא... קודם כל, הופתעתי שראיתי את ראש עיריית איתן, הכל היום עומד שם ומנסה לחלק את הדפים, ולכן כן, את אלון רוי, ראית את המאבק הסמוי בין אלון לבין אבי. בסופו של דבר, מי שניצח, זה מי שאולי אבי רצה. לא יודע, אמרו לי, לא, תראה, הוא לא מתערב, הוא כן מתערב, אבל כל מי שעיניו בראשו ראה שאבי רצה, ואבי ניצח, גם במישהו תמך בו. לעומת זה ראית את אלון, על רואי שנלחם קשות על קטי שטרית, הביא לתוצאה, אבל לא תוצאה שהיא רצתה, בתוך 2400 היא קיבלה 900 ומשהו קולות, ברור שהיא רצה לתת לה יותר. ראית מאבקים נסתרים שם? אני בצהריים הבנתי את המשחק שם, נעלמתי, אבל, אבל ראית מאבקים נסתרים, וראית שבעצם כולם עושים, הולכים על פי דברו של ראש עיריית נתניה. הוא הבין שהמאבק פה, שאם הוא ינצח בו, אז השרים הבינו שהוא המלך, הוא המנהיג, ויהיה לו יותר קל בעתיד אחרי זה, כאשר הוא צריך דברים לעיר נתניה. והוא ישב שם מהבוקר עד הערב, ולא זז.
2: אתה ראית שאודי אמר שהשר קיש נתן לו מענק מיוחד, זה לא בגלל
1: העיניים,
2: זה לא בגלל העיניים היפות של אבי.
1: ולכן, וראית שם את המאבקים, וראית גם את ה... אני לא כל כך בטוח שמי שנבחר פה במישור החופש לא סיכוי להיכנס לכנסת, כי לפי הסקרים האחרונים הסיכוי שלו יותר להיות כומר בכנסייה מאשר להיות חבר כנסת.
2: אם הליכוד יהיה בשלטון, חוק נורווגי, פרישה פה, פרישה שם.
1: גם אם הליכוד יהיה בשלטון, הם לא יגיעו לרקבות המדלת של 34, הסקרים לא לפה ולא לפה, אז זה בערך יגיעו ל-26, ואז מה שיקרה בבחירות האחרון, לא חטיף, וגם מדברים על זה, שליברמן יבין שאם זה כך, אז הוא יצטרף, כי הוא איש ימין אמיתי, הוא יצטרף והוא יבין. הערכה שלי שליברמן כן ייכנס לממשלה הבאה, כמה הוא רוצה כבר להיות, יש לו צעיר, כמה הוא רוצה להיות באופוזיציה, אופוזיציה ולצעוק מסדרונות אופוזיציה. יש לי הרגשה שהפעם הוא יבין, כי גם זו קדנציה האחרונה להערכתי של בנימין נתניהו, ויכול להיות שאם יבטיחו לו שהוא עוד מסוגל להיות המנהיג הבא של הליכוד, הוא ייכנס, ייכנס עם 10 מנדטים שלו.
2: למרות שתסתכל על הרשימה של ליברמן, היא עברה שינוי של 180 מעלות, היא כבר... לא רשימה רוסית כמו שהייתה פעם, הוא הכניס...
1: אבל הרוסים תומכים בו בעיקר.
2: כן, אבל יש את ה... הוא ועוד שניים, שלושה, אבל השאר הוא שם ביטחוניסטים, אפילו חופשי כיפה.
1: אבל, נכון, אבל אתה יודע מה? עובדים אצלנו עובדים רוסים, נכון? במוצא רוסי, לא רוסים, במוצא רוסי, ואתה רואה שכולם אומרים, אנחנו רוצים ליברמן, ליברמן, דה ליברמן, דה ליברמן. תשמע... יש לו את הדעות שלו, הוא הולך לאתם לאורך כל הדרך, אבל יש הרגשה כזו וגם חשיבה פוליטית שהאיש יכול להשתנות. כולם בונים שם על, על שהוא הולך עם מרכז שמאל, לא בטוח זה מה שיקרה. אבל ראיתי את הפריימריז בליכוד, ראיתי מה קורה בנתניה, הבנתי מה קורה בנתניה, הבנתי שהכל זה חרטה ברטה אחד גדולה, וכל אחד עם האינטרס האישי שלו. אין שם אחד בפוליטיקה המקומית של הליכוד שהוא לא... יש לו אינטרס אישי. אין אחד שלא חושב על האינטרס האישי שלו. כולם שם, זה כיפודים של אינטרס אישי. והם עושים רמת כוסית עם כל חברי הכנסת, וגם מעניין. יושב עושיית הליכוד בריאה, מרדכי רצבי, יחד עם חברת מועצת העיר, אלינור כהן, שעליה אני אומר, שבהם שתוציא משפט אחד, אז נדע שיש חברת מועצה שקוראים לה אלינור כהן. לא יכול להיות, כבר 3 שנים, היא לא מתבטאת, היא לא כלום. אז מלדבר, שקט, שקט. ואותי לימדו בחיים, שאומנם סייג לחוכמה שתיקה, אבל לא התכוונו שתיקה של 3 שנים, גברת אלינור כהן. סייג לחוכמה שתיקה, לפעמים, לפעמים, לא תמיד 3 שנים. דברי, דברי ריבונו של פתח תקווה, דברי שנשמע מי את. חברת מועצה שמחמם את הכיסא במועצת העיר, מילה. לא הוצאת, מילה, אני מחכה לשמוע מילה, ריבונו של פתח תקווה, מילה, לפחות תגידי, צערה טובה גברת זלבנסקי, או תגידי אלינור כהן, ערב טוב קהל נכבד, אני אלינור כהן, חברת מועצת העיר נתניה, רוצה לומר את דבריי ותשתיקי, זהו, הבנו, אל תדברי, אל תדברי, לא צריך יותר. או שתגידי, אבי סלמה, 3 נקודות, אל תדברי יותר, זהו, זהו. או שתגידי, חברת האופוזיציה, טלי מונר, זהו, זהו, זהו, זהו. אל תגידי לינור, אבל נשמע את קולך, נשמע את קולך. ואם זה קשה לך לדבר בשפת העם, השפה שהציבור מבין, אז תעברי לשירה, לשירה. תדברי בשירים. אתה יודע, את התימנים בדרך כלל שרים. אז תדברי בשיר. אבל בואי נשמע מיד, ריבונו של עולם. ביום שתאמרי שאני פותחת את הפה ובא לדבר ולהתראיין ברדיו, אני ממלא לוטו, בתחרי אלה תתקשר אליי, שלום האורגד, זכית ב500,000 שקל. יש לי הרגשה כזו. בואי, תדברי, מי את אלינור כהן? בחרו בך, כי מישהו דאג לך שם? ככה זה כמו בפרמרי של הליכוד, הכל חרת, דחפו אותך למועצת העיר, מילה לא הוצאת, מילה, 3 שנים! ריבונו של פתח תקווה, יש שם גם רצון שרעבי, יושב ראש הסניף, ויושב ראש מועצת הסניף אוריג'ן. היה צריך לכל להיות להיות שונה, אתה יודע, היה צריך להיות שאלון רוי יהיה, ומוטי גוזלון יהיה, הכל התחרבש להם שם בליכוד, והוא שם כל החברי כנסת, וכל השרים, אבל מה מוזר? כל חברי הכנסת בתמונה כזו סבירה, 3 סנטימטר על 4 סנטימטר, אבל אבי סלמה, לקק הליכוד לאבי, 5 סנטימטר על 5 סנטימטר, אבי אתה מסדיק בתמונה, ואיזה ריקה, ולמעלה, יא פחדנים, אתם פוחדים, זהו, אחרי שעשה לכם בית ספר בליכוד, מי המנהיג? מה זה משנה כמה אתם פוקדים? 400, 300, 200, 100, 900, 1000. הוא ישב שם כמו שוטר, ומי שזז קיבל דוח רפורט, לא דוח אמיתי. אמר לכם, אם אתם לא תעשו מה שאני רוצה, חכו חכו, חכו חכו, וכולכם פחדתם, כולכם גיבורים אחרי הפורגוד. פחדתם, שקשקתם, מה זה שקשקתם? ולא עשיתם מה שאתם חושבים, עשיתם מה שחושב ראש העיר, שפו ענק לאבי סלמה, אבל אתם לכו עם מה שאתם מאמינים בו, אף אחד כבר לא מאמין לכם. למה? כי אתם שפנים, תפתחתם להוא ולחבר כנסת ההוא ולשר ההוא, עד שאבי הגיע ושינה לכם את הכל. זו הפוליטיקה בליכוד. האם זה פרמריס אמיתי? שהציבור ישפוט אחרי מה שאמרתי. אני חושב שזו הייתה בושה וחרפה, ואני מצד שני גם חייב לומר שמביא לטבי. אם זה מועיל לעיר נתניה, שפו ענק. אני חושב אבל שראש עיר שמתערב בצורה כזו, כמו אחד שעומד בפתח ולא מוותר לשום דבר, שמע...
2: אבל אלי, כמו שאמרת, לטובת העיר נתניה.
1: לכן אני אומר, לכן אמרתי.
2: כל השרים, עכשיו, ברגע שהוא יבקש מכל שר שקיבל כאן, הוא יעמוד בדמתו.
1: אני חייב לומר
2: שהייתי תורת קשה לדעת לזה. כמעט 300 אלף תושבים. בוא נאמר, חצי מזה זה כוח אלקטורלי. חשוב.
1: אבל תראה, ראיתי, כשישבתי צפיתי שם, ושם גם דיברתי עם התקשורת, ראיתי את החרדים. ראיתי את הרב תורג'מן, שתמך בשי גלילי, יחד עם אלון רוי. וראיתי איך הם עובדים כמו חיילים בשדה הקרב. משם הבגעתי מסקנה שהם יכולים להיות החיילים הכי טובים. איך הם תפקידו שם? השייטת, סיירת מטכ"ל לא מתפקדת כמו שהם תפקידו. איך הם תפקידו? עכשיו שם איזה בחור עם ארבעה אנשים, שלושה בחוץ, שלושה פה, שתיים פה, מדברים בקשר, טק טק, לא עזר להם, כי הם הפסידו בסוף. אבל ראית טקטוק של עבודה מדהימה, וראית את כמות החרדים שהצביע, אני אומר לך, משה, זו גניבת דעת אמיתית של הציבור הדתי החרדי, שהקשר לו לליכוד הוא כמו הקשר שלי לאסלאם, אין לו שום קשר לליכוד, והוא מצביע, ואני שואל אותו, תגיד לי, מה אתה עושה פה? אתה חצוף? החבר'ה בקריאת צאן, שבאו ביום ההוא להצביע בבחירות של הליכוד בפריימריז, זה אנשים חצופים, זה אנשים שהם גונבי דעת, זה אנשים שעוברים על ההלכה, ואתם לפני יום כיפור, לכו תבקשו סליחה, תלכו לבית ספר שי עגנון, תעמדו שם ליד העולם, ותגידו ליד הדלת, חטאנו, אבינו, פשענו, גנבנו, גזלנו. אתם יודעים למה? כי אתם ביום הדין לא מצביעים ליכוד. מי בכלל שמכם לקבוע מי יהיו המועמדים של הליכוד, אם אתם ביום הדין לא מצביעים לליכוד? חוצפה, בושה, ראיתי מאות כאלה שמגיעים, גם של הרב טורג'מן, כולם חרדים, כולם לבושים באותה צורה, חלקם אפילו באו עם המקבט, עם האישה שלהם יד ביד. איפה, הרי אתה לא מאמין בזה, אז איפה איבוד התורה שלך באותו רגע? שלא למדת מסכת גיטין או גירושין, או מסכת קידושין, העיקר להגיד, אנחנו אוהבי השם. אתם לא אוהבי השם, אתם גונבי דעת, גונבי השם, עשיתם פה מעשה נבלה, אסור לכם לעשות את זה יותר, אסור לכם להתפקד לליכוד. לליכוד מתפקד, מישהו ליכודניק אמיתי, מאמין בדרך הליכוד, חושב שכדאי לו. מה שעשיתם פה, זה בעצם ביום הבחירות אמיתי, אתה מצביע דגל, הוא אגודת ישראל, אבל אתה לא מגיע להצביע ליכוד, וזו גניבת דעת, גם לפי הרב אדלשטיין, שאמר חד משמעית על מפקד גדול בבית שמש, כאשר ניסו להשתלט על מועצת העיר שם, והוא אמר להם, חבר'ה, רגע, למה אתם מתפקדים לליכוד? אז אמרו לו, אמר לא, מהר מאוד, ולמחרת כל ה-500 איש בבית שמש הסירו את זה. אותו דבר גם אמר הרב סתיו, אותו דבר אמר גם הרב אלאור, שהם רבני הציונות הדתית, הם אמרו במפורש שזו גניבת דעת. אבל אתם, מה אכפת לכם? מה שקשור בכסף, מה שקשור בלגנוב את הדעת, מה שקשור בדברים שלא חשובו לכם, עשיתם את זה. בושה וחרפה, תראו לעצמכם. אתם האנשים החרדים, וכולכם הייתם נבושים במיטב מחלצותיכם, בבגדים היפים שלכם, כאילו באתם לאירוע. רבכם, איזה אירוע, גנבתם דעת. תארו לעצמכם שהיו, וזה קרה כבר, 15,000 שמאל, אנשי שמאל הם מתפקדים לליכוד. מה היה קורה? מה היה קורה? הם היו קובעים מי בחר, נכון? זה נראה לכם הגיוני? אין לכם טיפת בושה? אתם החרדים שהגעתם, אין לכם טיפת בושה? אני אומר לכם מפה, שבוע הבא ראש השנה, אתם ברמת אליכם לכך, בכמות המצביעים, אני לא יודע, אני מסתכלתי על נתניה, אני יודע מה קורה בירושלים, שמעתי שזה גם בהרבה מקומות אחרים. אתם גרמתם לכך, שהבחירות בליכוד אולי נבחרו אנשים טובים, אני אומר רשימה מדהימה, אבל אתם עשיתם מעשה נבלה בארץ ישראל, אסור לכם להתפקד לליכוד, אסור לכם להצביע בליכוד, כי זו גניבת דעת אמיתית, וזו עבירה על ההלכה היהודית. משה! מה אתה אומר?
2: חד משמעית גניבת דעת.
1: אתה
2: יודע מה, תחשוב, דמיין,
1: ואתה מדבר, התווכחתי איתם.
2: אבל תראה, זה אסטרטגיה. ליכודניקים התפקדו לדמוקרטים בפריימריז שם יחרבשו, וזה אשכרה פעילות קומנדו מעבר לקווי האויב.
1: זה פשוט לא יומן.
2: מה שהחיילים עשו. זה מעבר לקווי.
1: אני ראיתי אותם, איך הם מגיעים שם, הם מגיעים, אתה יודע, זה פשוט מטורף, איך הם מגיעים טק, טק, טק, טק, עם הפתקים המוכנים, מעבירים להם את הפתקים, טק, טק, הם הולכים לשם, שמה, ראיתי את זה, לא הופתעתי, אבל התאכזבתי בשביל הליכוד, התאכזבתי בשביל הליכוד, ככה לא בוחרים רשימה, ואתה רואה את זה גם עכשיו, אגב, הסיפור של גילה גמליאל, ואתי עטייה, גם בקלפיות בנתניה, הורידו לגילה גמליאל, ונתנו יותר קולות לאתי עטייה.
2: מה זה הורידו? לא ספרו את זה כמו שצריך?
1: לא ספרו את זה כמו שצריך, בנתניה, הם כחוו בנתניה, לכן אני מציע לכל חברי הכנסת, שרוצים לבדוק כמה הם כאילו בנתניה, מציע לבדוק בקלפי בנתניה, כי הוכח היום, עם גילה גמליאל, שבנתניה היה הרבה, הורידו להמון, בינתיים גילה גמליאל גוברת, למרות שאתי עטייה, בבאר יעקב, גברה עליה בכמה קולות שם, בנתניה ובאזורים אחרים שבודקים עכשיו את כל הקלפיות בארץ, זה גם בשניהם, מתברר שב-500 קולות עודף על אתי עטייה.
2: זה אומר שהספירה ביזיונית.
1: תקשיב, 11 בלילה, אנשים עייפים, אתה מסמן קו, קו, קו, קו, הרי זה לא כמו בזה, אותו מחשב. אז לעשות קו, קו, קו, קו, קו, קו, זה אולי אין הבדל בין אתי עטייה לבין גילה גמליאל, אולי זה שמות דומים, לא? בליכוד הכל דומה. החסידים דומים לליכודניקים, הליכודניקים דומים לחסידים. הרגשתי לפעמים שם אני שנמצא בישיבה, בקריאת צאנז, בישיבה הגדולה, היה רק חסר, חסר צדיק יסוד עולם האדמור מצאנז. אני לא יודע איך האדמור מצאנז מסכים. אני אומר לך, צדיק יסוד עולם האדמור מצאנז. אני הייתי איתו, הייתי איתו, האיש הזה יושב ולומד כל היום. האדמור מצאנז הוא צדיק יסוד עולם. איך הוא מסכים בכלל שתהיה גזוק נבדת בקהילה שלו? אני אומר לך, אם הוא יודע, אם היו אומרים לו את זה, כשאני הייתי אצל אדמור מצאנז, הוא אמר לי משפט אחד, הלכתי אליו בשלמה נס. כי שלמה נס היה צריך להיות, הוא ממשפחה של אדמורים, אבל אמא שלו לא הסכימה שהוא היה אדמור, אחרי מה שעברה בשואה, והוא לקח אותי אליו, הוא אמר, בוא נלך למשפחה שלי. אמרתי לו, מי משפחה שלך? הוא אמר, אדמור מצאנז זה משפחה שלי. באמת, היינו אצל אדמור מצאנז, הוא קיבל אותו כל כך יפה, שלמה נס, ואז הוא אמר, הוא שמע שאני ברדיו, נתן לי כמו הרב עובד יוסף כזה בלכי, ואמר לי, תמשיך לעשות את מה שאתה עושה. ואני אומר לך, וראית שהאדמור מצאנז כל היום יושב ולומד, לומד, יש לו את החדר הגדול שם עם העוזרים שלו, שלא מפריעים לו, רק אם באים אנשים, והוא לומד ולומד ולומד, ואני באמונתי האמיתית מאמין שהלימוד הזה עוזר לעם ישראל. אני גם טוען שכל מי שלומד תורה, אמיתי, שלא יתגייס. רק אלה שלא לומדים שהתגייסו. לא בכמות של מאות אלפים, אבל תורתם אומנותם האמיתית, שלמדו, אני בטוח שזה עוזר להם ישראל, או פחות, זה מה שאמר לנו בגולה 2000 שנה. אבל אם האדמור מצאנז, אני יודע כמה חבר'ה שלו בקריאת צאנז, באו להצביע ביום הבחירות, והיה שומע לגניבת הדעת, אומר לך חד משמעית, אני אומר להם, אף אחד לא מתפקד יותר בליכוד. אף אחד לא מתפקד יותר. זה פשוט לא יומן, אני פשוט יודע, חושב שלא יודע על זה, אבל יום אחד זה יגיע אליו. לאט לאט זה הגיע אליו, הוא מדבר יידיש, הייתי כמה פעמים באזור שם, הוא מדבר יידיש, עכשיו צריך לשלוח לו מישהו ביידיש, שלחש לו לאוזנו, ויגידו לו את האמת, ואתה תראה שבפרמריס הבא, לא תראה אנשי קריאת צאנז שמצביעים. סיימנו! סיננו את השיר של ה... שאמר, נכון? שכולם, כל התימנים חכים לו? תודה רבה לכם, מאזינים, מאזינים לך, בבוקר אני לא מציין ברנו, בבוקר יהיה יוסי אנוך,
2: יוסי מחלוף, מאיפה הבאת את יוסי אנוך?
1: אוי, נכון, בגלל שהיה הדבקה לבורסה.
2: אורי החשבון האגדי.
1: נכון, רייך, ברכת, נכון. לא משנה, הנה הזכרנו אותו, לפני כיפור. משה גבאי, תודה רבה. פרוס מושקין, תודה.
2: אוי ואבוי, אוי ואבוי.
1: אתה לא פרוס מושקין.
2: לא. שלום לך, שלום עונס, ערב טוב.
1: סיימנו, יוסי מחלוף, תודה רבה לך, שהיית פה בשער, שנוכל לי אורגד.

0: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל ב-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות
7: 09-866-6602. מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: 95, 95, 95.

0: נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרים מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרים מהדרין ב99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון, חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה.

0: ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
2: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או הרופא ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: לא קונים רעיתים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רע מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רעיתי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
4: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: היי, ככה שומי. העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי. מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.

בטוח אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצוב ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדם השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדם השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות להצטער לצחוק לבכות לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן

שם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם. השם ירחם.

0: 90 FM. בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות, וכל מה שמתגלגל. בואו להנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: במה זכיתי?
2: זכית ב-125,000 שקלים.
3: רצינית?
2: מאוד.
3: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
2: בסדר, כולם אומרים את זה.
3: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב-3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב-10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
6: ישראל עושה חשבון, כי
7: אושר אמיתי
6: זה נטו חיסכון.
7: היי, שוב אני עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: ועכשיו קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
10: אני רוצה לאזריאלי.
11: Close, come close to נתניה. Close sale, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
12: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

0: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש כפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: נטו מהפכה.
5: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב-44 שקלים ו-90. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב-29 שקלים ו-90. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
6: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה
7: נטו חיסכון. Close, come close to נתניה. Close sale, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
3: 90 FM. 90 FM.

0: סוף שבוע אלקטרוני כרגיל למידי חמישי. אנחנו This Club Show. עד חצות עם כל מה שאפשרי בתחום המוזיקה האלקטרונית. הערב סוג של מישמש, קצת טק האוס, טקנו, אלמנטים של אפרו ואינדי האוס, אינדי דאנס, והכל הכל בתוך סלט של מוזיקה אלקטרונית. כאמור, זה מה שהולך להיות הלילה. טכנאי השידור שלנו משה יששכרוב, ערב טוב,
1: לילה טוב,
0: שומר לנו על הבייס הנכון כרגיל.

על הסקאלה שלכם, ברדיו שלכם, 90 FM, חברות וחברים, אתם שבדרכים, או מול המחשב, ב-www.90fm.co.il, אפשר בכל העולם, אנחנו באינטרנט, אפליקציה בניידים כרגיל, רדיו 90 במילים, גם שם. יש לנו גם דף בפייסבוק,

הוואטסאפ שלנו גם כן פתוח עבורכם. אפס 054-90-90-539. דיסק קלאב שואו, כאמור, אלי לב מאחורי המיקרופון, מגיש עורך Life on the Makes. אז מה נאחל לכולנו? בומבה של האזנה כרגיל. יוצאים לדרך.

11 ועוד דקה, בדיוק. חתינו לשעה השנייה שלנו מתוך השניים. אנחנו עד חצות. דיסק קלאב שואו, תוכנית המועדונים של הרדיו החזק בישראל, רדיו 90. Everything on control. הכל בשליטה. אתם שבטחים זוכרים? כן. אנחנו תמיד מטרים ומזהירים ודואגים. תמיד יש נהג דורן. רוצים לבלות? תמיד יש נהג תורן. כשנוהגים, לא שותים. שימו על עצמכם אתם שבדרכים. שעה שנייה, דיסק קלאב שואו. תכנן השידור משה סחרוב, באולפן אלי לב. לייב און דה מייק. עורך מגיש וגם ממקסף.

הגענו לחצות, דיסק לאב שואו. אנחנו חותמים, סוגרים, שעתם של מוזיקות מועדונים. דיסק לאב שואו, כמדי יום חמישי. משתדלים להביא לכם את הדברים הכי לוהטים, הכי עכשוויים, בתחום המוזיקה האלקטרונית, מכל רחבה הפינה בתבל, מכל יוצר. ועד לפעם הבאה, חברות וחברים, נאחל לכולנו סוף שבוע נעים, שקט, קרייר. שימו על עצמכם, אתם שבדרכים. ממני אלי לב, עד לפעם הבאה. סקובי דובי דו, צ'או, לילה טוב.

0: like it. 24 hours a day.
1: 90 FM on your radio.

בטוח אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע

האלה. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם, ומתמלא, לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם, מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן, מקום

הם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם,

החולצות של הדיאר שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מאץ שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל שישר יורק כתבו אדם, מה?